0: بنده او خدایا ذاتکا که قرآنی با سر تو ای محمد نرد خواره و بشک لآیتکانی دامزرا و پایدار و رون و آشکران او انا بنتین و بناغی قرآن کنو هندیشی تری شیواتای جور و جور حل دگرنو با آسانی نزندرن جا اوانی که لدلیان دا لاری و لادان هیا حزلا حق و راستی ناکن اوانا شوینی و آیتان دکون کمانای جور و جور و فراوانیان هیا بو اوی فتنه و آشوب و ناکوچی و دوباره چی دروز بکن یان بو اوی لگدانوی حلی بو حل بستن لحال اگده که لگدانوی او جور آیتان هر خدا خوی بتواوی دیزاند جاو کسانی که لزانز دار روچون دلن اما باوری دامزرو من با هر همو او آیتان هیا که للان پروردگار منوی و فرمایشی اوه لراستی دا بیجگل خواهن بیرو جیرکان یاداوری ورناگرنو بیرناکنو لم قرآن
1: ربنا لا تزغ قلوبنا

0: بده
1: اوانه دلین پروردگارا دوی اوی که هدایت و رین مویت کردین دلکان من لا مدل ریگه راستو لرحمت و بخششی تایبتی خود بهرور من بکا چون که براستی تو بخشنده و بخشنری رب

پروردگارا براسی تو کو کروی همو خلچید لروجیک دا که هیچ گمانی تدانیا بگمان خدا ذاتیگ نیا که بلینی خوی نبات سر.

لو روشه ده براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زور برگریه چهان لیناکن لسزای خدا آ اوانا ستمنی آگری دو زخن

ای محمد بو خلق بله بیگمان لو دو دسته ای که لزنجی بدر دار روبروی یکتر وستان نشان و پنده چی گوربو بوتان دسته چیان لپناوی خدا دا دزنگان دسته که تریان بباور بون ایمانداران لبرچاوی اوان دا دو اوان دیان دنواند لمیدانی جنگ دا بچاوی بینایو بینین خدا فرشتشی دا بزان بو یارمتی ایمانداران خدا پش جیری هر دسته اکو هر کسیک بیوید دیکاد براستی آلو یارمتی دا پندو آموشگاری هی بو اوانی که بینایی خویان بکردهن نو باوردی بیردکنوا که چون کومالیچی کم زال بون بسر کومالیچی زور دا

عرزوی آفرت و بونی نوی نرین و خوانیتی آلتون و زیر و زیوی زور و زبند و اسپی چاک و رسن و هوکانی هاتو چو هر وها مالات و زوی و زاری کشتو کال با خلچی رازن راوتوا. اوانه هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خداش با تاکان شوینی گرانوی رازا و خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا.

اوانی که دلن پروردگارا براسی ایما ایمان و باور من هیناوا دلگونه هکار من خوش ببو لآگری دوزخ بمان پاریزا

جا او ایمان دارانا اما صفتیانا خوگرو آرام گرن لبران بر ناسور و ناخوشکانی جانوا رازگو خوا پرستن مال و سامان دبخشنو لبربیانکان دا داوای لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویز خدا پرستیان نکردوا.

خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردو تا خداو تنها ملکتی اوین بوانی که اکتبیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوه تسلیم بون بخداو مسلمان بون خو اگر تسلیم بون اوان مانای وای براستی او هدایت یان ورگرتوا خو اگر پشت حل کنو باور نهینن او تنها گیاندنی پیامک لسرتویا خدای گورش بینای ببندکانی

براستی اوانهی باور نهینن با آیتو فرمانکانی خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دا کجنو او خلکانش دا کجن که فرمان بداد پروری ددن کواتا مجدهی سزای چی پر ایشیان پی بده.

0: اوانا کسانی کن کرده و کانیان پوچ بوته و لدنیا و قیامت ده کسی جنیه پشتیوانی لوان بکات
1: الم تر الى الذین اوتو نصیبا من الكتاب يدعون الى کتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
0: آیا نابینی او کسانی بشک لا کتبی آسمانیان پیدراوا کاتیک بانگ دکرن بولای کتبی خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دستی چیان پشت حل دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن.

بای جوادکن چون که براستی اوان دیانود هر جیز آگری دوزخ چند روژه چی کم نبید برلشمان نکوی تو اویل آینکه انده بخوان حل بست بو سری لیشواندنو تفریدن.

اخو حالیان چون بیت کاته لو روژه دا کویان دکینه و که هیچ گمانگ لحاتنی دانیو همو کس پاداشتی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتک دا اوان ستمیان لنا کرد.

پیان بله اگر اوی لسینتان دا جه جیر و بیشار نوی یا خود آشکرای بکن او خدا پیدا زاند هر چیش لآسمان کان و زویده هیا هر پیدا زاند و خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا

ای پیغمبر به ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانه.

دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید.

0: براستي خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هلب جاردو و ریزی داون بسر خلچی همو جیهان دا
1: ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم
0: اوانا نویکن یک رچلکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا چاک دی زانی کشایستن بو او کار پیروزا
1: اذ قال

بیاد بین کاتک هاو سری عمران و تی پروردگارا براستی من بریارم داو و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیم ور بگرا تون که براستی تو خدای چی بی سرو زانایت.

بلام کاتیک من دالکی بو بدل شکاوی و وطی پروردگارا خو من کچم بو بگمان خدا خوی تاک دزانید کچی بوا خو آشکرایا کریش وکو کزنیا لگل رو و هر یکا ارکو فرمانی خوی هیا اوی با آفرد دکرید بپیاو ناکرید بپیتوانه شوا جنو پیاو تواو کاری یکترنو هیچ یان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمت کاری بیت المقدسیش بو ناکرید منیش براستی ناوم نا مریم

سرپرشتی که هم خزم و هم پیغمبر بو تا بچاچی دینداری فیر بکند. پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خواه پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی زور و زوری لایا. زکریا وتی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو. مریم لولامی داوتی اول لان خدا ویا او بوم دنیرد براستی خدا به هر کس بیاوید رزق و روزی به سنور و به هوکار دبخشید.

آلو کاتو شوینه دا زکریا هاناو نزای بو پروردگاری لبرز بو ووتی پروردگارا نوی چاکو پاکم پی ببخشا براستی تو بی سری دعاو نزایت

زكريا وتي پروردگارا اخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری ننجی پی هلچنیوم هاو سرکشم سکناکات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکات

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: انجا زكريا وتي پروردگارا نشانه کم بو دیاریب که تا دل نیابم که خیزانم سکی بوا. خدای گورش فرموی نشانه که دویا که توانای قصه کردن تا سی روش لگل خلچی دان نابید. زمانت دبسترید مگر با اشارتو آما جنبید. توش زور یادی پروردگارتو تسبیحاتو استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا.
0: و اید قالت الملائکتو یا مریم این الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.
1: هر وها یادیان به نکاتک جبرائیلی فریشتوتی ای مریم براستی خدا توی حلب جارد و خاوین و پاکیزی کردوید. هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا.
0: یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین.
1: ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براند.

هر وها یادیان بهنا کاتک فریشتکا به مریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشه چی خوی که فرمانی کن فیکونه رولیکت پی ببخشید کناوی المسیح

0: لآینده دا رای دگینیت بنوی اسرائیل کمن پیغمبریکم بولای ایور روان کراوم بلگو نشانیت شم پیا للاین پروردگارتانوا اویش امیکا من لقرشه وی بالندتان بو دروز دکم اینجا فوی پیدا دکم بفرمانی خدا یک سر دبیت بالنده چی زندو و چویری زکماکو نخوشی بلچی چاک دکموا بویستی خداو مردوانش زندو دکموا بفرمانی خداو حوالی اوشتانی کدی خونو حلی دگرن لمالکانتان دا پیتان را دگینم براستی لوشتان دا بلگو نشانه بوتان اگر ایمان دارن
1: و مصدق

0: هر وها براز دانری او توراتم کل بر دستم دایا هاتون بو اوی هندگ لوشتانی لسرتان حرام کراوا بفرمانی خدا حلالی بکمو بلگشم بو هیناون للاین پروردگارتانوا لسر راستی پیغمبراتیم كواتل لخدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او پرسنو ملكتي اوبن اميا الربازي راستو دروست

بیادیان به نکاتک خدا فرموی ای عیسی من بشوی چی آسایی تو دمرینم پاشان تو پای دارو برزو بلندکم ولی خوم لدستی ناپاچی اوانی که بباورن رزگارد دکمو پاک راد دگرمو برزی و بلندی دبخشم بوانی که شوین کوتی تون بسر کافران دا حتا روژی قیامت لو دواش گرانوتان هر بولای منه او ساد دادواری و فرمان روائی داد پروران دکم لنوانتان دا لوشتان دا که چشتان لسری هبو راتان درباری جیاواز بوا

جا اوانی به باور بون سزای تندو تیجیان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامتیش دا بجیانی سختی نو دوزخ جالوه کسیان دزنا کوید که یاری دا درو پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریزید.

0: اوانشی که باوریان هینا و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی پاداش چند داتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید
1: ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم
0: او حوالو بسر هاتانی که بسر دادی خوینی نوا ای محمد لآیتکانی خدایو لیادو با سپردانا یکانا

0: دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباره عیسی جا اگر کسانک هر مجادلیان کردو لسری رویش نوشتینا روایان درباره عیسی ود توش پیان بله ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا خومانو خوشتان بانگ بکینو آما دبین لشوین چی تای بد دا پاشان لخدا بپارینو اینجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا دا بباره تسر دروز نکان
1: این هادا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: براستي هر امي بسر هاتي الراس و دروز درباري عيسى و دايشي هيج خدا يغنية جغل الله بيقمان او الله يا هر خوي بالا دستو دانايا
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
0: لقل امهمو بالقو الراسيان دا اگر هر رویان ور جرا و پشتیان تکرد او بزانه اوانا راستی خوازنین خداش زانه و آگاه بوانی کتوی تاوان و خراپه دچینن.

ای محمد بله ای اوانه کتابتان بر روانه کراوا ورن بدن بانگواز و برنامه کوا که هاو بشو هاو سنگل نوان ای مشو ای وجده اویش امیا جگل الله کسی تر نپرستین هیچ زور هاوله چی با بریار ندین هیچ لایک من لاکی تر من بپیروز و فرمان روا داننین لجیاتی اوزاتا کسی تر نپرستین خو اگر لم بانگوازه دا سر پیچیان کردو جویان پینده او پیان بله ایوه بشاید بن که ایمان مسلمانین و ملکتی فرمانی پروردگارین.

ای خوان کتاب کان، ای و بول ابراهیم دادوینو هر یکتان وادادنن که لسر آینی او، خو تورات و انجیل دوای او روان کراون، او بو عقلو جیریتان ناخن کارو تا کی جیر نابن.

او ایوان مجادله و باس و خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاری تان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شوددن که هیچ زانیاری تان درباره نیه دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن.

اشکرایه که ابراهیم نجو لکب و نگاور بلکو ملکتو فرمان بردار و مسلمان بو لدستی مشرکو هاول گران نبو.

نزیکترین کس دا ابراهیم و او کسانن که لسردمی خوی دا شوینی کوتبون هروها ام پیغمبرشو اوانی کبا وریان هنوا با پیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بگمان خدا یارو یاورو پشجیری ایمان دارانا.

0: هر وها دلین بروا مکن و متمان مکن بکس جگبو کسانی کشوینی آینی ایو کوتون ای محمد پیان بله کبراستی هر هدایتو رین مویی خدایی هدایتو رین مویی کچی زوکان بیکتر دلین دان بودا منین که کز وکو ایوی پی بخشراوا باسی توراتو دو همین پیغمبریج مکن تا لای پروردگارتان سبیل قیامت دا قصیان زال نبید بسرتان ده ای محمد توش بله براسی هرچی ریزو بخششو فضل هیا بدست خدایو دی بخشید بو کسانی که دیویتو شایستنو خدا فراوان جیرو زانایا
1: یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم
0: او خدای رحمت و مهربانی خوی تای بد دکات بو هر کسیگ بیویتو شایسته بیتو خدا خواهنی ریزو بخششو فضل زور گورو بی اندازه.

0: لشوین کوتوانی کتب آسمان یکان کسانک هن اگر مالو دارا یچی زوری به اماند للا دابنید هر کاتک داوای بکیت بود دجاره توا بتواوی هشیانا اگر دینار یچی به اماند للا دابنید بود ناجاره توا مگر بسری و راوستا بیتو کولی لیا ندید اوانا بوی وادکن چون که دلین لبرانبر دستی نخوین دواران دا مبستیان مسلمانانا لی پرسرو نابین اگر فیل یان لی بکین و مال یان بخوین اوانا بدم خدا و درو حل دبسنو دش زانن کدرو دکن
1: بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقين
0: نخیر وانیه هر کس او پیمانی کداویتی به خدا جیب جی کرد بیتو خوی پاراست بید لحرام او براستی خدا پارس کارانو دیندارانی خوش دوید این

براستی اوانی که پیمانی خدا و سویندکان یان بنرخی چی کم دفروشن لپلوپایی دنیایی پار و پول و سامان البته هرچند بید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشی چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا نایان دوینه تو تماشایان ناکات لطلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان

0: يبعثون
1: بو هیچ آدمی زادو کسیگ نگونجاوه که خدا اکتبی آسمانی و فرمان روای و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلید ورن ببنا عبدو بنده من لجاتی اوی بندو عبدی خدا بن بلکو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جینو لبراو بن بو رزامن دی پروردگار هول بدن باوش دبن خدا ناس و ربانی که برنامه خدا فیری خلچی بکنو خوشتان بردوام هول بدن فیری ببن

آیا اوانه بیجگل آینی خدا آینی شی تریان دوید؟ لکاتک دا که هرچی لآسمان کانو زویدایا بر زامندی بید یا بناچاری تسلیم و ملکچی پروردگارن. هموانیش هر بولای او دگرین رینوا.

چون خدا گلک هدایت داد که دوای اوی باوریان هینا هل گران و کافر بون لحالک دا شایتیان دابو که ام پیغمبر حقو چندها بلگو نشانشیان بو هاتبو لسر راستی محمد صلی الله علیه و سلم خدای گورش هدایتو رنموی او دستو تاق مستمکارا

0: اوستم کارانه پاداشتو تولین اویا نفرینی خدا و فریشتو همو خلچیان لسر بگشتی
1: خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
0: لناو او خشمو نفرین دادم نوو سزا لسریان سوگ ناکریتو مولتیش نادرین

مگر کسانی کفریای خویان کوتبنو توبیان کرد بید لدوای اولادانو یا خیبونیانو تاکسازیشیان کرد بید او براستی خدا بو اوانا لی خوش بو مهربانا

براستي اواني بباور بونو ببباوري مردون اگر هر یکیان بتوانید پر بپری زوی آلتون بهینیت و بیکات بفیدیه خوی هر جیز لیور ناجیرید. اوانه سزای به ایشو آزار بویان آماده و کسی جنیه پشتیوانیان لیبکاتو فریایان بکوید.

0: هرچی خوراک هیا بونوی اسرائیل حلال بو مگر اوی که یعقوب خوی لسر خوی حرام کرد بو پیش ناردنی تورات پیان بله دا ایوات تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارک جولک هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن
1: فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذالک فأولئیک هم الظالمون
0: جایی تر دوای او همو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو هلبستید آ اوانا هر ستم کارن
1: قل صد

براستی یکم خان و مال و منزلگه که با خلچی دان را لسر زوی با خدا پرستی اویا لما کدایا که پیروز و هدایت و رنموی بخش با همو خلچی جهان

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

کمی نمره قیامت قربو نکریتا و کاتک پیروزبایی لدرچوانی پولی دوانزه اکین با تایبت اوانی نمره برزیان هیناوا و دعای خیر با ماماستا و پشگیر و هندرانیان دکین داو منوای اوانی نمره خوازیاری خویان نهیناوا نیکن خفت با خویانو نپسین اولا و گنجن دنیا فشلی تیدانیه بمرجه سود لو کوت نوت بگری جامن لیره و لم تاقی کدنوی ام دنیا و بابچین با قیامت كاتك توزيع نامي أعمال من وإذا الصحف نشرت سورة تكوير آياتي دا أمي دنيا نمري سطد هنا بيروزد بي أبي تبزيشك يان أندازيار يان هرشتي كيتر دواي خويندنو زحمتي زورو كاتي بزيشكيش هر زحمتو خودي جياني دنيا هموي زحمتا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سورتی انشقاق آیتی شش بلام نمری قیامتت برز بو دره با دستی راستا و ابیت چه خوشی و سرفرازی یک بیت فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرأ کتابی انی ظننت انی ملاق حسابی فهو فی عیشت راضیه سورتی الحاقه آیتی نوزده بو بیستو یک ابيت خوشي او كسات شون بيت وصف ناكري اي او قرب سري نمري كمو بشي چون بهش ناكات واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه سورة حاقة آيتي بستو بينجو بستو شش ابيت چو وزعيك بوي دروز بو بيت كبرو جهنم ببريت بوي لوي دا قب اكاد بدستي خوي داو لپشیمانی هاوار اکاتو علی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی سورتی فجر آیتی بستو چوار و کشی گورش اویا پشیمانی قیامت سودینیا جابر زن او فشلی راستقینه که قربو ناکریتو بدبختی و آگری جهنمی بدواویا عزیزان حزناکم در چوان خوشیان کم ببیتو و حزناکم خاونی نمره نزمو در نچوان بی امید ببن بابتی دنیا قربو اکریتا و برام اوی مبست ما آگا من لنمری قیامت من بید نمره من کم نبید و خوای گوره داوای منافسی نمری برزی قیامتی لیا کردوین این الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرت النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سورة مطففين آيتي بستدو بو بستو شش جا اگر هول من دا نمري هردو لامان برز بو او زور پیروزا اگينا اصل نمري قيامتا يا بردنوا يا تياچون اتر خو منو غيرت من

ایمی مروف مردن یک لبردم منده او دوای مردنیش قیامت دست پی اکد لویش همو اچین خزمتی خوای رب العالمینو هر تنها اویش اپرسیت و یک کسو موجوده تر ده صلاتی نیا جگل خوی لو روژه دا یوم لا تملک نفس لنفس شیئ والامر یومئذ لله و تنها پراوی که بتواوی راستی کان من پی بفرمیو جیگی متمانی تواو بیتو هیچ گمانی تیدان بیت قرآنی پیروزه بای زور زور پیویسته بگرینه و با خزمتی قرآنو بزانین قرآن داوای چی من لعکات او بکینه سنتری باس من اگه اینا باسی املاولا دروز بو و دروز ابیتو شیطان فیل بازو تمنی ایمش کرتو بشی حقلی تجربه ناگره جاکات اک سیری قرآن اکین سیشت من دست اکویت یکم قرآن زور گرنگی بخواناسی و خوشویستنی و یادی و ایش و کار من تنها بو او لبر او بیت والذین آمنوا اشد حبا لله سوره بقره آیتی 165 دوام باسی قیامت و روداوکانی و حضوری لهمو جیانی دنیا من دا سیم انجامدانی عملی صالح لم دنیا دا اوی سودی مرووی تیدایه بنیازی پاداشتی قیامت من امسی خاله لقرآن بدی اکم همو گفتار و کردار و آکار و آلیتی کی باش خزمت بدین و جین من بکات لو سی خاله دا جی ابیتوا ایتر با قرآن بکین تاک مرجع و بلگه با قرآن بهینی نوا با راستی و درستی با چون و حلویستو کردوا کن من و هر کردوا یک من لقرآن و سرچاوی نگرت به با قیامت من ترسناکه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة فرقان آيتي سي جا اگر بريار بيت كسي دياري كينو بي كين سرمشق با محمد پیغمبر بيت درودي خوائل سر بيت چون که قرآن اوی دياري کردو و گماني هلا هل ناگره و اگر بريار بيت كسي كي خراب بكين دجمني خومن با دواي شيطان فرعون بكين او كسا یان هر کسی که قرآن موری کفرو تیاچونی پیدا نابید وک ابو لهب اگینا کسی بکی با محبوبی حقیقی خوتو قرآن باسی نکرد بید یان کسی موری خرابی پیو بنیتو قرآن باسی نکرد بید توش لم دنیا دا دجی بوی لقیامت در اکوی وانبو قری کوی بکی بسرده بوی سلفی صالح و خواناسان فرمویانا جگل محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیاوی حالی و اکریه مشتی لیور نگری بوی با هر کس حساب بو او رجب کات که قرآن لباره و افرمه الا یظن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین سوره مطففین آیتی 4-6 اتر همو منو سرای محشر

زورن او روجانی کسانی هلکوتو پالوانی دیاری ناو میجوی اسلامی تیا کجراو بغدر و ناحق شهیدیان کردون. لوانه امام حمزه، امام عمر، امام عثمان، امام علی و پیش امانیش یاسر و سمیه و دواتریش امام حسین خوای متعال لیان رازی بیتو پلی برزی شهیدیان پی ببخشه و لمیجوی تازش منده کاروانی شهید بون بردوامو هر کسی که ایماندار جیانی خوی بخاتم ترسیه و لپینه و رزگاربونی ملتی که چوساوا با پیامی خواییو با تمای پاداشتی قیامت امانه هموی پلی برزی شهیدیان پی ابخشره و ابید ناوی مردویان لینن ره با پی آیتی پیروزی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون سورة آل عمران آيتي 169 ويستاج دبينين مسلمانان غزة بتاكو بكو روجانا اتشنناو او كاروانا برشكويوا جا او بياو آفرت دين داراني بوشيوية شهيد اكرينو او بلا برزبو قيامتو مار اكن بو خوين ماي خوشبختيو با ایم ایماندارانیش که پیشین و پیشوای کاروانی دینداری ایمن جگای ریز و شانازی ایمن خواه متعال تولل بکجان و ظالمانیان بکاتوا و پیلان و پلان و دستی غدر و خیانت و کشتن و خوین ریجی کتایی پی بهینه و شفای دلی استملی کراوان بدات و همو شهید و خوشویستانیان لبهشتا کوب کاتوا بر رحم و لطفی به سنوری خویی

مبسم لم نوسینا کم کرنو نهشتنی ام حالت نخوازراوی نیوان ایمانداران که همو یک مرجع من هیه که قرآنو فرموده که بیانی قرآنو یک قبل من هیو او قرآن داوای خوشویستی یکترو یک ریزی و هاوکاری یکتر دکات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سورة توبة آية حفتاويك هل هذا فرمي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين سورة أنفال آية 36 و چندها آیتو فرموده ایتر بلان بداخه و ابینین ایمانداران بجماره لهمو حزب و گروپی زیاترن بلان بواقع لاوازن اویش هوکاری درکی و ناخویی هیا جایم هول بدین اوی بدس خومانه هر یک لاس شخص و گروپ و حزب و بنمالو عشرتی خوی بلای کم منوتو با قیامتی خومان هولی چاره سری بداد لیره دا پی من باشه بونی حزب اسلامی و گروپ و زوری مذهب و بوچونی جیاوازی سلف و خلف لناو خومان و مسلمانان نکی نبیانو چونکه او حالتی سروشتی دینکو زمان عربی قرآن و سروشتی جیاوازی تیگشتینی مروفکان بدریجایی میجوی مروفکان اوی دروس کردوا ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک سورة هود آیتی 118 و 119 جا هولی نهشتنی او حالت هر کسی یا جمعی بیداد جمعی تر زیاد اکاتو مندوبونی با امینه توا چون که هندگ لجیاواز یکان کرده یکی خواهی و بردوام ابید بلا موظیفه ایما دروس کردنی محبتو تبایو زیاراتو هاوکاریو پشت یک گرتنی اوی اهلی ایمانو اهلی قبلیه برانبر اهلی کفر و الحاد و ظالمان جا بانخواز و ملای دلسوز و سرکرده اسلامی دلسوز اویا که هول بده لگل بونی راو مذهبی جیاوازی خوی لگل همو اوانی تر تبا و هاوکار و هولی یک ریزیان بداتو پیک و هولی دینداری خلق با رزگاری قیامتیانو با دنیاش هنانکایی سیستمی که عدالت و خزمت گزار با همو هولاتیانی ملت ببی جیاوازی دین و مذهبو بنمالا پیغمبری سرور و دلسوزی حکیم من به هزاران درودی خوای لسر به وای کردو بوا سر کود بله دو برای با قیامت دروس کرد برای ایمان و برای کفر او حسابیان لای خوای زانه و دانای و لقیامتا الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر سوره غاشیه آیتی 23 و 24 بلام لبری اهل ایمان که پیغمبر قیاده اکر درودی خوای لسر به مهاجر و انصاری تیدابو منافقی تیدابو عبدالله کری اوبی کری سلول و جماعتکی جولکی مدینه تیدابو حتا خیانت یان کرد مکی و مدینه تیدابو او سو خزرجی تیدابو تندی بوچونی ابن عمر و آسانکاری ابن عباسی تیدابو سروشت و طبیعتی ابو زر و بلالی تیدابو کشیان ابو پیغمبر درودی خوای لسر به هولی چاره سری اداو بم جیاوازیانه و اداری برای ایمانی اکرد بلا منو تو امانه برکه من هموی وک منو تو بیر بکاتوا که او مستحیل و لمنو تو گورتر و عالمتر هولی دا نیتوانی آخری فرموی قول صواب یحتمل الخطأ و قول غیر خطأ یحتمل الصواب واته فتوای من براستی ازانم بلام لوانه هلا بیت و فتوای برانبرم لای من هلای بلام لوانه لوی من راستر بیتو بو چاره سری جیاوازی فتواکان کراوا او استا سرمایه کی زور راو فتوای جیاواز من بو بجه ما و لعقیده و عبادات و احکام و معاملات و سیاسات لسلفی صالح هوا پاشان برای ایمان ابه هولی آشتی و آرامی بداد لگل اهلی کفراو پیک و هاوکار بن بو اداره دنیایی ولات تنها لدو حالتا ایماندار قبولی پیکوبون ناکد لگلیاندا لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم سورة ممتحنه آیتی 8 دجایتی دینو درکردن لخاکو نشتیمان اتر جیاوازیکانی تر بحیوارو لگیشتنو یک قبول کردن ابیت چاره سر ببید بجیاوازی دینو مذهبو رای جیاوازوه

پیوکی لاده خومن گویلی بو کسی گوتی زیاتر ل 900 حاجی لکاتی حج دا لگر مانا وفاتیان کردوه و تی دی هرگو و سرما و تیان ماما بو و تی ای ملاکان نایجن لقرآن خواه فرمویتی گرمای سرای محشر 50,000 ساله و تیان بالی وای دیوتی دی قرو هرگی دنیا و سرم لگرمای که ام دنیا دا آوا برگنگرین ای بو او روژه چی بکین و تیان والا مگر چطرو سیبر پیدا بکین بچی نجیری و تی بو چی لوی سیبر هیا و تیان بالی بو حوت تاقم لمسلمانان هیو فرموده بخاری و مسلمی لسره خواه پنامان بدید.

0: لروجانی جشن دوای جشن پیروز و دعای خیر بنسبت چون با سر قبران لروجانی جشن و جمعه و هر کاتی کتر دا بباش و درستی نزانم جاتوی برس با چی اچی؟ با اوی قرآنی با بخوینی یان فاتحه یان دعای خیر دی همویان اتوانی لمالی شو بخوینی و هدیه که با مردوکت هیچ پیویز نکه زحمت بکیشی و بچی با سر قبران چون که تو لگل خواه زانه و دانه قصه اکی تو علی خواه خیری ام قرآنه یان ام فاتحه بگینه بر روحی باوکم یان دایکم یان هاوسرم یان هر کسی که تر دی ام دعای لخزمتی خواه دا لمالو بیکی یان سر قبرکه یان هر شوینه که تر فرقی نیا ایتر ام زحمتی با چیه ولی سرطه هاتنی اسلاما سرور من درودی خواه لسر بفرموی مرون با سر قبران دواتر که جنان و پیوانی مسلمان باشتر لإيمان و اسلام تيگيشتن فرموي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا يعني زوتر قدغم ليكردن بچن بوسر قبرسان استا برون چونك استا لدين حالي بونو بي لقيامت أكنوا جا اگر پیوز بو بچین ابید بو او بچین کبیری قیامت و تنهایی خو من بکینو و لو قبر داو سلام و دعای خیر بو همو مردوکان بکینو خوای گوره گوی لسلام و دعا کان هیو ای گین بروحی مردوکان خوازیارم ام عرف و عادتی چون با سر قبران بمشیوی استا لروجانی جمعه و ججن وازلی بهینین چون که نسودی بو دنیا هیا نبو قیامت من
1: بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بولکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایواره پاریز راو دبید لجین. اوی لیواره دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کس یک لا بیانیان دا سی جارو ل ایواران دا سی جار به یقین و بی خوینت د چیتا بهش تا امامی بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی اصبحت اشهدک و

0: هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید خوای گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردوا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
0: هر کسی لبیانیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعیواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا

هر کسیك بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیك ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گورا لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

گلستانی شعر. پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانی کرد.

او پرچمو اگریجه همو دجمنی دینه او ظلفرو آفتی سر روی زمینه عشق لدلم ثابته نگ عارز قربان وقت رئی شان کل سر روی نگینه عالم چه دزانه که امن کشته ای کیمه لو تیری موجه ظاهر دایم که بخوینه بیعار دلم چندی جفایده حق اما جی رحم گلم چون که رقیب والا کمینه دل بویت کباب و مزهی دیده ای مستد قربان لو معلومه که لیوت نمکینه جانا ورا غرقی توفانی سرشکم بینوحی وفاد ناب نجاتم لسفینه صافی کلخاتی دری تو دوره با قربان سگمرگی نبه هنده چلون قابل جینه.

Çîrokî kitabxane. Hemû salê ku lim kate neda, kitabiyan degerrêne bo kitabxane. Paş ewî çend mangêkan li pişû legal xêzanekaniyan beser birdûwe. Êste êdî katî kirînî defter û qelem û canta û pêdawîstiyekanî tirî qutabxane. Hemû salek em mihrecana bo destpêkî salekî nû yê xwendin berêwe deçêt. Lêre basî çîrokî qutabxaneyekîn. Mêjwekî, corekanî, qonaxekanî geşesendinî. Sûdekanî qutabxane û rolî li geşesendinî komelge. Serataş dabe bzanin kitabxane çiye? Dayan penase heye kadar ejrawin ta guzarish li kitabxane bkan. Handek li penase kan bemjoren. Dawtriyat kitabxane britiye li damezrawe ki zanisti fermi. Ti ayda kitabyan zanista binaratiyakan ferdebin. Lahamu jorakani wak ادب و هنر و میجو جغرافیا و فلسفه و بیرکاری و فیزیا و کیمیا لماوه یکی کاتی دیاری کراوده دیسان و تراوه قطاب خانه دامزراوه یکی فرمی حکومیا حکومتکان دای دامزرینن لپیناو پیگایندنی نوکانو فیر کردنی سرجم جورکانی زانست که بشدارن لگش سندنی کاملگا دیسان و تراوه کتابخانه دا مزراوی کی یاسایی فرکاری پروردهیه لچوارچیوی پروگرام و برنامه کی دیاری کرو. لپیناسی کی ترده با کتابخانه دوت رید، کتابخانه گزارش تا لکومالا دا مزراوی کی حکومی یان تایبت. کردکات با راست کرنی زانست بجور خزمت بکلتورو روشنبیری کومال گبکات. پاش داهنانی خوینو نوسین، خلق زیاتر کرانوا لماوی کی دیاری کراو دا کومالک دسکوت بدیهاتن کبه تواوی روی جیانو مروفایتیان گوری هر امش هانی خلقی دا لسر آستی تاک بشوین زانز دا بگرین امش بسر دانی کردنی زانایانو دانایان تالیانوا فیر ببن لسدکو نکانی رابردو قتابیان لشوینک دا کودکرانوا وانهم پیدو ترا تو جنو میجو یکان آماجه بوددن قطاب خانه فرمیکان لسردمی یونان یکونکان دروس کراون لو قطاب خانانا شوازی گفتوگو بره ودچو هنده کیش ناوی اکادیمیایان لینابو بلام لروش آوا لمیانی صدکانی ناوراست آمانجی سرکی لقطاب خانه کان بریتی نبو لفیربونی زانست بلکو بو فیربونی زمانی لاتینی بو قطاب خانه کان تنها لیک جور پیگ دهاتن و به حوت قناخ، کچان و قرآن تیاین دادهان خویند. لشارستانی تی کونی هندیه کان، قطابیان هر لنیو قطاب خانه که دمانه و لویده جیان. عینی هندوسی دستی بسریان دا گرته بو. آمان جیشی روشن بیر کرنی قطابیان بو للاینی عینیه و. لشارستانی تی کونی فرعون کانیش لولات مصر، شتیک هبو بناوی الکتاتیب یان قطاب خانه پرزگا بروانامی دبخشی کسی فرخواز لمیانی سردمی مسیحی کانیش ام قطاب خانه نبردوان بون بوت نوی وانکانی تایبت بکتیبی مقدس و مزامیر لمیانی فرمان روایتی اسلامیش دا بدیاری کراویش لسردمی اموی کان دا کتاتیب بردوان بو مسلمانان چند بینای کی تری سر بخویان بتنشتی مزگو تکانه و بود روز کرد. لما علانا کسانی زور زانه و شرع زان درچون. لسردمی دولتی عثمانی شاری بورسه و ادرنا لگرنگ ترینی سنترکانی زانزبون لجهانی اسلامی. ام جور زانستیانه بجوری بلاوونه و ندکره دزبرداریان بن. رولی زانستی امجورانا برام برا برولی قطاب خان سردمی کان. برویشتنی سدو سالکان، پروسی فیر کردن گشه سندو، قطاب خان کان، پاشان زانکو پیمانگا کان دروس کران.
دواتر تایبت من دیکان جا کران و دابش کران بسر زانست و دین و کامل ناسی لویش و بول کولی نوا لدرونی مروه. کتابخانه اسلامیکان مبس لکتابخانه اسلامیکان او شوین تایبتانه بون که دروز دکران و فرخوازان رویان تیده کرد. هر لوی دمانه و خوراک و پیداوستی رو جانشیان بود عبینده کرا. للاین کومالگ لزانایان و فقه زانان وانایان پیداوت رایوا. قطابیان با کومالگ مرجی تایبت ورده جیران. اتوانین قطابخانه بمجار پیناسب کین که بریتیه لمزگو تیکی که کراوا. که لناوی دا کومالگ جور دروز کراوا. با هندیک لزانایان و قطابیان و اوانی وانه دلینوا موچه اکی دیاری کراو هبوا تواوی پیداویستیکانی خویندن و معنو و جیان لنیویان دا دابین کراو. بنیادنانی قطابخانه اسلامیکان در انجامی گرنگیدانی مسلمانان بو بزانست او بزاوت نزانستی لمزگو تکان و سری حال دا هر زو پریسند ریگی باز نزانستیکانو زانسکو مالکانی دانایی که هر امش بوچ روی دامزراندنی قطاب خانه تایبتکانو لویش و بو قطاب خانه فرمیکان که دولت سرپرشتی دکردن کتایشان پیهد بدروز بونی دامزراندنی زنکو بشت جوازکانی. لنیو میجونوسان راجیایی هیا سبارت با میجوی سرحالدانی قطاب خانه اسلامی کن. هندیک پیانوایا در کوتنی یکم قطاب خانه اسلامی دگرت و با سرطاکانی سدی دومی کوچی که اویج قطاب خانه زانای نودار ابی حفصی بخاری بو که ناسراو با قطاب خانه حفصی بلام سرچاو نسراو کن چسپاندویان که ولاتی خراسانو پشتی رو بارکا پیشتر قطاب خانه ان بنیاد ناو. هندیک لمه جونوسان پیانوای زانای داد برور حسنی کری علی کری اسحاقی توصی که ناسراو به نظام الملک یکم کس با قطاب خانه بنیاد ناو و خلکیش چاویان لکردوا. دشلین هر لسر دستی ناو براو با یکم جار دولتی اسلامی بفرمی قطاب خانه دامزراندو پیداوستیکانشی با دابین کرد. موچه با ماموستایان و قطابیان بریه و سیستمی که کارگیاری بودانا لشیوازی برای و بردنی کار رو جانکانی وک خواردن و خواردن و شوینی نشتجه بونی ماموستایان و قطابیان. لگل گش سندنی شیوازی بیناسازی قطاب خانکان لعراق او جا لولاتی شامو لسالی 491 کوچی یکم قطاب خانه بنیاد نرا که اویش قطاب خانه صادری بول دمشق که لسردستی صادری کری عبدالله پاشان لسردمی نور الدین زنکی فراوانی بخوی و بینیو نزیکی صد قطاب خانه و مزگوتی لطواوی ولاتی شام بینا کرد. لبناو بانکترینی او قطاب خانه نش قطاب خانه دار الحدیث بو که لسالی 566 کوچی درست کرد امش یکم قطاب خانه تایبت بو بزانستی فرموده. لسردمی ایوب یکانیش قطاب خانه گرنگی پیدراو دیان بینای لطواوی شار اسلام یکان بود روز کرو. لسردمی ممالک کانیش به همان شیو. دبی اماجه باوش بده. لم قطاب خانه نه طواوی زانستکانی تایبت با قرآن و فرمودو قطاب خانه فقه یکان دخوین ران. ام شیوازش بردوان بو. حتا یکم زنکو لجیهانی اسلامی کرایو. که اویش زنکوی مستنصریه بو، که خلیفه عباسی مستنصر بالله لسال 631 هجری کردیو با قطاب خانه که حکومی دادن را چون که بفرمانی خلیفه دامز راو هر اویش طواوی خرجکانی و استو گردبو. لگل او گش زانستی جهان بخوی و بینی و او شورش تکنولوژی برپابو قطاب خانه کانش پیویز بگران کاریان بسردابیو لگل سردم پیش کوتن بخویانه و ببینو هنگاوی زیاتر بارو بروبونوی آلنگار یکانی سردم بنین هر لمیانه و
بیروکی قطابخانه نوی سری هلدا که خوی دبینه توا لگرنگیدان با پروسه خویندنو سودور گرتن لتکنولوژیا به همو جارکانیوا هاوره لگل اما گرنگیش با کادری وانوت نودرا لروی خلو راهنانو توانای لبکارهنانی تکنولوژیا هروها گشدان با پروگرام خویندنو بنما زانستیکانو بکارهنانی کمپیوتر وکه کاری که زانستی با مدکانی بیرکاری و زمان انگلیزی و سرجم زمان و زانستکانی تر خویندن با چند قناغی دا بشکرا لوانش داینگو بخچو دواتر قناغی بنارتی و دوای اویش ناوندی و دواتر آمادهی پاشان تایبت مندیکان لزانکو پیمانگاکان جادکرانو ایدی قطابی لم قناغ دا تایبت مندی لی هاتوی و لیو شاوی خوی دزانه سبارت با پروسه خوندن لولاتی لمر خوشمان ما مستعلا دینی سجادی لکتبی کردواری بشکی تایبت کردوا بباسی خوندن تیای دادالیت لکردواری دا سرتا منال خرای حجرو للای ملا درسی قرآن و کتب وردالکانی دا خوند لهر گرکیک ویا لهر گندیک مزگوتیک بوایا ملای او مزگوتا یکی لحجرکانی مزگوتی ترخانده کرد بو اوی منالانی گرگ بچن لویده بخوینن او خویندن خانه و او جور شوینه پیده و تراق و تاب خانه کسی بیوستای منالکی بخوینه اچولای او ملای بچوکا هات و ایوات اگر گوری بکی امیو کرکم لخزمت تابیو بهوی برکتی تووا قرآن ختم که اویش پیده ویت باشه ام جادهات و دستی منالکی گرت و برد لبردمی ملادا دای انا ملادستی که یهینا بسریو بباوکا که اود ایتر تو برو ام منالانا وکو تمنی حوصالیان تیابو تا پانزه سالیش هبو کس ندهین رای ایرا اگر بکچیان بخویندایا یک دچو لمالا درسی پیود برام بربم درس خویندی قتابی هر مانگیگ چند قرانک همو مناله ابوابی دای بمله ام مناله که اچو قتاب خانه لپیشا ملال سر پرچه تنکا ویان تخته ویان پرچه کاغذه الفوبای بخطی خوی دنو سیوا اوی پی روانه کرد و پی فیره کرد که او چند پیت فیر ابو چند پیتی که تری با انو سیوا تا بمجوره هر 28 پیت که فیر ابو امجا یا الله یا فتاح یا رزاق بو انوسیو بشوین او دا سورتی الحمد بو انوسیو که امان فیر بو جزمی عمی ادای دستی جزمی عمه پاش او تبارک پاش او قد سمع الله پاش اویش و الذاریات امانه همو لچاب درابون که امانه تواو ابون قرآنی اداب دستو که لقرآن ابو کتابی وردالی وکو اسماعیل نامو ناگهان ایشو دو رولا بزانه بو انوسیو ایدایا کلمانه ابووا کتابی گلستان و بستانی ادایا بمجور فیری قرآن و فارسی و هنده کردی ابو لتنش اموا که امنال لوانه بو لقرآن بیتوا ویا لیبو تو خریکی کتاب وردالکانه ملا بو نوسین سرمشقی بودا انا سرمشق او بو ایهنا لسر لاپریکی کاغذ و یا لسر پرچه تنکه چند پیتیکی لسر و بخطی درشت بو انوسیو لجر اووا چند دیرک هر او پیتانه بنخته انوسینو ایده بمنالکا منالکا بمرکه به هاتو بسر او نختانه ده ملا چند دیری بنخته بو انوسیو ابی او دیرانه همو بسر یا نابیتو تا ماویک بمجوره بو پاش ماوکا ملا سر مشقکی بودا اداو للا پرکه ده سیا چوار دیری بنخته که بو انوسی منالکه بسر نخته کانا دهاتوا و بینی دیرکانش ابوای خوی بینو سیایا ماوی کیش بمجور رایان ابوار پاشا ملائی تر نخته بو نانوسی بلکو هر لسر روی کاغذکوا دیره که لو پیتان بو انوسی و کتابیکا ابوای لروی او دیره همو لا پرکی دیر با دیر بو نسیایا و رشیب کردائتوا امش تا ماویک پاش ام ماویه ملال لباتی او پیتی بوب که به سرمشق و شی بو انوسی سرمشق که جگای چند کلمه تیاب وایتوا
اون دی بو نوسی کتابی که ابوای لروی او لاپر کرش بکاتوا پاش او که ام کتابی دستی راحت بنوسین و خطی که جوان فیر بو ام جا ماموسا درزی تو ماری پیدوت.

بله عزیزان، اما چیروکی قطاب خانه بو لمیجو و تا استا بردوام میجو و بردوام روایتی چیروکی پیشکوتنی قطاب خانه کن بخوی و دبینه لاستادا تا که سرچاوی فیربونی زانستو زانیارین گرنگیدان به قطاب خانه کن گرنگیدان به نویده هاتو گرنگیدان به پیشکوتن لروی زانستو زانیاریه و هر شاد بند.

0: لگل سرطای روژ چینو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تان با شوانی کار لبرنامه روژیار دا با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبین با کمترین کات روژنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرنگترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژیار دا کسانی شهرزا دبنمیوان
1: بیانی تان باش
0: روژیار روژانه لکه جمعه رشتی بیانی لگلی و دبین

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا
3: بی خانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Chireki Srushtiu Chaven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Kagafur Sabri Khan, Nana Halawa Aftau Khan, Mam Aziz Shonim Gya, Basie Drausia Man.

0: و بریانی و بلی و لپی جورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بطام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سووین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا هم یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جای متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0
8: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش بسپاری جواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددن، چار سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تقیگی بسپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندالبونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونیانه ها. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
9: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
10: کاتژمێر 8 با کاتی هریمی کردستان، سپیدا اف ایم.
11: بنامی خوای گورو مهربان صلوا و رحمتی خوای گورتان لبید بسرانی برس بانتان باشو پر خیر و برکت بیت فرمول اسپیت اف ام او سرجری کچ مرشتان پیشکش دکین برلمان تارک عراق دلت دو خیدارای بوجاوتو و امیته موچی امان گهرم زوتر بنردرت پروژه روناکی هراشای سزادان لحولاتیانی چند گندیکی بردراج دکت فرمان برانی گریبز لحرم کردستان و عراق دکرین به همیشهی او من دلیل گویر کوتنا و بیروا دوی گیندینی بون خوشخانه کی شاری هولیر گیانی لدستم. و تبیج یکی تینشتیبانی کردستان رای گیند هیج رکوتنه لگل پرتی دیمکراتی کردستان نکراوا. بها عراجی پرلمانتاری عراق دلیت بشه که هزکانی امریکا لعراق دمین نوا. چارچوی همه هنگی داودکت پل بکرد لپرکرنی پوستی او وزیرانی دانن راون. وزارتی نوتی عراق را گیند هنرده نوت گشتوت 2,600,000 برمیل لراجک دا. مقلداسه در رای دگینتی و دارین کشانوی هزکانی امریکا لعراق نبیت سرطه دستی وردانی ولاتانی دروسی و ندروسی. دونالد ترامپ را گیند شتیکی گورا رنگ زور بزوی سبارد به ایران رو بدد. سردر یکی کچمر هشتوان پشکش کردن خواهتن نگلد.

بنای خواهی گورو میربان سلاوتان لبه بی سرانی سپده افم سلاو لأوی گوگری عزیزی دنگی ایم سلاو لسروشتی رنگا و رنگی نشتیمان امرو یکم روژی پاییزه ورزی رنگ زیری نکانو نوبو نوی فین کی هوا لحرمی کردوسان ورزی کتای هاتنی طاقت پروکینی گرمی هاوینو دسپیکی مهربانی آسمان لگلاتنی یکم بیانی پاییز سیمای شار و گندکانی کردوسان بر یکی نوی پوشن هوای بانیان فنکایی کی سر دی تیاده که مزگینی نزیگ بونوی بارانو یکم شو نمده لکوستانکانی هورامانو قندیل و بارزان تا اگات دشتکانی گرمیانو هولیر سروش خریکی که کردنوی هناسی گرمی هاوینو آمادکاریا بو میوانداری ورزی زیرین لکردوسان پاییز تنها ورزیگ نیه بو گرانی کشو هوا بلکه ورزه که پر لجیان و جولا. لگندکان، جوتیاران و باخوانکان برهمی ماندوبونی سالکان به دسینن و ورزی رنینی هنار سورکانی هورامان و حلب جو رنینی تراوی انگور و دروس کردنی دوشا و میوج لناوچکانی بادینان و راپرین دسپیکا. لشارکان، شقامکان به گلازر دو سورکان درازین درنو و حتو چوی خندکاران برو قطاب خان و زنکوکان، روحی که نوی بخشیت و بشار و سیمایی که جوان تریاداته. پاییز لادب و هندراوی کردی جگی که تایبتی هی. شاعرانی اما همیشه و گرزی عشق و همنی روح و الهام بینی سیریان کردوا. پاییز پی مندله که حلوری نیش جوره که لجوانی چون که رگه خوش کره با بوجانوی بهاری که نوی. با همو من چش لسه بری که فینکو پیاد روی سرگلا رزانو پیاسه جر بارانو پاییزی نشتیمان ور بگرین پاییستان پرل آرامی و جوانی بیت.

بله خوشویستان سرطا دا چما لای روشی کشوهای امروی نوچه جوازکانی هرمی کردوسان و یکم روشی پاییز امرو پیش بینی دکره آسمان پلا هور بو نیمچه هور به تنند نوچه شاخوکانی باکور هندکا دا گوره بو هوری تاو خیرائی بالا سر خود به مودای بینی نیش و کروژانی پیشوه کشناسی داله که پلکانی گرما امرو به نزیکه یک بو دو پلا جاواستر ده به تنها لناوچکانی باکوری هرم نبه که پلکانی گرمان نزیگ ده به لطومارکانی دونه. امنا ساقام گیریه بشه که لگورانکانی ورزی پاییز لناوچکا. برسترین پلی گرمای پیش بینی کراو بو امرو بمجوره. لحولیر 34 پلا لپیرمام 29 پلا لسلمانی 35 لچمچمال 35 لحالبجه 35 لدوهوک 32 لزاخو 33 لعکره 34 لگرمیان 40 لحاج یومران 25 پلا ده به. برسترین پلکانی گرماش لحولیر 36 لسلیمانی 36 لحلبجه 36 لگرمیانیش 40 پلو لحاجی عمرانیش 26 پلو دبید.

خوشویستان دا چما لای بورسا ام بانیا بابزانی نرخکان چون معاملی پیو دکره لبورسای هولیر ام بانیا لگل کردنوی بازار دا 100 دولار امریکی با 157,850 دینار آلو گوری پیو دکره لبورسای سلیمانی 100 دولار با 157,850 دینار لبورسای بغداد 100 دولار با 158,350 دینار لبورسای بصره 100 دولار با 158,350 دینار لبورسای کرکوک 100 دولار با 157,950 دینار لدهوک با 157,900 لنجفیش با 158,400 هرم بیانیه 100 دولار برانبر با 308 ریالی سعودی 100 یورو برانبر با 113 دولار و 8 سنت 100 پاونی بریتانی برانبر با 132 دولار و 8 سنت 100 لیری ترکیش برانبر یا خود 100 دولار برانبر با 4839 لیری ترکی یا خود تلی ترکی لمن کاتا 100 دولار برانبر با 22 میلیون و 100 هزار ل 8 ایرانی

خوشویستان لگلتان بردوامی نگری و آمادن پیک او دا چون بولای گرنگ ترین باسی میدیا کانیم بینیه با بزانین چی باس اواری دوینه همو هاولاتیانی هرمی کردوسان دلتنگ بون با روداوه که لگور رویدابو من داله کلتنه و بیرک لسنوری گوار من دالگ بناوی هاجر محمد که تمنی تنها 4 سال بو که تنیو بیرک دوی زیاتر لپنچ کاجمیر للانتی مکانی برگری شارستانی هولیر در هندرا بلام لکاتی گواسنوی بو نخوشخانه لرگاده یعنی لدزده او دیمنانی که لطورکو ملایتی کان بلاو بویه و تی مکانی برگری شارستانی جور کامره کاشوی سونر یا نارد بو نیو بیرک بوی دلنیابن لتندرستی من دالگ بلامو دیمنانی که بلاو بویه و همو هاولاتیان و بینرانی شوک کرد که تکبینیان مندالکا لنیو بیرکا با قر یاری دکات لو که تک مندالکا برده بیته و نو بیرکا با قری بیرکا که بیرکا بیرکی کون بوا سرقالی یاری کردن بو دواتر او مندالا ماوی زیاتر لپینج کارجمیر بمجوره لنیو بیرکا مایو کام بیره لگونده کی سنوری گویر دواتر لالان تی مکانی برگری شارستانی هولیر در هندرا. سرچاوی کیج لاتن درستی هولیر قصی با میدیاکان کرو تی مندالکا لکاتی ینانی با نخوشخانی فریاکوتنی روژاوال لرگا دا گیانی لدزداو. دواتر ترمکی روانی پزیشکی دات کرابو. که هلان مشعل که ایک یک بول کسوکاری مندالکا قصی با میدیاکان کردو تی هاجر ببی آگایی دای کوباو کی. لماو چوت درو که تو تنیو بیرکو لکاتی درنانوشی لجیان دابوا بلام لرگی گیشتنی بنا خوشخانه بوی کمی اکسجین گیانی لدزداو

هموان حزمان لبر همو کالاین او خویه او تا مزروی اوین که او برهمانی دبین ره یا دیتا بازار لینو سرابه برهمی کردوسانه بداخو زربه اوشتانی که بکاری دینی نیم دروس کراوی ولاته کی دیکه اصا جور تراکتوریک لدهو کوتو تا بازار که للاین کارخانی کی کردی لدهو دروس کراوه کمپانیا اگل پارزگای دوک توانیوی تیجوری کی تراکتور دروس که با جوتیاران که به پی تایبد مندیکانی خالکو او هوای کردوسان گنجاوه و زور بهیزه و گرانکاری گوری تی انجام دراوه. یکم تراکتوری کردی لپارزگای دوک با جوتیاران برهم هندراوه با تواواتی لکردوسان دروس کراوه پارچکانی لیکتری دراوه بشیوه کلسا داسی پارچکانی هر لناوخوی هرمی کردوسان دروس کراوه. ام جرور تراکتور ام سال تنها 50 دانه لیه دروس کراوه دونه یکم دانه خرای بازار بفروشتن. انور اتروشی خوانی کمپانیا که اداله اما خوشترین روشی جیانه که توانی اومانه کارگه کمان ترخان که این بو برمینانی ام تراکتور نوازه. دله یکم تراکتور که دروس یان کردوه لحکومت جماره یکی بور گیراوه و دله اویان نفروشمو

پیوست به دوسی حج تاکو کتایی امانگا ناوی او حاجیان را گیندره که ناوی خویان بو فریزه حج تومار کردوه. لبر و براتی حج و عمره ریمی کردوستان پروسی وردبینی ناوی حاجیان تواب بوه و تبیجی بر و براتی که و تویتی با اگری که زور تاکوتایی مانگ ناوکان را گیندره. کاروان ستونی و تبیجی بر و براتی حج و عمره ریمی کردوستان و تویتی پروسی وردبینی ناوکان لای ایمه تواب بو نردراو بو فرمانگی تکنولوژیا و زانیاری بوی بشیوی که داد پرورانه لسر بنامه رجی دانشتوان پشکی ریمی کردوستان دابش بکا بسر پارزگا ایداری سربخو قضا کن. لباری اوی کسی اگناوی لطی رو پشککت درچو بلام ناچه تا حج دتوانی شوی نکی خوی بداتا کسی که دیکا کاروانستونی داله او کسی دا به ببالگوه حکاری که گوری باور پکراو سلمندراوی هبه با نچونی او کاتا دو حال بجاردی لبردست دتوانی دوی پخاب با سالی داتو یعن دتوانی شوی نکی تنها بداتا کسی پلیه کی خوی وگ دایک باوک خوشکو برا. اگر او نکا او ناوانی وگ یده گینوی راده کشرین دخره تا شنیم کسا. با حجی سالی داتو پشکی هرمی کردوسان هاوشیوی امسال 5120 کسا. لکات یکا 116000 هاولاتی فورمیان پر کردو تاو. 255 کمپانیا لسراستی پارزگاکان ناویان تومار کردو لجنه کی تایبدمند حال سنگان دنیان بو که او کمپانیانی سرپیچیان کردو ناویان ناچه تاو تیرو پشکو آنی دی کجل مانگا تیرو پشکیان بو کریو هر یکیان 48 حاجیان بسر دا بشکریم او 2000 حاجی امسال وگی دگ ناویان درچوبو ببی تیرو پشک دا چنه ناو پروسی حاجی 2027 لکاتی راگاندینی تیرو پشکی نوی دوباره نزیکی 2000 کسی دیکا وگ یدگ دیاری اکره بوی لگری نچونی هر کسیگ ام یدگانه شونیان بگرنو.

باسی شری امریکا و ایران تان بوکم و باسی هولکانی قطر اکین که دو هفته نیوند گری لنیوان ایران و امریکا اکم و تبیجی وزارتی دروی قطر دلی هفته که نیوند گری لنیوان ایران و امریکا دکن و سرقالن با منجی دست پکرنوی دانوستان لنیوان او دو ولاته ماجد انصاری و تبیجی وزارتی دروی قطر دلی ماوی دو هفته ولاتکی علوگاری بیرو بوچون لنیوان ایران و امریکا اکات. با مبستی دست پیکرنوی دانوستان کار قطر اکانیج لحولی بردوام دان تا پیشکوتنه که نوی بیت دی. در جلی لبرپرسانی داری ترامپ و بیستویانه که واشنطن دیوی ریکوتن انجام بدره بلان بجوریگ لجورکان تا اکویسا ایران لم بابتا نرمین نواندوه و جخل لسرو دکاتو که دبه بجوریگ به ایران سازش لسر هندگ لمبده و برنامه و رکوتنکانی پیشو ناکه. اگر بیتو لیسای واشنطن بر رکوتنکانی پیشو قایل به زرخالی گرنگ بدستید.

پیوست بردوخی سوریا و روژاوا تقینوی که بهیس حلبی هجان دوه روانگی سوری با مافکانی مروف هم بیانی بلاوی کرده و بر بیانی مروف زنجیره که تقینوی بهیس نوچه عیسی لدروبری باشوری حلب هجان دوه به پیزانیاری سرطایکان تقینوکان لنیو کوگایکی چکو تقمنی دابون روانگی سوری با مافکانی مروف بر بیانی مروف بلاوی کرده و دنگی چندین تقینوی یک لدوائی که بهیس لنوچه عیس لدروبری باشوری پرزگی حلب بیسراوه اگر به دو داشتن سرتای کن رو داره که باید تقریبا کجی کی تقمنی بود، لکه تکاتا کی سناس نامی اولانی که گوکاگی برای بردو عشقرانه بود. زنیاری ورد لسر قبری زیان گیانی و مادی کن لبردز نیو لکولینا ولا چونیتی رو داره که بر دوام. هر دو نلا قامیشلو عشقرا و تسری زکانی اسایشی ناخو اتومبیلی کی زکانی اسایشی ناخو که پاسوانی تانکر کانی نوتی دکر لسر رگی گواستنوه دا بوا رو با روی هرشه کی چکداری بوتو به های و کسی گیانی لدست داوسه کسی دی که بریندار بون اکرم صالح میدیا کار لوه نوسیویتی با تنبیلی که سر به زکانی اصایشی نوخو کارکی پاسوانی لطن کرکانی نو تکر لسر رگی سرکی امفور دنیوان هر دو شاری قامشلو حسکا رو با روی هرشه کی چکداری بواتو هر پیوست به دوخی روژاوا دیاره قامیشلو گورترین شاری روژاوای کردوسانه ام شاره ماوی کی زوره که فروک خانکی داخراوه لدوی آلوزیکانی شاری سوریا و دوخی اگ لدوی یکانی لدوی سال 2011 دروز بون کم کاده بو که ام فروک خانه اکراوه بی بویا ناو بناو داخراوه و کمترین جوله لفروکخانه که داخراوه اسا پرلمانتاری که کرده لفروکخانه نیو دولتی قامیشلو لماوی مانگیگ دکریتاو اندامی که کرد لپرلمانی سوریا و توی تی دوی طاقبونی رکارم نکن فروکخانه نیو دولتی قامیشلو لماوی مانگیگ بفرمی دکریتاو لپال گشت ناخوی و هره مکان گشتی راستو خوی عثمانی بولاتانی اوروپا و که المانیا و سوید لفروکخانه انجام دره کیم حسین ابراهیم پارلمانتاری کوردی پارلمانی سوریه للیدوانی کی دابو میدانی خو یکانی ولاتکه اشکرای کردو فروکه خانین و دولتی قامیشلو لریجر خان و امیر تکنیکی کان بتاوتی آماده زربی سیستم کان سلامت نو هیچ زیان کان برنکوتو اما جيبو داو ستنا کار لسرتاو کردنی رکار امنیو نو خو یکان کرتالو ماوی یک مانگ دا درگای فروکه خانکه بفرمی بروی گشتکان دا بکریتو

لماوکان رابردو بشکی زور لبر پرسانی بالای کماری اسلامی ایران بایکوتی او گفتگو کربنده جیانیانه یعنی کرد که امریکا بر روی بره بلام او کدوتره اس جاواستره عباس عراقچی برو نیویورک بر رکوتو وزیر درو ایران تارانی برو نیویورک بجهش با مبستی بجاری لدانشنکانی کمالی گشتی نتوی گرتو کان بگیری آژانسی تسنیم عباس عراقچی وزیر درو ایران پیش گیشتنی به ولایت گرتوکان امریکا سرتا لدوحی پایتخت قطر راوسته دوی مانوی چی کورت راستو خو برو نیویورک بره کوي با بجداری لکرنامی که بناکانی کمالی گشتی ام سردانی وزیر درو ایران هاوکات لگل سردانکی مسعود پزیشکان سرو کماری ایران بریال لدهاتو دا سردانی نیویورک بکا با مبستی بجداری لدانشنی گشتی نتوی گرتوکان لای خویوه دونالد ترامپ سروکی امریکا سبارد باگری کوبونو لگل برپرسانی تاران دل کراویه با بیروکی دیدار لگل سروکی ایران لپراویزی کوبونو کانی کومولی گشتی نتویه گرتوکان دلیه هندیک لبرپرسانی ایران خویان حشار داو نهتوانین او کسانه بدوزینو که دسالاتی واجو کردنی رکوتنیان هیه.

بالا خوشویستان گرنگترین بابتی میدیاکانیم بینی من پیشکش کردم سپاس بوی و تام کتا بی سریه مبون امروطان پر بیل خیر و کامرانی و آسوده و سلامتی تمنای لش ساقی و تندروسی که باشتان بوکم و شوفر برزانی که اسه گو بیستمانن یو دارم پشتوینی سلامتی تان بسته به تاوکو پرز راو بن لهر رو داوی که نخواست راوی هاتو چو خانه کرده اگر رو داوی کش روی دا لبروی تو پشتوینی سلامتی و پشتوینی دلنیایی بستوا پرز راو تری و کارسات و حجمی رو داوی که کم ترده به لسر گیانی خود لسر جسته خود بیرد نچه که تک توله مال چویته تا در خیزان و مندال و هاوسر و دایک و باوک و کسو کار چاروانی گرانوی تون به سلامتی که تک سلامتی لدستی خومان دایه دکره خومان بپارزین امروطان پر بلا سوده و کامرانی و سپرده خوابم سپاس باوکرم که گیوب لکنترول من دومن کرد خواهتان لکم

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: شوفری برایس هارین لدن به بیبونی هیچ واکاریک دیرده ایکی نشارستانی و حوالاتیان بیزرده کرد.

پیری پیا بو نوجوانی من نما نو بهاری عیش و نوش و کامرانی من نما شیری پیری دستو پی آسکی جوانی تکشکاند قوتی سر پنجو باسکو زرانی من نما اما دنیا من نخستو او هموی خستی نجیر اعتبارو دستلاتو پالوانی من نما نا خلف بوینو روشتی بابو با پیر من نگرد خوشناسی و افتخار و خاندانی من نما رولچولی غفلت و پشت من لکعبی مقصدا ای مسلمانی نکلکی آودانی من نما چون که سجاده پدر من خست سر جاده عدو زوق دین و خندنی سبع المثانی من نما خاونی خرمان و میگل بوینو رتبه و اعتبار استباشاری شوانی و آشوانی من نما دزدی پیری گنج عمری خوشویست مانی دزی بوی و ما تو کزینو شادو مانی من نما گاور و جواز دینو مستکی خوی ناینه دینی مسلم وال برشیتو نزانی من نما دائما درد و بلامان زور و بیبارانیا مستحق من بی که آوی حوزو کانی من نما ابرو من وک عرق اتکیت جامو بعدوا حرمتی دین من وکو چایی بیانی من نما سابیری فقر و قناعت فخر با دین پروران صد شکر و مرتبه دنیای فانی من نما صد شکر و مرتبه دنیای فانی من نما

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dünyayı.
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo drus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Speed u Speed FM peywendi bkan bam jmara 0571-940-999 0505-423-1111 Reklam
0: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026 2027 سالی نو خوندن لرا لداینگو باغچو کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملانو چندین تجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوره وا لالان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتاری گشتي کوملګاکا به دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی او دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بومنالکانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه کم بری بی به ما مالا و بی خانم هولندیه هولندی
5: ای وش بیرتن بید شیری کی سروشتی خوان شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
1: ریکلام قزنجی کی بردوام معاملی کی خیره نسندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکانتن لکنالی سپید و سپید اف ام پیوندی بکن بمجماره 0571-940-999 0505-423-1111 ریکلام
7: کاتژمێر نۆ بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
0: سپیدا اف ام 106.1 106.3 سپیدا اف ام هەمیشە دڵنیایی
8: یان هر بریک بشدار بی لم خیره گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویب کن

0: جاریکی تر سلاوی خوای گورتان لیبیت. پرلمانتاریکی عراق دلیت موچه مانگی نوی هریم دوی دابش کردنی موچه فرمانبرانی عراق دنیر دیتو دواج لهریم دکات دست بجه لیستی موچه و ترازوی پیدا چونه و روانی بغدا بکات. سرو محمد اندامی انجومنی نونرانی عراق رای گیان. نردنی موچه مانگی نوی فرمانبرانی هریمی کردستان بستراو توا بتوابونی دابش کردنی موچه فرمانبرانی عراق دشلیت پیویس حکومتی هریم دست بجه لیستی موچه و ترازوی پیدا چونه و روانی ناون بکات. باوته او پرلمانتار دو خیدارای عراق روی لابو جانو کردو و بری هنرده کردنی نود زیادی کردو. بیواشی خواست به هوی ام پیشات ارینیانه و موچه ام مانگی فرمانبرانی هریم زودتر خرج بکریت. بریاری با همیشهی کردنی فرمانبرانی گریبس لسر میلاکی همیشهی لرشنوسی پروژه یاسای بودجه گشتی فدرالی سالی 2027 جهگیر کرا. دانر عبدالغفار اندامی لیجنه دارایی انجومنی نونرانی عراق رای گیان. هم بریارا دوی با دواده چونو همه انگی لگل حکمتی هریم و وزارتی دارای عراق ورگیراوا. باسی لوش کرد هولکان بپارستنی مافوش ایست دارایکانی فرمانبرانی گریبست بردوامن. لهریمی کردستان زیاتر لا 87,000 فرمانبر بشوی گریبست کرده کن. لکات یک دال پروژه بودجه 2027 داوای همیشه ای کردنی 59,000 لوانه کراوا. و تبیج یکیتی رای گیاند کوبونوی ارینی لنیوان قبات طالبانی و نشریوان بارزانی بر ریو چوا. بلانتاو که استا هیچ رکوت نگل نیوان یکیتی و پارتی دا نکراوا. کاروان گزنی و تبیج یکیتی نشتیمانی کردستان دلید هر رکوتنیکی سیاسی بکین به همو لایکی راده گینین و تیشی به هیچ رکوتنیک لسر دابش کردنی پوستکانی کابینی داتوی حکمتی هریم نکراوو تا استاگ بزوگوکان لو باره و بردوامن. سبارت با هاو پیمانی تیکیان کاروان گزنی جغتی کردوا که یکیتی به تواوتی پا بنده بار رکوتنکی لگل نوی نویده. بشکل هیزکانی امریکا با پاراستنی بالوزخانی امریکا و نوین رایتی دبلوماسیکان و برجواندیکانی اولاتا لعراق دمین نوا. بها اعراجی سروکی فراکسیونی آودان کردن و گشه پیدان رای گیان. عراق و امریکا لسر سی ایلول وکواده اکشانوی هیزکانی هاو پیمانی نیو دولتی ریکوتون. بلان بشکل هیزکان با پاراستنی بالوزخان و نوین رایتی دبلوماسیکان و برجواندیکانی امریکا دمین نوا. اما نوک هاو پیمانی نیو دولتی نابه. سبارت بپرسی چک اعراجی جغتی لوا کردوا که بریاری ریخستنی چک بریاری که عراقیه ناتو اندرید لیگ روش دا انجام بدرید. بلان پیویستی بکاتو دیالوگ هیا لگل گروپا چک دارکان. مقتدا صدر ریبری روتی نشتیمانی شیعه لپیام یک دار رای گیان. با پری خوشی و شادی و چاوری وادی کشانوی هزکانی امریکا و هزکانی هاوپیمانی نیو دولتی دکن لعراق. با پی وادی پیشتر بای دیاری کراو که سی نوی امسالا و تیشی جغتیش دکن و که پیوستا لینی امریکی ولام دانویان هبید بو ام بریار نشتیمانی عراقیا چون که اما سودی بو عراقو بو اوانیشو بلکو بو تواوی جیانیش دبید. اما جی بوش دا هر وها یواداری نمکشانوی نبیت سرطایگ بود سوردانی درکی لکاروباری عراق که بیت مایی زیان گیاندن با سروری عراقو سربخویی و شکوی عراق. دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گیاند شتی که گوره رنگ زور بزویی سبارت با ایران روب داد. روزنامه واشنگتن پست با پشبستن با سرچاو آگدارکان لر راپورت یک دبلاوی کردوا که دونالد ترامپ سروکی امریکا لدانستان داخراوکانی دا لگل راوشکارکانی دان با اداد دانید که بریارکانی سبارت بشر لگل ایران آسانکاری با دوخی سیاسی سختی پارتی کماری لا حل بجاردنکان کردوا. روزنامه که لزاری او سرچاوانه و بلاوی کردوا که دونالد ترامپ درکی باو کردوا بریارکانی آسانکاریان لو جنگ سیاسی نالبارده کردوا که پارتکی روبروی بوتوا. اما جوایی کردوا سروک زیاتر تا مزروع یارمتیدانی کماریکان بید با کم کردنوی زیان چاوران کراوکان. او سرچاوانه اما جایان باوش کردوا لشند هفته رابردو دا دونالد ترامپ زیاتر آگداری مترسی بارودوخی سیاسی بو زور باوردی گرنگی بە ئەنجامە بێهیوایەکانی ڕاپرسیەکان دەدات. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر نۆمان پێشکەشکردن.
1: بینەری کەناڵی سپێ دەبن لە مانجی دەستکردی نایل سەعد بەم ناونیشانە.
2: تەماشادا کەم عالەمە لە سەعات پێنجەوە زووتر سەرڕەگری شەوێ سەرڕێگرتیە کەچی بەنزینەکەی بەبەری ناکەی دوایە سەرش دەگری داری وا هەیە لە ئاخری دێدەنگدا ئەوەی ئەوی زووە باشە
3: لە سەعات شەش سبەینی هاتینە سەرڕێەوە هێشتا هەر بەبەریشمان نەکەیتەوە سەعات دێ چەندە دەمانەوە بەنزینە وچی خۆی لێ بێتەوە داواکارشمان ئەوە سەرڕە و مڕە نەمیر
4: والله بتا تارسة بنزا دينار هار شوي حكومة عراقي اون دمان دي سي تار ساعات الى سريبين معقول جان مال سره وتكسيبي او تكسس بو عربي دبيتن
5: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني حكومة تشي بيسرو بري تو
6: في بنزين جرانا براستي نرخی بنزین گرانه نه دبای نابی و آبی قیرانه که درست کرده.
7: سیب برای
6: تو. و اللهی حکومت دوست داری سر سر دتانی بکار دتانی سر سری بکار دتانی حکومت سر سری بله بندستی خویتی.

0: او نزمدینی باوکم بو رحمتی خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بوین و زیرکو نفس دری جو بطوانه ابو زور به هموشم شعرکان مدکر آوی او کردی وک آوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش آزایتی پیاوی آزا باوکم دیوید اگر پیویز بکات واز لدجمنه کد بین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستت پیش آوی تو بیانوی لی بگری برو وزعید بیبا قد نتوانی خویل دوراندن بپاریزه اگر لی قبول کردی دوراوا اگر لی شد قبول نکه هر دوراوا
1: چه بو؟
2: هیچ کس
1: نوی چی هیوانی ها؟
2: دسته نبو
1: دای که؟
2: بالا
1: بدای که دلی هیچ کس؟
3: منو بتون با ساندویچ کمان بخوینو
1: ساندویچ سرت بخوا دای که هیچ کس یک نیه دای که هموشتی
3: باشه من
1: بیرد دی او روزه چی مود؟
3: اها لبیر
1: مادم لبیر تخصکانم باشوی چو چی بو بتم؟
3: گوتت اگر للی هر کسی گوی کدای کت پیوندی کرد والام بدارم
1: ای با چی والام ندائه والا
3: از دار باشم دواتر دارم و پیوندی پیوده کم
1: دواتر نه هر اشتا پیوندی بکم
3: باشم بچاوا
4: لسر من بید من هیچ شتیگ لور وومی ایو ور نگرم نلوشی که خدا پی بخشیون تنها بحق نده اروها لسر من بید پارو آزوقتان با زیاد بکم پناه بخدای گوره کمو کریشتان پر بکمو هر وها لسر من بید به هلاکتان ندم اگر لزیهادیش زورتان پیچو او من باوش من دالکانتان بزانن من لآس مالی خدا خوم وکو بیدایکو باوک حساب دکم اگر دولمند بوم دبخشم اگر هجارش بوم تنها حلال دخو جال خدا بترسن ای بندکانی خدا هاو کاریم کن لبریو بردنی کارو بارکانتان ایوش هاو کاریم کن بفرمان بچاکو نهی لخراپا لبریو بردنی کارو بارتان هاو کارم بن که خدا خستو تسرشن
5: بختوری هر هیچتیکی دجوار نبو ایمه همیشه بنا مالایکی بختور بوی کاتیک خوشکاکم وفاتی کردو من دالکی من للشی بیگیان در هینا زانی من که بختوری بردوام دریجی هیا کاتیک لگل محمد احشنابوم کاتیک محمد ستاری لسر چاوی داناو بوتی او کتکتی راستقینه خوما باو راستی گیشتن بختوری من بردوام دریجی هیا
6: آمان دشی بیت المقدسو رزگار کردنی کنار بولا فرانگتا نابی هیچ فرانجی چی تیدا بمینه تنها کسگ نبی که بو سردانی شوی نپیلو زکانی نار بی سوین بخواه مجرحانی ناگری او آمان زشمان نایت دید تنها بدو مرز نبی یکم داد پروری لنوان خلق و چاکردنی بارو دوخیان دوام یشتی امتو یک گتاریتی

0: باس کرد که ماوی چهار روزه لهرمی کردستان پروژه برای زانکو پرکردنوی فرمی زانکو لین با قطابیانی زانکو پیمانگکان دستی پی کردوه و قطابیان به طیبت سردانی لقکان رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان اکن که گشه پیدان لسرتاسری کردستان لقو بنکو شونی طیبتی هیا لوی فرمی زانکو لین پر اکنوه و او کسانی لوی دان راون خلکانی پسپورن شارزان و ازمونی شانزه سالان لپرکردنوی ام فورمه هیا جالوی قطابیان بشی دلخوازی خویان پر اکنو حلبت براوش کردن لگل خلکانی شارزاو پسپور و با ازمون گفتوگو اکین لسر پروژهی برو زانکو با میوانداری برز ماموستا دیه کمال سر پرشتیاری پروژهی برو زانکو کاملک پرسیار منداناو آرسته اکین ماموستا بخیر بی سپاس بود دفتا باشی تو زیکیش دوا کوتی گلی بی
1: فرمو
0: بخیر بی ست ساو
1: سلام
0: ماموستا گیان چاو تان خوش بی بلو دست برو زانکو خود چیه و امانج لم سیستمه لم پروژه چیه؟
1: ستا بنای خواهی گره زور سپاسانه که مام سایکم بوم دفتا پروژه برو زانکو و پروژه که امالی و قطابیان نرین برو زانکو هنه پروژه کشمال لو هنه و لیرو برو زانکو آروین ام پروژه تایبت بو قطابیانی که سالی بولی دوان زیم تاوکن و اچنه نو زانکو امالی رو خزمت یانکین و هوکار یانکین با استفکان من بوی که چون نوزانکو برچاو روشنیان ها بلو بشی که حالی ابجیرن بطاوتی اما رنمایان اینه لسر هر بشو کولیجه که پرسیاریان ها بلی و بطاوتی رزبندی که جوانیان بو کن و دواتر داخلی سایتکی اکینو بایان انیرین
0: باشا استا لحرمی کردستان یعنی جماره کشوین پیمانگاهن دان راون بو پرکرنوی ام فورما اما اگر باسی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان بکنین جیاواز یکی چیا لشوینکانی تر؟
1: رکرای گشت بدن 16 سال آخری که این پروژه خوی هر رکرای گشت بدن با خدمت قطابیان دروز بود 16 سال آخری که این پروژه این و الحمدلله تا از سوانه که فیدبک من پی گشت تو الحمدلله هر کسی گلای اما پری کرد به تو یکم اندامی خزانه که بو بیکسل لدوی او اندام کانی تر همی هاتونه تلای اما الحمدلله و بی او شارزایی که همانه و او استافانی که ایشان لگلاکین و استافی که هلی بجیرین بوین سه استاف من هیا استاف یکم من استافی ریزبندیه لو ریزبندی که ام بو اکین به پی درجه تلبکا دوات راوشکاری اکین به پی حزو درجه کشی یعنی هم حزی تلبکی تابه هم درجه کی تابه چکا اگر هر بطاوتی حزی تلبکا به تلبه واهی حزی لبه شکا که اکی دین ورین اگره لبر کمی درجه کی یعنی لبر خواستی زور لسر او بشا لکو تایا که لگل راوشکاری که خوی ریزبندی کی طاو اکات انجا اینرین نو سایتی وزارت
0: باش.
1: اما شر پیستی بردکاری که زور چکا زور چکا یعنی کلیکی که غلط اکریب بیتو هوی اوی که ام کسا ده هاتوی بفوته
0: باشا باسی 16 سال ازمون و خزمتت کرد لگه شپیدان لماوی او 16 سالی پیشو یو توانی بتانا قطابیان هوشیار بکنه و کاریگری تان لسر یعن هبه لسر هل بجاردنی بشی دلخوازی خویان
1: اكيد الحمد لله همو يعني كان لا اما بستريس لكو بطاقتك زوروين
0: باش او حالي هم كتابيك
1: ار والله زور زور خمي او انا اللي تبش يقول غير درجه ام صالتشونه ببرزه بيتو نزمه بيتو اما اوني كبتوانين بين لا اما بتوانين يرمتيان بين لروي درونيه او حالتين يرمتي بين هر شيء كي زوزو باش كان سرتا هول اين امان يرمتي بين او ستريس وقلق وخمي
0: كان لما
1: يمكن او خمو قلقیان براوینینو دوای اما آرسته هم کن بوی که چه بشه کل بجیره حزیله چه بشه که درجه که چه بشه گوری اگه و دواتر برواد رزبندی بکاتو بچه تنو سایتی وزارتو هیچ پلان لناکین اما تانت سر چند روژیه کم هر نمان هش داخل سایتی وزارت بن هلا سرتاو خو ما رزبندی اکین و رایشکاری کن یعنی تنها رایشکاری من با کردون ام چند روژی پیشو اتر لدوینه و هولمانیا و کستافی رزبندیش دابنیشه بوی که داخلی نو سایتی وزارتی بکین
0: باش او چند روزه که یعنی فرما که کارا کراوا باسی استانبول که پیشوازی و بدماوهاتنی قطابیان چونه به تایبت لقو بنکو شونکانی گشه پیدان هم لسلیمانی بشارکانی تریش
1: الحمدلله زور زور باشه بدماوهاتنی هم زور زوره هرچند لچاو سالانی پیشو هم زور زور کم تلب در چوا همیش بشه که باشه هم تحسین معدل و اوشتانه اکن يعني تلبي زور كم هيك بروا بلام اوان شيكارون الحمد لله بشي كي زور زور يعني لا اما فور مكان يعني بركانو لبر او ازمونو لبر او طلبي كبيشتر هما بو كسك جيشتو بشي دو خازي خوي ويدو بارينو لا اما اني ك عند مكاني خزانه كان بيشتر لا اما بون
0: باشا او بيوراني لا يوهن بو كسك زانکو یان

0: peymanga hala bijêrê. Pêwerekan çîn, meselen nimre em babete yekla akatewa, yan ewa dawakarî dilxwazî xoyetî, em çon em babete?
1: Her dûkî yekla akatewa.
0: Bala.
1: Hem nimrekî,
0: هميش
1: أبي بزانين أو بشك أو حزيليتي حزكيتشيا شكال راستي أقر تنها حزيك بشك تلبك بلاني أو بشوري نقرأ وأقر تنها نمركشي بي نمونا مان هي صالك لا بما بزانكوي قرميان بو بشك مان هبو 15 درجة نمركي دابزي زور زور أما لبروي تلبا طلبي كم ترلي سر كردبو أما بو هي ويك درجة دابزي بشك درجة دابزي بو أبي هردو كي رشاو بكري هم حزي تلبكا همیش او درجه ای که هیتی به پی هر دو کی بیک و رز بندی بکره نکتن های که کن
0: باشه زور جاره او من تبینی کردوه یعنی قطابی اک که نمره ای که برز بده سهینه بلام دواتر بشه کل ابرجیره یعنی او بشه نمره کی زور کم تره یعنی لو درجه زوری او اما چونه یعنی حالتی که آسایی
1: خوی ابی تلبه که حزیله و بشه به اکید هر بشه که تلبه که حزیله به بایی دهنانی تیاب که ابی خواستی خوی به خوی ویستی به تیب چیتا او بشه اما زور لامان هدفه تلبه که حزیشیله به درجه کشی بایی باش به بایی یعنی بتوانه تیاب بخوینه بایی که تلبه که داوه اکاد مثلا درجه که خوی هشتان نووتا داوه اکال بشه به ما حدک به اما خواستی تلبه که خوی دور ابینه یعنی اما رگری لناکین لوی که بلین نخیر نابه تو بروی او بشه بخوینی که درجه که زور زور لخود کم تره.

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: کاریگری که زوری ابد لسریانو به گمان ما روزانش هستی پیکین هر طلبکانیش خواهن زور به طاقت آنی که درجه کمیان هی زور مئیوز بون لوی که خمی آیان ور بگیرین یعنی نه
2: باشه سرپرشتیاری پروژی برو زنکوی و بدل نیایی و ازمونتی لو مجاله پرسیارکی من اویا رین مایی چیا بو قطابیانی تاوکوی استاد دودلن ستریسن نازانه چی بشکل بجرین
1: والله رین مای من اویا یکم جار دست نبن بو زیرکی دست کرد چون که بشکل تلبی امسال بغیریانی و بزیرکی دست کرد فرمکانی هم پرکنو امیل را رین مایین اکین کبران او سنتروشنانی که رایشگری شهر زیتیه و بازمونی چندین ساله و خدمتی تلبکان اکن ضروره یعنی شنه کل بجرین که هم گیان لی بگیره هم پل پلیان لگلان اکره همیش خواستیان گرنگی پی بدره حزی اوان گرنگی هبه و اهمیتی هبه لپرکنوی فرمکانه بایم داوان لیکن لیرو زیرکی دست کردو اوشتانه بکر نهنن ای آی بکر نهنن و هرچونه که بیانوی امال سر تا سری هرمی کردستان لقمانه و لخزمتیانه ابین
2: باشه استال سر تا سری کردستان خلق سردانی گشو پیدانکه بده موهاتنکه باشه گرموگوره
1: بله الله الله الحمدلله زور زور باشه
2: لهمو اوشنان استاف و تیمی تای بتانه هیچ شارکه اولی نبن
1: نه والله الحمد لله لهمو شنه کمانو آنه شی که مثلا شنه بونو توانه نتوانین ستاف منه بیان چو زنم طلب من کم بوا هر ستاف منه بوا اگر یک با دو کسیش بو به هر ستاف دن را
2: باش او ریزبنده ایو دایانین یعنی باش دلخوازه که لیه کمین دانین با جوره
1: یا؟ اکره بلین یعنی او بشی که طلبه که ایوه لأولو به
2: بله مرسم لسرطا و یکمین بجدان نکره
1: بلین اما بپی خواستی طلبکه بطاعت یعنی خواستی طلبکه نهینین یکسر لیکه ما دایبنین اکره اگر کسی که ببزانه درجه که زور زور برزو اگر و شمولی او اکاد که بشی تریجوری بگره یعنی یارمتی این رزبندی بو اکین بپی او حزی که طلبکه ایوه چی بکاله ده هاتوا یعنی رزبندی که کامل هر بخواستی طلبکه اکین
2: باش او حالتان زورن زور جر قطابیک بشک دیاری اکا کچی بشکی تری بودی تا زورن لای ایوه یا نه لبرو شارزایی باست کرد کمن
1: والله لای ایمه اشتمان زور زور کم الحمدلله چون که هم یعنی یارمتی این رایشگاری که بو اکین که بشک دابنه لدرجه که و نزیگ به همیش حزی خویی تیابه یعنی هر دوکی به که تکل اکین و بو زور زور کم او حالت من توش بو که خوان خواسته توشی گلی یک شتیگ بو بیتین الحمدلله اوی لای اما فرمی پر کر بیتو فیدبکی زور زور باش بو من
2: موفق و سرکوتو بن من اجلیره و دعوه کم لقطابیانی عزیز در چوانی پولی دوانزا سردانی لقکانی رخراوی گشت پیدانی قطابیانی کردستان بکن لسرجم شار و شاروشککانی کردستان منش کاتی خوی هل ریگ شپیدانه و فرم کم پر کرده و بشی دلخوازی خوشم با درچو زور سپاس و برس ماماستا دیه کمال سرپرشتیاری پروژی برو زنکو نو بر رکو بردوام بین

0: Anjuni Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqil kanu, her nayab dereçe Azanın çi, bone tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Shaho Ewaş otwan taqil kanawa
1: Hangwini Asli Shaho Hem her zanu, hem nayab Wada skoutini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken bamşmarana 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همیشه و پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شهر سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هبو نوشاد استمانی و دورو بری
2: تنیا مالی گنیه ملکو سرطایشی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لنو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
4: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپید اف ام
3: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

0: جاری که تر سلاوی خواهی گورتان لیبید، کورتی حوالکانی کاد جمیر دتان پیشکش دکین. پرلمانتاری که عراق دلید موچه مانگی نوی هریم، دوی دا بشکدینی موچه فرمان برانی عراق دنیر دریتو، داواج لهریم دکاد دز بجه لیستی موچه و ترازو پیدا چونه با روانی بغداد بکاد. سروه محمد اندامی انجومنی نوینرانی عراق رای گیان، نردنی موچه مانگی نوی فرمان برانی هریمی کردستان، بسراو توا با توابونی دا بشکدینی موچه فرمان برانی عراق، دشلید پیویست حکومتی هریم دز بجه لیستی موچه و ترازو پیدا چونه و روانی ناون بکاد. باوتی او پرلمان تارد و خیدارای عراق روی لابوجانه و کردوه و بری هنرده کردنی نود زیادی کردوه. یواشی خواست به هوی ام پیشات ارینیانه و موچه ام مانگی فرمان برانی هریم زودتر خرج بکرید. شانده که نوانرانی ماموستانی گریبستی هرمی کردستان گشتونه تا بغدا با مبستی جگر کردنی مافکانیانو گارنتی کردنی دا مزراندنی همیشهیان لچوارچیوی پروژه یاسای بود جی گشتی سالی 2027 عراق دا کاروخ عبدالله اندامی شانده که رای گیان که همانجی سرکیان لم سردانه بده سینانی پشگیری سیاسی و یاسایی با جگر کردنی شایست داره یکانیانو گورینی صفتی کار کردنیان بو همیشهی چوارچه هولکانیان دا بریار شاندکه لوبی بر فراوان انجام بدنو لگل سروکوماری عراق سروکی پرلمان لیجنه دارای پرلمانی عراقو وزیری دارای کو ببنوا لهرمی کردستان زیادتر لهشتاو شش هزار ماموستاو فرمانبری گریه بستن که چاوروانی دا مزراندنی همیشه این هاوکات وزارتی دارای هرمی کردستانی سرجم دا تاو زانیاری پیوستیکانی آرسته بغدا کردوا تاوکو بشا پشکی دارای بو اما بستا لا بودجه سالی دا هاتو دا ترخان بکرید. هاولاتیانی چند گونده کی سنوری قضای بردرش للاین پروژه روناکی و روبروی هرشی سزادان بونه توا. هاولاتیانی گوندکانی کلکان، برگیل، شمسخر، کوراو، گیلان، خاروک. خاروکی دوروبری بردرش راین گیاندوا، که پروژه روناکی هرشه سزادانی لیه کردون به های اوی سیستمی سولار وزی خوریان لسر خانوکانیان داناوا دولاتیان امجب و دکن کناچار کراون لسر تیچو خویان پیوری زیرک دابنین اروها داواش دکن پیور زیرککان ببی بران بر بویان دابندرین اوان پرسیار دکن بوچی لکاتیک دا لسرانسری کردستان پیوری زیرک ببی بران بر بو هولاتیان داندراوا اوان ناچار بکرین پاره بدن بو دابین کردنی دشلین پروژه روناکی کوتای ام مانگا وک دوا مولد با جه بجه کردنی ام داوکاریا یا خود ام داوکاریا دیاری کردوا. چوارچوی همه هنگی لکوبونوی اگ دا لگل علی فالح زیدی سروک وزیرانی عراق جختی لا پیویستی پلا کردن لا پر کردنوی سرجم پوستا بطالکانی کابینه وزاریکی کردوا بمرجی اگ دست نشان کردنی کاندیدکان لسر بنمایی لیهاتوی دست پاکی بید لبشی که دیکی کوبونه وکدا اما دبوان جویان لا کرته گرد که للاین سروک وزیران و پیشکش کرا سبارت با انجامی سردانکانی هم دعایه بو ولاتانی اوروپا اوکاد لگل خستن روی اما دکاریا بردوامکانی بو سردانکی انجام دانی بو نیورک با مبستی بجداری کردن لکومونه وکانی کومالی گشتینه تا ویگرت وکان لکوتایش دا چارچیوی هاو آهنگی یک ریزی و پال پشتی تواوی خوی با حکومتو جه بجه کردنی کارنامه خزمت گزاری و سیاسی اکانی دوپات کرده و برای بیانی امرو دوشمه زنجیره یک تقینوی بهیز لکوگای کی چکو تقمنی وزارتی برگری سوریا لباشوری حلب رویده به های و چوار کس بریندار بون کنالی سکای نیوزی عربی بلاوی کرده و زیاد لبیس تقینوی یک لدوا یک لکوگای کی چکو تقمنی لناوچی العیس لگندواری باشوری حلب رویانده و ام کوگای سر با سفای سوریا یو به های تقینوکان و مشککان با اسمان دابلاو بونده و لا دوروبری شاروشکانی البزمو کفر عما کوتون تخواره و فیصل محمد علی فرمانده اپراسیونکانی حلب رایگیان بردوامی دنگی تقینا وکان ریگر بوا لگشتنی تی مکانی فریاگوزاری بلان برگری شارستانی توانیویتی چوار بریندار لناوچک درباز بکاد هروها تیمەکان دەستیان کردووە بە چۆڵکردنی ماڵەکانی نزیک لە ڕووداوەکە تاوەکو گیانی هاوڵاتیان پارێزراو بێت. وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاند هەواڵی گەشتنی هەناردەی نەوتی خاوی عێراق بە 4 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا پەیوەندی بە تۆمارکردنی ئەم بڕا بۆ تەنها یەک ڕۆژی هەناردەکردنەکەوە هەیە. ئەمڕۆ دووشەممە وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاند ئەو 4 ملیۆن بەرمیلە لە ئەنجامی هەناردەکردنی بڕێک نەوتی خاوی عێراق لەلایەن کۆمپانیای فرۆشتنی نەوتی سۆمۆ بۆ دەرەوەی گەروی هورمز تۆمارکراوە. دەشڵێت تانکەرێک بارێکی نەوتی خاوی گەیارەی لەگەڵ خۆی بردووە لەگەڵ بڕەکانی تری نەوت کە بۆ هەناردە و فرۆشتن لە بەندەرەکانی باشووری عێراق ئامادەکراون. هەروەها بڕەکانی نەوت کە لە ڕێگەی دەروازەی باکوورەوە هەناردەدەکرێن. وەزارەتی نەوت ئەوەشی خستەڕوو کە تێک ڕای هەناردەی ڕۆژانەی نەوتی خاوی عێراق لە مانگی ئەیلوول تا کاتی ئامادەکردنی ئەم ڕوونکردنەوەیە نزیکەی 2,600,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا بووە. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر دەمان پێشکەشکردن.
1: لەسەر پەخشی کەناڵی سپێدا بیسەری ڕادیۆی سپێدا FM بە بەگۆڕینی چەناڵی دانگ لەسەر ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەت بە هەڵبژاردنی تراکیی سێ

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه با منال کانتن کاملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتنین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
3: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
4: کاجمر 11 با کاتی هرمی کردستان سپیده افم
5: پارلمانتارکی عراق دلیت امید هی موچی ام مانگی هرم زودتر بنردرد. فرمانبران گربز لهرم و عراق دکرین به همیشه. سپای ایران رایگن درونکی سیخوری پیشکوتوین لأسمانی گروه هرمز خستو تخواره.

0: بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بی سرانی برای سفر من حوالکان تان پیش کشدکین. پرلمانتاری که عراق دلید موچی مانگینوی هرم دوی دابش کردنی موچی فرمان برانی عراق دنر دریتو دوش لحرم دکه دزبه جلیستی موچو ترازوی پیدا چونو روانی بغداد بگد. سربا محمد اندامی انجمنی نونرانی عراق رای گند نردنی موچی مانگینوی فرمان برانی هرم کردستان بستراتو با توابونی دابش کردنی موچی فرمان برانی عراق. دجلت بیست حکومتی هرم دزبجه لیستی موچو ترازوی پیدا چونو روانی نواند بکت. بوتی او پرلمانتارا دوخی دارای عراق روی لبوجانو کردو بری هنرده کردی نوت زیادی کردو. هیواشی خواست بایی ام پیشات تا ارینیانو موچی ام مانگی فرمانبرانی هرم زودتر خرج بکرد. بریاری همیشه کردنی فرمانبرانی گریبز دسر بیلکی همیشه لرشنوسی پروژه اسی بود جه گشتی فیدرالی سال 2021 جه گیر کرا. دانر غفار اندامی لجنی داره انجمن یونرانی عراق رای گیندوا که ام بریاره دوی بدوا دا چونو همه هایی لگل حکومتی هرم وزارتی داره عراق ورگیره و. بسیشی لوا کردو هولکان بو پرستنی مفو شایسته داره کنی فرمانبرانی گریبز بردوام دبن. لحرمی کردستان زیاده لاشتو حوت زر فرمانبر بشوی گریبست کردکن. لکاتک دا لپروژه بودجی سال 2020 داوی به همیشه کردنی 59,000 لوانه کراوا. امرو دوشمه لبارگی سروکیتی حرمی کردستان لحولیر لرو رسمی که فرمی دا پروسه یک گرتنوی تاواتی هزکانی پیشمرگی کردستانو هلوشانوی فرماندی یک حزبیکان را گین را. رای رسمکه بسر پرشتی سروکی هرم و با آماده بونی برپرسانی باله حکومتی کار برا کرو نونرانی هزکانی هاپیمانان و نونری فرمی سروک وزیرانی عراق برای وچو. لارو رسمکه دا و تبیجی سروکیتی هرم کردستان جغتی لو کردو تا و کلم و دوا هیچ پیشمرگه اک. لدروی چورچوی وزارتی پیشمرگه نامینه تا و سر جمع هزکان لجر یک چطر ده کردکن. ام را گندنا لکاتک ده که لدهی ام مانگه ده وزیری پیشمرگه کتایتنی پروسه یک خستنوی هزکانی لجر چطری وزارت دارا گنده بو. بپی پیکر بندینو یکم توابی هزکانی یکی حفته واشتا لسر اسی یک فرمانده و کنترول کوکراونه تو لچورچو یانزه فرقه دو هزی گوری پشتیوانی لگل لیوه و فرمانده دفرکان رخ راونه تو بریارکه چوته بواری جبه جکرنو.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
0: بو بجاری کردن لکوبونوکانی خولی هشتاوی که کمالی گشتی نتوی گرتوکان علی زیدی سرگوزیران عراق بغدادی برو شهر نیویورک بجهشت. سرگوزیران عراق لچورچوی بجاری که ده و تاری ولات لبردم نیونرانی ولاتانی اندم لرخراوی نتوی گرتوکان پیشکش دکت که تی ده تیشک دخات سر حلوستکانی عراق برانبر پیشاتو قیران نوچی و ندولتکان لگل رون کرنوی ریبازی حکومتکی با تی براندنی آلانگاری عبوری و گشه پدانیکن. هلا و ترکی دا زیدی او هنگا و کرداریان دخاترو که حکومت لبواری چکسازی عبوری فرچشن کردنی سرچاوکانی دهد برس کرنوی برهمی نتوی چار سری کشی گندلی کرانو بروی و برهنانو چسبندنی سروری نشتیمان دا گشتوی تی بر. هروها بریا را لپراویزی کارکانی کمالی گشتی دا سرگوزیران چندین کوبونو گفتگوی دو قولی لگل جمارگ لسر کرده سرگوزیرانو سروکی شنده بجدر باکن ولاد انجام بدد. بمبستی توتو کردنی پیوند دو قولی کنو بیس کردنی استی هاوکاری عبوری کن لپنو برجواندی هاو بشکنده. بشکل هزکانی امریکا بو پرستنی بالوسخانی امریکا و نونراتی دیبلوماسی کنو برجواندی کنی اولاتا لعراق دمنو. بها عراجی سروکی فراکسیونی آودان کرنو گشه بدن رای گندو عراق و امریکا لسر سی ایلو الوک خودوادی کشانوی هزکانی ها پیمانی ندلتی رای کوتون. بلان بشکل هزکان بو پرستنی بالوسخانو نونراتی دیبلوماسی کنو برجواندی کنی امریکا دمنو امانو وک ها پیمانی تی ندلتی نابد. سبارت بپرسی چک عراجی جغتی لو کردوتو که بریار یک خستنی چک بریار یک عراقی نتوان رد لیگ روش دا انجام بدرد. بلان پیوستی بکاتو دیالوگه لگل گروپ چک دارکن. دو حوال سپای پزرانی ایران رایده گیند هزکانی برگری اسمانی درونکی سی خوری پیشکو تویان لاسمانی گروه هرمز ناسی و خستویان تخوارو. با پی را گیندینی فرمی بشی پیونده گشتکانی سپای ایران روداو که نزیکی کاشمیر شش و سی خولکی اواره را بردو بکاتی تاران رویداو لرا گیند روکا دهاتو سیستمکانی چاودیرو برگری اسمانی درونکی انکاتی انجام دانی ارکی حوالگریو که کرنوی زانیانی دزشان کرو دواتر کراوات امانج سپای ایران نوی هیچ ولاته کی با تایبتی نهنو تنها امانجی بو کردو درونک سر بدوش من بوا. لکوته راگن راوکه دا سپای ایران جختی کردو تو سنر اسمان و دریاکان ایران هیلی سرنو ایزا چک دارکان لعمد باشیدان با ولامدانوی هر پیشل کاری کی سنورکان. دوباره سرجری حوالکان پارلمانتارک عراق دلید امید موچی امانگی هرم زودتر بندرد. فرمانبران گربست لهرم و عراق دکرین به همیشه. سپای ایران رایگن درونکی سخوری پیشکوتیان لعصمانی گروه هرمز خستو تخوارو. حوالکان تان پیشکش کرا استشگاتی حوال ورزشکان.
2: حوال ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

لپاش یارکه کانالی فرمی ریال مدرید وک پیشی همیشه هات دنگو رخنه لآستی داور دگری لبیانامه که دا ریال مدرید داله یانکه من لدیر مدرید لمتروپولیتانو دور را به هوی اوی اورتیس آریاسی نوبجیان بخراپی یارکی بر ریو برد لانیوی یکم دا نیتوانی کتی رومیرو بتوندی پی خست سر اجنوی بلینکام بلا نوبجیان سر اوی گره و وفر کارتی سوری پینه دا هر وا کانگ لی با کارتی سور در نکرسه رای اوی بتوندی لپاشنی پیچه پی والویردی دا که به هوی و والویردی توشی پیکانه که تو سه هفته لیاریگه کن دوره که بیده هر دو بر یارکه کاریگریان لسر یارکه ها بو که لکوتایی درانیوی دوم داله بر جوندی اتلاتیکو مدرید انجامکه یگلاهی بویه و لپاش یارکه مورینو رایانر یعنی ریال مدرید جخد دکاته و که هیچ گلیه که لیاریزانکانی نیو بلام گلیه که تواوی لآستی داوری یارکه یعنی مورینو داله تنها داول نوبجیوانان و لیجنه نوبجیوانانی لالیگا دکم رکم هم پیب دن رکابری بکن هیچی دیکن نه اگر رگری من لیه نکن ده توانی که برکر سر برنوی نازناو کب کن جوزه درجل گلیم لیاریزانکانم نیه دمیوی لباوش یعن بگرم لنیوی یکم آستگی باش یعن پیشکش کر بلام لنیوی دوم ده بهوی کارت سورکه ارکمان قرز بو جوزه مورنو باز دواش دکا رومیلو و کانگلی شایستی کارتی سور گونده بو یارکه با ماوی پنجا خولک یانزه یاریزان برانبر نو یاریزان به نک ده یاریزان برانبر یانزه یاریزان اما جبو هوی اوی که ایما یارکه لدست بدهیم لا برانبر اجدادیو گو سیمونی رایانر ی اتلاتیکو مدرید دوای سرکوتنکی تیمکی برانبر ریال مدرید جختی که لگرینگی و سرکوتنکر دو اتلاتیکو مدرید لدیروی مدرید توانی و انجامی دو گل برانبر بگول کشکس بر ریال مدرید بینه سیمونی لدوای یارکو تی باسی شیواز زیاری تیمکی کردو آماجی بو کرد که اتلاتیکو توانی و تیلکات گرینکان یارکه دا باشی ممالا لگل باردوخ کن داب که لامان که دا سیمونی ستایشی بشلو نکردو ام تیمه بشیوازی که زیاواز زیری دکا بتای بد لپستان و هرش کردن نفسی زای برانبر دا سیمونی هر وحاوتی بشتون لیستا دا باشین تیمه توانی ام تیمه لما مالا کردن لگل مترسی گول خواردن وای کردو لعاستی چی برزده بمینیتاو

La America Inter Miami du khali green gilas da do examu illegal San Diego. La yarakani amwarzi khuli yanakan America yani Inter Miami la yarigay khoi peshwazi la San Diego. Taym yakam be eksani bo golak bor la shantabu Andreas der golaki San Diego to makr do Lionel Messi anjamaki bo Inter Miami eksan kirdo la taym dom da Luis Suarez gol do bo Miami to makr balam duatr Andreas gol do mi khoi San Diego to makr do sanjam America be eksani به دو گل بوهر رایشان کوتایی پیاد به انجامه اینتر میامی به 46 خال پلی دومی ریزبندی ده و سندیگوش پلی دیمی ریزبنده کهی گرتو لیونیل مسی 930 گولی لکاروانه ورشکی خوی ده توما کردو که 75 گولیان بلیدنی راست و خوب وان مسی از تیری ارجنتینی یعنی اینتر میامی لیاری یعنی که بلنبر سان دیوگو گول کی نیا بی بلدانی راست خود تو ما کرد مسی جمعی گول کنی لکاروانه ورشکی دا گیان دا 930 گول که زودترین گول نگل یعنی بشون اسپانی بود جگل وش از تیری ارجنتینی که جمعی گول کنی بلدانی راست خود گیان دا 75 گول و پلی دومی او یری زانه دا یک زودترین گول بلدانی راست خود تو ما کردو لدوای کاریوکای برازیلی که 78 گولی هی او 75 گولی مسی بلدانی راست خود تو ما کردو 50 گولان لگل یعنی بشتونه بو دو گولان لپاریس سن ژرمان و 11 گولان لگل اینتر میامی 12 لدان راستخوش بو الجردی ارجنتین بو لا فرانسا پاریس کلاسیکو به دو گل برامر به گول لا مارسیلیا برده ولا فرانسا ولایری کلاسیکو د یعنی مارسیلیا میوانداری پاریس سن ژرمان کړه تایم یکم سره رچندین هیرشیر دوله به گول کوتای پیاده تایم میدون د فران تورس و مارکینوس دو گولان بو پاریس توما کرد و گومز گول کی بو مارسیلیا توما کرد سرانجام پاریس به دو گول برابر و گول کلاسیکو ایل مارسیلیا بر دوله پاش یارکش فران تورز کو باشین یریزان یارکا دیاری کرد لا خولی ترکی احمد سپور سپرایزی بو هموان کرد که تیپی شکردی و ببرنوی لبیشکتاش سو پیشنگ ریزبندی لاری کی بهزی خولی سوپر لیگ ترکیه یعنی احمد سپور دی کردن میوانداری لبشکتاش کرد یارکش به انجام 3 گل برابر 2 گل لسودی احمد سپور کوتای پیاد اوربانو زیا سبع و فورکان گلکان احمد یان توما کردو بلاهوبی جو اورکون 2 گلکه هم بشکتاش تومار کرد احمد سپور با 13 خال چوا پیشنگ ریزبندی خولی سوپر لیگ ترکیه و بشکتاش 12 خالی هیو لپلی سی ام ریزبندی ده لا ایتالیا میلان سه خالی گرینگی به دست نوی یوونتوسیج لا اتلانتا ای بردو لا هفته پنجم میخولی ایتالیا یعنی سی میلان لیاریگی سان سیرو میوانداری یعنی لیچی کرد میلان استکینای به شش کردو با سه گل به برابر یارکیری بردو گولکانش پلیسی جو رابیو مویرا گولکان یمو میلان تو ماکر لیاریکی تریش ده یعنی یوونتوس با دو گل به برابر برنوی بسر اتلانتا به دست نوی

یاری آنکان ایدی وستا یاری و پشوین و دولتی و هلبجاردکان دست پیدکات تا دو هفته تر خولکانی اروپا هیچ جیاری اک لخوا نگری و پشوی فیفا و یارکای نیشنس لیگ و پالوانتی کنده و بره واچه لو میانه دست بی هلبجارده عراق لیکم یاری لجامی کنده و که یارکانی لولاتی سعودی بره واچه رو بروی هلبجارده عمان ده بیتوا دیاره ل جامی کنداو دو کومله هیا که کومله عراق پیک هاتو لا هلب جاردکانی سعودی عمان کویت و تا روبروی امسی هلب جارده دبیتا و که یاری یکم یاری برانبر عمان و پاشان لگل سعودی و کویت یاری دکات ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتان لگل

0: بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هر وها فرمانی داوا کچاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژک لروژان اوفیان لدزب کهید هر وها نابید لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همی شو بردوام قصو گفتارت با لگلیان دا چاکو جوان و شیرین بید هر وها بردوام تو بالی مهر و سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزایب کو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پیب که تو مهربان بی لگلیان دا هر وکو چون اوان خاونی سوز و مهر بون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید
3: برنامه گل
4: یفتی مارسلو وزا کورا آو دیلو گل یا گرف یا بی رتش بی حس سنی هیستوریکو فینومینال گلاسو
3: لگل دا راپرسی لسر گرین ترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بین یکانی ایو دا گرین
4: و نیمار بسیار نیمار یوزا نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل
3: گل روزانی دوشنبه کاشمیری از دو بیست خلک پیشکش تند کرده.

0: برای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم خوشحال و آسودم که لحفتی چونی برنامه گل دیمه و خزمت اوی عزیز و خوشویستی و دارم تا دو ساتی برنامه که هوره بنو لگل ما من عزیزانم دیاره شوی رابردو دیربی تورایی اپو دیربی مدرید و پسترکه من دیربی تورایی ل پیجک دیربی مدرید دنیوان هر بیانه اطلاتیکو مدرید و ریال مدرید لرگی واندا میتروپولیتانو لبرجواندی یعنی اطلاتیکو مدرید دو گل برامبر به گولک کوتایی پیهات که دیاره اطلاتیکو سی خالی گیرینگ بده سناو پلی دوم یعنی ریال مدرید ور گرت ایسا یعنی شانه با کوکرنوی با لپلی چوارمی ریز بندی آیا دیاره ایدی لم ساته و لم شو کوتایی بیارکان یعنکان هاد بو ماوی دو هفته گیرکانی خولکانی اوروپا کوتایی هم پیدی اواسته به هوی دست بکردنی پشوی فیفا و یاری حال بجاردکن ل اوروپا لپالوانتی نیشن لیگ و هروها امریکای لاتونو پاشن یارکانی جامی کندوی عربی که حال بجارده عراق بجدار و ل ولاتی سعودیه بره و عطب میوانداری هشت حال بجارده که کمالی یکم پیکاتو ل حال بجاردکان عراق سعودیه عمان کویت مجموعه دوام و تکمیلی دوام پیک هاتو هلبجاردکانی امارات قطر بحرین یمن هلبجارد عراق لیکم تحقیق نوی خوی لجامی کنداو که اوتمن لولاتی سعودی بری واچه لیکم یاری خوی روبروی هلبجارد عمان دبیتو که یارکا سبی کاجمیر پینجو سی خولک بری واب اچیت رابستیم هفته برنامه گولا سیاری نوان هر دو هلبجارد عراق و عمان دبیت که اوکوتم لجامی کنداوی عربی لا ولاتي السعودية ميوان داري كردو يكم ياري عراق سبي روبرو يالجاردي عمانا بيتو راب سيم هفتي برا مكان سلو ياريه وباشان برسيار من هي لبيش تايبت با إيطاليا ديربي توري كيش يكال ديربي هرب خوشكان إيطاليا وزورتين بينيري لسلانسر جياني ديربي توري لنيوان تشدو يانيك لإيطاليا بريواتي ديربي توري پیشی اوتری دیربی مادونینا ام دوناوی هیا لنوان چه دویانه یک برای واچه لولات ایتالیا یکم پیوان دیور اگرم کاک سرکوت
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله کاک سرکوت جان من باشم کاک سرکوت یو آدارم تو زور لمن باشتر بی
1: باز برای دارم الحمدلله از یک خواهی که باید برای سانج باش بین بینرم الحمدلله مزر باش
0: یک خواه همیشه باش و ساق و سلامت بن که اکثر کوت یاری عراق و عمان
1: چنگی دستم یاری آن فضونان
0: نالم سبی کاجمیر پینج و سی خولک پینج و سی خولکی ایواره
1: لعراق رفیتن
0: نخیر لسعودیه یاری کن لسعودیه میوان داری کردوه
1: با عراق
0: بیتن با عراق بیو سپاس با جنابت
1: سپاس با حقیقت
0: بجی جان آشتی خان
2: سلام علیک برای باسی سکود
0: علیک السلام و رحمت الله آشتی خان
2: یا خواست سلامت دیوان استاسو تندرز باسی مو خواست تا استافکت خواست بود امیدی وی همو روز اکتان پر بلسر سرکت انشاءالله
0: زور سپاس تکم لگل ایو ایو هیو درم ایوش همیشه ساق و سلامت بن یا ربی
2: آمین اسمعین یا ربی
0: بل. والله عراق بهسر العمان بزيت الأما توبي بيشة نازم ما بلام عراق لجيرس فلسطين غرام أرنو تبي شيء باشا
2: يا جوراد
0: أنا مجرد ترسم الدكتور سنارو ريال والله تلخو زور جر أمرو أشي خانوا لكنترول بي ملين أمرو روجي أشتي شباب زاني جناب شتر نو أشتيه
2: حسنا
0: كم قاشا امرو روجي اشتي اخوي غوري اشتي تبعي بخاطر نو مال همومان
2: اجمعين يا ربي اخوي غوري بغوري اخوي هموم مال فرك على خير وبركه وخوشي دور بالنامه نارحت يا ربي
0: دس خوش منو سم عراق
2: ارا والله منو سم عراق بس وخي بين مسا
0: دي سر تشاو زور سباس
2: خوالك
0: سر تشاو باو كيشكار
3: وانا خلا غوراني قول
0: سلام لباو كيشكاري عزيز
3: سلام جره جوانانه سلام کارمند عزیزانه سلام دوست دار بالایانه
0: وای دوره سلامتی که باو کشکار
3: نگم برای سلام خالقی
0: باو کشکار بر دو خی کلار چونه
3: وای خوش ما شالا دوست
0: دی خوای دوره ان شالا پرتان کاله بخت ودی آسوده ای
3: اجمعین نگم همو شهر
0: بالا برای کم دست خوش عراق یا عمان
3: عراق
0: عراق دست خوش
3: چش فرس کرده بی.
0: روزی جان. تاگ لقمان لشیخان.
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: و علیک السلام و رحمت الله تاگ لقمانی عزیز.
4: سلام و شیخان تاگورانی عزیز و خوش.
0: ممنونم برام جناب باش شکر.
4: الحمد لله ساز و خوش جوانان برای بی.
0: خواهی گوره باش و باب که انشاءالله تاگ لقمان.
4: بله
0: کاک لقمان عراقیان عمان
4: بله یکسان درسته؟
0: بله
4: با یکسان
0: باشه جان سپاس با تو کاک انور
5: سلام کنیم امستا باشی
0: باش کاک انور جان
5: باش ما مستحب صاحب انشالله
0: خواهی گوه باش رو کدمو باسه چونه؟
5: الله الحمد لله ما مصد صاحب انشالله
0: یا ربی بربی کاک انور جان عراق و عمان کام یعنده بناوه؟
5: مضبا تعادل بده
0: یک سن بندست خوش
5: باش تو خیلی
0: سرچاوم دایکی محمد
6: سلام علیکم
0: علیکم سلام دایکی محمد
6: دست خوشی و برنامه جوانم دیکم بر ریزی که گورن
0: سپاس تکم خوشکی عزیزم بله دایکی محمد
6: سپاس تکم
0: عراق یا عمان
6: با عراق بی عراق
0: با عراق بی و سپاس تکم
6: سپاس با توش با حقی
0: سرچاوم امان باوشی محمده
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله باوشي محمد
7: برغيزي دست خوشي بنامغت عندي اخمي وعدانم ستوتون بنامغت
0: براي عزيزو خوشويستي مني
7: برغيزي عزيزو نمغي
0: بله باوشي محمد عراقيا عمان
7: با عراقي
0: دست خوش جانكم
7: هذا خوش ممكن
0: سباس قول الله خان
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله قول الله خان
8: باشی در برزکم کاک گران
0: من باشم خوشی عزیزم تو باشی
8: یا خواهر باش بی خواهر
0: یا خواه خواه باش با تو که همو کات
8: در خوشی دو برای باش دو نیشکم در ربی خواهی دوره هموشتی بچاکی و بجوانی بوتن جبجیکا
0: زور سپاس تکم بنای اوانی شو ممنونین بلال خان عراق یا عمان
8: با عمان دی ما مستا
0: جان
8: با عمان دی

0: دایکی شنیار.
1: سلام علیکم مقتا گورن.
0: علیک السلام و رحمت الله دایکی شنیار.
1: یا ربی باش بلشی بلشی پیوند کن استار دی برای برزن کارمندان.
0: یا ربی تو همیشه باش و ساق و سلامت بی.
1: یا ربی باش ان شاء الله با عراق بکا.
0: عراق بس فاز بوتو. خواه لکم. کاک کعطا لکلار.
2: سلام علیکم و رحمت الله.
0: علیک السلام کعطا جان.
2: باشی که گونا حال چونه کارمون نتونه.
0: سپاس تکم کار عطا جن دنبال باز جناب چونه.
2: والله باشی نخواه از یه زحمت نیه اوت ما یاری زانه کرد کان باش داری کن لو حال مزار بیانا.
0: بله تنانت.
2: کان محمد دلاور وای.
0: بله تنانت محمد دلاوری جریانی نوروز بانگش کرده و زور خوش حالی اما.
2: ان
0: شاء الله ايبانو وليش كان هي ريزانا كل دكان داخل ان شاء الله تشبخ واي جورا يا مش طبعا هاندريك سرسختي ابو جادي علاقين هيك شكله وكاله جرين كان او ريزانا كردانه
2: والله ان شاء الله سركتو من بشر عين سوزي بيو بو نيشتماني او هاو نيشتماني كان خويا هو اول على بيز حموستيك ونوا نوا كويا ما تشين تزعي ولاتك غربي يعني اولات انا كان كوانا زان ريزانا كان شينا يعني شي وان
0: والله راستك
2: شي ديمتاني
0: اه دس خوش كعطا كان دس خوش سكن تو كوات عراق عراق
2: شما
0: دس خوش جان سفاز بوت كاج نواب لزاخو كاج نواب السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: باش كاج نواب جان
3: ممنون از تو امام استاد شلون انت باش ان شاء الله
0: من باشم ان شاء الله يوم ويا تو زور باشتر بيلمن
3: اصلاح ان شاء الله هدم باش سلامت بالجنت او جل همي هاول امام تطبريز هر صاحبي
0: قربان بكاج نواف جان عراق يان عمان
3: عراق جان عمان ما مستقبل عراقي
0: عراق ناس خوش
3: باشتر ممنون هر صاحبي ان شاء الله
0: سر تشاو افين خان لزاخو
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمه الله افين خان
4: شانی ممنون تبرد باشی انشالله
0: من باشم انشالله جناب چونی
4: از سپاسیت هست که من سب سلامت بیارا بی سلامت من بوده همه کارمند در باره پیش بینی هم بوده حل بجارتی عراق
0: سر عراق سر که انشالله دست خوش
4: بله سپاس خود
0: ریاد سپاس بود جناب دایکی انس
5: سلام علیکم
0: علیکم سلام دایکی انس
5: باشی ما مساگرانی زور برز باشی شد
0: من باشم دایکی انس دنگو باز تو چونه
5: عبدالشکر
0: بخواهی و بس بخواهی و بس بس ان شاء الله ممتازیم یک خواهر باش من دکی انس عراق یان عمان
5: ممتازه عراق لی ان شاء الله
0: سپاس با جنابت هر برژیت خواهر لگم باوشی آری
6: سلاو لکاگ گرانو همو دور و برد و همو جویستیک
0: سلاو لباوشی آری عزیز و خوشویست من
6: یو خودم خوشویست نرکو باوشی رلی گلو دلو روح و جان
0: یا خواه سلام دیدم و باسم باشه باوشی آری
6: لخواه گوره بزیاد به بازور کرد لحور ریا نگرین که اگر من خوم ناسی و تو حد پیش بینیم بو عراق کردو ایسا شهر الله به عراق
0: دست خوش باوشی آری هر برژید
6: باز اگر هم خواه دار نگل
0: خواه نگل جان شوخان خان ده هولیر
7: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیک السلام و رحمت الله شوخان خان
7: زر فاتتن سلامتن سلامتن تیلی مستیدن
0: یا خواه سلامت بی امام باشین هیوان وای تو زور باش بی
7: هر بزر فاتتن زور باشین یا در چند هم کردن در بخش هم رجتن خوشی بی
0: دست خوش زور سپاس بودم شو خان خان عراق یا عمان
7: ولی بما مستجم با یک سام بیتر
0: دست خوش گیان سپاس
7: هر بزر خوش ببینم
0: سر چاو کاک ماهر
8: سلام کاکا باش کا ګورانی برزو خوشحالی
0: سلام له کاک ماهری برزو خوشحالی زم کده جناب باش
8: باش تر خوشتر باش امام استاد ګورانی برز
0: قربان کاک ماهر له بردر شو وایا
8: بله وایا
0: اه د دې کاو زم له ګل مان نیت
8: الله امام استاد ګوران زور ول دومله کړه له خو زم پنشم او د شمې توانی به تاریخ وکم
0: تو برای چې خوشویست کونی امه هیوادارم بردام دې ګل مان
8: عزیزان برز سر کوتوب ان شاء الله رز مې مستفز دې سر کوتوب ان شاء الله
0: بارو دوخي بردرش لسیا
8: الحمد لله زور ما شاء الله صبر زور
0: ورده ورده هوا كيفين كردوها
8: بلي هوا كيف ورده ورده فينك كردوها اخوا بنزل الحمد لله دو كيف زور ولايا
0: ان شاء الله اخواي غير باشتان بوكا
8: جميع مسلمان ان شاء الله اخواي غير برحم كل كلامنا يا امامك
0: امين يا ربي كاك ما يرجان عراق غير عمان
8: والله يا عمان
0: عمان داس خوش جان
8: مره زين شرطه
0: مزي جان خال ناز دار خان
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام

0: السلام و رحمت الله و برکاته نازر خان.
1: باشم مستقرم.
0: من باشم نازر خان جناب چونی؟
1: الحمد لله باش باشم. باشم یا ربی باش باشم. دست خوش بود تو برای باش به اون دوست دارید برنامه یا ربی داشتن سعادت.
0: زور سپاس تکم داشتی تو سعی بیا خوا. نازر خان عراق یا عمان؟
1: عراق.
0: عراق دست خوش.
1: باش حالی سلام.
0: خاله گل جان. دیرین خان.
2: سلای
0: خواله تو دیرین خان.
2: از خوشحالم پیوند کم باری کردم.
0: یه ما خوشحالترین دیرین خان دمو باستن حال و حالتان.
2: سلام با خواله باش میادارم تو باش بی.
0: یه ما تو زور باش بی انشالله دیرین خان علاقه عمان.
2: با عمان بی.
0: عمان دست خوش.
2: دستی تو شور به خاله.
0: هر بچه خاله کم. کاک زکریا. این گویا نیکی زکریا ما ولاله. مالش لرایی. كيف حالك يا جان باشي؟
3: باشي شو؟
0: أحوالك وانا؟
3: الحمد لله.
0: ولا شو لك ماني زكريا يا جان؟
3: دوك.
0: خوش حالك زكريا عراق يا عمان؟
3: عراق
0: دواري شو؟
3: دست
0: خوش جانكم. خوالك يا. كيف نهات؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف نهات جان؟
4: شوني باشي ما استغوران.
0: زور سپاس کم کجی آگان جناب شونی؟
4: باش مالحمدلله بس اتو کارمندان باش لام زور باش مالحمدلله.
0: انشالله مکات باشه بن کجی هات عراقیان عمان.
4: با عمان بیتن.
0: عمان دست خوش.
4: بری مامین خوار لگل.
0: خوار لگل جانک. گش بین خان.
5: سلام علیکم.
0: علیکم السلام گش بین خان.
5: بله،
0: چونی که هست زور سپاس تو باشی گشت بین خان؟
5: سپاس تکم، ما انشالله عراق
0: بیم دست خوش بگیم، سپاس باشی امیر لگرمیان
6: سلام علیکم
0: علیکم سلام باشی امیر
6: توی که گوانم باشی؟
0: من باشم باوکی امیر جناب چونی؟
6: والله لخواه بزن باش که لگه گره باشم
0: یا ربی باش من برو دختان چونه حال و حوالی گرمیان چونه؟
6: والا لخواه بجه اجای گی فیان که مسلا
0: دی خواهی گوه لباشتان باب که انشاءالله براکم
6: انشاءالله بازی که با ملایه
0: بله باوشی امیر عراق و عمان
6: بله با عمان بی
0: دست خوش بی جان سپاس
6: دستی خوش خواهتا نگر
0: خواهل لگم کاغ عیمت
7: السلام علیکم
0: علیک السلام کاغ عیمت جان
7: چانی باشم و تا گران
0: من باشم برای عزیزم تو باشی
7: الحمدلله وقت باج و سلامت بی ممنون
0: یا ربی باج بی کاک عیمات عراق یا عمان
7: مصغران یکسان ها
0: بله ها
7: بله یکسان بی
0: سپاس بو جنابت
7: سلام علیکم
0: خواهر لگل و علیک سلام بسوس خان باشی بسوس خان احوالت چونه
8: الحمدلله باشم های باشی بو تو بو توای حال کاران اخوازن تا گرانگن همیشه لستان صابه انشاءالله
0: زور سپاس تکم ایواش همیشه ساغو تمندریش بین انشاءالله
8: زور
0: سپاس لگل برستان انشاءالله
8: که گرانی
0: بسوس خان عراق و عمان کامی انده بنو پی دوه
8: خمایی که گران من زور سیری بخواه عرکانی عراق نکم راست یکی بلان با عراق
0: بید با عراق بید دست خوش
8: دستی برای
0: زیست خوال لگل دیه خان
9: سلام علیکم
0: سلام علیکم دیه خانی برست علیکم سلام
9: دست خوش لکم یادرم فرکوشو
0: زور سپاس دنگو باسه باشه دیه خان
9: خواه باشم
0: یادرم توش باش بی انشاءالله باشه بی دیه خان عراق و عمان کامی انده بناو
9: با عراق بی
0: سپاس بو جنابت
9: سپاس
0: بو
9: توش خود
0: لکم سر چاو آیا خان
10: سلام علیکم
0: علیک السلام آیا خان
10: مانستای برای زیاد صبح خیر نیستو دستشو برنامه
0: تشمیر زور سپاس تکم خوشکی گورم ممنونم
10: برای گورم او که گورم بو ریال متبو نامود نخین را حفظه تشمیر
0: جان
10: جان فرست ریال متوب لگر جماعت بنا منی کیانو
0: کره ولای نوی توی تیابو چون من خوب لبیرم معاوا
10: ولای من خوب لبیرم من دو جنان جمره
0: ای خدا از تو پیر بودی بوی بیرم معاوا آره
10: لگی توی لگی سیب
0: و ولای سری شیعه ما بس با اگری زور آیا خانی تیابو
10: ولای از نازم دو جنان چوشم وای گفت و تیای نو خوب ولو خلاص بمون در نشته نه استان من گاهی با خلاص دیکتن آن حموش که نتولد خلاصیانی
0: من تأكيد من تأكيد من رنجة لو كاتا مشغول بي مشكلنا وبيهنا وتوما من أسا شتم زور كمل بيلي بس أوم لبيبو
10: من أول بس خاطر كلن ريان وخايف كلن أزانه بلای تو نلی هموش من این بو خلاصه که این ده بس با خلاصی تیانه به کس پیواندی تیوه نکو راست بکنه
0: ای وای والا خو صد بصد زنم وای
10: خلاصه که نم کردوه والا لور بشیز نازانی تا من خلاصه که هم مانه که
0: تا دست خوش کواتا عراق یا عمال
10: والا تر رو با دلی صوبیم
0: با عراق با دست خوش
10: دست خوش
0: خوش سرس باز خوال لگا نیفروش خان
11: چهانی
0: باشی؟ باشی نیفروش خان احوال باشا؟
11: باشی نیفروش خوش بکن
0: نخوا همیشه بر نیفروش خان عراق و عمان کمی انده بنا و
11: ما چه بشم با عراق
0: بکن با عراق بس واز بود سر چاو شنیار خان
12: سلام علیکم
0: و علیکم سلام شنیار خان
12: سلام
0: درست باز شنیار خان عراق و عمان کمی انده بنا و
12: نامم یکسان
0: یکسان دست خوش گیا
12: دست
0: یه واش خواهی که خواهد
13: دست باز دایی کی آره سلام علیکم هستا کارا
0: علیکم سلام دایی کی آره باشی
13: باز پکم با ریزی
0: یخ خوابر دنگو باز چونه دایی کی آره
13: باز پکم باز بخواهی گورا
0: انشاءالله باشی دایی کی آره عراق و عمان کمی انده بناوا
13: با ایشالله عراق بیباکا
0: عراق دست خوش
13: دست و تایی توش خوش به ریزی خوار لکم
0: زرس باز خوار لکم کک ابراهيم كاك ابراهيم السلام عليكم
14: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلوني باشي
0: باش كاك ابراهيم جان حاله باشا
14: الحمد لله زير باشا وبركاته كل باشي
0: زور زور صفاتك عم تنقوا باش تزور كاك ابراهيم جان
14: الحمد لله زير باشا وبركاته هر طاقه يا رب
0: بعد دوخي دينار تلا شي يا
14: والله امام صغيران الحمد لله زور زور باشا
0: الحمد لله خواهي قبل باشتان ببكا ان شاء الله
14: زور سباز قال ايه باشا ربي
0: بلا كاق ابراهيم جان عراق وعمان كاميان دبنوا
14: بلا امام صغيران دست بوجه عراق دبتوا ان شاء الله
0: ان شاء الله سباز بو جنابت
14: مري سر تختي عراقي امام صغيران
0: برجيت دست خوشتا
14: دست خوشتا زور سباز خوط لقل
0: برجيت خوال لقل بجانك
14: خوال عزيزي
0: خوال لقل زيتون خال لسوران
15: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمه الله زيتون خان
15: بصفه كان باشم صغره
0: والله من باشم يوم ويا جنابي شو زور من باش تربي
15: الحمد لله الخواب قاعد ان شاء الله هر باش ابي خوش لك ام فشلات زياره بصفه كان
0: بارد اخي سوران لا شي زيتون خان دغو باستان
15: والله الحمد لله الخواب قاعد او بربر لو فاي زروين ودنيا فينك بو
0: راست يا اخوها من شهر باش وساق وسلامه
15: بصفه كمان
0: زيتون خان على اخو عمان
15: والله انا زعمت كمان شو كنت عراق طنبلة
0: جان
15: لم ارى او عمان شو كنت عراق سفرة
0: والله عراق في مويا باشتر لعمان الرئاسة
15: والله والله
0: با عراق بس با عراق بس باز بوتو
15: والله باز بوتو نعرف دوارة السلام عليكم دور سار
0: كان عباس لخانقين كتابي وندي
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله كعب أزجان.
16: بارك في رياك أوتك.
0: باش كعب أزجان أحوالك وأنا ده مباسة. ما
16: شاء الله عندك خشوب هذا كان من دار باب السلام. ما تقول الله ما يعرف دبي يعني يعرف إذا كان مش شيء ما.
0: روزی چبوست تو خا کاک عباس.
16: چهارشنبه
0: یاری دکان. نه چهارشنبه چهارشنبه.
16: اتوتی
0: چی بینی؟ چی بینی سه شما؟ نه نه آه سه بینی سه شما عفو نه ولی ایست روزی چهار شمه کات شمر حاوی سی خلک ایواره
16: پیان جونیو پیان جونی
0: بالا پیان جو سی خلک ایواره بالا حفو سی خلک یعنی پیان جونیو
16: بالا
0: بالا بالا تو سه بینی نه دو سه بیست چهار شمه بگو من
16: آره بالا انشالله با خم حس کن عرق بالا بس یک ساده
0: بین یک ساده دست خوش که عباس گیان
16: زور سپاس
0: خاله قبل بالا خوش ایستم دیاره نواتی من حالا یکم لسپ کردم یه آبزایی سپی تو آشمه نه دوست بیاره که روزی تو آشمه که کاجمر لایم نوسرا و حفوصی خلق واتا پنجو سی خلقی اوله خوش بیستنم یه هفته پیش اون رابرسی من کل سایی نیوان هر دو حال یعنی ریال مادرید اتلتیکو مادرید که ریال مادرید دو به یک یاره که دورانت یعنی اتلتیکو برای دیوی مادرید بو چند برز یک ولما که اندروز بو باو کیشکار آیا خان لکرکوک آیا خان او دیسان خوین می تواب زانی و هفته پیششون تون خوین بو آیا خان باو کیشکر کیتر سرکود لبردر رش زانی کیتر راستی و تو گلال خان لکرکوک کاک عیمات لدوهوک بروال لسلیمانی لان خان لسلیمانی ام برزانه بون که
17: والله مكان يان دروز بو باش ناوبرشي كرد لقل هاوريانم دينو خزمت

0: دوباره استاوتن لبی ایزانم دیاره ترکش بر به رزانه کم زنی کمیان ابنا خوانی خلاتی برنامه گل خان ایوت قد بوم در ناتشه و حالا راستش بکنم و بیشتری بلام ام هفته خلاط که بو آیا خان در چو آیا خان ل کرکوک پیروز بایلی یکی نیوا داریم که پیوندی که پرسگی سپیدفین بو اگردین خلاط که امرجی بو کرده بو یاری دیر بیم بدیلی بر شما تلی اطلاعاتی کمایی که تایی پید آیا خان بو برای خلاطی برنامه گل اوکات اما ل پیجی سپیدا پرسیارک من کرده بو چه او نازنا او ناوی که او دویانه پی ناسراون لیاریه که دیربی توره یا خود دیربی مدونی نه بچی یاریک لخول یانکان ایتالیا او تری بیگومن یاری نوان اینتر میلان ای سی میلان ام یاریه یک چکه لو یاریانی که زورترین بینهی لسر تحصیل جیهانه های و با دیربی توره با دیربی مدونی نه ناسراون پس انجامدن این تیلو شریطانی خلاطه که بو ناسر جیان درشون نه هر فیسبوکه من ای هناسه گیان اویا هناسه گیان و ای خان دکه بو پیوانی کن با پرسگی سپیده فیم بور گفتنی خلاطه کن یعنی سپاس بو هاو کارانی خوشو استیم که عدیب عزیز که ایوب مندوب بون لگو من هفته داتو خواهی گوره تمن یا دین و خزمت خواهد هنگم
1: ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیش کشکره سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.

0: BDFM 106.1 106.3. SPDFM همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: دوزینوی اوفیسی چی گونجاو یان جی چی نمونهی با کار کردن استما بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانه 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی برند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0570-334-9000 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کرد
3: نخوشخانه هرین بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازنده کرد نخوشخانه که زیتر لبیست و پینج سپوری جیواز لخوده گرد. سنتر کانی تیشکو ددان، چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تاقی گیب سپوری، فریاک و تنی خیره، و لینشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیک محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانی هریم هیوایک بوشیان
5: کاتجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام

سلاوتان لبتو امکات تان باش بسرانی برس کرتی هوالکانی کجمیر دوانزتان پشکش دخین سروه محمد پرلمانتاری عراق دلید موچی مانگینوی هرم دوی دابش کرنی موچی فرمانبرانی عراق دنر دریتو دواج لهرم دکه دست بجیلستی موچی و ترازوی پیدا چون وروانی بغداد بکت بریاری همیشه کردنی فرمانبرانی گریبست لارشنوسی پروژه سی بودجی گشتی سالی 2028 جگیر کراو شنده که یونو نراتی ممستانی گریبستی هرمش منبستی جگیر کردنی مافکان یعنو گرنتی کردنی دامزرندنی همیشه یعن لبغدادن کاروان گزنی و تبیجی کتی راگیند کبونوی که ارینی لنیوان قبط طالبانی و نیچیوان برزانی دا بره و چوا ملم تاکو استا هیچ رکوتنگ لنیوان کتی پارتی دا نکراو بها عراجی سروکی فراکسیونی آوازان کرنو گشه پیدان راگیند به شکل هزکانی امریکا با پرستنی بالوسخانی امریکا و نونرایتی دیبلوماسیکانو بر جوندکانی اولاتا لعراق دمین نوام چارچوی هماهنگی لکوبنو یک ده لگل علی زیدی سر وزیران عراق دوا دکت پل بکرد لپرکرنوی پوستی او وزیرانی دانن راون برو بریتی کارگری فروغ خانکانی عراق را گرتنی گشت آسمانکانی نوان عراق و ایران رد دکت و دلید هیچ بریاریکی لوشیوی در نچوا امرو دوشم علی زیدی سروکی انجمنی وزیران عراق بغدادی پایتختی برو شهر نیویورک بجهشت با منجی بجداری کردن لکوبنوکان خولی اشتاوی که کمال گشتی نتوی گشتوکان مقتدا صدر ربری روتی صدر پیجوازی لکشانوی هزکانی امریکا لعراق دکاتو دلیت هیوادارین ام کشانوی نبیت سرطایک بود استیوردانی درکی لکارو باری عراق سپای پاسدارانی ایران رایدگیند هزکانی برگری آسمانی درونکی سیخوری پیشکوتیان لآسمانی گروی هرمزداناسی و تو خستویان تخوارا برابینی امرو دو شما زنجیری تقینوی به هز لکوگای کی چکو تقمانی وزارتی برگری سوریا لباشوری حل بروی داو بهوی و چوار کس برینتر بون گرتی هاولکانی کجمیر دوان زمان پشکش کردن خواهتان لگل

Yeşil. مامستانی کوچک کردو جیش آنازین. با اوی میان رویو آموزگاری کانیان با نوین و نادیدن کرد. با پیک ول خدمتی و تکانیان جرایل بین. پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچک کردو. پیشین با ایما پیشنگو پیشینن.

کاملای خور اگر هم موی بخیط تای تراز بید مشتری به تنیا لطای تراز بکی ترا بید دو او نونی آن خورسه زوی فاو نو زوی لایت و دابنی انجا بقدر تیره ام کوکبه حوصو حفتاو هشت میلیون و سیاست هزار کیلومتر دوره لخوره و اصوره تو با آسمانه بلام ایمه ما بس من لیره چیه؟ ما بس من رشایه که اما کشتیه لنوصو حفتاو چواره گرتویتی پیلن پایونیر یانزه وی پایونیر دوانزش هر چوب و اوی رسمی گرد در سالی حفتاو چواره در حفتاو سیشا چوب و جاری لو پیش تا حفتاو سی و حفتاو چوار چوار اما رسمی خوره اما رسمی خوره سکای لاب گرتویتی سالکی ننوسی و سیدی پرشکی او آگره او هوره آگرینانه که لخوره ویت داری درجه حرارتی ناوروکی خور 15 میلیون فلی صدیه لیره دی قطی رشایه که با او خوری که ناتوانی سیدی که این لبر رو ناکی بلام لآسمانو که رسمی جیره سیری دورو برکی که سن رشایه اخیر رسم اما مجره که گالکسیه که 23 میلیون و 500 هزار فالی ضوئی لامو دوره یعنی اگر شتیک من هبه کشتیک من هبه کشتیکی آسمانی بخیرائی تیشتی خور بروین برو امشوینه با 23 میلیون فال و نیو انجا آگه اما پیلن ام صویک اما جره پیلن ام صویک سيدي رشايكك دورو بري زانا او قرآن كان عظيمة كالي همو كان رشا دور شويني تر هيا آواز تيايا قبيني لناويا وق رحم وايا لفر كومالك استيرف ريادات داري لداري قبل وآسمان برو قوربون الرا قرآن جفرمي والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون همش نظريكي زور تعظية لم صدايا باوري بيكرا للاين علماء كانوا ككون برو قوربون أرو قرآن فيروز فرمي يغشي الليل النهار يغشي يعني دايا قوشي شو روج دا قوشي كواتك دنيا روناق بلاي امو فالين دنيا روجة اول لاي امو ناو ام هستي عرفت كوليك فيالين زوي للاي ايما وايا بلان كاروية دارو هموي ببرقه كرش دا پوشتاو يغشي الليل النهار صدق الله اما لسورة الرعد آيات سيه وتراو ولسورة اعراف آيات پنجاو شواريش وتراو والليل اذا يغشا من هيا والليل اذا يغشاها من هيا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك اللهم بصفاتك الجليلة وبأسمائك الجميلة أن تعز الإسلام والمسلمين وتعلي اللهم كلمتي الحق والدين آمين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

0: Pêda FM 106.1 106.3
1: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق ل پارلمان تا توی دکمو چار سریان بوده دوزموا ل بلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeya Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spedo Spede FM Peywandib kan bam jmara 0771-240-9999 Reklam
1: استاکاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین توجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
2: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوام تاقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-507-428-0002 0-551-502-87
2: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
4: کادجمیریک با کاتی هرمی کردستان Speda

نونرانی مامستان گریبستی هرم لگل برپرسانی بالای عراق کوده بنوا زنجیریک تقینوی بیز لباشوری حلب رویدا دونالد ترامپ دلیل شتکی گوره رنگ زور بزوی سبارت به ایران رو بدهد.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبیت امکاتتان باش بیسرانی برس فرمون حوالکان تان پیشکش دکین. شاندی که نونرایتی مامستایانی گره بستی هرمی کردستان گشتونه تا بغداد به مبستی جیگر کردنی مفکانیان و گرنتی کردنی دامزراندینی همیشه یان لچورتوی پروژه اسی بود جیگشتی سال 2028 عراق. کاروخ عبدالله اندامی شانده که رایگیاندو که امانجی سرکیان لمسردانه بعد سینانی پیشگیری سیاسی و یاسایی با جگیر کردنی شایسته دارایکان یعنو گرنی صفاتی کار کردن یعن بو همیشه. لچورچه هولکان یعن دا بریا رشانده که لوبی برفروان انجام بده تو رگل سرو کماری عراق سرو کی پرلمان لجنی دارای پرلمانی عراق و وزیری دارای کوب بنو. لرم کردستان زیتل لحشتا و شش هزار ماوستا و فرما بری گیری بستن که چاروانی دامزراندنی همیشه این هاوکت. وزارتی دارای هرمی کردستانیش سرجم داتا و زانیاری پیوستیکانی آراس بغداد کردو تا کو بشه پشکی دارای با اومه بسته لبودجی سالی دهاتو ده ترخان بکرد. هولاتیانی چند گند یکی سنوری قضای بردارش للن پروژی روناکی و روبروی هراشی سزادن بونتو. هولاتیانی گندکانی کلکان، برگل، کوراو، گیلان، خاروکی دروبری بردارش رایان گیندو هم که پروژی روناکی هراشی سزادنی لکردوین. بهوی اوی سیستمی سولار و زیخوریان لسر خانوکانیان دانوا. هولاتیان اماجه بودکن که ناچار کراون لسر تیچوی خویان پیور زیرک دابنن هروها دوش دکن پیور زیرککن به بی برامبر بویان دابن رد. اوان پرسیار دکن بوچی لکاتک دا لسرانسر کردستان پیور زیرک به بی برامبر بو هولاتیان دان روا اوان ناچار بکرین پر بدن بو دابن کردنی. دجلن پروژی روناکی کتای ام منگی وگ دو مولد بو جبجه کردنی ام دواکاریا دیاری کردو. و تبش یکیتی رای گیند که بونوی که ارینی لنیوان قبات طالبانی و نیچروان برزانی دا باره و چو بلام تاوکو استهیش رای کوتنگ لنیوان پارتی یکیتی دانک راو. کاروان گزنی و تبش یکیتی نشتیمان کردستان دلید هر رای کوتنگی سیاسی بکین به همو لیکی راده گینین. و دوشیتی هیچ رای کوتنگ لسر دابش کرنی پوستکانی کابینه دهاتوی حکومتی هرم نکراو تا استا گفتو گوکان لو باره و بردوامن. سبارت به هاو پیمانتی کن کاروان گزنی جختی کردوتو که کتی بتاوتی پابنده برکوت نکیل نکو نوی نوی
1: بجارتی حوالی زوره اوان چه برکی خیرائی دکن ایما متمان پیش خیرائی دخینو تانو پوی روداوکان سپیت اف ام 106.3
0: برابانی امرو دوشمه زنجیره اک تقینوی بیس لکوگه اکی چکو تقمنی وزارتی برگری سوریا لباشوری حلب روی دو بوهوی و چوار کس برین تر بون. کانالی سکاینویز عربی بلاوی کردو تو زیتل لبیس تقینوی یک لدو یک لکوگه اکی چکو تقمنی لنوچه ایسی لگوندواری باشوری حلب رویان دو ام کوگه سربسپای سوریا و بوهوی تقینوکانو موشککان با اسمان دا بلاو بونتو لدورو بری شاروچککانی ابزمو کفر عما کوتونه تخواروا فیصل محمد علی فرماندی اپراسیون کانی حلب رایگان بردوامی دنگی تقینو کان رگر بولا گیشتنی تی مکان فریا گزاری بلان برگری شرستانی توانی ویتی چوار بریندار لناو چکا در باس بکات هر واتی مکان دستیان کردوا با چول کردنی مالکان نزیگ لارو داوکا تاوکو گیانی هاولاتیان پارز راو بیت دو حوال دونالد ترامپ رایگان شتێکی گەورە ڕەنگە زۆر بەزوویی سەبارەت بە ئێران ڕووبدات. ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست بە پشتبەستن بە سەرچاو ئاگادارەکان لە راپۆرتێکدا بڵاوی کردۆتەوە کە دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە دانوستانە داخراوەکانیدا لەگەڵ ڕاوێژکارەکانی دانی بەوە داناوە کە بڕیارەکانی سەبارەت بە شەڕ لەگەڵ ئێران ئاسانکاری بۆ دۆخی سیاسی سەختی پارتی کۆماری هەڵبژاردنەکان کردووە. ڕۆژنامەکە لە زاری ئەو سەرچاوانەوە بڵاوی کردۆتەوە کە ترامپ درکی بۆ کردووە بڕیارەکانی ئاسانکاریان لەو ژینگە سیاسیە نالەبارەدا کردووە کە پارتەکەی ڕووبەڕووی بۆتەوە ئەمە شوای کردووە سەرۆک زیاتر تامەزووری یارمەتیدانی کۆماریەکان بێت بۆ کەمکردنەوەی زیانە چاوەڕوانکراوەکان. ئەو سەرچاوانە ئاماژە بۆ دەکەن لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ترامپ زیاتر ئاگاداری مەترسی بارودۆخی سیاسی بوو زۆر بەوردی گرنگی بە ئەنجامە بێهیواکانی ڕاپرسیەکان دەدات.

دوباره سبزیاری حواله کن. نونران امام حسینی گربستی هرم لگل برپرسانی بالای عراق کوده بنوه. زنجیره یک تقینوی بهز لباشوری حلب رویده. دونالد ترامپ دلشتی که گوره رنگ زور به زوی سبارت به ایران رو بده. حواله کن تان پشکش کرا خواتن لگل.

بباقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش مند

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

کومالگای مروفاتی نمونه گلکی زور لورا کسانه لخوی گریه که لجیهانی خونکانی اندامه لکن و همیشه لکناری خیال دالنگری انگرتو و لپردان واقع و بکرداری کردنی او ایدیانی که سرقالی کردن سلده کن و دشخوازن شنی با باراستی را روی کشتیکانی انو حلب که بای ماوی که زول نو بازنی ام خیال کردن امین نو چورانی او چرک پر کامرانی اکن که ساته وقتی گیشتن با امانج بشویگ همو او هولو تقلو شون خونیانی لی قرتین داوا که بهای گیشتن با امانج اما زور کد وابستی بر همی کوشش کردن دبین بی اوی بی لو هنگاوان بکین و که با هوی نودگین مرامو دا خوازی کن من هر وحا پیش گیشتن بعد از کوتی هولو من دبونه کن من بی لو نکین و که دبی بچاکی خومانی با آمده بکین ام نوچه یا نوچه یکی آرام و حلبت فریو دریشه بجوریک زورین خلکی لخوی دگره رنگب خوازین ببینه برای و برو خوان پروژه و دولمند بین ملام ایا بیرمن لطای بدمندیکانی برای و بری سکوتو هر وها بیرمن لوکردو توا که چون بتوانین شهر زاید او تای بدمندیانه بین و بای خیم پی بدین ایا فیری او بین که چون بتوانین پروژه کن برای و بین بشیوی کی چک چون پارکان من بگر بخین دوای اوی بوین خوانی پارو پروژه یان تنان دوای او فیر دبین که بوین خوانیان هر اونده گرنگ نیا که خون ببینی نوهی و من هبه بلکو گرنگ اویا دست پیش خریب که اینو بچین میدانی کار با دروس کردنی که سیعتی و بیرو با چونه کن من با هوی بکر هنانی او همو امرازو ها کرانه که گشت بواره جیوازکانی دولمند کردوا بسرچاوی جورا و جورو به حس گرنگ اشتیب که این لپینو دست برکردنی امانجا کن من ایتر باواز لزورو تنبینی نو روب که اینا کمیک کردوا

Bu ewey berhamek mandes kewe debe sereta şatlayk biçenin. Sereta çal haldakanin u şatlaka avdedeyin bemkirdara dautri haul. Duatir mawek çawara yekin bemkirdaraş dautri aram girtin. Ta awkati datwanin berham bedes bihenin kepey dautri deskout. بلام نجیانی امدا بزوری ام نری تون بوا امدارین اگر امرو نمامیک بچینین سبی چی بتز دهینین ولامکی امیا نمامیکی بیبر یا سی چندنو دسکو دلیه امرو بچینا ماویک چاوریب که اوکاتا برهم بدز دهینی یا سی امیا سرطا دبی بچینین دوائی دروینی بکی هرگیز ناتوانین ام اصلا تیک بدین بو بدزینا نیچن هوری کی چاک دبی کسانی کی زور تحقیقی نوا بو پیدا کردنی کارمندی کی چالاک دبی لگل چندین کارمندی تر دا چاپی کوتن بکی بو پیدا کردنی چن کریاری کی بردوام دبی لگل صدان کریار دا ماملا بکی.

زورگ لخالکی کاتی گرند میان دکی بر اوسر کوتنو گران بهانه گلی کن کردو و بر بست و رایگرو دلن اگر ام بر بستان نبوایا اوه حالی سر کوتنم زور دو چند جار بیستو منو بینیو منو خلکانی که خوان هیچ سامانو داره یک نبون بلام دوی چند سالگ بون به شکل گور دولمنده کن یا خود بون بسر کرده و کار بدستی گل کن زورگ لوزیر ولی پرسراو گور کنی دنیا رنگا پیش چند سالگ کسانی که ساده بودن، یعنی فرمانبری که آسایی بودن، لفرمانگ یک داد، تناند مشکانیان پیش بشی پیداویستی ابن را تکانی جنیانی نکردوا. بلام، امرو بونه تسر کرده و لپرستاوی گلکیان و کسانی کاریگر و بتوانه زور جر امجور نمونن لمه جوده دوباره بتوا تناند، لامروی جن منده او جور خلکانه دبینین و دیان ناسین، لراستی دا ملک و دا صلات و سامان و دارایی و چندینی تر، ایچی کن نبخش شکانی خواهی گوره به هر کس بیوه، بابی اندازه پیدا بخشه. د صلات و سروت و سامانش تاثر لسر کسی قرخ نکراوه بلکو روشگر لنیوان خلکی داده سورتاوه کردو تنی دنیا دوران دورانه. کاتک دلخوشو چن کاتکیش دلتنگ سردمک دولمندو سردمکی دی هجار. هرچند نسراویو گوریو پلوپایو اسی کمالاتی رولکی گرنگیان حیال لاهونه بی کارتی کردنو اندازه رجی جیانو کردنوی درگاه داخراوه کنو پاشکوت کردنی زورگ لکاتو کرد کردنوی هولو مندو بون بلام نبونی امو کاران نبن رایگر لبردم بروفده کواب کامرو راب گری لکاری گری بونی بسری راستی کنو کومل گونه تو گلکیده اوش ببیر خود بهین روا که کم کز هیا کلب بنارت و کسانی که دوله مندو خوان سروتو سامان بوبن بلام دوی هولو مندو بونه که زور بونه تا خوانی سروتو سامان نبونی لبرده ای واده کام رو وزو بکنوی سلبی بیو آرزوی طولستن نوالا دارو بریب کام. لبرده ای تنها لنوان تو بنده دانیا بلکو لبرده ایشتی که لنوان تو خوای پروردگار دو درفتی که بون زیگونوی زیاتر لخوای مزن. دلو اقل آسوده که چون که کاتی تو لدارو بردیان لو کسی ازارت داده دبوری ایدی تو بکنو سرقالناکی باوا که برانبری کردوید چون ازاری دیتو چون ازاری بدهی. والکولی برده یو دل آسوده دبیتو لارقو کینو ایرهی بردن. اقل آسوده دبیل بلکدنو لوی رزد باب گره توا چی لگلب که. لی بردنو لی خوش بون بنارتی وزی بگردن. بنامای این دید رو شاون چون که تو لگرفتو کشی خلق و فرده بی چی با حالت باشه لگل خدا و خلق. هر یکا لعقلی شیکاری و عقلی سوزداری بونیان هیا. عقلی شیکاری والم رفده که بیدوزی توا چون همو شکل کاتی گنجاو دا بکردینه. چون که اوشی که توا به لوژیک معامله دا که. هر اوازی عقلی سوزداری وردگری و دی گوره بوزانیاری و لوژیکی ایجابی و مروف بکردهینه با دست برکرنی یا منجکانی. بلام عقلی سوزداری برپرسه لوزو لحالاتن لحالو استگرانه کن یان هیرش کردن لو حالو استانه دا که پیویز به هیرش کردن دا کاتیانده. بلام زانیاری لباره هیچ شتیکوانیه. لبرده ای بگردی و پختی ناوکیه بویا پیوسته هر برله هرشته لبرده بیتا اویل ناخد دای خاوین بیتوا لدوائی داده بیتا دبیتا مروه که دلو ناخو رخصر خاوین لبرده با خود خریق مکا بفیل و رقو کی نوا تاوکو زوتواند بکر بینی با خوشویستی و دسنانی امان جو هیوکن تو دواجر خوشویستی و لی خوشبونی خواب دست بینی هنده کس دلن لبرده ای لوازیه بالام نراستی دا به غاندی دله لبرده ای خصلت و سیمای به هیزه کانه ام هیزه لنا خد دا هیا لبر اوی تو رید کبیه که توا تو به هیزی چون که دتوانی بسر خود دا زال ببی تو به هیزی چون که اگر چی دتوانی لبران بر او کسه دا بوستی توا کستمد لیه که بز لبرده بوی لبر اوی خوای بخشنده داوای لیه کردوی تو به هیزی باوی دتوانی گرایالی خواب که یو ترسد لاسزاکی هبه للاینی روحی و تو لبرده اید لخوا با لبرده ای لخوا نزیکی، نزیکید للبرده نی خواوا، نزیکید لخلق و دورو برد کاتی شود بسر داده، تو لگل هموان لبرده ای، خود بو رزامندی خوا آمده که. لروی تندرستیوا با لبرده نبوند و حال گدد ده که ترشکان درب که. ام ترشانه ازاری گدادن، زانکان ام ترشانه یان ورگرتو خسیانه نیو خواردنی مشکوا، سرجم یان مردن، ام ترشانه ازاری گدادن و زیان با تندرستی ده گینن، عقل بردوام سرقالا بلی برده نبونه و باوا که چون ازاری او کسب دیو چون چونی لروی دابوستی توا همیشه بیره که تو واد لیه که زور بولا بولب که یو ورسو بی آرام بیو خیره تو را ببینه.

ویکتور هوگو لنامیگ دا کمالیگ لا اموشگاری خطر و تینداله. برلو لهموشتیک ارزوی اوت بو خوازم کسی که کمالیتی بو حزبتی کلاوی دورو برد بکی. دورو برش حزبتی کلاوی بکن. اگر وانیا تنیایت کرد بید. لدوی تنیایت رقد لکز نبه. ارزو مندم کشتی وارونه دا. بلام اگر روی دا بزانی چون دور لنا امیدی بجی. هروها ارزوندم کسی که بسود بی، نوک زور بسود، تاله ساته و سختکان دا کاتک ایدی هیچ شکت بونه ماوتاوا، هر ام سود بسود بوند بس بی بو اوی لسر پی راد بگری. هروها هیوادارم ارام گر بی، لگل او کسانه دا که حالی بسوک دکن، چون که اما کاری که ساده یا بلکو لگل او کسانه دا که حالی گورو لقربونه هاتو دکن، بابا کارهنالی ارام گریه کد بو اوانی دی ببیتا نمونه. امیدوارم اگر لاوید زور با پلا گوره نبی. اگر گورشی زور بو خود بلاو پیشان ندیتو اگر پیری خود ندی بدست نا امیدیو چون که هر تمنه که خوشی و نخوشی خوی هیو پیویسته لگرین بجیان منده تی پره هیوادرم دن به بالنده اگ بدیتو گوی لدن یک کنار یک بگری کاتیک لبر بیان داده خوینه چون که لم رگایو حس به جوانی دکی به بیبرم بر هیوادرم توی کش بخاک دا بوشنی هر چند ورد به لگل سوزبونی دا هاوری بی تاتی بگی چند جیان لدرخت دا هیا سر رای امانش، هیوا خوازم پارد هبه لبر اوی بو کارکاند پیوستت بیتی بو اوی سالی جارک، پارکاند لبردمی خود داده بنیتو بلی امپارانه هی منن، تنها لبر اوی رونی بکی توکا کمتان گوری اوی دیکتانه. لکو تایج دا، اگر پیاوی هیوا دارم جنی کی باشد هبه تو، اگر جنی حوصره کی باشد هبه. اگر سبین من دو بویین دو سبی شادو من، دیسان هر بس لعشق بکی، تا سلنوی دست بیب کی توکا.

لیا دیدبه کانیک با که آفرین و رزی لی حلب قلتو دورو برکاند لم هست جوانا تیراو ببن دست خوشی و رز لنانه که بزمان درد نبری و وقت دیاری گوایا که پیش کش نکرابه یارمتی در باتاو که اوانی تریش خویان با کمالگا سود بخش بزانن او کسانی که هز با اوین و آسایش دکن زور کم تلوانی تر دوچاری نخوشی و کارساد دبن بشک لنخوشی کانی ایما لبر اویا که چاوری دکین بیرو ایدیای شاد و تندرستت هبه خود با تندرست و نابکا تابم جوره بمینی توا بختوری و نبونی بختوری ایما اکامی بیرکرنوی ایما بیخرمشک توا و لبیرد نچه با هیچ کامل ایما گرانتیگ بونی نیا کسی بینیش هرلم دنیای دابین پدایستی جیانه کی شادگرانه بدوی جوانی کانو چاکه کنده یکی دل رفیانی دیمانک دبینه اویتر چلکنی پنجره دبینه لهرشتی که هلدهی برولای او کیش دکری گرفتی ایما امیا که هر دمرو با سرکوتوکان من لبر خاطری سرکوتوکانیان بیره که بتوان نگ لبر خاطری تکشکانکانیان ایما ادیسون منده توید لبر او یه گلوپا کربایی کرک ایشی کرد نگ لبر او هزارها گلوپای ترک سوتان و آکامیان نبو اگر هرگیز خونه کد نبوا کواتا هیچ کاتک خونه نبه که ببیت واقع زینی تو وگ مگناتیز وایا بیر کدنوار دا خوازکان خود ریجه پیبدا تا دستت پیان رادگا لیادت به جختد لسر اوب کروا که حتا چیش لبونی ورگرو نیگرانی لدزدانی مبه.

پیوک به هواشی کشی بشانی شوفری کی تاکسی داوتی لیخوتا دابزین هیا. شوفری که راچ لکیوش پرزبو کنترولی لدستا. خریک بو خویب کشی با اوتوبوس یک دو هرچانک بو خوی گیانده کناری شوستکا ماوی چند چرکه یک هیجو شیکر نگاریوا. بدنگی بالی کشا تا اوی شوفری که روی کرده پیوکاو تی کوری باش جاری کتر امکاره دوباره نکی تو زندقی مند برد. پیاوکا پوزشی بو هنائه ووتی من نمزانی دز لشاندانیک بو استمه هنده تو اترسینه. شوفیر کوتی راز دکی خطای تونیه. امرو یکم روژه وک شوفیری کی تاکسی کرده کم چون که من 25 ساله شوفیری امپلاسی گوزانوی ترمم. دبینین چون خون ریتی رابردو کاریگری لسر امرو من هیا. کسی چرنوساز رابردو کاتا سرمشقی پندو ازمون نک باری گرانی سرشانی. خوش ایستان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوش ویست تا برنامه کنی خواتنگم.

0: بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

آین پیروز اسلام کوتا پیامی خوای زانه و دانایه با برسترین دروسکراوی خوی کمروفه و آین با خوشبختی و بختواری امروفه هات و لدنیا و دواروش ده جازور پیویست رچایی برجواندی مروفه که بکره لفتوادان بایان و لسر او اساسه سروشتی آینه که خوای زانه و دانه وای دارشتوه که خزمت باو مبسته بکد و ام بابت زیاتر مجتهید و شارزاین لآینه که درکی

بنيتي كي دل سوزانا وانا روانا ام بابتو آياتك يا فرمودك چون وتراوا بوشيوية ايلي وفتواي لسر ادا بو نمونا سرور من درودي خواي لسر بفرمويتي هر کس ده صلاتي هبو قرباني نكا بان زيكي مزگوتك ما نكويتوا ام جوره لفرمودا بو تشجيعه بو زانايان فرمويانا قرباني سنتا بی که زور خیرت اگاد نشی که گناه بر نبی تو اتوانی بید با مزگوت دی بگیوری فرموده که بید ابید ایتر نهد با مزگوت جا شارزایانی دین لسر ام بابت جوره هفتواین داو لکات یکو بکات یکی ترو لشخص یکو با یکی کتر جیعوازیان هبوا جا لسر او شیوتی گیشتن مقاسی دیا من علیم لگل اوی قربانی و عمر سنت یکو شعیره یکی گوره یو با جوای انجام بده بلام اگر مسلمانان لشوینی که قاتو قرو برسی کرابون باشترو خیرتر پاری او قربانی یان عمره بدری بوانه ولم شیویشتی زور رو اداتو پیویست ماموسایان قصه خیلی تداب کن ولباری جلو برگوا لباری شیوازی برنگاری کار بدستی ظالمه و چن فرموده هی با کاتی تایب دوتراوا ابید ماموسایان بزانن چون تعامل لگل او دقانه دا اکن و گرنگ بزانین دین بو خزمتی مروف هاتوا نک بدین زحمتی مروف وکان بدین اگر هلم رون کردنوان بدنه

زور پیویسته ایم ایماندار لدی دو پیوری قرآن و روداوکانی دنیا لیک بدینوا. چون که ویستو داوی ایم هندگ جا لگل ویستو نخشی فراوانی خوای گوره یک ناگریتوا. انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته. سوره انفال آیت حوت. اما باسی جنگی بدره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کان پیش جنگی بدر بنیازی دستگوتنی کاروان چونه دره و حزیان اکر توشی جنگ نبن. بلام خوای متعال جنگی پی باشتر بو، هرچند جنگ کشتن و خساری گوری لیکویتا و. بلام لای خوای متعال سرخستنی قیم و اخلاق و درکوتنی زیف و نادرستی دین و برنامه برانبر و اهلی باطل لم دنیا دا گرنگ تره و. ام دنیا میدانی که با درکوتنی برنامه اهلی حق و اهلی باطل جیابونوی کسکان لسر او اساسا لو پیناو دا ابیت چیروکی اصحاب الاخدود و موسا و فرعون و یوسف و براکانی و بدر و احد و حنین و کیمیای و انفال و جمال و سید قطب و مرسی و سیسی و قاضی و ایرانیکان و استاش حماس و غزه و جولکو هاوکاری نا انسانی دولت اصلیه زکانو سرشوری دولت عربو بناو اسلامیکانو بیدنگی و هاو آوازی هنده بناو مسلمانو دعاو هاو سوزی العفو الایمانی منو تو جورها هلویست که خوای متعال لرگی کامیرای ربانی و ملائکه کانو توماری اکاتو هلی اگری بو قیامتو لوی افرمی هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سورة جافية آية 29. جاء من رؤى دا لغزة بم بيورن بيت زور قرصة تصور كردني وتحمل كردني بلام زمن لاي خوا سفرة بلام لاي خلق زمن حسابي بو أكريو پیغمبران سلامی خواین لسر به زور پیگیراونو ناراحت کراونو هاواریان کردوا متى نصر الله بلام لای خوای خالقی زمن انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سورة معارج آیتی 6 و 7. و باسی قیامت لقرآن دا زور بی بفعل ماضی هاتوا لای خوای متعال حاضره بوی پیویست همون روداوکانی شخصی خو منو دورو بر بو پیور قرآنی لیک بدینو هول بدین لبری اهلی ایمانو چاک خواز

و مروف دوستان بین. بابا جکشی قرزبیت و هیز و سرکوتن و دسالاتی نادرستی دنیایی سر من لیتگ نداد. چیرو که قارون بزانین، پیویست من با إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سورة عصر آيتي سي هيو زياتر جيب قرآن بگرين تا لم جيانا زور باش حالي ببين دنيا زوري روشتو امتحاني خوين دا بظالم ومظلوم وا استا لعالمي برزخة چاوري ورگرتني نتيجة اكن امش استا لقاعي امتحان دايم هول بدین ولامی پسیارکانی او دیو حاضر بکین لرگی ایمانی تواومان ببونو د صلات و عدالتی خوای متعالو هلویستو کردوی چاک من پیج مردن منو نتیجش ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورت انفطار آیتی 13 و 14

قنوتی نازیله سنتی سرور معنا صلی الله علیه و سلم کات جماعتی کی خیلی رعل و زکوان بفیل و غدر هاتن خزمتی و حفتا صحابیان بد لگل خویان بناوی دینداری و فیر کردین یانو لوی همو یانیان شهید کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور ناراحت بو و ماوی یگمان پینج فرزه لنیوژکان قنوتی لسر خویندنو دعای شر و تیاچونی لیکردن ایتر بپی امرو داو فرموده یا سلف و زانایان فرمویانا هر کاتی مسلمانان لشوینه که توشی ناراحتی بون با دست کافر و دجمنانوا سنت باقی مسلمانان او قنوت و دعا شر و تیاچو نبکن لو کافر و دجمنانو دعای رزگار بون با او مسلمانان نبکن دا استاجوک همو آگا من لیبو لوزع مسلمانان غزه و فلسطین و چکارساتی که کمیونیان بسرداهاتو بردوامی شل سریان بای داواموه لهمو مسلمانه که برس لهر نویجه که سنت یان فرز و بطایبتی امامکانو بلای کم لنویجی بیانیان دا او قنوتی نازی لبخوین ره که هر قنوتکی بیانیان که هنده مزگود با دائمی ایخوینن چون که لای امام شافعی سنتا و هر دعایی که بو زیاد بکره وک یا ناصر المؤمنین والمستضعفین انصر اخواننا المظلومین فی کل مکان اللهم أيدهم واحفظهم وأنقذهم وأهلك أعداءهم ودمرهم واجعلهم وأعوانهم عبرة للآخرين أم دعايا بوسر كوتني همو مسلمانان لهركاتك دا دروستو باشا بخوين ريه

عبادتك تايبت بخشكان. قرآن سرچاو گینری راستیکانه. دی قرآن فرمی مروفکان با عبادت دروس کراون. عبادت بمان افراوانکی که ایمان بخوای گورو قیامت لگل همو کردوی کی چاک که سود با کوملگا بگینه. که بنیت با خواه و چاوری پاداشتی قیامت مباحکانش ابن عبادت. و هر مروفه جن یان پیاو کوی جیانی دنیای نکات عبادت با اندازه کمی او حالت خسارو منده. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة عصر. بو بيوارا جورها عبادت من هيا جايك لو عبادتاني تايبت بخشكانا بالا بوشي حجاب لأستينا محرم كتوي خشكي باريس بردوام تا او حجاب لبردابيتو سرو ملد دا بوشراو بيت تو لعبادتكي بردوان داي و پاداشتی فراوانی قیامتی لسر ور اگری جگل پارزگاری و کسایتی دنیات دی پیروستان بیت او عبادتو پاداشت گوریو خوای گوره رحم با ایمه پیاوانیش بکات.

مراسمك بو ناساندن جيان نامي برئيس جنابي امام الصامل صديق عبد العزيز خوي خاون رحمت جهد و جهادي قبول كردبيت ساسكرا خوي گور پلي برزي قيامتي پي ببخشه برئيسان من خوم شاهد حاليكم لسرتاي حفتا كانوا لبير مو لناو چي هرب جش ياومو لناو كارو رودا وكان دابوم او كاتان كارو چالاكي سياسي علماني و اسلامي دجب السلطي او كاتا قرسو ترسناك بو و او کاتانه سرطای شستکان و تا سرطای نودکان اسلامی سیاسی و جهادی زیاتر جماعتی اخوان مسلمین بون. اوانیش که بعض هاتو بونی همو احزابی قداغه کرد که پیش هاتنی اوان با اشکرا کارو چالاکیان هبو اخوانیش لسالی 1971 دا بریاری وستانی چالاکی حزبی دا. هنده لما مصایانی بتمن بگویری آیتی اطاعی يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة نساء آيات بنجانو كارو چالاكي حزبيان وستان بلام هنده لما مستايانو گنجاني تري خوين گرم قناعتيان نبو بو وستانو جموجوليان نوستان بو لسرتاي هشتاكان بواقعي كارو چالاكي حزبيو ريخستنيان دست بيه کرد جایی که لما مستایانی کارو چالاکی نوستاندو لسال 79 هر بناوی اخوانو بواقعی لگره که کانی عشقانو لگل چند هاوراو هاوکاریا دستیان پیه کرد جنابی ما مستا صدیق بو دواتر پلی هاویش بو دروی هلبجو فراوان بو تا استاج بردوامن خوای گوره لیان قبول بفرمید جا لگل وجودی امکاری اوان هل له هلب جدا محور يترهبو اوانيش هل اخوان بون كجنابي مامصا ملا عثمان ومامصا عمر الرشاوي ومامصا جعفر او مامصا وغنجاني قناعاتيان بوان هبو كارو چالاكي بانگوازي و پروردي و كوملاياتي و دجاياتي هن دي منكريانا کرد بوشيوي خوين قناعاتيان بيبو و ايامج لقل برئيس مامصا صلاح الدين و جنابي مامصا شيخ عزيز بارزاني ومامصا ابراهيم رشايو مامصا علي محمد وچن مامصا خوشكاني تر كأيامش قناعات ما نبو باوستاني كارو چالاكي هر بناوي اخوانا و بي اشكرا کردني ناوكي كارو چالاكي ما نوستاندو بو نمونا من مال من لده بني خان بو لسالاني 1975 بو 1980 درسو چالاكي مهبو ولسالي 80 خوم و حوت كز لقتابيانم جيراين پاش به سوی گروژ لامن سلیمانی با واسطه و پاره بردراینو ناچار بارم کرد با حلبجا. لیرش لگل جنابی مامسا صلاح الدین و هاو رو هاو کاران یک من بینی و بریار دره مامسا صلاح الدین بچید با ایرانو ایمش که فیرار اگوین نأچون با سربازی بریار دره ایمش بچین با ایرانو لوی کارو چالاکی بردوان بید. بله سال 1982 چون با ایرانو لوی لنو اردوگاکان چالاکی من انجام اده. دواتر منو برئيس مامسا علي محمد هاتي نو بو هلبجا بو كارو او بو لسال 1988 من جيرام 15 سال حكم درام و دوای جيراني بندو مانگي پنج خو پیشندن دروز بو دواتر كيميا باراني هلبجو جنابي مامسا ملا عثمان و مامسايان و كومل لخلق لخزمتي مامسا دا چون بو ايران لوي بزوت نو اسلاميان دروز کرد و طبيعتي ام جموجولي اخوان لهلبجا لسليماني و هولير و دهوك و كركوكيش بشيوي جورا جور كارو چالاكيان كردوا حتى راپرينو دواتر برسمي ياساي احزاب هاتو اسلامي كانش باشكرا هاتن ناو غورپاني سياسي وو تا استاش بردوامن خويم تعال لهمو قبول بفرميه خوش عادلو زيادو كم اخوينيتو مجاهدو قاعد درجيان جيايا چجاي گناه بار ام دنيايا شويني عملو قيامت پرسينويا دینا کمان داوی یک ریزی من لیکاتو نزاع مایی فشله با جهدی یکتر بنرخینین برا بردوش بلین تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورة بقره آیت 134 مگر باسی با ایجابی خزمت بدین و جین مان بکات و امی من باسم کرد اویا که اخوان پی هستاو من آگام لیبوا بلام لوانه لأستی تاکو لأستی گروپ و جوری تر هولو چالاکی زوری تر بو بید من آگم لی نبو و باسم نکردوا و اوج ناون بردون لما مستایان و هاوراو هاو کارانیان زور کمن بلام من ناتوانم ناوی همو بهینم یعن لوانه من هنده کی نناسم اخوان بو کارو چالاکی بو ظروفکا بشیوه یک بو نمن اتوانی آگمان لی یک بید و اگر نسی نکه حالیتی آیا داوی لی بردن تانکمو لراس کردن و ایسپاس تانه کم.
بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بو لکتیبی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

çi garibî Ew gün Etirsem ömrüm Dağladım Xaçı garibî

دلی غریبم در بدرو بکسم تچوچی وی خمدم آوم آخله دلی غریبم در بدرو بکسم تچوچی وی خمدم

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: Hangjini asli shaho. Nedu jaru, nesyo nechwar. Har ibn taqiq kanu, har nayab dirache. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hangjini, hangjini asli shaho. Ewash otwan taqiq kanawa.
1: Hangjini asli shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی

تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: meseley birinca Hamu yani xon bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Bes birinci Mahmud cey mitmanu xwasti hamuana Boye lena homyana bes birinci Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: Esta kateti Kati darıştini daha tüki geşabu minalkantan کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولاده کاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا با بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز با باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
4: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
5: کجمیر دو با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
4: پارلمانتاریکی یک تورایگیان نبونی شفافیت لده هاتکانی هرم بیانوی که بغده بودو اخصنی روانه کرنی شایست داره یکن با هوی تیوگلانیان لسخت کرنی دیان معمولی زویش مارک فرمان بر لپارزگای میسان دزگیر کراون وزارتی نوتراتی کرده و تکره روشانی هنردی نوت گیشت به تا 4 میلیون برمیل

بنای خواهی گروه سلطان نبید کج مردو و حوالکن تن پیش کشکین. پلامنتاری که گرتو رای دیگنت نبونی شفافیت لدهات کنی هرم بیانوی بغده بودو اخسنی شایست درائی کن. دکتر عمر کوچر اندامی پلامان عراق لفرکسونی گرتو اسلامی کروسان اشکری کردو که کشی سرکی لدهانستان کنی بوجه نیوان هولی رو بغده بریتیا لنبونی شفافیت لدهات نوخوی کنی هرم که امش بوده کاریک بحکمتی فیدرال بو بیانو گرتنو دو اخسنی شایست درائی کنی هرم. دکتور کوچر لدوانی که دابوس فیدرونی کرده تو که حکومت عراق داوی وردکاری دا حتنا نوتیکان دکات بلام ام دا حتنا تا استاله بغتا شفاف نین. او پلمان تارا جغتی لسر پیوستی پنابر نبر سیستمی الکترونی کرده تو لهرم هاوشوی ولاتانی دراوسی با دیاری کرنی همو دیناری که دا حتو رگری کردن لگندالی. هر وا امجی با کرده که بپی امر نوی کن پشکی هرم لبوجی گشتی عراق نبید لصدا 12 و زیت لصدا 14 برز بکریتا و بطیب لبوجی 2017 بلام اما فبهیز زوانا پارزید اگر حکمتی هرم خوی رازی نبید براد سکرین داعتا کن و پیشندانی شفافیتی طاو. چارچوی هماهنگی لکوبنو یک داری کلا علی فالح زیدی سرکوزیران عراق جختی لپیوستی پلکردن نپرکرنوی سجم پوستا بطالکانی کابینی وزاری کردوا به مرجیک نزنشان کرنی کاندیدکان لسر بنمایی لیهاتی و دستباکی بید. و بشکی دیکی کوبنو کده امده بوان جوان لکورتی کرد کرلان سرکوزیران و پیشکش کرد سبر به انجامی سدانکانی امدوائی بولاتانی اوروپا حوکات دکل خسن روی امده کاری بردوامکانی با سدانکی انجام دانی با نیویورک من بستی بشداری کردن لکوبنوکانی کومالی گشتی نتوی گرتوکان. لکوتای اجداد شارچوی هاوانگی یک ریزی و پالپشتی تاوی خوی با حکمت و جبجکنی

کارنامه خدمت گزاری کانیو سیاسی کانی دوپات کرده و مقتدا صدر رهبری روتی نشتیمانی شیعه علی پیامک دارایگان با پری خوشی و شادی و چاوری و دیکشنوی هزکانی امریکا و هزکانی هاوپیمانی ندولتی دکین عراق به پی او ادهی پیشتر بای دیاری کرا و کسینوی امساله و تیشی جختیش دکین و که پیوست لیانی امریکی و لامدانویان هبت با امپریار نشتیمانی عراقیه چونکه اما سودی با عراق و با اوانیشو بلکو با طواوی جیهانیش هیا اما جی بوجده هروها یوا دارین امکشانوی نبیت سرطایق و دستوردانی درکی لکارو باری عراق که بتمی زیان گندن بسروری عراق و سربخوی و شکوی عراق. دسته دسپاکی عراق رایان 28 فرمان بر لبروبراتیکانی شاروانی امارو توماری خانو بره لپرزگی میسان دزگیر کراون به هیتی وگلانی نسخت کرنی 120 مامالی زوی. تیمه کیلی کولینوی نوسینگی دسته دسپاکی لمیسان دوی ورد بینی کردن لبروبراتیکانی شاروانی امارو توماری خانو بره توانیوانا 120 مامالی نیاسایو گماناوی زوی اشکراب کن. لکوینو کان اویان خستوت رو اویان در خستو که تزویرو یاری پی کردن لمامالی فروشنی زیوی کان دا کراوا که لرگی مزادی اشکراو فروشنانو لانجامی ام دو زینوانه دا هشت فرمان بری هر دو برابره تکا دزگیر کراون دستکرونی کردو تو که اما مامالا تزویر کراوانه هیچ دا حتی که بو خزینی حکمت نبو تنها بو سودی کسی تومد باران بوا دا دوری لکوینو کش بر یاری بند کردنی تومد بارانی در کردو فرمانی دزگیر کردنی بو چند تومد باری که دی که همان دوسیا در کردو دو حوال وزارت نوتی عراق رایگان حوالی گشنی هنردی نوتی خاوی عراق با 4 میلیون برمیل روژه اگده پیوندی با تومار کردنی امرا با تنها یک روژی هنرده کردن و هیا امرو دو شما وزارت نوتی عراق رایگان او 4 میلیون برمیل لانجامی هنرده کنی برک نوتی خاوی عراق لان کمپانی فروشنی نوتی سومو با دروی گروی هرمز تومار کردو داشته تانکرک باری نوتی خاوی گیاری لگل خوی بردو لگل برکانی تری نوت که بوها نردو فروشن لبندرکانی باشور عراق آمده کراون هروها برکانی نوت که لرگی دروازی باکورو هنرده دکرن وزارتی نوت اوشی خسرو که تیکرای هنرده روشانی نوتی خاوی عراق لمانگی ایلو تاکاتی آمده کنی امرون کرنوی نزیکی 2,600,000 برمیل لروجی اکدابوه پارلمان تاریکی گرتو رایگان نبونی شفافیت لده تکانی هرم بیانو کی بغداد بودو خصنی روانه کرنی شایسته لره یکن. بغویتی و گلانی لسخت کنی دیان مامالی زویش مارک فرمان بر لپرزگی میسان دزگیر کراون. وزارتی نوت رتی کدو تکره روشانی هنردی نوت گیشت بیتا 4 میلیون برمیل.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکشکی. لخولی توچی اما سپور و برنوه لبشکتر چو پیشنگی ریزبندی. لیتالیا میلان سه خالی گرینگی بده سنو ایوانتوسیج لاتلانتای بردوه. لفرانسا پاریس کلاسیکوی با دو گول برامبر با گولک لمارسیلیا بردوه. لخولی یانکان انگلتر منستر نایتد لدو ساتگان دا گول یکستانی لفولهام تومار کردوه. لیسپانیا ریال مدرید دیربی با اتلاتیکو دوران دودا وزی با پلی چوارم. آموریم رایانری میلان دل کاری زیاتر من ناو انجام بدین و پیویست خالی زیاتر کوب کینوه. کانالی فرمیر ریال مدرید دل به هوی نیگیرا و دوراوین. روزنامه از دل یاریزانی ریال مدرید به توری کی زور و یاریگی متروپولیتانو انجام یشتو به برای اوان ناو بجوان یارکه بدرجایی تاوی نوت خلاک زنزیری کالی گوری انجام داوه. جولیانو سیمونی یاریزان اتلتیکو مدرید دل ریال مدرید همیشه سرنج لسر ناو بجوان بلام امتن ها سرنج مال سر استی خو منو هیچ بهانه یک ندوزینوه. وینیسیوس جونیور هرگیز لنیو یاریگی اتلتیکو مدرید لا لالیگا نیتوانیو گول تومار کات. الوارو اربیلوای رایانری فولهام سبارد به بریارکان اینو برجوان دله همو بریارکان له برجوان دی مانستر یونایتد بون دوای یارکی بلانبر مانستر سی زانیم که اوان حزناکن ما یونایتد بدو رئیس تا کم یک دلگرانی مورینهو پاش کستگان له دری مدرید دله گلیم لیاریزانکان می اوان همو تو انی خویان پیشکش کو دمید له باوش هم بگرم. مورینهو دله تنها داول له نو برجوانن لیژنین او برجوان ال لیگا د کم رګه مان پی بدن رکابری برنوی نازناو کب کین. دیگو سیمونی رایانری اتلتیکو مدرید خوشحال به برنوکان لریال مدرید و لباری بشون شو دلیو کو اوایا اوان ورشکی جواز کن لورشکی ایما ناچت. لاخولی امریکا اینتر میامی دو خالی گرینگی لدست داد دو یک سنبونی لگل سان دیگو. کری هنری دلی که شکانی لیورپول پیوندیان به کارجری یانکه و هبو نک محمد صلاح او نشانی دا استاجی که لباشین یریزانکانی جیهان. هر شاد بند.

بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: استا گوه بیستی برنامه هیوا دبن لآماده و پیشکش کردنی شاباز لوتری. برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر 220 خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر 420 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

بنا وی خوای بخشندی مهربان سلاوتانه به خوشوستان و برزان و بسرانی عزیز و خوشویستی سپید اف ام امکاته و شکایتی که جانتان پر پیلا خوشی و شادی و شادومانی دلخوش و بختور و شادومان امکانه القی کتری برنامه هیوه لخزمتی اوی عزیز و خوشویستان با قصه کردن و باس خواستی که تایبت و تازه لخزمتی اوی عزیز و خوشویستان دواکه این لخوای پراردگار او که تو گرینگی که ایدن به ایم و به برنامه کمان خواهی گروه وطن به عبادت بنوسه انشاءالله لگل ورزی نوی خوندن و سالی نوی خوندن و سالی تازه ایمش لخزمتان ابینو لورزی که تازه برنامه هیوا دواه که این ورزی نوی خوندن ورزی گشانه و ورزی پیکوجیان ورزی آشتی و آودانی و خوشی و بختوری بین دواه که این لخوای پروردگار لگل حاتنی ورزی نوی خوندنه برکت و رحمتی خوی برژینه بسر خاک ولات و نشتیمان منده دواه اکین امسال سالی خوشی و سالی آهودانی و سالی خوندن بی سالی پیکوی بی ما و سایان و خندکاران بی که دست لدست و قود لخوابتو ان خزمتی بکن با کوملگای کردی و جاری که تیر کوملگای کردی و خوندنگا کن دانه خرین و کوملگای کردی نکه تو فراغی چی پرورده ای بای پرورده باسی که زور گرنگ لهمو تاریخ لهمو میجوی مروفاتی هیچ مروفی که هیچ گلگ نبوا لکومالگای نبوا بی پرورده بی پرورده توانیم بلین نکو هناس دن وایا لگل یکم دست بی که میجوی مروفاتی و حت نخواروی آدم علیه السلام و سرزوی و یکمین آدم و پرورده لگل مروف و مروفاتی بردوام دوانه که لگ دانه برابون بزرگ گرینگا پرورده گرینگی پیبدی پرورده بکرید با خمی هموان خمی گشتی به خمی خمخوران به یعنی تنها کسی که دو کس و چند کس خمخور نبن یعنی تنها لراغاند نکان و با قبریق و قصی راغاند نکره با پرورده بلکو پرورده وکو هناسدان گرینگ به با کمالگا وکو هناسدان امام معمالی لکلاب کن با من گرینگ به که پرورده گرنگ ترین شتن لکومالگا دا با پیشکوتینی کومالگا هر گلی که هر ملتی که هر نتوه یک خمی پرورده بی خمی یکمی پرورده بی اگر ام ملتا جردسته بی اگر ام ملتا آواره و کوچ لکوچ و روا بی بس بمرج خمی خمکی خمی پرورده بی خمکی خمی یکمی پرورده و زانست بی ام نتوه ام ملتا هر گیس ناکه بی هرچن جردسته بی هرچن لجریالی هجاریا بی ام ملتا جردستنا به هرگیز روژک دی اگا با آزادی خوی اگا با آلای خوی اگا با دروشمی خوی اگا با خاک و سربخوی خوی و ازار گرنگا ایما با گرنگی غم آمال لگل سالی نوی خوندن اپکین لگل سالی نوی پرورده اپکین بتوانین همو من خم من به همو من بگیانی دایکانه و باوکانه مامر لگل منالکان اپکین بگیانی نشتی من پروریه و لگل خوندن اخوین کارکان قطابکان بگیانی نشتی من پروریه و مامر لگل پرورده اپکین بای گرنگ همو من خم من به همو من پرورده اپکین با خمی یکم من بکین با خمی یکمی مالکان من منالکان من کمالگا کمن بای گرنگ همو دایکو باوکه که لسرطال خیزانه و همو دایکو باوکه بای گرنگ بیه پرورده یکم شد پرورده با منالکی با خوی با کمالگاکی اگر ایما خمی پرورده نخوین و دواجار ام کمالگایا یعنی لدهاتو کمالگایا که حلوشاو کمالگایا که دابراو کمالگایا که ایما شرمی لیکین خومن بخواهانی بزنین بای زور گرنگ دایکان باوکان اهینه او اند گرینگی بدن به پرورده بخندنی منال به پرورده بخندنی منال کانیان تا اوی که زورینی که تکانیان ترخان کن به پرورده کردن اگر یعنی سیر که مثلا باوکی کارو که صحبت که من روشه اون به باوکی گودتم تو بیانی تا اوهر کار کهید مثلا دوامت هیا کارت هیا ایشکی نان به منال کان پر اکید ای ناکری مثلا بشه لو که اتانا ترخان بکی به پرورده کردن یعنی تو بخیوانا که ای ناکر پرودشان کی فعلا انسان اگر خمی منالکانی بیه چنه خمی نانکیتی نحن نرزقم و ایاکم خواه فرمه ایم رزقان ادین اوی که گرنگ بودای که باوک پرورده کردنیتی اوی که گرنگ بودای که باوک دای که آیتی بکا باوک آیتی بکا دای که آیتی و باوک آیتی وک خوی دای که آیتی و باوک آیتی لشوینی خوی آبکا لکاتی خوی آبکا لقوناغی خوی آبکا پیغمبری خواه درودی خواه رسل بیه فرمه منالکان تن لقوناغی حوصالیه کما یاریان لگلاب کن لقوناغی دوهما
عفوا لقناغي كما ياريان نقلاب كان لقناغي دوما پروردان كان لقناغي سيما يعني لحوصالي سيما هاوريتيام كان ليان تيمكن يعني اتر قناغ بقناغ منال بي بي سي بجورك لپروردية ودايكو باوك ابي بزاني چجوري پروردية چجوريك هر سردمو پروردهيك چ پروردهيك ضرورو گرنكا يعني لقناغي حوتية كما ابي دايكو باوك او اندبو یان گرینگ به یاری لګم لاله کان کو تامن علانه بتوان به یاری کړه کان جوړ له پروردل دای کو باوکان نه فیربن یعنی بلای او شورین به امباو ک کاتک تر خان بکا لروجه ک ساعاتک لشبکا ساعاتک یاری لګم لاله کان بکا بو گرینگ به یعنی موبایل کی بخاته لا ام دایکا وازله موبایل کی به نوازله تلویزیون کی به نوازله هند پیو دی کوملاتی به نه بو پروردک نیم نه لکی یاری کدن کم نه لکی یعنی بچوک بیت ولګم نه لکی پنجکانی بخاطر ناو بایو با قلم بایو کی با قلم رنگ کی با یه حلمات کانی یاری لگلاب که با توپکی یاری لگلاب که یعنی زور آسایی بیم دایکو باکو یعنی دا بزیده آسایی یعنی بخوی بچوکاتو با منالکه لگل منالکه بای زور گرنگ اما پرورده خم من بی خمی پرورده للای همو من گرنگ بی یعنی دایک بی لقوناغی حوصال یکما یاریب کاله کلیا باوق باوق به لقوناغی دو هما پروردی که هول باوق چم که گرینگانی که گرینگن ضرورن بو جیانی ام کسا بها بالاکانی مروفاتی قیمی تیاب چانی ام منالا پرورده که لسر قیم برزکان لسر قیم کمالایتی برزکان لسر اخلاقی جوان یعنی ام دایکو باوق خوان رفتاری جوان بنوینن تاوی که منالکانیش یان چاولو هم کن هول با بکرده و بیسلم یعنی ام دایی که ام باو که ریز گرتن یعنی کمال وشی جوان یعنی فیر کردن وکو سپاس کردن وکو دستخوشی وکو ریز گرتن وکو وفاداری وکو ریز گرتنی باو یعنی دایی ریز در باو که هم بگریه بای که منالکان بزنه ریز گرتنی باو که چیه ام باو که ریز در دایی که هم بگریه بزنه ریز گرتنی دایی که چیه یعنی و امن الان فیر ببن با کمال گوشه و چمکی جوان ام چمکو بها بیانی که بالان پیوستن با کمالگاه که دروز پیوستن با کمالگاه که شاینی او بیم دایی کباو که لدوارو جا لجر سایی ام منالانه بحوین و بحسین و یعنی رویان بیا بلای منالک من پشکشی کمالگاه کردو دواتر لقوناغی سی همه که قوناغی چوارده و بستو یکا ام دای کو باو که هول بن هاو ریتی لگه من علا کان کن لگه چکان کن لگه کرکان کن بوی که ام کروکچا کاتی که مشکلی اکی بو کمالگ حالت بسر یادی کمالگ روداوی فیسیولوژی سایکولوژی بسر یادی اید ام من علا نامونه ببوی ام کچا ام کرا بوی نامونه بب بزانه مثلا روی بیل آی باو کی قصب که روی بیل آی دای کی قصب که روی بیل گرفتی که هاتر رگی لگه دای کی قصب که اونه هاو ریتی اونه نزیکی هبه لبینیانه او نه پیوندیان خوش بیونده پیوندیان هبه ام دای کو باوکا ام نه روی بی اگر حالتی کی وسراحت بر روی جستی و روی بلای دای کی بلای باوکی بلای بو گرینگا اما پرورده من بو مهم بی یعنی چن کاد دین به پاک دین پارو سروت و سامان و کارو که ثابت و دوام وظیفه کان او اندش کاد ببخشین به پرورده کردن بو چونه دروا بو ترفیحات بو مثلا چونه پارک یک بو یاری کردن یک بو چونه مذبح یعنی بو چونه یاری گا لگه من علاکان یاری بکی اما گرنگا اوی که واقع دو هجار ام من علاد خیرو بیری هبی ام من علاد خیری لی ببینی ام پرورده ایتی اوی که تو پرورده کی لگل یابی بو زور جار خیزانکان لیره و توشی گرفته بن ام باو که علی من هموشتی کم کرده بو بن علاکم همو کاری کم کرده و همو کسبت یکم کردو هم رگا کم کردو هم سار دو گرمی کم چشتوا لپینای کم نالکم خوشبخت بی مثلا لمنالی خلق پشت تر بی لمنالی خلق تیر تر بی بلا موی بیر چو تو که تنیا تیر کردن و تنیا پشت کردن نیه بو منال اوی که گرنگا پروردکا لسروی همو یانویا من خانواده یک اناسم جاری کن رگ بمنسا منالکا لباوکی یخی ببو دچار اوتی من طبعا باوکی همان اقصی کرد اوتی من همو کاری کم کردو همو جانی کم ترخان کردو بو

tuşî psikolojiyayekî goşegirî bû bûye. Yani girifteki besere hatî bê li komelga da bira bê tuşî corê li yaxîbûn bûbê li komelga da car li xêzan yaxiye bûye. Ca şiştekî tir heye pêm xweş e li xizmetan ama em ew ê lêre eme bilim. Zor car dayîk û bawkan ke bûyan muhîm nî eme zor car tendurustî minalekan. مثلا باوکیگ دایکیگ منالی کی خام پیدایسی تایبتی هیا هیانا بلام او انده گرینگیدن بلانه تندرسته کی او انده بویان مهم نی پرورده کی یعنی اگر ریا بسن شار و شارکا مثلا اولا تولاده که با چار سر کردنی گرفته جسته یکی بلام او ای که بوی مهم نیا پرورده کی تی نه اگر با دوائه مثلا ما وصایا که خوندنگاه که با پیدا که سا بینی مثلا پیمانگاه های تایبت به همو چینو تیون جاکا مثلا با نابیست با نابینا با مثلا کرتبالا با کسی که داونا مثلا بیرکولا با وانی که پیانده و تره کم توانای ذهنی وانی که توشی دعا که و توی میشه که بن لروی بیرکردن و لروی اقلا و دعا کون وانش یعنی پروردی خوانه و شوینی خوانه پیمانگی تابت بخوانه ابیم دای کم باو که خمی بی یعنی پارکانی صرف که باوی که منالی دانه بره لم پرورده لم خواندنه لم کومالگاه اکریه مثلا همون من محرومی لسیستمی آبوری اکریه محرومی لسیستمی کومالات اکریه محرومی لسیستمی سیاسی جمعنه بیتو بلام ناکری لپرورده همه جمعنه بیتو ناکری کومالگاه تاکی که به لکمالگا دا محرومه لپرورده محرومه لخوندن یعنی گورترین سیستم یک باو کودایگ ای که من مثلا کمالگا ای که دا صلاد ای که حکومت ای که او ای که ام کسا بیا بشکا لخوندن بلا مثلا سپاس بخواه بخوشبختی و زورینی پیمانگا کان زورینی نوانده کانی خوندن بگرینگی و اروانم با پروردی تعبید بسن لپروردی کردستان لپروردی هرمی کردستان بس سیستم پروردی تعبید تکره پروردی تعبید که او کسانی که توانای انی او کسانی که توشی کم توانای ذهنی بون توشی شلل دماغ بون تو بجوره لجوره کن حالتی که مثل هاتو نتوان با احسایی جان براب کن بایا دایگ و باوک ابی خمیان بی منعلاکان یان دانه برا لخوند لپرورده یکم ستم باوک و دایگ ای که لمنعلاکی که باوکه اتی بو نکه و دایکه اتی بو نکه او یکا خمی پروردکی نخوا خمی نبی با پروردی منعلاکی خمی نبی مثلا با منعلا ساقکی اگر مکتب و مکتب و مثلا ناون به ناون دی پرورده اگر بلام خمی نبی مثلا منعلا خام پیدای استعبت اکی کچکی کرکی که حالتی کتابتی ها بگره ما مصای پیدا که بگره مکتبه بگره مثلا ناون دی پرورده بشین پروردی تایبتا اما زور گرنگا لسالی نوی خوندنا اما او بزانین همو او چونو توی جانه او همو او فی آنه که بس من کنو کو نابینا او کو نابیز او کو اوانی که کم توانه زهنیانه اوانی که شلل دماخن اوانی که حالتی کتابتیانه همو او فی او چونو توی جانه پیمانگای تایبت بخوانه لپروردی تایبت جان وکراواتو اکره دای که باوگ برون بدوائه اگر پاران صرف کر بی اگر ماموسای تایبت یان گرتی بی ابی خمی منالا خام پیدایسی تایبت کان بی بوی که دان ابران لپرورده و لپروسی خوندن بوی لدوی جنگ جیهانی یکم و دوام بهر دوکیان بدوائه یکا کمالای گلان و کمالای نتوی گرتو کان دوائه که دروز بو بیران لو کرده و که سیستمی پرورده ابه کم اندامیش لناو سیستم پرورده ها به لهمو سیستم کانی دنیای لهمو سیستمی پرورده دنیای ولا ام ولاتانا خام پیدایسی تایبت گرنگی تایبتی پیدراوا و هول دراوا که جی و بکرتوا یعنی هر بپی بارودخه تایبتکی خود بپی او حالتی که هیتی بپی او بارودخی که تیهیتی پرورده تایبتی ها به منهجی تایبت ماموسای تایبت خیان دنیای تایبت و دوراتی تایبت او کسانی که ماموسان راهنانی تایبت یعنی پی بکری بوی که بتوانن لگل ام منالایا حلکن بتوانن لگل ام منالایا بتوانن جیان بگذارنن تا پرورده یکی جوانی بکن بوی گرنگا دایکو باوک اما بزانن یکم خیزان دو هم بلای کومالگا و گرنگ بی بلای کومالگا و گرنگ بی مثلا زور جار منالی که خان پیدایسی تایبت کاته که اچی با مکتب یا اچی با ناوندی که خوندن توشی تانو تشر نبه لروی درونی و ازید نکره لروی درونی و دایکو باوکا که ازید نکره بلکو اما هول بین هانیان بدین ام دایکو باوکا آفرین یان لیب کین یعنی بو من آسایی بی آفرین یان لیب کین که بلین آفرین ایو انده گرینگی ادن و پرودی منالکتان بو او منالا خام پی دایسی تایبتتان که همو خم یکتان خمی ام منالا و زور دایکو باوکا نخوین دوارن بخوان بلام او نخمیانا همو توانا کانیان خصوصا تکر همو

سروت سامانه خصوصا تكر بوي كم من على كان منالكي نخوي نوارنا بل برورد دانا بر كبراسيم دايكو باو كان جيد سخوشي ام دسخوشان لبكين وزور خانواده شي زول جربيني مثلا دايكو باو كا خان خنوارن دايكو باو كبرونا مش يعني هي مثلا وظيفه شان هي بلام منالكي خان بيداسي تابت يعني هي كم اندام يعني هي بوان جرينيا يعني آماده بو منالكي تري پاره صرف که مثلا مکتبی تایبت بگره لمکتبی که تایبت ها دای بنه بلام آماده نیه بو منالا کم اندامه که بو منالا خام پیدایسته که بو منالا اوی که کم توانای ذهنی اوی که اوتیزمی هیه اوی که حالتی که تایبتی هیه بگره ما مصیب پیدا که بگره نلاوندی که پروردی یا لشوینه که لپرورده جیب که تو بویا ابی بو من گرنگ بی ام هلا برخصین بو بو منالانی خام پیدایسی تایبت لپروسی پرورده دوانه کن چونکا یکمین ستم یک اکری لمنالی خام پیدایسی تایبت او یکا پرورده هم بو گرگ نبی زو جا پرورده مثلا ام کسا لوانه لروی خوندن او نتوانه بگاتا پلیه کی برس بلا هم بتوانه اونده که بتوانه پرورده لگل خودی خواه ما لگل جستی خواه ما مالا بکن بتوانه پاکو خواهنی خواه را بگره بتوانه یعنی فیر بکره که چون اتکیتی چون مالان و سردانی و چون گشت و گزار و مثلا لپارکه که بتوانه بحثیت و خانواده که بحثیت و کانتی که استن پارکه امنالا فیر کرابه ام خام پیدای ستای بده فیر کرابه که جور سلوگ نکا که اوانی که لو دورو برن لنا و پارکن ناراحت یان که بیزار یان که بویا یعنی زور جار ابیلی مثلا دایکو باو که دل دی من منالا کم اونه توانای کما نتوانه مثلا بگاتا قناقی مثلا زانکو و آمادی و خویندن طاو که بلا خو اتوان دری ام دایکو باو که اونده بوان گرنگ بی که ام منالا یعنی بتوانه لگل خودی خویا اداره خودی خوی بکا از مثلا زور جار زور خیزان هیا او گرفتان و دروز بوا که لکاتی خویا خمی منالکان نبوه لدوایی منالکا گور بایت لپروسی پرورده درس شو نتواند لپرورده بکره نتوانه او سلوک و آکاره که تیه دروز بوا بیگارن زور جار دایکو باو که توشی گرفتون توشی خموکی بون یعن زور جار زور دایکو باو که منالکان یعن لپروسی پرورده سرکوتو نابر بتایبتی منالکم اندامکا منالخام پیدایست تایبتکان ام دایکو باو که توشی جور اگل ناموی و دابرانی کمالاتی بن ام دایکه مثلا زور جار ناچه با سردانی ناچه مثلا با میوانی ناچه با بانو مناسبه کمالاتی کن لبروی منالکی و لبروی که تانو تشریل ندن بای زور گرنگ کمالگا با چاوی رحم و بزهی و با چاوی خوشویستی بروانه با دایکو باو که نگ مثلا زور جار اوتری خیزانه خواه ناسیونی یا مثلا جوری که حالتی اوتری مثلا زور جار لناو جنانه زور جار لناو کمالگا عشایر کنن نو خانوادانی که زور کمالاتین زور عشایر زور پلی کمالاتین نزمه گالتا بکردن به یک تریک براسی همشتی که زور ناشیرین گالتا کردن به منالکی گالتا کردن به دایکو باوک گالتا کردن به خانواده به منالکا کاتی اچی با مکتب یعنی کاتی ام دایکو باوک گرنگی پیدن خلقی گالتی پیپ کن با چی اونه بطن گرنگ با چی اونه و کن با چی دیخو منالا خوار چی بکن نه فیر نه بی منالا بکلگ نه منالا پیوستی باوی لمالو بی با چی لمالو داینا نه زور جان ام دای کباو که توشی ناموی ابن توشی دامران ابن لکوملگا یعنی ام دای که لبروی که خلقی قصی پینال خلقی مثلا تعلیقی لنده خلقی گالتی با منالا که نکن واز لا پیوند کوملات کاند نګ مناله کی دی به قربانی لونی وند ده ام دای کو با کو زبن قربانی روجی کان لګل تاکسی کان سر کوتم باسی ام باس ام ما بتمان کرکا یعنی ام خاوني شوفيري ام تاکسیا او تی دو منغلم هيا شل دماغ لسل جګه کوتو ا دې قسمان کروتی ایمه توشی دابرانی کمالاتی بوین یعنی مثلا زو مناسبه که اچین مثلا زو مناسبه کمالاتی که اچین یک سر پیمالان ایو بو هاتون مثلا بو منالان تا هنوان جوری لقصا اکن ایتر ایمه پیمان نخوشه یعنی یکو بلای که ایمه تاوان اک من کردو بکو بلای ایمه ناوی تر بکلکی کمالگان ناین برای منالکان من حالتی تایبتیان هیا یعنی خلقی پی من الله بس ایو بو هاتون ایو نشات پن گلی معنی نده کردن ایو ازیت هن نکه شبه لو انا زون جان اما بوج نو تریه مثلا بنا خوشی نو تریم کسا لدلی کی پاک هم قصه بلا اکو پروش بو او خانواده بلا هم ابی لکاتی قصه کردن لکاتی دربرین لکاتی گفتگوی کمالایتی ابی اگه من لدربرین کن من بی
هستی برانبر من بریندار نکن به تایبتی دایی کباوک کاتی که شنیان داوتا بر پروسه چی گوره و گرنگ شایش پروسه پرورده ها. که خواهان ترخان کرده و منالکان که پروسه پرورده ما فی همو کسی که ما فی همو تاکی که کمالگایا که لپروسه پرورده و لسیستمی پرورده جی بکرت و جیه ابید با یکم کس خانواده دایی کباوک کن دواتر کمالگا دواتر ارکی سرشانی حکومت و د صلات دارانی سیاسی که بایان مهم بی که تک سیستمی پرورده دار جن که تک منهجی خواندن دار جن که تک پروگرامی پرورده دار جن لنا اون پروگرامی باسی خام پیدایسی تعبیدشی تیابه باسی که مندامی تیابه باسی منعاله که اوتیز بوشل دماغی تیابه باسی او خانوادانی تیابه که منعاله کانیان او حالتان هیا اگر لحالت درونی که دایکو باو کن بی یعنی اون دبو انگرنگ بی که لناو سیستمی پرورده لناو پروگرامی خندنه جگه امنالانش بکره توا و داتر یعنی خمخورانی پرورده خمخورانی کمالگا خمخورانی سیاسی کسی که مکانی نو ده صلات دار سیاسی کن او خمیان بی چون که یکمین پروسه یکمین هنگاو با چون پیشوی کمالگا بریتیه لپروسه پرورده یعنی یکو لسرطا وتم هر کمالگایی که گرنگی به پرورده بده اگر جردستش به هر رو رک ده لجردستی رزگاری ده بی مثلا سی که لجنگ جانی یکم دو همه عفون لجنگ جانی دو همه یابان لگل زویا تخت کرا امریکا همو او چکانی بکاره ناکه قدقه کراو بلن بران بریا هیروشیما و ناکه زاکی لگل زویا تخت کرد یعنی اولاتی کر به ویرانا بلام خمخوران سیاسی کن هاتن نگ با طول کرنه و شر نگ لرگه شر را طولب کرنه ولکو هاتن لسیستمی پرورده و دستیان پی کرده و پرورده ان کر بکاری یکم یان با بنیادنانه ولاتکه یان بای که ولاتکه یان بیت ولاتی کی پیش کوتو استا امال هر شوی نکا یعنی کلو پله ببینین کلسی نسره به میدین ان جاپان مثلا بس نسره به یابان یکسر رغبت من هیله سهیل ما حزکین بیکرین حزکین یعنی بکاری بینین بول برای اولاته توانین لرای زانست و لرای پرورده و بگاتا او پیشکوتنا یعنی یک چک بله اولاتانی که لدنیا شان بشانی اولاته پیشکوتو کن کتبه که یا بناوی کچه بچکوالکی لای پنجرکا که لیابانی ورگرد راوا بس پاس او برز ما سیاسین حمص سعید ولی گرا کتیبی زور جوانه بس لو یابانا که کلا گل زویا تخت کلا ما مسکان خم خورکان طبعا شونی که نبو لاتیا پرودیب کن خانون به مال نبو او ان هاتون لرگای فارغونی شمه نفر تکش کاو کان او فارغونانی که تکش کاون لوا مکتبی اندرس کدو پولکان لوا دانا لنا قروچ الباو یاریان کدو کاتیک من علکان یاریان کرو لنا قروچ الباو که اوان یاریان لگلا کردون بایا یعنی یکمین دست پیکی پیش کوتینی کمالگا لپرورده دست پیکی لزانسته و لوسته که قاضی محمد اخوای گوره لی رازی بی افرمه بخوانن اموشگاری ملتی کرده که افرمه بخوانن چون که بس خواندن لدردی کرد چاره سرکه یما گل خوندنه دسم پکر با یما گل خوندنه و بمن هنا با او پیشکوتنو هنګام من بنامه پښوا باورتان به اسملتی کورشتي کتر بوله کومل قاده یما من توانی لرګی پرورده خوندنه لرګی زانستوا ملتان ناچار وکین بخومن بلم زور جر دوا کوتوی موجه دسته ملتی کورد لوی که یما بمن گرنگ نی خوندن بمن گرنگ نی پرورده بو اونده گرنگ پرورده له حناسدان گرنگ ترا یعنی بقدره حناسدان گرنگ بقدره اکسیژن گرنگ بو کوملگا ابي اونده بو من گرنگ بي او کو حناسدان پرورده کو حناس سير کي نو کو اکسیژن سير کي نو کو هوا سير کي چونکه همو مروويك پيستي پر هل دایک بنيو تا امره پيستي پرورده هيا اوي كه ما مصايا لش لايتو ما مصايا شونه كتير خوند كارن شونه كتير طلبه شونه كتير اخوينه یعنی کس نیه لپروسی پرورده ها کسی لپروسی پرورده بچیت درو افوتیه اون ابه توشی بغرایی ابه توشی غرور ابه دواجار لناو اچه دواجار فکری لناو اچه دواجار ابه تا کسی که نامود ابه تا کسی که دابراو لکوملگا بای گرنگ ترین شدی کوملگا او اکا ابه ایما با من گرنگ بی یکب شد ابه لزانست و دست ببکین لپرورده و دست ببکین بای با من گرنگ بی امسال نوی خوندن سالی پیشکوتن بی سال اگ بی که همو من بگرنگی و لیبروانین لنا و پروسی خوندن جگه همو من بی تو خواهم پیدایسته بدکن گرنگی تایم پی بدره نکرین به سربر نکرین به پشکوی خوندن و نکرین به کوتا لخوندن
یعنی اون د گرینگی هبه لکوملګادا ک خاون پیداسی کتاب لکسی کی اسایا بتوانه منافسه زانست خوندن ک پرورده بکات و دکان بوکان یکم شو دواتر کوملګا 2000 د صلادان سیاسی کان رخراو کان ته من د خاون پیداسته بد بو گرینگ بیم بابت زور نسری حل وسب کن پرورده خوندن و فکر کردن زور بو گرینگ بتوانه ناو ناو دکان یان ناو رخراو کان یانا کورو سیمینار کن با مابته بتوانن دایکان و باکان هوشیار کن و بتوانن خانواندکان کاری آن سر کن بوی که باین گرنگ بیه خوندن منعال کانیان کمان دام کانیان منعال اوتیزم کانیان باین گرنگ بیه پروسی پروردو فیر کردن باید گرنگا اما بتوانین وکو کمالگای کردی لدوای امهمون نهامتی و درد سری و بابختی که توشی ملتی کرد با کرد با بزانه که هاکاری دو کوت لکه ایم و کجر دستی ایم و انفارو کی ما برانو در بدری من هی اوه که ایم پروسه پرورده من با گرنگ نبوا و پروسه خوندن و پرورده و زانست کاری یکمو یکمین من نبوا کاری آخر من با کتای من با یعنی یکم شد من ابه پرورده به زانست به با که بتوانین لکمالگا پیشکوتوکان دا نبریم بوی که لجر دستهی و جر چپوکی و لجر دستهی ملتانی دورو بربان و استمکارانی که استمیان لکردوین بین دره و بتوانین چاوی آزادی ممکن و بتوانین هناسه آزادی آلوشی بتوانین داوای خاکی آزاد و ولاتی آزاد و سربخوی خو ممکن بتوانین ایمش وکو همو ملتی که تر لرگی پرورده و هنگاو بونین پیش کوین بتوانین پیش کوتنی خو من لرگی زنست و لرگی پرورده به زور گرنگ اما با من گرنگ به امسالی نوی خیندن سالک به دست پیکه که بخیر به و کتای کشی انشالله هر بخیر تا به یادارم همو من خمان به همو من لانکه پیوندی دارکان در سالان دار سیاسی کن ما مصرانی آینی ما مصرانی خیندن گو مکتب کن با گرنگی و کدای که باوگ لگل پروسی پرورده و لگل خیندن اما مالب کن لگل منعال کن و من علا کان یجبو ان گرنگ بی بتوانین کوملگای کی پیشکوتو کوملگای کی آرام کوملگای کا گیان یکتر قبول کردنو گیانی خوشویستی و پیکوی کومان کاتا بتوانین گیانی شرانگیزی و یکتر قبول نکردنو یکتر برین و یکتر کشتنو یکتر سرینه ولا خومانا کوتای پی بینین او شل رگای پروسی پروردو فیر کردنو لرگای هنگاونان من بخوندن بی بتوانین خوندن کن با کاری یکمین من اگه سیر کن یعنی پیغمبران درودی خواهن نصر به همویان پرورده کراو بون همویان با پروسی پرورده اتی پریغون یعنی پیغمبران خواه خوی پرورده کردون یعنی نجه چودیری پرورده خواه بون دواتر اوانی که صحابه یعنی اوانی که هاول یعنی اوانی که لگل یعنی بون پرورده پیغمبران بون و اما دوائی صدان سال اما بشون پیکانی پیغمبر و پیغمبران اروین پروسی پرورده و گیشتن با حقیقت و با گیشتن با جان راستقین من لرگه پرورده و لرگه فربون و لرگه خوناسین و دازال لرگه خوناسین و با خوناسین و با کتای جان باید زور گرنگ اما کار یکمین من و یکمین من لجانه پروسی پرورده به فکر کردن به خوندن به زانست به چون که عینی پیروز اسلام زور جختکات ول سر خوندن یکمین کلمه و یکمین و شی قران اقرا بسم ربک الذی یعنی چن آیت یکمین باسی خوندن کا باسی پرورده کا باسی زانست کا چن گرنگا و چن گرنگ اما پروسی پرورده به گرنگی و معامله قلب کن خوندن و زانست چن گرنگ به بمان بو اکری اما بخوبان در بچین و آنه که نشتیمن پرورن آنه که خمی نشتیمن یعنی و بنگشی نشتیمن پروری یکن اوان یکم کس بن و ماموسانی آینی یکم کس بن که خمی پروردن به وسط صلات دار سیاسی یکن یکم کس بن خمی پروردن به ماموسان روشن بیران قلم مدستان آنه که خمی کوملگان خمی پیشکوتن یعنی و یعنی آزاری برسیتی و هجاری در بدری و جدستیان بینی و ابه بزنن چاره سری دردی ملتی کی هزار و دو کوتو جر دست و جر چپک تنها خوندن و تنها پرورده دواکم نخواهی پروردگار یارمتی مام دا با ای که بتوانین امش امسالی نیو خوندن سالی خیر و خوشی و سالی آشتی و آودانی و تبایی بی همون من
بیک و شان مشان یک تی دست دست بتوانیم پروسی جوان پیشکش بکنیم بتوانیم لکوتای سالا پروسی خوندن و پروسی پرورده بکنیم با کوتای جانمان کوتای تمنی امسالمان لگل بهاری دهاتو مانا بتوانیم بلین امسالمان سالی که زور جوان و سالی که پر لخیر و برکت بو بخوندن خوای پرورده برکت و رحمتی خوی بر جانب سر مانا خوشویستی روزی زورم هم و برای برزم که ایو لجیر کنترول به اوی بسران و خوشویستانم لهر شوین گویستی ایمن کایتی خودتان مخشی به ایما ایمش خوشویستی و رزبانه دعای خیر قیم با ایو با همه او کسانی که گویست من بون تعلقی کتر و تدیداری کتر بجین و خیر و خوشی خواهتان لگل.

0: Pede FM 106.1 106.3 Pede FM hemişe dinleyin.
1: Reklam kazancı ki berdevam. Mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan layemeye. با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: استا کاتی تی کاتی دارشتینی ده هاتو کی گشه با منالکان تان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والاده کاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخش و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانیم. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با داداچونی بردوام دکرید با لینی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: دی اصلی هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
2: ایده دانه یکم بره بی به ما مالا
3: بی خانه ما هولندیا هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایا
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: بنای خوی گورس لوطان نبات کچمر سیو ها لکان تام پیش کشکین دکتور بخاری جمیل بریادری فراکسیونی گرتول پارلمان کوردستان رخنی توند لشوازی حکمرانی و برو برنی کرتی خدمت گزارکان دگریتو اما جبد فقی حکومت دکات لما ملکردن لگل قرض و شای صدرای کانی هاولاتیان او پارلمان تاری فراکسیونی گرتو پرسی کاربا با عجایب وصدکات و دلت هاولاتی بو کاربا سی جور پاره دادت پاری پیش روناکی پروژه روناکی و پاری موریدا هاوکات گورتین پرسی لسر او پارانه دروز دکات که ورده گیرن و نازنه بو کیو خرج دکرین دکتور بخاری جمیل تیشک دخات سر معاملی کابینه کانی حکومت لەگەڵ قەرزی هاوڵاتیان و ڕوونی دەکات و کە حکومەت دەکاتی وەرگرتنەوەی قەرزەکانی سەر هاوڵاتیان خۆی بە شوێنگرەوەی کابینەکانی پێشوو دەزانێت بەڵام کاتێک دێتە سەردانەوەی قەرزی هاوڵاتیان و شایستەدارایەکانیان دەڵێت ئەوە پەیوەندی بە ئێمەوە نیە و هی کابینەی پێشووە دکتور مسلامین سەرۆکایەتی دانیشتنێکی هاوبەشی لە نێوان لیژنەی پەیوەندەکانی دەرەوەی پەرلەمانی عراق و شاندی ئەنجومەنی سێنات پیرانی فەڕەنسا کرد بە ئامانجی تاوتوێکردن و گۆڕینەوەی بیرورا سەبارەت بە بتەوکردنی پەیوەندیە دووقۆڵەکان و پەرەپێدانی هاوکاری هاوبەشی نێوان هەردوورا لە گشت بوارەکاندا تەورەی سەرەکی گفتوگۆکانی دانیشتنەکە تایبەت بوو بە بڕگە و تەوەرەکانی ڕێکەوتنامەیەکی گشتگیر لە نێوان هەردوو وڵاتدا کە بڕیارە دامانگی داهاتو دارا انجومنی نوران دنگی لسر بدرتو بخته تابواری جبجه کردن اوا لابشه کتری کوبنوکه دا دکتور مسنه هجداری دا لمترسیکانی پرسندنی دیاردی رگس پرستی دجایتی بیانیانو اسلاموفوبیاو جغتی دا وکردو ام دیاردان نکتن ها هرشن بو سر پنابران بلکو مترسیکی راستقینشن بو سر بهم رو یکن ناو براو داوای کر پروسی دیپورت کرنوی زورملی پنابران را بگیره تو کتایی بپرت کرنی خیزانه کن بهنده چون که او را کارانا با طاوی پچوانی پیمان نامنی و دولتی کن و به نمسره که کنی محفی مروبن. دامزراوی پیرایگان به با حزبی کرین دامزراو کنی هرم زورینان تمنی یاساییان طاو بو نیان توانی و حلب شردن و نیو بو نواب کن. دکتر سرور عبدالرحمن سروکی دامزراوی پی و پروردو گشه پیدن برنامه لگل نران رادیو سپیده فیم رایگان زور بیدم از راوکانی هرم ماو بسر چون و نیاسای این تنانت خودی دادگاه کن من سر بخونین بوی پناه دبریت بر دادگاه فیدرالی. دکتور سرور عبدالرحمن اماجی بوش کردم از راوکانی هرم لروی شفافیت و زور لوازن و اوش بوهی به حزبی کردنیا لین پارتی یکیتی اوا.
1: لهرمی کردستان دا تاکو استایل گلداری یک تاکه وزیر یک تاکه سروچ انجمنی وزیران یک تاکه بریوبری گشتی یک تاکه بر پرسی بالا من نبینی لپیتی نوی لگل بکری و بدریت بدادگا اما چه دسته نزاهی اکا؟ نو سالا سروچی دسته نزاهی ایمه به نایاسایی واجو لسر نوس راوکانده که چون که تمنی یاسایی بسر چوا حکارکی لأستوی پرلمانی کردستان که نیتوانی سروچی دسته نزاهی ماوکی لونی اکاتو یان بی گورت کسی چی تر دابنه هو کارکه لناو پرلمانش بو ململانی حزب سیاسی کن بو ایرادهی پرلمان بو لاوازی سروچی پرلمان ده گره توا اما چوار دسته سر بخو من هیا هر چوار دسته هن استا نیاساین منگانه او همو بودجه ترخانده کلی بو او دسته هن لشکری اک فرمان برو کمسیاری هیا بلان بکر دانشتون چی من کردوا دیوانی چودیری من هیا که چکل دزگاه گرنگ او سه سال چوار سال سروچی نیا که سروچی نیا که ایشو کارکانی پچان که تو هنده لیجنه هیا لده سالاتی سروچی دیوانی چاو دیریه دایان بمزرینه استناتوانه دای بمزرینه اما کاری نایاسایی ها ایما دا مزراوکان من شرعی نین دا توانین بلین لکیه چی ننجین بنیو چوانی دا سالاتی کردی و لسروی همیانو پارتی ویچتی امرو 1415 روژه ایم الهرمی کردستان در لبوشایی اصایی در این چون کل انجامی دریش کردنوی تمنی پرلمان در که بریاری دادگه اتحادی در چو دریش کردنوی که با نادستوری ناو برد ایم در سلاتی دادوریش من به همان درد بردراو چون که سروچی در سلاتی دادوری به پشکی حزب دادم دره دادورکان به لسر پشک پشکینو محاسسه حزبی دادم درین دادورکان بشی هر زور یان به حزب پنجناکن بناو اودا دادورکان بشکن لوانی کوا یاسا پیشل دکن د صلاتی دادوریش بنا یاسای تمنی خو دریش کردوا حکومت من کار بریکرا او زیاد له 3 سال حکومت کار بریکرا د صلاتی دادوری من تمنی خو دریش کردو تو سر وککی که امج نا یاسایه تنانت حزبکان ملکاتی خو یان د کنگرکان یان انجام نادن سرجم او سندیکانی همانه لهریمی کردستان دا که سندیکاکان بشکن لکوملگی یعنی سندیکا کان من لالف و تاکو یا هر همویان ناشرعی و نایساین اگر ایم حکومتی چی خواهن مطمئنی پرلمانی من هبوایا پرلمان من هبوایا او که تا حکومتیش من دیتوانی با پشجیری یاسایی و سیاسی و بسید گفتو گو کن نک بدام زرا و گلی که و کماوی یاسایی و باور پیکراویان بسر چوا شفافیت لحریمی کردستان دا لو پری لاوازی دایا
0: پزیشکیان به تنیا سدانی یورک دکات با یورت کنوی ویزا با تیمه که سر کماری ایران مسود پزیشکیان سپین سی شما به تنیا سدانی یورک دکات با بشاری کردن لطکی سالانی کمانه گشتی نتوی گرتو کن دو اوی امریکا ویزایی درات کرده و با تیمه که مسود پزیشکیان سر کماری ایران بریار سپین سی شما به مبستی بشاری کردن لطکی سالانی کمانه گشتی را خراوی نتوی گرتو کن سفر با نیورک کات و سفر کشماوی پینج روز دخانید و پی میدیا کنی ایران امریکا رزامدی نداو ویزا با تیمه روز نموانه که پزیشکیان در کات بایا او به تنیا بشداری لطکه کدکت دو حوال و تبیجی سپای پزداران هجداری دا که هر هرشکی نوی امریکا دبته هوی گارنی جوری چک و جوگرافیه ایچن که هاوکت تاران مولاتی افسرانی هلوشان دوتا و چاوری براریکی گوری ترامپ بکرنیوان سی بجارده دا ریکوتن ایران کردن یان دارمانی ابوری ایران دسالا دارانی ایران پیش میده کن لاتکان رو بروی هرشکی تری امریکا بیتا هر بایا مولاتی افسر اپلا برزکانی سپا و برپرسانی دامز راوکانی جبجه کنی یاسا حلوشین راونتا ام پیش حتش دوی اوه دید که دونالد ترامپ سرو که امریکا جغتی کردوتا کلوانه اشتکی گور زور بزوی سبر به ایران رو بدتو او استا لسرو بندی بریار دنده ترامپ اماجی باش کردو که لعینده که زور نزیگ دا بریار داده تو سی بجردی لبردم دا یکمین سرینوی ایران بطاوی ویران کردنی دومین کتایی حتنی ولاتکی لروی عبوریه و یعن بجردی سیم که گشتن برای کوتن دگل تاران لی خوی و حسین محبی و تبیشی سپای پزران امرو دوشم با جانسی فارسی را گن اگر دستریشی کنی رو بدات بطنیه و جوری چکه بکر هاتو کن و بازنی جوگرافی جنگ که دگارین و آمدین بود چونن و ململانه که درش خان اگر برو دوخه پیوز بکت دکتر مسنا امین سروکاتی کوبنوی پارلمانی عراق و انجمنی پیرانی فرانسه کرد پارلمان تاریکی که تورایگان او پارانی که بنامی قرضی کاربا و وردی گیرن نازن رلی چی دا خرج دکرن دامزراوی پی با پروده و کشک دان رایگان زور بی دامزراوکانی هرم نایا سایو ماو بسر چون حوالاکان من کشکش کردن کاتی حوالا ورزشکان خواد هنگل
2: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان هم گشتي ورزشتان لګل هاوکارانه زیاده عزیزم پیشکش کی دربی مدرید لا برجوندی یعنی اتلتیکو مدرید کوتای پیاتوش کستی و ریال مدرید یانا لا یارکان خولیان کان اسپانیا ول لوتکی ام هفته دوله یاریگای واندا میتروپولیتانو اتلتیکو مدرید میوانداری لا یعنی ریال مدرید کرد یارکا به انجامی دو گل برانبر به گل یک لبرجوندی یعنی شاهانه کوتای پیهات تایم یکم یارکا به گل و بسپیتی کوتای پیهات لتایم دوم دا یعنی اتلتیکو مدرید پاش اوی که هرچی شلگراو دروز بود جولیانو سیمونی خوی گل مایه و بلام نوکات دین هاوسن یدانه کی سای لسر یعنی که دروز کردو پاش گرانو بووار کارت زردکی بو به کارت سورو دین هاوسن کرایه درو اتلتیکوش گل یکمی لرگی گریمالدو لخولکی 53 بلدانی 13 تومار کرد دواترو لخولکی 59 داوید توانی گل دوم بو یعنی اتلتیکو مدرید تومار کو ریال مدیدیش درنگیش به گل کاتی لخولکی 89 رو دیگری آلمانی و برگری کرد توانی گولک بو یعنی شهانه تومار که یارکش به انجامی دو گل برانبر به گولک لبرجواندی یعنی اتلتیکو مدرید و بشکستی ریال مدرید کوتایی پیهات بو انجامش یعنی اتلتیکو مدرید خلکانی کرده 16 خلوچو پلی دوم ریال مدیدیش بمشکسته با پلی چوارم دا بازی و خلکانی لپانزه خل مهیوه

لپاش یارکا کانالی فرمی ریال مدرید وک پیشی همیشه هات دنگو رخنه لآستی داور دگری لبیان مکه دا ریال مدرید دلی یانکه من لدیر مدرید لمتروپولیتانو دوره به هوی اوی اورتیس آریاسی نوبجیان بخرابی یارکی بر ریو برد لانیوی یکم دا نیتوانی کوتی رومیرو بتوندی پی خست سر اجنوی بلینکام بلام نوبجیان سر اوی گره و وفر کارتی سوری پینده هروا کانک لی با کارتی سور در نکر سر رای با تندی لپاشنی پیچه پی والویردی دا که به های و والویردی توشی پیکان یکاتو و سه هفته لیاریگه کان دوره که بیدو هر دو بر یارکه کاریگریان لسر یارکه ها بو که لکوتایی در نیوی دوم دا لبر جوندی اطلاتیکو مدرید انجامکه یگلاهی بویاو لپاش یارکه مورینهای رایانر یعنی ریال مدرید جخد دکاته و که هیچ گلیه که لیاریزانکانی نیو بلام گلیه که تواوی لآستی داوری یارکه یعنی مورینهای داله تنها داول نوبجیوانان و لیجنه نوبجیوانانی لالیگا دکم رکه من پیف دن رکابری بکن هیچی دیکن نه اگر رگری من لیه نکن دتوائین که برکر سر برنوی نازناو کب کن جوزه دجل گلیم لیاریزانکانم نیه دمیوی لباوش یعن بگرم لنیوی یکم آستی باش یعن پیشکش کر بلام لنیوی دوم دبهوی کارت سورکه ارکمان قرز بو دوزه مورنو باز دواش دکا رومیلو کانکلی شایستی کارتی سور گونده بو یارکه با ماوی پنجا خولک یانزه یاریزان برانبر نو یاریزان به نک دی یاریزان برانبر یانزه یاریزان امش بو هوی که ایما یارکه لدست بدهین لا برانبر اجداد دیگو سیمونی رایانر اطلاتیکو مدرید دوای سرکوتنکی تیمکی برانبر ریال مدرید جختی که لگرینگیو سرکوتنکر دو اطلاتیکو مدرید لدیروی مدرید توانی و انجامی دو گل برانبر بگول کشکس بر ریال مدرید بینه سیمونی لدوای یارکوتی باسی شیوه زیاری تیمکی کردو آماجی بو کرد که اطلاتیکو توانی و تیلکات گرینکان یارکه دا باشی ممانا لگل باردوخکان داب که لهمان که دا سیمونی ستایشی بشلون کردو ام تیمه بشیوازی که زیاواز زیری دکا بتای بد لپستان و هیرش کردن نفسی زای برانبر دا سیمونی هر وحاوتی بشتون لیستا دا باشین تیم متوانه ام تیمه لما مولا کردن لگل مترسی گول خواردن وای کردوه لاستی چی برز دا بمینیتوه

La America Inter Miami du khali green gilas da do yaksamu illegal San Diego. La yarakani amurze khuli yanakan America yani Inter Miami la yarigay khoy peshwazi la San Diego. Time yakam be yaksamu ba gol ek bor la chantawu Andreas der gol ki San Diego to makr du Lionel Messi anjamaki bo Inter Miami yaksan kirdo la time dom da Luis Suarez gol du bo Miami to makr balam duatr Andreas gol du mi khoy San Diego to makr du sanjam America be yaksani با دو گل به هر رایشان کوتایی پیاد با انجام اینتر میامی با 46 خاله پلی دومی ریزبندی ده و سان دیگوش پلی دیمی ریزبنده کهی گرتو لیونیل مسی 930 گولی لکاروانه ورشکی خوی در تومه کردو که 75 گولیان بلیدنی راست و خوب و. میسی از تیری ارجنتینی و یعنی اینتر میامی لیاری یعنکه برانبر سان دیوگو گول که نیا بی بلدانی راست خود تو ما کرد. میسی جمعری گول کنی لکاروان ورشکی دا گیان دا 930 گول که زودترین گول انگل یعنی بشون اسپانی بود. جگلوش از تیری ارجنتینی که جمعری گول کنی بلدانی راست خود گیان دا 75 گول و پلی دومی او یریزانه دا که زودترین گول بلدانی راست خود تو ما کردو لدوی کاریوکای برازیلی که 78 گولی هی. او 75 گولی میسی بلدانی راست خود تو ماری کردو 50 گل انگل یعنی برشتون بو 2 گل انگل پاریس سن ژرمن و 11 گل انگل اینتر میامی 12 لدان راستو خوش بو الجردی ارجنتین بو لا فرانسا پاریس کلاسیکو به 2 گل برامبر به گل لا مارسیلیا بردو لا فرانسا ولایری کلاسیکو د یعنی مارسیلیا میوانداری پاریس سن ژرمن کر تایم یکم سال رچندین هرشیر دولا به گل کوتای پیاد د تایم میدون د فران تورس و مارکینوس دو گولان بو پاریس تو مارک دو گومز گول کی بو مارسیلیا تو مارک سرانجام پاریس با دو گول برابر و گولک کلاسیکو ایل مارسیلیا بر دوله پاج یارکاش فران تورز کو باشین یریزان یارکا دیاری کرا لا خولی ترکی ام سپور سپرایزی بو هموان کرد که تیپی شی کوردی او با برنوی ل بیاشکتاش سو پیشنگ ریزبندی لاری که به هزی خولی سوپر لیگ ترکیه یعنی احمد سپور دی کردن میوانداری لبشکتاش کرد یارکش به انجامی 3 گل برانبر 2 گل لسودی احمد سپور کتایی پیاد اربان و زیا سبع و فورکان گولکانی احمد یان تومه کرد و بلاهابیج و ارکون 2 گولکه هم با بشکتاش تومه کرد احمد سپور با 13 خاله چوه پیشنگ ریزبندی خولی سوپر لیگ ترکیه و بشکتاش 12 خاله هیو لپلیسی امی ریزبندی ده لا ایتالیا میلان سه خالی گرینگی به دست نوی یوونتوسیج لا اتلانتای بردو لا هفته پنجمی خولی ایتالیا یعنی سی میلان لیاریگی سان سیرو میوانداری یعنی لیچی کرد میلان استکینای به شش کردو با سه گل به برابر یارکیری بردو گولکانیش پولیسی جو رابیو مویرا گولکان نمو میلان تو ماکر لیاریکی تریش ده یعنی یوونتوس با دو گل به برابر برنوی بسر اتلانتا به دست نوی

0: بنامی خوی گورم هربان سلاوتان لبر بسرانی برنامه سیاسا حتیلاتو خزمتان امرو لگل میوانا برازکان باز لبابت اکی تیبت دکین اوش باسی حقی سکنه مافی نشته جوون هروک دزانین مال تنها چوار دیوارو سقف نیه بزرگ لخیزانه کن مال شوینی ارامی سقم گیری و پرستنی کرامتی مروفا بلام کتک پیوندی هاو سرگیری به جیابونو کتای پیدید پرسیاره که گرنگ دیت پیشوا اوش افرتی جیابوها لدوی جیابونو چه مفکی یسایی هی بونشت جیابون و اگر او کسی که جیابو توا بشوی که نحق و بهوکر ام جیابونو روی دابید ای یاسا دتوانی قربوی باب کاتو یا خودنا لبرامی سای یاسا بازم بابدو دکین بسپاس و لگل میوانکم لخواست خان بخیر بای سپاس که امروش آمده با بو پرسیاره دست پی بکین حقی سکنه ما فی نشته جیابون لیاسا دا چون پناسک راو
1: بلای خواه بخشنده مهربان دیاره حقی نشته جیابون اما یعنی ما فی که آفرتا کل دوای طبعا پی هلا مالی خوش یا ما فی خویتی بلام لدوای طلاق و جیابونوا اما فا با آفرت اچسبه بما بسی اوی یعنی یاسا دانر کاتی که اما فی با آفرت دانا و با اوی خوی لجیر فشاری کی درونی قرسایا بوی نکویت جیر فشاری بیشوی و بیجگی و آواری و بیدرتانی و لولا شوا فشاری درونی یکی کلی لیکو تکانی جیابون و طلاق یاسا دانر ام یاسایی بو اما تایبت کدو کبریتی لی یاسای جمعره 77 سالی 1983 که تایبت با ما فی جنی طلاق درام
0: زور باشا کاتم اگر هاتو اما فی نشته جیبونه بو همو کسیک بو همو افرته که جیبوته و یعن جیبته و کویه که مبسته کم اوی خوی خورسکی درسته و یعن پیستی به کمالک مرچه که بیته دی اینجا اما مافی بو دسته بره بیت
1: هر جنه که جیبته و خوی اما یاسایی که تایبته یعنی لیاسای باری کسیتی یعنیه بلکو ام یاسایی تایبته با جنی طلاق دراو ام مافا کبوی اچسپی با پی یاسایش مار حفته و حوتی سالی 1983 باز لواکا که هر جنه که کاتی مردکی طلاقی ایا جیبه تولی پیویسته لأو خانویا بمینه توا که هی مردکی بید یان بکری جیرا بید هر کامی کن بید او شوینی که تیای نیشت جیبو پیشتر پیش طلاقه که دوای طلاقه کش تیای بمینه توا اما ما فکر که یاسا دانر با جنی یاوا بایی اوتمن توشی آواریو بیشوینیو منتی خلقو امانه نبید بلام مرچ هیا بو اما یعنی ابی او مرجانه چین که جن اما فی سقود نکا یکی اگل مرجکان بریتیه لوی که گواسرا بیتو دخول رویا بیت یعنی لمالی شرعی خویا بیت لگل ام پیاوه معیشتی کرده بیت اما یکی اگل مرجکان مرجی دوام جیابو نوکا به هوی ناپاکی هاوسریه و نبو بیت مرجی سیام جیابو نوکا طلاقی که خلعی نبید یعنی برای کوتن بید لبینی جنکا و پیاوکا جنکا لما فکانی خوی خوش بو بید لبرانبر اوی که جیاب بیدتاو بویا امانا گرنگن کاتی که امانا هموی هات دی یعنی گواسرا بو جنکا ناپاکی هاو سری نکرد بو نشوزی روی نیابو یعنی جنکا ناشز نبو و طلاقه کش طلاقی که خلعی نبو لم حالتانا جن بوی هیا لشقای خانو که پیشتر تیای جیاو بمینیتا و هی مردکی بی اگر هی مردکی نبو او مرده پابندکری با اوی که کری بو بدات بو ماوی 3 سال ماوی معنی وقت یا 3 سال
0: ویستم او پرسیار بکم ماوی ما فی نشته جیبون چون دیاری کرد ایا هیچ پیوندی که بعیده و هیا؟
1: نخیر يعني هر بمجرد بجابو نوا كاتك جنيك طلاق ايري اما في بوجه يجيلي بي ببي او ياسايا هيتش بيونديكي بعيد دو بأمانون يعني بطواتي هرتيا امانيتو هتاوكو او كاتيك سيصالك طواو بيه چونك جن لماوي ام سيصالة لهم لباري دارايا و هم لباري آبوريا و

دامزراوی پیرایگان دامزراوکان هرم نروی شفافیت توا زور لوازن اوش بخوی به حزبی کدنیان لان پرتیوی کتیوه وزارتی پرودی هرم سیستمی پرینوی عبوری لناوندکانی خندن هلوشان دوا سکالا یاسی لسه اداری ترم تو مردکرت موسیقی

0: من ای خواهی گورا سلطان لبت کجمیر چوارو هاولکن تن پیش کشکین امرو سیستمی روانه کلین اجتماعی لحلب جده که تکاره وش لکاتیک دایا که لپین سالی را بردو دا زیاد لاشتا خیزانی حلب جیل در اولاد کراونه توا پروژه که در چوارچه ایران میکانی وزارتی نوخوی حکومتی هرم و نواندی ها بشی همه هنگی قیرانکان دا جب جده کرد نم چوارچه و دا آفیسی تایبت کراوتا و بمبسی بستنوی لگل شارکانی دی که هرمی کلوسان کارا دکرد فرید نجم دین برو بری کوچ و کوچ برانی حلب چه سبرد به امان جی سیسمه که به میدیکانی راگان امان جی سرکی من خزمت کرنی او کسانه که لأوروپا و لاتانی دی که و دگرن و تیکل کرنویان لگل کومل گده سبر به شوازی هاو کرکان فرید نجم دین راشی گن پانزان یونر من لفرماگکانی حلب چه هن که ارکان دابین کرنی خزمت گزاره کنو رای کرنی کارو بارکار گرکانی وک آو کار باشاروانی و دابین کرنی قتاب خانه بو مندالا کانی انا با پیزانی رکانی برو بریاتی که او کسانی دکرین و فورمکی الکترونی پردکن و بریارک او کسانش دکلیت و کرسلای 2023 و گراونت و هروه هرونی کرده و گراوکان رگی رخراوکان و کرن و دودزریت و پشتیوانی پروژه که اندکرید
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهنده که و بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

0: دامزراوی پیرایگان به هی به حزبی کرین دامزداو کانی هرم زوری نیان تمنی یا سیان طابو نیان توانی و حال بجردنو نیو بوناب کن. دکتور سرور عبدالرحمن سروکی دامزراوی پی بو پرورده و گشه بدن برنامه لیگال نون ران رادیو سپید اف ام رایگان زور بی دامزراو کانی هرم ماو بسر چونو نیا سیان تنانت خودی دادگا کن من سر بخورین بوی پناده برده برددگای فدرالی عراق. دکتور سرور عبدالرحمن امشی باش که دامزراو کانی هرم نروی شفافیت و زور لوازنو اوش به هی به حزبی کرنیان للان پارتیو یکیتیاو.
1: لهرمی کردستان در تاکو استایل گلداری یک تاک وزیر یک تاک سروچ انجمنی وزیران یک تاک بریوبری گشتی یک تاک بر پرسی بالا من نبینی لپیتینوی لگل بکری و بدریت بدادگا اما چی دسته نزاهی اکا؟ 9 سالا سروچی دسته نزاهی ایمه به نایاسایی واجو لسر نوسرا وکانده که چون که تمنی یاسایی بسر چوا هکارکی لستوی پرلمانی کردستان که نیتوانی سروچی دسته نزاهی ماوکی لونی کاتو بی گورد کسی چی تر دابنه هو کارکه لناو پرلمانش بو ململانی حزب سیاسی کن بو ایرادهی پرلمان بو لاوازی سروچی پرلمان ده گره توا اما چوار دسته سر بخو من هیا هر چوار دسته هن استانه یاساین منگانه او همو بودجه ترخانده کلی بو او دسته هن لشکری اک فرمان برو کومسیاری هیا بلان بیکار دانشتون سی من کردوا دیوانی چاودیری من هیا که چکل دزگا گرنگ کن لسال 2003 و او سه سال چوار سال سروچی نیا که سروچی نیا که ایشو کارکانی پچیان که تو هنده لیجنه هیا لده سالاتی سروچی دیوانی چاودیری دایان بمزرینه استناتوانی دای بمزرینه اما کاری نایاسایی ها ایما دا مزراوکان من شرعی نین دا توانین بلین لکیشی ننجین بنیو چوانی دا سالاتی کردی و لسروی همیانو پارتی ویچیتی امرو 1415 روزه ایمال هریمی کردستان در لبوشایی اصایی دا این چون کل انجامی دریش کردنوی تمنی پرلمان دا که بریاری دادگه اتحادی در چو دریش کردنوی که با نادستوری ناو برد ایمال دسالاتی دادوریش من به همان در بردراو چون که سروچی دسالاتی دادوری با پشکی حزب دادم دره دادورکان با لسر پشک پشکینو محاسسی حزبی دادم درین دادورکان بشی هر زو وریان به به حزب پنځناکن بناو او دا دادورکان بشکن لوانی کوي یاسا پیشل دکن د صلاتي دادوریش بنای اسایی تمنی خو دریش کردو حکومت من کار بر ریکره او زیات له 3 سال حکومت کار بر ریکره د صلاتي دادوری من تمنی خو دریش کردو تو سره ککی که امج نه اسایی تنانت حزبکان ملکاتی خو یان د کنگرکان یان انجام نادن سرجم او سندیکانی همانه له هریمی کوردستان دا ک سندیکاکان بشکن لکوملګی دنی سندیکا کان مان الف و تاکو یای هر همو یا ناشرعی و نایاسایی اگر ایم حکومتی چی خاون متمانی پرلمانی من هبو آیا پرلمان من هبو آیا او که تا حکومتیش من دیتوانی با پشجیری یاسایی و سیاسی و بسیده گفتو گو کن نک بدامزرا و گلی که و کماوی یاسایی و باور پیکراوی یا بسرد شوا شفافیت لحرمی کردستان دا لو پری لاوازی دایا
0: وزارتی پرودی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان لرگه برابراتی گشتی تاقی کرنو کانو سالنامه خندنه و گشتاندنه کی فرمی عرستی همو برابراتی گشتکانی پروده لپارزگاو اداره سربخوا کن کرد. اوش بمبس یالوشانوی سسمی پرینه و عبور و گرانکاری لرکارکانی درچونی قطابین. بپی برایرکی انجمنی وزارتی پروده لسال خندنی 2027-2028 و سالانی دواتر ده سسمی پرینه و عبور با سجن پیمانگا کن به تاعتی حال دوشین ریتوا. هاوکت لامان سال خندنه و لپولکانی چور تایانزه سسمی دسکارید و در بازمون لیک بابد به نمری چلو زیادر ایدی کاری پی نکرد با اما بستر جخد کراواتوا. که قطابیان خنکر پیویسته لسر جنبابتکان ده نمری درچونی راستقینه پنجا و بسر و بدز بین دوی اوی پنج نمری بریاری اصایی بسر ده جیبه جیده کرد. برابراتی کارگیری فروکخانکان عراق بفرمی و حوالانی رد کدو که باز لراگرنی گشت اسمانکای نیوان عراق و ایران دکن و جختی کردو که هیچ برایری که دو شوه در نچوا. احمد وحید برابری راگندنی فروکخانکان عراق رایگان او دنگویانی لطورک مالاتیکان سبر براگرنی گشتکان لراجی سشما و بلاو کرانو تا دور نراستی و. امرون کرنوی دوی اوهات که دو ترا حکومتی عراق به هوی سزاکانی امریکا و گشتکانی با ایران را گرتوا. هاوکات لیانی ایرانی جختی کرده و که هیچ اگه در کرنوی که فرمیان لیان عراق و پینگشت و گشتکان و خوان بردوامن. لیسا ده گشت اسمانکانی عراق لرگی فروک خانکانی بخته هولیر سلیمانی بصران نجف مصلو کرکوک بردوامنو هیچ گران کاریک لخشتی گشتانی دولتی کندان نکراوا. وزارتی دارایی و آبوری حکومتی کاربرکاری هرم رضامندی فرمی لسد داواکارەکانی داواکاری که وزارتی خواندنی بالا و توێژینی زانستی نیشان دا بۆ گواستنەوەی راژەی نەقڵکردنی ئەو فەرمانبەرە گرێبەستانی که تا ئێستا ناویان لە سیستمی پەیرۆڵ تۆمار نەکراوە. پێشتر وزارتی خواندنی بالا لە ڕێگەی نووسراوێکی فەرمیەوە بە ئیمزای دکتۆر ئارام محەممەد قادر دوای داوای لە ئەنجومەنی وەزیران کرد بوو کە دەسەڵاتی پێبەخشێت بۆ گواستنەوەی ڕاژەی ئەو فەرمانبەرە گرێبەستانی کە موچەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆی وەزارەتەکەیە. ئەمەشە بۆش کرا بوو کە ئەم هەنگاوە لەبەر ڕەچاوکردنی بارودۆخی کۆمەڵایەتی و مرۆیی فەرمانبەرانە وەکاو سەرگیری گۆڕینی شوێنی نیشتەجێبوون یان کێشەی کۆمەڵایەتی تایبەت. وەزارەتی دارایی جەختی کردەوە کە هاوڕان لەسەر پێدانی ڕەزامەندی بۆ گواستنەوەی ڕاژەی ئەو فەرمانبەرە گرێبەستانی سەرداهاتی ناوخۆ سەرڕای ئەوەی تا ئێستا لە سیستمی دیجیتاڵی پەیرۆڵدا تۆمار نەکراون بە مەبەستی کار ئاسانی بۆ ڕاپەڕاندنی کاروباری هاوڵاتیان و فرمان بران. دو هاول هر یک از دستگاه میدیاکانی پولتیکو، سی این این و ام ایس دلن مبستی برگری کردن مافکانین لچارچوی هموار کراوی یکمی دستوری امریکا سکالای اصیل سا اداره ترامپ تومار دکن. لروجانی را بردولا اداره دونالد ترامپ بریاری قدقه کرنی هد نجروی بنا کشکی سپی و رومال کرنی کنگره روجنامانه کنی لچند میدیای قدقه کرد. پێشتریش دونالد ترامپ سەرۆکی امریکا چەند جارێک ئەو میدیانەی بە بڵاوکردنەوەی زانەری ناڕاست تۆمەتبار کرد بە تایبەت دەکاتی جەنگی ئەمریکا ئیسرائیل لەگەڵ ئێران. هەر سێ دەستگاه میدیایەکە حکومەتی ئەمریکان ئاگادار کردوەتەوە کە سکاڵاکەیان لە دادگای فدرالی هەرێمی کۆلۆمبیا تۆمار دەکەن بەپێی زانەرەکانی کەناڵی CNN چاوەڕوان دەکرد دادگا بەخێرایی و هەر ئەم هەفتەیە دانیشتنی بە پەلە بۆ تاوتوێکردنی ئەم کەیسە بەڕێوەبات. دامەزراوی پێیڕایگەیان دامەزراوەکانی هەرێم لەڕووی شەفافیەتەوە زۆر لاوازن ئەوش بەهۆی بەحیزبی کردنیان لەلایەن پارتی و یەکێتیەوە. وەزارەتی پەروەردەی هەرێم سیستمی پەڕێنەوەی عوبوری لە ناوەندەکانی خوێندن هەڵوەشاندەوە. سکاڵای یاسایی لەسەر ئیدارەی ترامپ تۆمار دەکرێت.

0: سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکش کن. لخولی توچی اما سپار و برنوال بشکتر چو پیشنگی ریزبندی. لیفا لیمیلان سی خالی گرینگی بده سینو ایوانتوسی جل اتلانتای بردوا. لفرانسا پاریس کلاسکوی با دو گول برامبر با گولک لمارسیلیا بردوا. لخولی یانکان انگلتر منستر نایتد لدو ساتگان دا گول یکستانی لفولهام تومار کردوا. لیسپانیا ریال مدرید دیربی با اتلاتیکو دوران دودا وزیبو پلی چوارم. آموریم رایانری میلان دل کاری زیاتر من ناو انجامی بدین و پیویست خالی زیاتر کوب کینوا. کنالی فرمی ریال مدرید دل به هوی نیگیرا و دور راوین. روزنامه از دل یاری زنانی ریال مدرید به توره کی زور و یاریگی میتروپولیتانو انجامی اشتو و برای اوان ناو برجوان یارکه بدرجایی تاوی نوت خلاک زنجیریک حالی گوری انجام داوا. جولیانو سیمونی یاریزان اتلتیکو مدرید دل ریال مدرید همیشه سرنج لسر نو برجوانه بلام امتنه سرنج مال سر استی خو منو هیچ بهانه یک نادوزینوا وینیسیوس جونیور هرگیز لنی یاریگی اتلتیکو مدرید لا لا لیگا نیتوانیو گول تومارت کات. الوارو اربیلوای رایانری فولهام سبارد لبریارکان اینو برجوان دلی همو بریارکان لبرجواندی منستر یونایتد بون دوی یارکی بلنبر منستر سی زنیم که اوان حزنا کن ما یونایتد بدور ریستا کمیک دلگرانیم. مورینهو پاش خستکان لدری مدرید دلی گلیم لیاری زنکان می اوان همو توانی خویان پیشکش کدودمید لباوشیان بگرم. مورینهو دلی تنها داول لنو برجوانن و لیجنه اینو برجوانی لالیگا دکم ریگه منپیه بدن رکابری برنوی نازناوکب کین. دیگو سیمونی رایانری اتلتیکو مدرید خوشحال به برنوکان لریال مدرید و لباریب برشونه شو دلیو کو اووایا اوان ورشکی جیاز بکن لورشکی ایما ناچید. لخولی امریکا اینتر میامی دو خالی گرینگی لدزده دو یک سنبونی لگل سان دیگو. تری هندری دلی که شکانی لیورپول بیوندیان به کارجری یانکو هبو نک محمد صلاح او نشانی دا استاجی که لباشینی ریزانکانی جیهان. هر شاد بن.
1: بد اف ام 106.1 106.3 بد اف ام همیشه دنیایی.

0: بنامی خوای گورو مهربان صلاو لبی سر خوشویست کان من صلاوی خوای گورتان لبه هیوای روژه کی پر آرامی و آسودهی تان بود خوازم امرو لبرنامه چیرو کی من دینه و خزمتان گو بیستی چیرو کی سرکوتنی خاتون یک دبین اویش خاتو اوینا ما مصلاوی کی دیاری نیو تورکو ملایت یکانا ما مصلاوی اوین صلاو دلبه سپاس بو آماده بوند
1: سلام لبه سلام علیکم کاتم باش
0: علیک السلام و رحمت الله سپاس بتوش ماما صایان ماما صایین اگر کری خود بناسینی بزنین ماما صایین کیه
1: زور زور سپاس سپاس بوم در خطا سپاس بو برنامه جوانی یولر مرسر کتوبن من نام اوینا اوین امت
0: خوش حالین بخوربن
1: زور زور سپاس بیست حال سالم و
0: تمن درج بین شالا
1: لأسایا کاری خوما کم وکو پیشی ماموسایی بشوادی اونلاین و رو برو و وکو ماموسایی قطاب خانو ماموسایی زنگوش کارم کدو
0: لش صاغ بی ماموسایی یعنی چون بر یارد دا ام کارب کی با بزنسک با بجیوی جیانی خود هم خود لی سودمندی همیش کمال خلق سودمند بون لسر دستی ماموسایی
1: راسته که وکو دانانی کاری خوم و زهبونی ایشی خوم و پیچی خوم پیشتر لسرطا وانه بود لسرطا و وکمر ماموستایی که تر لپیمان داکان یا خود لگل مکتب کانیش مکر ولام سرم کر من یشتا وزه که ماو که باو تاو نبه یشتا او یعنی باو کتایی نه او حزم با ایشه که باو تاو نبه که بچ مشوه نگ بیانیان ساعت هشتونه دام کمو ساعت را رو پنج بکرم و هرچند جاری و بوله و زیادی ریشیش مکل ولی هم هر ما بو یعنی
0: یعنی یه شتابم ات اود من دونیم
1: جان؟
0: یه شتابم که ات زوری کل دروی مال بو یه شتاود من دونیم یه شتاو زیکم ما بو کرد
1: یه شتا هر ما بو بله بله بله یه شتا هر ما بو ایتر بیرم لیه کردو به من شتیک بکم او بو دوزار و بیست بسته پیجکم دانا پیجکم دانا و دستم فکر سرطا تنیا شتم بلاک کرده زنی هریم بلاک کرده برده ارده ویلی هاو خونکر هاتو داوی خوریان اکر نسل تاو هاتو زیگ دودلی بلام دستم پکر دور دور خوشحال بوم باتر سرم کر که انجامی باشی خونکر اکن اگر رای او نو باشی باسی خوله کرنان اکر یا خود او بو که او اسفاده ای کلای منه المینی و تم کواتا اما ایشی منو ببردام بم تاو ویلی هاو براده ایک بردام بوم پیسه لخوا یورو بردابه لە هیچ شوێنێک کار ناکەم لە هیچ شوێنێکی تر وەکو مۆمۆسای زانکۆ هەر کاتێک بمەوێ هەر کاتێک توانم گەڕێمەوە زانکۆ لەوێ دەرسەڵێمەوە وانە ئەڵێمەوە بەڵام وەکو تر لە هیچ شوێنێک تر کار ناکەم تەنیا کاری خۆمم هەیە خوێندکاری خۆمم هەیە لە ڕێگەی پەیجەکەی خۆمەوە خوێندکار وەرەگرم و بۆ من هەستەکەم ئەوە کاری منە نەک ئەوەی کە لەگەڵ شوێنێکا کار بکەم یان لەگەڵ شوێنێکا کە یشتا طاقه و وزه که زورم تیا ماوه ایستا جاری واحیا بو ماوه که زور زور لسر یک در سلمو زور پی مرتاحم
0: که واتا ما مصاعبین اکری ایمال لجورکی خو من نگ بلی لنی و مالکا طبعا تو سوچ یکت پیویستا لمالکی خو تا امکاری تیاب کی اگر خانم اک اگر هر کسی بیوی کار بکات اطوانه لجورکی خوی و دست بکات
1: لسطا ساعت طبعا لکل اویعه ابی هیچ نبلانی که ما پشتگیری که کمی هبه یعنی بایی بارمونه کسی که بله مالکه بله تو اتوانی بی که برو بردوام با
0: ام کسی که بو که بردوامی بخاتو اوینیا
1: بله بدلنیایی و حال سرکم زور زور پشتگیره و تا از هرچی کم کرده به دارشتین به که قسمانه سر کرده بارمونه اگر لشته جودل بو بیتم یعنی بارمونه و تو بیتم امشته نتوانم امشته با من زحمت و جدینه از آنم تو توانی بیگی برو بیگه یا تو توانه اوته تو دوزه اوت به برو بیگه ایتر بشه یک دستم فکر رو که دواتر خوشم لنجامه که سرم سرما و لخواه بزیاره و با اوی که لرگی خوی دست به که تأکید لسطات باور بکه یعنی بودمونه کسی گیه دلی من فلان شدم تاو کردو یا فلان شد از آنم بلام نزام لکی رو دست به کم ایسر روشگار ویلی هاتو بمبایلکی دست ده توانی کاری که خیالی کردی توانی ایشی خود تبه توانی اصلا شوینان یعنی تو وال خود که اون خود برو پیش بری هر نجوری خود تو خلق دوای کار لطب کاتو بله ور لگل ایمه ایش کنه تو سیزی بری با شوینان
0: ما مامستا خو راست لام رویا لانی مادی بو به یکم شد لا دسپی کی همو کاریک بو گشت من به بیت جوازی بلام تو اگر لانی مادی کب خیتا ولا و تاتشن مرتاحی بویک خلکی کی باش لدستی تو فیری ام زمانه بون سرکو تو بون
1: ازاری من جاری وای قصه یک خون کار و اموستینه تا ایتر لانی مادی که هر خملاوه یعنی بو من وكو خودي اوين باوركا مسالي مادكا هرچن لم روشغاريا دنيا زور بي بو مادي بلا مسالي مادكا اخيرشتا كومولا دوائي كومولا شتي تر دي بي لأكا بو يكي لو لهرشتا غوركان اوهيكا آيا ام فن كارا براس تي ايو فير بيارنا بس اونا او پوينت هور بگرم كام فن كارا اهلي علمو ايو فير بي
0: ما مصلا امل لخوين كارا كور اگري ياخود كخود كسكا ابيني یان یک دو قصه ایلا گلا که ایتر تو برچارونید هیه لوی آی ام کسا ما بستی فیر بونا یا خود تنها لو جور طلبانه یا کاد بسر با پارا با مالو صرفکا
1: ازانی خیل کار هر بلا اصلاو یک سر تو ازانی اهلی علمه یا اهلی علمه یا باورکا یعنی وکو دکتور دلی سا تو بونمونا لپیشکی خود تا او نقول بوی که تو هر کسیگ ببینی سا بونمونا تو کسیگ ببینی ازانی اتوان اقصد بو که اقصد بونم
0: جوانه
1: ازانی اتوانه به برنامه که تو یعنی يعني دكتور كسك ببيني ازاني ام كسر راس دواتر داي كومالا فحز دارك داي كومالا شد بلان كلا دورو بيني زاني ازاني نخوشا كن نخوشي امي يعني خوشي امي دكتور اقبل من الدكتوري تشاوالا من ظلميش ايه او نيا ونيا
0: واي
1: يعني من ايج باور كلاسات انا ويكالس لاو ازانم اهلي ايمي اهلي ايمي تيلي امي كم شتبو من بيج معندك اجينا جاري واها بو اوفري زور زور قورا هاتو تبردسم بطاري زور زور باش هجاري واها بو خنكاري واها بو سي او نو چارا ونو بو باركي كما نايكم لبروی زانی و ما من نتوان و اصفاده کن بم قرداره هلو بگیل من
0: کواتا لیا تو بیر لپارکه نکردو تو خوینکاره به تو اید
1: به هیچ شوی بوی لکوتایی ها باور که خوینکاره لی رحمت لی کو باو که یا که خوینکاره لی ویلی تو بدستم هنا و لچن شوینی ترو لچن خودی تر بل سطایی کی اوم بدرنه هنا و ایتر من گا انیشن یعنی سفاسی خواه کملو کاتی ها باور که نزم چکم نخوشی بگی
0: زور باشه ام جوره طلبانی که ببوره ما مصا ام جوره طلبانی که روبروی جناب دبنوا و تک هر لن صلاوی ازانین اهل علم یانا لم کاتیاتو ام خوین کارانه ایزن ایا امشگاری انا کی کبوی هول بن فیر بن جناب لم کاتات چیکی
1: اگر خوین کارکا من خولی لگل نبینم
0: مالا
1: او فریترم هی اتوانی واری بگری اما یک دوام من پیجی کی گورم هی که روزانه بلانی کم حفتانه بلانی کم شوار پنج یا پنج پوستی زانیاری تیا اکم
0: بیبرم برا؟
1: الان برو طبعا الان برو پیش هموشته سیری بکا بونمونه هر ام هفته پوسته کم کردو که اموشگاری شش مانی تیا پلانی شش مانی تیا بوم هاوینه که او کساتو انجا بجید که
0: کس هب ولا مسود بند بو بیمان مصاوین؟
1: بله؟
0: کس هب ولا مسود من بو بی پیویت بیتی نامی نارده بی لم زانیاریانی تو داد ناو بی برام برا مسودی کی باشم بینیوا؟
1: ای چون جاری واهی من کار که نامی ناردو اصلا خیم کاری من نبو اکو خول بلا موتویتی اونه بشوی که آسان باسی بابتا کاکی اونه بجوانی شرفت کردو هر لینکانی تو وزور کدین شد برموم که جاری واب ولا مکت خندو مشتکم بیر نما بلا نسکتو شرحیتی تو یعنی هر وکو پوست تاکی؟
0: ماله.
1: و او خنکارانه جاری واه پژنیاری ان بوکه ولن برو تو امشتانه جبه جبکه جاری واه بو خول بو تو گنجاونه یا اصلی

0: Bedi FM 106.1 106.3 Spede FM hemişe dinleyin.
1: Kadjmer 5 Ba Kati Harimi Kurdistan Spede FM
0: با چهار سری ریشه گرفتی گرانی وانسین در هرم پارلمانتاری که گرتو داوکاری که به پلا عرستی سروکی پارلمان عراق دکات. پارلمانتاری که گرتو در هرم رایگان کس نزند او پاری قرزی کنو تازه کاربا که هاولاتی دیداد دبریت کیول چی دا خرج دکریت. دادگاه یکی شاری بغداد بری 51 میلیارد دیناری دیزراوی با خزینه بانکی رافیدین گرنایوه.

0: بنای خوای گور سلطان نبیت کاتشمر پنجو حوال کنتن پیشکشکین لسر داوی پارلمانتاری کی گرتو سرو کی انجمنی رانی عراق ماوی هفته کی دیاری کر بولیشنی د کوینوی ل قیرانی مانسی نهرم تا کو نو سی کو تای امد بکنو ل پارلمان بریری پیوستی ل براو بدرت ل دانشنی دونه دا ل دانشنی دونه پارلمان عراق دا دکتور عمر محمد پنجونی پارلمانتاری فراکسیونی گرتو ل پارلمان عراق ل بجاری کرنی کی دا داوی ل هیبت حلب سی سرو کی انجمنی نورانی عراق کر تا کو هاو شوی چاره سرکنی گرفتی سو تمنی عراق چاره سری ریشی بوگرانی سو تمنی نو تو بانزین نهرم بدوز ریتو دکتور عمر پنجونی لخصا کانی دا امانشی با کر گرفتی سو تمانی لشارکانی عراق دا تنها مانگی که بستداتیان پاری و هاولی چارسه کنی دادریت لکات یک دا لحرمی کلوسان چندین سالا و قیران بردوامو هاولاتیان گیروده نور گرتن نسری بانزین دا لبران برداوه کاری که دکتور عمر پنجونی دا سروکی پارلمان عراق و تی وزری نوتو لیجنکی راس بردو بدوداتشونی جدی لسر او کشیب کنو داواش دکم لمرو بماوی هفته یک راپورتی کتایی لسر چارسه ری قیرانکان آمده بکنو هل لیرو لنیو پارلمان بریاری پیویستی لبارو بدریت
1: بناوی خواهی با خیده مهربان هاولات یعنی خوشویست دوینه مداخله کی باش معکد کاتی که وزی نوت بانک را بداوا معکد که او کشه لبخای مانی کدین پاری و ام هلا گوری لسرکن امال هرین کدوسان سالهای بدسی و انالینی نو بسرکی پرلمان حور روشی دیاری کد کلماوی حور روشا او کشه شهر سر بکره بلام دوام کد که بخری تناو توصیات کانه و کدنی لسر بیره خوش بختانه ام رخصی نو توصیات کانه و دنی تواوی هنه که کشی سو تمانی لحریم کردستان چهار سر بکریه و هر وحا نوید بزرگتین گهات بگات کردستان چو کزستان نزیکه و لغیه
0: دکتور بخاری جمیل بریادری فراکسیونی گرتو لپارلمانی کردستان رخنی توند توندی لشوازی حکمرانی و برابرنی کرتی خزمت گزارکان دگرتو اما جاب دو فاقي حكومة دكات لما ملكت النقا القرز وشايست دراي كاني هاولاتيان او برلمانتاري فراكسوني قرتو برسي كاربا با عجايب وصف دكات ودلت هاولاتي بو كاربا سيجور پارا دادات پاري پیش روناكي پروژي روناكي و پاري موريدا او كات قورتين برسي لسر او پارانا دروز دكات كورده گيرن و نازانت بو كوه خارج دكرن دكتور بخاري جميل تيشك دخات سر مامالي كابينة كاني حكومة لقا القرزي هاولاتيان وروني دكاتوا كحكومة دكاتي ورقرتنوي قرزة كاني سر هاولاتيان خوي بشون قروي كابينة كاني پیش شود زنید. بلام کاتیک دیت استردانوی قرضی هاولاتیان و شایست درایی کنی انطلیت او پیوندی به ایمانی و هی کابینه پیشوا. انجمنی بالای دادوری عراق رایگان دادگیر کوینوی رصافی تایبت با کیسکانی دسپاکی و سپیکنوی پارا توانوی تیبری 51 میلیارد دیناری عراقی لکیسی که کندلی دابو خزینی بانکی رافیدین بگرنه توا. با پی راگن راوی که فرمی انجمنی بالای دادوری پروسی کرانوی امبر پاره لانجامی تو مکرین تاوانی کندلی دارایی و کارگیری بوا. هر واوک بشکل هولا بردوا مکانی دسلاتی دادوری با پرسنی سامانی گشتی و روبروبنوی تاوان دارایی کن امجی پیکراوا. انجمنک جختی لوش کردوتا و کلی کوینو وردکانی دادگا بردوام دبن با گرتنبری رکاری یاسای توند بران برسرجم او سرپیچی کارانی کبرگی نشیا و نیاسایی هولی دست بسرا گرتنی سامانی گشتی و بدستینانی قازانجی نیاسایی ددن. وزارتی نوتی عراق امرو دو شما رون کرنوی که به پلیل باری قباری هنردی نوتی خواب لاو کرده و او دنگویانی راد کرده و که باز دبازدانی استی هنرده با 4 میلیون برمیل دکن. وزارتی نوت لبرنامه اگ دارایگن تیک رای هنردی روشانی نوت لمانگی ایلو ده تاوکو استاگی شدن زیکی 2 میلیون و 600 هزار برمیل. وزارت اماجی باو کرده که او جماری لهند یک میدیا بلاو کرده و تا 4 میلیون برمیل تنها با یک روش تمر کرده و گزارش لتیک رای گشتی نکت. بگوری رون کرنو که او بازدانی او بازدان کاتی لهنرده داروی داوا بهوی او با که کمپانی با وزاکی نوت سومو برای که زوری نوتی که خوی گیاری لدروی گروی هرمز هنرده کردوا. حوکات نکل برکرنی چند تنکری که تری نوت لبندرکانی بشرو دروازی با کور که همویان لیکا دا کوپو نتوا. وزاتی نوت جغتی کرده و که گشتن به اصلی 2.6 میلیون برمیل لمانگه دا دسکوتی که گوره به تایبت لسایی بردوامی دا خسین گروی هرمزو او بردو خسختی نوچکی تیدایه. دو حوال سروکی چین سدانی امریکا دکات و ترامپ پیشوازی لی دکات سروکی چین شی جینگ پینگ لنیوان 23 تا 25 امانگا سدانی که فرمی با امریکا دکات و لندونا ترامپ و لبن که سربازی اندروز پیشوازی لی دکرد وزارت دروی چین رای گندو که سروکی ولاتکه شی جینگ پینگ لنیوان روشانی 23 تا 25 امانگا دا سدانی که فرمی با امریکا انجام دادت ام سردانه با بانگیشتی فرمی دونا ترامپ سروکی امریکا و مبسلی انجام دانی کوبنوی کیلوتکه با گفتگو کردن لباری پیوندی بازرگانی و سیاسی که اینوان دو گوره آبوری جیهن. برایر دونالد ترامپ به شوکی کسیو لدروی پروتوکول باوکان روشی چارشمه لبنکی سربازی اندروز لنزیک واشنطن پیشوازی لسروکی چین بکد که همش جاواز لپیشوازی اصایی لنو کشکی سپیده. برپسانی بالای اداری امریکا مجیان با کردوه که آمده بونی کسی ترامپ لفروک خانه نشانه گرنگی پیدانی واشنطن به انجامی دانستان استراتیژیکن. با چهار سری رشه گرفتی گرانی بنزین لهرم پارلمانتاری که یکتو داوه کاری که به پلا عرصی سروکی پارلمانی عراق دکد. پارلمانتاری که گرتو لهرم رایگان کس نازارد او پاری قرزی کن و تازی که ربا که هاولاتی دیداد دبرت کیول چی دا خرج دکرد. هدگاه کشاری بغدابری تنجاو یک میردیناری دزداوی با خزنی بانکی رافیدین گرایوه.

0: حکمتی خوپنادان لشیطان تایبته به حکمتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و
1: وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان يحضرون
0: سورتی المؤمنون آیتی 97 بو 98 امباسه تایبته به حکمتی خوپنادان به خوای گورا لشری شیطان و با کرتی سیازده آماجه لمباره و دنوسریت چون که لوتی بیستو ششمو شونه جیاجیاکانی تری پیامکان دا هندی کی تر رون کراونه توا آماجه یکم پرسیار آیا چن هین یک لودا هیک لهمو کات یک دا اهل حق و تا اهل ایمان لتاو شر شیطان پنا بولای خوای خویان دبن لکات یک دا شیطان کان لمبون وردا هیچ دستی کیان لکاروباری بدی هنانو دروس کردن دا نیا آیا دانایی یک لودا هیا که زور بیجار کوملو پیر شیطان سرکوتون لکات یک دا که خوای گوره بمهربانی و چاو دیری خوی پشگیر و یارمتی داری اهل حق و ایمانا اما سر رای اوی که او جوانیی لحق دایا شوق و رو هیز بری روانی دادات با پیچوانی گمرایی و کشتی کی نفرین لیکراو و هر دم دور پریزی لیده کرید. ولام، نهینی و دانایی او دیار دیا بم جوری خوارویا. گمرایی و شر، زربی جار، نبو، سلبی و نارسنن، چون کبریتین لتیکدان و کاولکاری، بلام زربی هدایت و خیر رسن و ایجابی و خاونی بون و بریتین لآودان کردن و بنیاتنان. خوشتی کی اشکرایشا که تنها یک کس دتوانیت کردو کشی بیست کس کل بیست روش دا کرد بیتیان او بطن یا خوی لتنها یک روش دا بیرو خینیت. هر وحاتاکو اندام سرکیکانی مروف مرجکانی جیانیان تیدا ما بیت. او مروف لجیان دادمینیتو جیانی بردوام دا بیت. که امش کاری که تایبته بتوانستی خوای گوری بده صلاته و بلام گر کسی کیستم کار اندامی کی سرکی ببرید اوام مردن که لچاو جیان دا لناو چونو نبونا روبروی او مروف ده بیته و هر لبر اوشا او تایی که دلیت کاولکاری آسانا لناو خلکی دا بلاو بوتو و لسر زمانیانا کواتن هینی سرکوتنی گمرایانی هر لاواس بسر اهلی حقی هر بهیزده اما یک باس من کرد. بلام اهلی حق و ایمانیش قلائی کی محکمی وایان هیا که هرکات پنای پی ببنو خویانی تیدا بپاریزن اوا هیچ کام لو دوش منسام ناکان پرکیشی ناکن لیان نزیگ ببنوو. ناتوانن هیچ زیانی کان پی بگینن. خو اگر بجوری کی کاتیش زامو زیانی کان لگم رایان و پی بگات او آدس کوتو پاداشتی همیشی امزگینی قرآن کده فرمه والعاقبت للمتقین سورتی الاعراف آیتی 128 لپراویز داور گردالیت واتا انجامو پاشروش تنهاهی اوانه کلبر خوای گور خویان لتاوانو گناه تا پاریسن والعاقبت للمتقین هموش یونواری کی زامو زیانکانیان لادباتو ساریش یندکات او قلا محكم قايمش بريتي لشريعة خواي قولو سنتي بيروزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اما جيدو هم ام برسيار الزور كز ديكاتو بانديشي زور كسي تريج داديت كدليت دروس كردني شيطان كان كسر تاپا شرو خرابي بيقمانن هروها زال كردنيان بسر اهل ايمان داو روشتنی بشکی زوری خلکی به هوی فروفیالی شیطانکان و بوناو آگری دوزخ. اما با اشکرا کاری که ناشرین و ترسی نرا. جا آیا بزیی و جوانی خواوندی خواون جوانی و مهربانی فراوان چون بمکار زور ناشرین و مصیبت گوری رازی دبید؟ ولام سر رای او شر و خرابکاری لاوازو هندکیانی که لبونی شیطانکان دهن، چندین آمان جی خیرو چاک خوازیش هن کچن پلیک مروف با پلکانی کمالات دا سردخنو برزیده کنوا بله هر وک لنیوان تو درخت دا چن پلیکی زور هیا به همان جور او لهاتن و آماده ی سروشتیانش کلماهیتی مروفدان او انده پلیان هی که زور لهی نیوان تو درخت که زیاترن بلکو او پلانه دگن اندازه پلکانی نیوان گردی لو خور چاپو اوی او لهاتن و آماده یانی مروف درب کونو بلاو ببنوا پیوستیان به بزواندن و راتکاندن دبیت بزواندن و راتکاندنی ام برزبونه و گشکردنش لو معملیه دا ببی بونی شیطانکان و شتانی زیان بخش و مجاهده کردنیان پیدا نابید. چون که گر او مجاهده و برنگاری نبوایا پلی مروف وکو پلی ملائکت لجی خوی دا قدیس دماو پاشان او نمونه برزانی جور و رگزی مروف که هر یکیان لحکمی هزاران دانی رگز و جورکانی تری بدی هاتوان دان هرگیز دروست ندبون. جالبه روی وازهنان لفر و خیری کی زور و همکی لپیناوی خو پاراستن دار لشر و خرابه یکی جزئی و کم هرگیز به دانایی و دادگری دانان رید، اوالا دان و حل خلیسکانی، هنده کس به هوی شون کوتنی شیطانوا، بایخو گرنگی کی اوتوی نیا، چون که گرنگی و حل سنگاندن، مگر بدگمن دنا همیشه به پیچونیتی دبید، نک چندایتی، تنانت کاتی واهی که هر آور بلای چندایتی دا نادره توا. بونمونم، کس یک هزارو ددن که تووی للابو. پاشان همو یعنی لناو خاک دا چندو وازی لیهنان تا کار لیک کیمیای یکان کاری خویانی تیدا انجام بدن. جا اگر تنها ددانیان سوز بونو بریان گرد، او بیگو من، او بروبو می کلم ددانه و دستی دکوید زور زیاتر دبید لو هزار دانه یی کلناو خاک دا رزاونو بریان نگرتو و ام برهمجی اوانی تری بو گرتو توا هر بمجورش او پلو سودو بایخو گرنجی کمرو وایتی لده کسی کامل و دستی کوتوا لوانی کل آسمانی مرو وایتی دا وک استیره ددروشی نوو رگایان بو گروی مروف رونا کردو تاوو، بمجاهده کردنیان لگل نفس و شیطان دا، لتاریشی و برو روناکی ایمان در بازیان کردون. او پلو سودو بای خو گرنگی کمروفایتی لده کسی وک اوانه و دستی کوتوا. سرجمی او زیان زورانه دشواتوا، که انجامی زوری او کسانه روشتون تریزی کمرایانو، ری کفرو لخوا دوریان گرتو تبرو، لبی نرخی و نزمیان دا وک مگز و میرو تماشا دکرین. لبر ام راستیا، دادگری و دانایی و مهربانی خواوندی پروردگار ببونو، ظالبونی شیطانکان رازی بونو، هشتو یانا ببنو دسالات پیدا بکن. کوات ای اهل ایمان، باشترین زریو قلغانک که لبرنگاری بونوی او دوجمنان دا بکاری بهینن، تنها او تقوى و پرستشيا کلباخ چي قرآني پيروز دا بري گرت بيتو لو درختوا بيگشت بيت. سنگري محكم و قايمشتان رباز و ريروي پیغمرتان صلى الله عليه وسلم. چكشتان تنها خو پارستن بخواي گورا لشر شيطانو داواي لبردن کردن لو خوايو فنا بردن تنها بولاي او. تا کل شر و خرابی او دجمنانا بتان پاریزید. اما جیسی هم. پرسیار. آیا چنهینی و دانایی یک لحرشی ترسی نری قرآنی پیروز دا هیا کلکل گمرایان داو لبران بر کرده و هندک یکانیان و بکاری دهینید. که امش بروالتی عقل لگل او بلاغتی قرآنی پیروز دا ناگنجه. کداد گریو گنجاوی پیو دیارو، خاونی شوازی کی سر تاپا اعجازا، چون که هرکات سیری او هرشانه دکریت، مروف و هستکات که قرآن چندین سپای گورو گرنگ لبرام برتنیا کسی کی بید سلاتی بی بش لهمو ملکی دنیا آماده دکاتو، لبلی هاو بشک دای دنیت که لسنوری خوی درچو بید، ولام، نهینیو دانایی او هرشی اللو دایا که شیطان کانو شون کوتوانیان دتوانن تنها بجمو جوری که آسایو کمو بچوک گورترین کرداری روخاندنو کاولکاری انجام بدن چون که لبر اوی ری گمراییان گرتو تبر اوا بکرداری کی بچوک چندین زیانی گوره بما فی زور کسانی تردگینن. اوان لم کرداریان دا وک او پیاووان کسواری کشتی کی پر لسر نشینی پادشاه بو. اینجا کنی کی بچوکی کرده کشتی که. یان ارکی کی سرشانی خوی بجی نهینا کدبو بجی بهینایا. بم کردارش هولو کشی همو سرنشینانی کشتی کی بفیرو داو. لبرهمی رنجو تقالایان بی بشی کردنو کرداری همو اوانشی بی انجام هشتا و کپیوندیان بو کشتی و بو بید. دیار پادشای خاونی کشتی لبروی کبر پرسی هاولاتیانیتی بناوی سرنشینانی کشتی و زیان لیکوتوانوا هرشی تندو تیجی لیدکاتو بحتمیش طالی لید سینیت. امش نک لبر او کردار هندکیا یان لبر بجی نهینانی او ارکو واجب کما یان لبر دزریجی کردنی با سر ملکی پادشا بلکو لبر او آکام و انجام زیان بخش زورانی کلو کردار بچوکا یان لو پشگیو خستنی ارکو پیدا بونو لبر دزریجی کردنی با سر مافی گشت هاولاتیان. هر بم جورش هاودم لگل باوردارانی ناو ام کشتی زویدا چندین کسی گمرا لپیر شیطان هن لوانی که گالته به انجامی کار مندی پرلدان استکانی امبونه ور جوانانه دکن تنانت به بی انجامو بیهودشی دزانن بم کردارشیان لنرخو به های همو او بونه ورانه دادگرن ام تاوانو سرپیچی کردنی اوان کلروالد دا بکاری که هندکیو کم دیارا لراستی دا بدزدریجی دادن رید با سر ما فی همو بونه وران هل لبروشا کخواوندی گورو پادشای ازلو ابد او همو هرش سامنا کان آراستی او کردار کاول کاریانی گمرایان دکات امش لراستی دا کاکلی او گنجاوی تواوی شوازی قرآنی پیروزو دانای برزو بیگردکیتی کلناورو کو گیانی روان بیجی دایو بریتی لیکاو یک ترچونی گفتار لگل دا خوازی حال و مقام دا ام دانست برزی قرآنی پیروز تا بلیت لو مبالغه و دورا کبریتی لزیاد روی لگفتار دا دبی او کسا چند زرر من بیت کب قلائی کی قایمی پولاین خوی لدس او دوجمنان نپاریزید کتنها بیک کرداری هندکیان روخاندنو کاولکاری کی گورو سامناک برپادکن دسا ای اهل ایمان یو او قلا محکم و سنگر قایم آسمانیتان لبردم دایا که قرآنی پیروزا دسا فرمون ایو او قلایا خوتانی پیدر باس بکن. آماجی چوارم همو زانا لی کلارکانو اهلی کشف لودا یکیان گرتو کنبون و تا العدم سر تاپا شری روتو آشکرایو بونیش و تا الوجود خیر و چاکی بیا گمانه. بله، زربی خیر و چاک و جوانکاری و کمالاتکان پشت ببون دبستنو بو بون دگرینوا کواته بناغکانیان وجودی و ایجابین واته بکرو رسنن بال روالتیش دا سلبی و نبو درکون هروها بناغی شر و گمرای و گناه و بلاو گیر و گرفت و هاو چشنکانیان نبون نو سلبیتو او خراپی و ناشرین یشکتی اندائه دا گریتو بو نبونیان بل روالتیش دا با ایجابی و وجودی درب کون چون که بناغکان لنفی و نبون پیکاتوا و تب بی هیچ بناغو کرداری کی ایجابین. بله بونی هر خانو یک وک لبرچاو دایا ببونی گشت بشکانی دا بید بلام نبونو روخاندنی او خانوا بنابون و روخاندنی تنها یک یک لهلو مرجو گوشو پایکانی روده داد. واتا بون پیوستی به هوکارک دبید که بیهی نتدیو دبی پال به هوی که راستقینه و بداد. بلام نبون دتوانیت پشت بشتی که نبو ببستیتو اوشت نبو ببید به هوکاری نبون. استال سر بناغی امدو دستور دتوانین بلین. شیطانکانی جنی و آدمی زاد با اندازه تنها یک دانه گردیلش لکاروباری دروس کردن و بدی ینان دا بجدار نین و هیچ بشیکیان لمولکی خواده نیا. لگل وشده چندین شونواری سامنه کجورا و جوری کفر و گمرایی و خرابکاریان لیه پیدا ده بیتو. کاولکاری گلی گوریان لسر دست روده داد. چون که او چشنکارانی که اوان انجامی دادن. به هوی هیزو توانای خویانه و نیو. هیچ هیزو توانای کی تیدا ناخنه کار. بلکو زوربی حلسو کوتکانیان کردارو هیزی راستقینی تیدا نیا. چون که او کردارانا به انجام ندانی کاریک یان پک خستنی یان بره گرتن لکردوی کی چاک پیدا دبن. کواتت تنها بجینه نانی کرداری خیرو چاک للاین اوانوا خوی لخوی دا شر بر هم دهینیتو بو جور خرابکار یکان پیدا دبن. جالبروی خرابکار یکان لراستی دا بریتین لروخاندنو کاولکاری اوا پیویست ناکات هوکاری پیدا بون یان شتی کی بکرو ایجابی یان هیزی کی دا هینر بید. چون که دتوان رید گورترین کاولکاری بشتی کی نبو یا خود بتیکدانی مرجک انجام بدرید. لبر نبونی امنه یعنی للای مجوسکان پیانوابوا که بدی هنرک بو چاککاری هی بناوی یزدانو یکی کی تریش بو خرابکاری هی بناوی اهریمنو کچی لراستی دا ام خوا خیال یجگه لشیطان هیچی تر نیا که دبیت هوی پیدا بونی خرابکاری کن اویش به هوی جزئی اختیار

دایت و رین مایی که لبردم اهل ایمان دانو خوای گورش لکتب پیروز و برزکانی خویدا بگشتی پاداشتی نعمتی بهشت و سزای آگری دوزخی بو باز کردونو لگل او بیدار کردنو و هان دانو آگه داریانش دا که خوای گورش لقرآنی پیروز دا دو پاتی کردونه توا سر رای او لگل امانش دا دبینید اهل ایمان لبردم فرو فیلو پیلان لاوازو کم نرخکانی شیطان دا جیر دست دبنو شکست دهینن. ام دیار دیا بشیکی زوری بیر کردنوی منی گرت بو. چون که آیا چون مرووی ایمان دار بایخ بو هرش ترسین رانه خواوندی پروردگاری جیهانیان نادات. آیا چون ایمانی لدست در ناچید کاتی کشون پی شیطان حل دگریتو دکویت داوی فیلی لاوازی شیطانوا. خوای گورد فرمید إن كيد الشيطان كان ضعيفا سورة النساء آيتي حفتا وشش ورقير لا براويزة دليت واتبراستي فيل الشيطان لاوازا إن كيد الشيطان كان ضعيفا بل كل وش سير ترم بچاوي خومدي أو بو يكيك لها ولا نزيك كانم دوای اوی صد دانوانی لبابت راستی کانی ایمان لی بیستمو بدل باوری پی کردنو سرباری پیوندی بتینو تندو تولیشی لگلم داو باوری باشی بیم کچی لدوای همو امانا او برادرن زیکا بمدحی که کم نرخی سر لیشیواوی کی دل مردو لخشت براو روی کرده او بمجور او هاولم روشت ریزی دوشمنکان موا منیش لدلی خوم داوتم سبحان الله آیا دا گنجیم روف بکیوتا پلی آوان نزموا ام پیاول ناوروگ دا چند بین رخ بوا بمجورا خوم بغیبتی او هجار گناه بار کرد پاشان راستیکانی آماجکانی پیشوم لدر کوتنو گلی لاینی تاریکو تماویان بو نوران بارونا کردمو اینجا سپاس بو خوا لم ریوا تی گیشتم که دو پات کردنوی هاندانو دروس کردنی شوقو تام بزروی لمروف دا للاین قرآنی پیروزوا کاری کی گلی پیویستو لگل ام حال دا تا بلید گنچاوا هروها اوشم زانی که هل خلطاندنی اهل ایمان بفروفی لکانی شیطان لبی ایمانی و نیو او کسش که گناهی کبیری کردو پی کافر نابید کواتا معتزی لکانو هنده لخواری جکان که بکری گناهی کبیران بکافر لقلم داوا یان پلی کن لنیوان پلی کافر و پلی ایمان دار دا با بریار داوا به حالا دا چون هر وحا اوش مزانی که او برادر هجاری لپیناوی مدحی کسی کی بین رخ دا قربانی بوان ایمان یکانی دا زور لای نداوو بطواوی نزم نبوتاوا وک پیشتر پیموابو انجا سپاسی خوای گورم کرد کلو گیرو گرفت رزگاری کردم چون که شیطان وک زوتر باس من کرد بطنها کرداری کی سلبی و هندکی مروف دخات علویستی ترسناکوا او درونش کل مروف دایا هردم گرایالی شیطانو هیزی تو ریو شهوانی درونش وک مایکروفون و وایروان بو گیندنی فرتو فیلو داوکان شیطان بو مروف هر لبر اوشک خوای گور دو ناوی لناو جوانکانی خوی واتا الغفور الرحيم بو اوتر خان كردوا كرو اهل ايمان در كونو بدرو شينوا هل وهاكاتك قران بيروز باسي گورترين نعمتو چاكا كاري خواون بسر بيغمران ودكات نعمتي لي خوشبوني لهموان بگورو گرنتر در خستوا هر لبر اوشك خواي گورا داواي كردوا هميشه داواي لي بردني ليبكن هل وهاكات خواي گورا بسم الله الرحمن الرحيم لسرتاي سورتكان قرآن پيروز دا دوپات كردوة وو كردوية تي بسرتاي كي باش بو اويك او مهربان يفراواني خواي گورا كهموشتي كي گرتوة وو ببيت بدالتو پناي اهل ايمانو وي الرزقار بونيان لفيل شيطان خواي گورش بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديوارك قايمو بربستك محكمي لنيوان أهل إيمان وشيطان وفروفي لكان دا داناوا چون كفرمان داداتو دفرميه فاستعذ بالله لبراويز دا ورقير دليت خواي قورة دفرميه
فاستعذ

بالله من الشيطان الرجيم سورة النحل آية 98 واتا لدست أو شيطاني كالمهرباني خوا دركراوا بنا تنها بولاي خوا ببا آما جي ششم يكيك لسام ناكترين في لكاني شيطان أويا كسر لهندي كسي دل صافو هست ناسك بودا شيوينيت كواد دبات وهميان وقوايا خيال كردني كفر وكو باور كردن وايا بكفر يان وايان بيشان دادات كقوايا تصور كردني قمرائي بباور كردن دجمير ريد بو قمرائيي كبا تصور داهاتوا جيقل ماناش چندين خيالو خطوري تري سبارت بكساني قورو كاروبارو شت مقدسو ريزلي جيرا وكان بو بيدادا كاتو بريقي إيهام لپراويز داور كير طليت واتا وادبات وهم خيالي وكقوايا أو شتوايا كلا راستي دا وانيا بريقي إيهام قمان بران برهندي للراستي يقين يكاني إيمان لدليان دا دروس دكات بويك إمكاني خوي وات الذاتي لشيوي إمكاني عقلي دا دادنيتو لبيشتشاوي دا بيشاني دادات انجا أم هست ناس كهجارش بي وادبيت كدلنيائي إيماني لدزداو كوتو تناو چالي كفر و قمرايوا بمش گرفتاري ناوميدي دبيتو بم ناوميدي شي وايلي ديت كبرقالطي شيطان بكويت او لعنتيش فو بناوميدي كيدا دكاتو بتاواني شي گلي گوري پيشان دداتو پنجة چپلکاني بسر جي هستياركاني دادهينيتو فو بو بابتان دادكات كجي سرسامي عمروفن اتر یان دمارکانی او مروفه بجاره ده شیوینیت یان برو خلطیری پستی گمرایی پالی پیودنیت لهنده پیام ده ورگیر لا پراویست دالیت مبست مقامی دو همی و تی بیستو یکم لهنده پیام ده رادی بینرخی ام چشن فیل وسوسانی شیطان من رون کردو تاو چسپاندو مانا کچند بیبناغو بیپال پشتن بلام لیره دا بمجوری خواره و کرتی دا کینوا وکوینی مار لآوینه دا بکس و ناداتو در کوتنی آگر تیای دا هیچتیک ناسو تینیتو سیبری لاشی مردار و بو هیچتیک پیس ناکات هر بو جورش وینکانی کفرو هاو بش بریاردان یان سیبرکانی گمرایی لسر آوینه خیال یان وطی نارو و جنیودان لخیال دا هیچ کام لمانه باور و یقین مروف تیک نادنو ایمانی ناگورنو ادبی ریز و احترامی زامدار ناکن چون که امی خوار و دستوری که بریار لسر دراوا که جنیو دان لخیال دا هرگیز بجنیو ناج مر ریتو مروف بخیال کردنی کفر کافر نابیتو بتصور کردنی گمرایش لگمرایان دانان ریت سبارد ما مسلی گمان بونیش لیمان دا او ادب بزن رید که او گریمانانی لامکانی خویی و سرحل دادن هرگیز نابن لا بری دلنیاییو. نتوانن یقین ایمانی مروف تیک بدن چون که یکیک لدستور سلمیر راوکانی زانستی اصول الدین اویا که دلید الامکان الذاتی لا ينافي اليقين العلمي لپراویز داور کر دلید و تا امکانی خویی پیچوانی دلنیایی زانستی نیا. با اما بنمونه یک رون که نوا. استا ایم دلنیایی لوی که دریا چی بارلا لجگای خوی دایو پر لعاو. لهمان کاد تا دش گنجه هر استا بناخی زوی دار روب چید. ام گریمانه پی دوتریت امکانی خویی که تنها گریمان یکو یک یک لشت گنجاوکان. بلام لبروی ام گریمانه لهیج بلگو دلیل یکو پیدا نبوا، اوه با امکانی ذهنی دانان رید تا گمان دروس بکاد. چون که لزانستی اصول الدین دا او دستور چسپاوه کدالید. لا عبرتا للاحتمال غیر ناشئ عن دلیل. بواتایی که گریمانی خویی لبروی لهیج بلگی که و پیدا نبوا با گریمانی ذهنی لقلم نادرید. که واتا گرنگی که او توینی که بتوانید گمان دروس بکاد. او هجارش، که دوچاری امجور گریمانه نبوا، پیوای او دلنیاییی که زودتر براستیکانی ایمان بویتی،
ایستا نیماوه. بونمونه سبارت بمروویتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم چندین خیال و خطوری امکانی ذاتی به خیال دادید. بلام اوشتی لراستی دا زیانی ببید تنها اوی کواب زانید او خیالان زیانیان هیا. کاتی واش دبید او لای نهان دری شیطان کل سر دل دایو پیدو ترید لمت الشیطان لپراویز دا ورگیر دلید لفرموديك تا بيغمرس الله عليه وسلم دفرميت في القلب لمتان لمة الملك إعاد بالخير لله ولما فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء سورة البقرة آية 268 قال العراقي في تخريج الإحياء برجسي لابرا بستحوت طبعي دار المعرفة أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من حديث ابن مسعود وتيفر مدكا دو استهاندر لناودل دا دينو دارون يكي كيان لملائكة ويا بودا دناسريت كباليني چاكد داتو باور بحق دكات جا هركس لدلي خويدا هستي بمكرت با بزانت که امشتی که لخوای گوره ویو سپاسی خوای لسر بکاد. اوی تریان لدوجمنه ویا که بودا دناسریتا و بلینی خراب داداتو حق بدرو دخاتا و نهی لچاک دکاد. جا هر کس لدلی خوی دا هستی بما کرد با لدست شیطانی نفرت لیکراو درباز ببیتو هانا بولای خواب بباد. پاشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیتی الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء خندوا واتا شيطان لو كرداراني هانتان دادابو كردنيان لراستي داب بليني هجاريتان داداتيو فرماني خرابكاريتان بسردا دردكات ديارما بسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهنانوي أم آيتا رن كردنوي أويا كوشي العدو واتدوجمن لفرمودكيدا مبستي بي شيطانا کاتی واش دبیت او لای نهان دری شیطان کل سر دل دایو پیده و تریت لمتو شیطان قصه یک فریده داد کشیابیش کومن دی خوای گوره نبیت. ایتر خاونی او دلواد زانید لریت رازاو سری لیشیواوا بویا امو تایی بدل دا هاتوا کچی هر او خفتو دل تنگیو ترسو رازی نبونی هستیان پیدکات بلگل لسر اوی كأو تانا لدليا ودرنشون بلكو لولا يني شيطانا ون كالسر دلدايا يان شيطان دي خاتنا ويادو اندي شيوا بمجورة لنيوان لا يننا ديارو هستن بين راوكاني مروف دا كبيان دوتريت اللطائف الإنسانيو چندانيكن نمتواني بتواوي دسنشانيان بكم يك دواني كان هن ملبوويستو اختيار كجناكنو هرگیز بر پرسی هیچ تیک ناگر نخویان. جا امانه هندی جار یو بو بانکی حق را ناگرنو خویان بسر مروف داده سپیننو دوچاری چند کاری که حالی دکن. شیطانیش ام هل دا قوزیتا وو مروف توش بو کواتی دگینیت که سروشتی توشیواوو بطواوی تیک چوو تازه جاری کتر لگل حق و ایمان دا یک ناگر نوا. نابینید ببه هیچ ویستی که خود بر یاری بدبختی لسر در کردوید؟ ام هجارش بو خوی لناو ام نا امیدی جرگ بردا دتویتو لناو دچید. جا قلای محکم و قایمی مرووی باوردار لدجی او فروفیلانی شیطان کزو ترباس کران. تنها آیت پیروزکانی قرآن و راستیکانی ایمانا که با دستوری زانا لیا کولرکانو. پیاو چاک حلب جاردکان سنوریان بو دستنشان کراوو پاریز راون. سبارت بم فیلانش کل دوائی دار رون کرانوا. اوا بپنا بردن بولای خوای گورو جوندان بو فرو فیلانا پشت بخوا درون دواو نامینن. چون کسروشتی وسوسکان وایا که حتا گرنگیو بایخیان پی بدریت پتر گوره دبن. جا سنتکانی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم بو مروفی باوردار، ملهمی سارشکارو شفا بخشیم زام روحیانه.

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هيدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده دانيه كم بلي بي بما مالوه بي فنما هولندية هولندية
3: هنجيني اصلي شاهو ندو جارو نسي و نتشوار هر اي بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگاه دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگاه خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
5: کاتجمیر شش با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
6: سپیدا اف ام 106.1 106.3 سپیدا اف ام همیشه دنیایی

تماشاوانان هیجا سلام علیکم و رحمت الله و برکات و بفرموند گل گشت کانیا نوچان لسپیکش دگل سر نوچان دکتر مسن امین سرکی فراکسنای گرتول پرلمان عراق را گهان بر سردانه دخوازیان گرمانیان بعد که خواد زانیتونو دیدن گوانجی گهینی تناوندین بریاردان دکتر عمر کوچ اندام پرلمان عراق ل فراکسیون گروتو راگهان نبونه شفافیت د دهات نافخدا اریشه سرکیه دانو ساندنین بودجه اند نبرا حول رو بغداد دا سرباری شکستنا پروژه د دابین کرنا کارابا بسوچا دمجمیری دا حیوان پشکک جه قرین کوین ین کارابا اتنه تخنه سر کریا ولاتیانو اتهنه نچار کرن کو وان قرام بدنه با چارچوفه همه هنگی به آمادابون علی زیدی ری کفتن که روژا سیهی حزیران سالا بهتن دو ماهیک مولاد بیتن بو کم کرنا چکی دست دولت دن

0: ماین هلاویستی عمر انس کانال اس پیدا دهوک
1: تماشوان هجا نوکه دمه بانگی مغربه بدمه حولیره و درو برنوی کرمکه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دكتور عمر كوچر اندام پرلمان عراق لفراقسنای گرتو راگهاند کنه بنا شفافیت ده دهات نفخایی دا آریشا سرکی دانستاندن بجیت نفبرا حولی رو بغدای دا بویا و بی اگر هر وسطا سکوتنک ده دست حکومت فدرال دا اش بوی پاشخستنا شایسته اندارایی ین هرمی داخوانی که دا جوی کنال سپیده دکتر عمر کوچر اما جا بهنده کر که بغدا دا خوازیا هرکارین دهاتن نه نفتیین وک باجو گمرکان دی کسیم بله اف پیزانین هنه حتانو که رونینن به تفیه هره ما کردستانه پناه ببتا بر سیستم اکی الکترونی دا کو هر دیناره که دهات دیار بیتنو و رگریه لگندالی و هروسا به هدردان بهت کرن اف پارلمانتاره یه گرتو تکزیل سر هندی جی کرده که لدیف امار نی به تفیه پشکا هرمه دبچه 2027 یه عراق دا جه 12 ساده اش بوی پسر جه 14 ساده به تا بلند کرن بله تکیز کر که دا کوکی کرن لسر اوی مافی پی تیوی به شفافیت کا تمام یا حریمی هیا دا کو پی گیوی دا یاسا بجداب هز بیتنو ایدی روشا جیان خلکی و هر وسا مچخوران نکویتا دا مترسیه دا پروژه روناکی لحرم کردستان نرازیبون ولاسیان الدیف خدا اینایه. سرباری شکستن پروژه ده دابین کرنا کارا با 24 جمعری دا. حیوانه پشکک جه قرن کون یعن کهربه اتینه آنکو دچن سر کریا ولاسیانو اتینه نچار کرن که دویتن اوی پارا کون آنکو قرن سروان بدنوه. ات حالت ندانوه جی ولاتی به برینا کربه دهت سزادان اوجی بوی جه رخنان و هر وسا نرازبونین دجوارین ولاسیان
2: گریتسی و خیزانکی بردوام اکسزینی لسر بوا بهوی خرابی باری دارایی نیتوانی و پاری کارباکا بداتو لسر یان بریوا ناتار قرزی کردوا هاتوا تاروناشیان بو بگرین نوا
3: خوش زختیه اوکسین نماری دندره یا اوکسین نماری کاربا که شام بری بو خریب بو بمری او تا تی می اره 315000 ده او کاربا که اند تو اگر ناو ده مرت 88000 715 دینار
4: کمی شد بکاری لاوا
3: به هر روزی
4: به هفت روزی
3: نریم هفته که دبیش چون کاربا کم ده بریا برای بریس مو کاربا لو خرد بیتو خو مثلا اما فرمانبری دایره اینا مشکل معاش تاخیر بی، حتی معاش کدی در تسلیک کری کاربای.
2: پروژه که قرضی پیش روناچی دکات ایزباری و دخریت سرپ سولیمانگانی کاربای روناچی یکم قسطیش دخریت سرپ سولیمانجی نو چاوروان دکره لمانجی دا در بسیتو پارکه لحاولاتیان ور بجیرید
5: خدای نازم حتی است نازم ما او حتی بوم الاساس صافی کم اوش لگوتیان سبینی ور ور ناسم
4: داده دری پنجشش میلیون دویی.
5: با خدا از آن نظام حتی آن پیم نری نظام. الله ده خاک کوین لب خاطی او ملتی ملت با خدا بینی ما آشوش دینیا. آفو چی دیکب دن ولو ملتی او. داش کندن. داش کندن شکب ولو ملتی آ. باشتره.
2: برای قسطی مانگانا با هاوبشانی کاربای مالانو پیش سازی و کشتوکانو بازرگانی بسوک ناب مانگانا لبیست هزار کم تر بدری توا لماوی بیستو چوار مانگ دا هرچی بازرگانی و پیش سازی گورشا نه به مانگانه ل 200 هزار دینار کمتر بدری تو ل ماوی شش مانگ دا
5: حتی او پارچ که اون که کو نخن راوتو اگر نخن راوتو چون دوی به ما اون امن پاره که ده اگر نخن راوتو دای تو چتا که قضیه که دای تو دری بین ورده کاری که بزنه او مشتریه او کسد او هاوشاری حوالاتی تیب گینه بس من داوام ل بر پرسکان اویه با فساد اداری درست نبی فکر بکن بود داره که با راسی فکر کی باشی بود کن چون اما خلق قهرمانی کرده شهیدی داو همو بنا مالا شهید و بنا مالا پیشمرگی من خوام او برین داری شر داعش عملیات مکلو تازه هستاو مستو
6: کاربای کم بری لمال و زهاتو ایرا
4: سن روزه کاربای لسر
6: والله تقریبا مانگ دوی کاربای نیه مانگ کاربای نیه
4: قرزار
6: بله قرزار دوی قرزا کی بده دوز کاربای کنی
2: ام سزادانی حولاتیانی حریمی کردستان لکاتک دایا پیشوتر پروژه روناشی صدا پنزه داشگاندنی بو حولاتیان کرده بو به هوی و هر ست هزار حوبش پاری داوتاوا بلان به هوی خرابی باردوخی حولاتیانو نبونی موچو دابش نکردنی لکاتی خوی دا زیاتر لا ملیون ایک هاوبش نیتوانی قرزکی پیش روناچی بدنوا. استا باو باردوخ خراپا که هاولاتیان تی ایدانا نا چارن پاری سی کاربا بدن پاری مولی دو پروژه روناچی و قرزی پیش روناچی. زیادویسی کنالی سپیدا. هولیر.
1: هر وصال دجی گریدانا پیور زیرکو هر وصال پروژه روناکی پلاتوین پینجونش بوی دمه دروژانه برزامل خروابونانو و دیسان ریکا سرکیت نابرا پینجون و سلیمانیه بر روی حتنوچونا بازرگانیه دا داخستن
7: ما با روژی دوام رگه پینجون سلیمانی شهر رگه مرزی نودالتی سیران بنو باشمخ من گردوه ببونه که ام پر روژه روندکی که به تمه بیت شارک منو بیت برگرانیک با شهری پینجون لبرای که ایمه نه بدیلی کاربا نوتو غازه که اون ابینه که نوت برکه یک برمیل چوب و سی صد هزار نرو غازی جوتا روژانه دزنکه بید بای ایمه بدیلی او معنی که گرم کرو بام شهره بکر بینین جگل کاربا شارکی کیستانی و ایمه دوامان لحکمت یاریمی کلیسانه ویه که او رگل شهری پینجون جون او شهر سنورانی که وکو پینجان سادو سرمایه بدات او پاره که داند را برقی کم کرده تو والای ایم حتا خلکی شهر پینجان لگل مانا بید بهروها حکمتی جوالا مانا تو
8: سرطا سواسی کنالا کتانکم دیاره مکو خلکی پینجان چنجاره که هاتون تسر جادو داوکاری من هبو لحکمت کل راسیه رنگ زور گیرو گرفت من هی ولام یکی لگرفته هر گورکان لراسیا کاربایا که دوما لحکمت کدوم لراسیا کاربای زیرک من بو نبسته چکار لراسیا بو خالقی پنجین که من دیگه کی ساد و سرماو شونه که لراسیا توزه زستانی ناراحتا رنگ او کاربا بو ایم زور بکوید لتوانه خالقی پنجین آن بی اوی که خالقی پنجین یشت تو لراسیا توزه ام دو مرزه که رنگ اویش به حدی که کم خالکی پینجویلی سودمن بوبه داده و کاریمان لحکمت اویه که ام پروژه جه بجیند بشکلی تر بشوازی تر هاو کاری خالکی پینجوین که بوی ایمج لراسیا نین سر جادو لراسیا ایمج حزمان با موسعانیه که
1: پشتیب دهان سالان جه ململانه و هر وصا و شر براکوژی افرو در رسمه که دا به سر پرشتیا نجیوان بارزانی سرو که حریمه و با مدبونا وزیر و هر وصا بر پرسین وزارت پیشمرگی اخسنا تمام هزین پیشمرگی هات را گهاندن در چارچوه او پروسه دا تمامیا هزین یکین هفته و هر وصا هشته ادبن چتر وزارت پیشمرگی دا هات را خسن وو ولی سر دو دورین فرمانده سربازی و یازده فرقیان حتی دابش کرن بله اوا بویا جه پرسیار اوه اره اوه خسنه بیتنه بو راگهاندنه یو جبر فشارین امریکای یان بکریار هزین پیشمرگی حتنه اگرتن و اگرتنه چونکی برینو که امریکا چندین جاران هشداری دابو پارتی و یکیتیه لی سر اخسنه هزین پیشمرگی به هاریکاری و پشتوانی ها خیرخوازان و در چارچوه یا پروژه پنا نویسینگه حلبجا یا رخرا و رابطه امرووی خانی جماره 113 پیشکشی خیزانک هجار و خودان نخوش کر الپارزگاه حلبجا به دابین کرنا اوی خانی هنه خیزانک ششکسی اجبوی هردم ادبنا خودان خانی خو و هر وسط روشکا دجوار دا کو تیدابون حت درزگار کرن
9: لدریجه کاروان امرویه که دولت چوارچوی پروژه پناه رخراوی رابطه امرویه نوسینگی حلبجه خانوی جمعه 113 پیشکشی خیزانه که نداری حلبجه دکاتو لتنگ و چلمه کریچتی رزگاریان دکاتو دبیت پنا بویان.
10: ام پروژه للاین خیرخوازی که برز زواجه بجه کرا که الحمدلله همو پروژه که هر لسر ارکی سرشانی خوی بو سپاسی اکین دعای خیر منه بویان. ام خیزانی رزگار کرد. 20 ساله ام خیزانه کریچین. ام خیزانه خوانی 6 سر خیزانن. نخوشن. هیچ دهاتو درامتی کی بجیوی جانیان نبو. سپاسی خوای گوره دکین که الحمدلله هاو کاری کردین اما امرو رزگار من کردین کلیلی بختواری من پی بخشین و ام خان و جوان من پی بخشین که انشاءالله بیت مای خیر و برکت بو خویان و مال و منالیان جانی که پر خیر و خوشی لگلا تیا بسر برن
11: لوی که خوای گوره بخشی ویتی لکم لزور چنگ اتوانه لتوانه انسان ها بی بخشه خوا افرمه من نشانه و کسان که متقین لخوا نزیکن لخوا اترسن جواب رزشی که مالکی خوای گوره پیدا و سامانی که پیدا و بشی خوای گوره لیدانه دلی مالکی پی خوشه که کسی لطنگ جو ناراحتی رزگاره که براسی من اجلو پاداشی مگر هلای خوابه خواب بدن که توی گفر مثل الذین ينفقون اموالا فی سبیل الله کمثل حبه یکدن که تو انسان بی بخشی لپی نایو خواب خواب فرم بحصد بوی نوسم بمالا نهای بوی نوسم
9: او خیزانی که خانوکه این پیشکش کراو بک خوی اندلن نازن چون هستکان اندر ببرن تنها دعای خیر و دوای بهش دکن بو او خیر خوازانی که به بچوکترین هاوکاری بشداریان لکرنوی خانوکایان کردوه
12: یعنی من هستی که خوشم هیه نازم چون هستی خوام در ببرم یا ربی خوای گوره تا چی زیارین که تسری او کسی ام خانوی بویم مکردود و ایشالله خوای گوره به پشتی بری نشاد بکا خوای گوره ایشالله اوی لدو سو پنجایه که حتاو که بلوکی حتاو که عزیتی که کشاو حت به با ام مالی ایمو با ام خانوی ایمه عزیتی تیا کشاو خوای گوره به پشتی که خوشحادی بکا ایشالله يعني تقول لنا لكريتيتي لنارحتي رزقار أبي إتر خوي جورة خوي أزاني شان دل خوشين يعني نازم تون وسبيب كان دل خوش يكم
9: رخ راوي رابطين روي هميشة لخمي نداران ونخوش وبيباوكاني كردستان ببابي جيوازي أم خانوش بو خانوش مرا صدو سيانزا كبيشكشي خيزاني كرا زياد لبيس سالة كريتين توان را لرقي أم خانوو خمي كريتيتيان برويتو ببن خاوني خانو لاني خوين محمد كامران كنال اسبيدا هلبجا
1: بشتراغ هندنا انجاما دمو هيكي يا تاقرنين خولا دوية پولا دوازده اما دي هروسا كاراكرنا سيستم زان كولاي لقاسي صادق يا رخراو غشبيدانا قطابيين كردستاني بأزمونا 16 سالين خوا دي چارچوويا پروژيا برف زان كوي هاري كاريا قطابيين ديكتن دي تجی کرنا فرما زانکولاین دا.
13: تمام پروژه برای زانکو پروژه ای که ستاسه یه رخ رایگش پیدانی خطابیانی کدوسان در تایبت به درچوانی پولی دوانزای آمادهی به همون لخگانی او. ام پروژه ای اما تقریبا لسه قناقی سرکی پیده. قناقی یکم یعن سازدانی سیمینار با سرجم خطابیان لسرجم شارکان. با پیدانی به چاورونی و رنمایی لسر بشکان و دهاتوی بشکان و شوازی ریزمندی کردن قناقی دوام پیش کاره بونی زنگولاینه با یارمتیدان و هاوکاری کردنی خطابی با اوی بشی گنجا و شایسته به نمرکه خوی حل بشیره تو بتوانی ریزمندی که گنجا بکد با کاتی کاره بونی زنگولاین قناقی سیم که است امتیدان کاتی کاره بونی زنگولاینه که پیستم خطابی فرمکی پرکاته و پنجا اختیار پنجا بش داخلی سیستم که بکات که ما هاوکاریان بینو باشکان یان ول ابجریون داخلی سیستم که یکی طبعا هم لیر به دو لجنه گرنگوا پیشوازی ل قطابیان که این لجنه یکم ان لجنه ای تی که وا هاوکاری قطابیان که ل داخل کردنی زانیاری و معلوماتی قطابیا که ل ناو سیستم که لجنه دوم ان لجنه رایشکاری بو ولام دانو هر پیژنیار وسرنج کوا قطابیا کله لایبت هر پرسیار کوا لایبه لسر دهاتوی بشکان و لسر شوازی دانانی بشکان و ریزبندی کردن او لیشن رایشکاری هاو کاریانه
14: لبر شهر سایو از منی چندین سالیان و که خوانی شان سال از من لبواری پرکرنوی فرمی زنگولاینوار و ها لبر کارامیو لیاتوی استافکان یعن کستافی آیتی و رایشکارین که روشانه خزمت به قطابیانی سنورکه دکن و با پرکرنوی فرم و ریزمندی کردن و زنیاری پیدان لباری کولیجو بچه جیوازه کنو بله اما متمنی خوان بخشی و با گشت پیدان ایسی صادق که دل سوزانه خزمت به قطابیانی سنورکه دکن
1: چارچوفه هماهنگی به آمادبونا علی زیدی رکفتن که روژا سهی حزیران سالا بهتن دماهیک مولاد بیتن اجبوی کم کرنا چکی دی دست دولت دا. کانال شرقی نیوز اشکرا کریه که چوارچووی همه هنگی دی کمبونا شوا رابوری دا بر یارکا گرنگ دایه. اتوی کمبونه دا که به آمدابونا علی زیدی سرک وزیران بره و چوار رکفتن لسر هندی هاتیه کرن که روژا سهی حزیران 2027 دا دماهیک دم دی بیتن اجبوی کم کرنا چکی و هر وسا هلانا به تنید دست دولت دا. اما جا به هندی جی کریه که او پیشنیار جلای هادی عمری و هاتیه پیشیش کرن و شیا رزامندی ها پتری اندامین چارچووی همه هنگی ابدس خواه بینتن. اف بریاراوک بزاوک تیتا دیتن اجبوی اکلا کرنا پرسا چکداری لعراقی و هر وسا بهس کرنا دامزراوین فرمیین حکومتی. دادگاه وکولین یا رصافا یا تایبس به دوسیان دسته یا دستپاکی و هر وسا سپیکر نا پاره را گفت که را گهند که 51 میلیار دینار عراقی اجبوی سر حسابا بانکی یا رافیدین هاتین زفراندن. دادگاه وکولین یا رصافا در را گهند نکه دا اشکرا کریه که وان کجم 51 میلیار دینار عراقی اجبوی بانکا رافیدین زفراندینه و اترا گهندنه دا مجه به چندی جاتی دان که زفراندنا پارهی لسر بنمای دوسین گندالی آدارایی و کارگیری بوینه. اوجی ده چارچووه بزاوین بردوامین ده سالات آدادواری دایه اش بوی پاراستنا سامان انگشتی و هروسا رو پروبونا گندالی. دادگیه تکزی لسر هنده کریه کوریکارن دادواری اش بوی و کولین آن بوینه اگر زفراندنا اوی کجمی پاره مزن. هروسا دو پاد کر کوریکارن یاسایی اد بردوام بن ده برانبر وان سرپیچی کاران اوین ریک نیاسایی اش بوی بدز و اینانا مفای ادگر نبر و هر وسا زیانی جید گهینا سامانین گشتی. سرکومار ایران روژا سیشنبی اش بوی بجداری کرنه ده خلا هشته یکمین یا کمبونین کم ملایا گشتی یا نتوین اگرتی دا ده چی تا نیورک. حبیب الله عباسی رویبر گشتی یه پیوندیان ده نویسینگه ها سروکاتیا ایران دا را گهان که برنامه سردان پیشش کرنا گوتارکی و هروس انجامدانا چندین دیداران ادگل سروکو برپرسن ولاتین پشکدار ده گریت اخوا. هروس پزشکیان ده ادگل روند ایرانی یا آکنجی ده امریکا داو نونرین سنترین و کولینان ین وی ولاتی ده کم بیتا با. اجانسا ایرنا آماجه به هنده کریه که حکومت امریکا رزامندی نشان دایه اج بوی پیزانا فیزای پشکرگ جی اندامین شانده حوال یا پزشکیان به تایبتی تیما را گهاندنا سروکاتی. افدم دولان سرام سروک امریکا رزامندی نشان دایه که یه برهوه اج بوی دیتنا پزشکیان. اروسا بریارا ایمانوال مکرون سروک فرانسا جی ادگل سروکومار ایران کم ببیته با. دچینه نوچه کازانستی درمانه که نوی دجی پنجشیرا ممکان دسته خارنو هر وسا درمانن یا امریکی مولاتا بکار اینانا پلس بخشی درمان کامیز سرانت یا کبناو بازرگانی یا ایتیکاما جلای کمپانیا استرا زینکا حاتیا پرپیدان. اف حبکا هنه روژانه وک شورشه که اته تا دیتن بوچاره سر کرنا شیرپنجه یا پیشکفتی یا ممکن. اف درمانه یه تایبته اجبوی وان نخوشین که توشی بازدانا بو هیلان یانجی متاسویم بوینه. گهورینک کتکسن که گره ده دجوار بن ده برانبر چاره سرین هرمونه ین آسایی دا. تایبت مندیاوه یا ناوازه اوه که بریکا پشکنینه که نی یا خوینه. بری دیاری بونا نیشانان ده پشکینین تشکی یا سونر و تیشک دا براوانیا گریه اتحیط اشکرا کرن و به تاقی کرنین کلینکی دا. او نخوشین که او درمانا اپکارتینین اجبوی دمه 16 حیوان ری گریه لخراب تربونا نخوشیا خواه کرینه. دمه که دا که چاره سرین کیون بتنه 9.2 حیو بوینه. اوه دست پیکر بویا و دستکفتک بویه که هیوکانی و ریککا تایبت دیتوا نخوشان اجبیر پروبونا گرین پنجشیر وان و هر وسا براوانی وان ادبرانبر چار سریه ده هست.

0: سالتالی بهم کتن باش خوشویستان مرکان عزیزم گشتیکی نویی حوالا ورزشکان تان پیش کش دکم سرطا به حوالکانی البشاری عراق و دست فیرکین کفریارا با بشتاری کردن لیارکانی جامی کنداوی 27 بگیشتا شاری جدال سعودیه او یاری زنانی لخولی استرکانی عراق یاری دکن لگل تیپا که گشتیان کردو و یاری زنان پیشگرکانیش پیوندیان با حدوشاردکا و کردو امرو پیتا یاری زنکان دگن هر یک ایمن حسین زید تحسین علی حمادی زیدان اقبال امیر عماری احمد قاسم میرخاز دوسکی امرو پیوندی با البشار دکو دکم بریار شاسی شما و تسب یوسف نصراوی پیوندی با البشار دکو بکات البشار عراق لا گروپ یکم شامشانی سعودی عمان و کویت یاری دکاد یکم یاری عراقیش برامبر با عمان دبیت لا روشی توار شما کاشمیر پین جوسی خلکی وارش دومین یاری برامبر با کویت دبیت لا شمی داتوش او یاری بر ریو داد چیتر و یاری سی امیش برامر به سعودی لبیت لاسی شمی هفته داخت روش لدوی روش پال پستوکان لاسر وینیسوس جونیوری برازیلی بهستر دبن مقو و هلوها رخنکانیش روبروی دبنوا در فتح کاتو تپیش بو وینیسیوس لا پیناو روان نوی او چشانی که بستری در روی داو اویش گران نوی بو برازیلو لجیر چتی کارلو انچیلوتی کمیک آرام بیتو روش با روش بردوخی وینیسیوس جونیور هیرش بری یعنی ریال مدرید لمورزه دا آوستر دبی نابراو رو بروی شپول ایکی تندی رخ نبوتو بپی راپورتی پیگی ناسراوی فوت مرکاتو سر رایتی پربونی هفتکان بلام آستی وینیسیوس هشتا به هیوا کرد ناتواند او چاوروانی زور بین تدی کلی دکرد آستا خراپک وینیسیوس جگه سرسورمان نبو که تو رایی خوز مورینو راینه ری لیب که بیتوا دوائی اوی دین هاوسن کارتی سوری ورگرتو ریال مدرید به کمتر یاری دکرد مورینو بر یاری در لخولکی پنجال شوار وینیسیوس بکشنه تا درو و اروها دیو منده بخاطر شوینی سر رای اوی حت نجوروی یاریزان نوی کشنی توانی ری گریل شکست کب کات بلام ام گوران که یه زوا ببی دنگ تی نپری بتای بدوی اوستایش زوری که آراسته دیو منده کرد مورینو لفتکانی رابردو هشداری دابو لباره یاریزانکان و رای گیان دروس کردنی گول گرینگا کاری با کومل زور گرینگا با همو یاریزانک بتای بد دروس کردنی هلیش با هوی ندروشانوی توانی ناک مرزا رنگ بارو دوخی وینیسیوس لپیکاتی سرکی دا بشوازی که بنا رتی بگورد رید با پی زانی رکانی روشنامه مارکا استا پیگی ام هیرش بره لپیکاتی سرکی دا مترسی لسره ام بالا که پیشتر روشک لروشان فرمان روایی بالی چپی مدرید بو بالینی دا بو هستی گل کردنی بگرینه توا پیشتر پیش یارکی برام بر با یعنی اتلتیکو مدرید رای گیاند بو ناتوانم ام همو درفته لدست بدم دبه چار سرک بخون بدوست موا رایشه گولکانی هشتا لسر یک گول وستاوا سر رای اوی 652 خولک یاری کردوا اموش که سالی گول کرنه دبه تا گرزی کی هوشداری با یاری زنکو که پیشتر با کاریگری هرشبری و توانا یک لاکره وکی ناس رابو استاج دا فی که نارزایی هندرانی برنابیو خالی کی دیکه لبردم یاری زنکا دیاره کارلو انچیلوتی وک راهنه دی البجارده بانگیش البجارده ای برازیلی کردوا با انجام دانی سه یاری دوستانه دو یاری برامبر با استرالیا و یک یاریش برامبر به هندستان زورگرینگا وینیسیوس جونیور لگل انچیلوتی هیوای خوی بدز بینه توا
1: یچتی توپی پی اسپانیا باشه ایکی فرمی گریبستی راهنه رکی خوی با سالی

0: با پیشوانی همو امانی لا ریال مدریدن کیلیان امباپه دلی نه لپیشتر قسم لسر ناب جوان کردوا نه آمادم لستاد قسم لسر ناب جوان بکم ناب جوان وکو ایما مروبا حالا دکات بوی نامه وی قسم لسر بریارکانی ناب جوان بکم
1: Queríamos ganar, sabíamos qué tipo de partido vamos a
2: tener. La partida Dorani Derby hangawe gbu bo duawa, zor qurz bu. Ema da manwi serkaw tu bin, da zandra ch jore yar yek chawre mandaka. Balam tipa ka hamush te ki peshkash kard. Ema bar dawam de bit, chunka warza ke hesh ta drejo de bela sarrej ke druz bro. Pe mo amen har gi si arizan ek nabum ka zor basi nab juam. Estaj das ba manakam. Andek shit la meshkam da han, balam bu khum yan del mo. Men har gi si arizan ek nabum ma bo shewer raftar. Estaj na gore, nab juan mro هلاش دکه. دبی کار کن و زیادتر پیش کش کن. خالقی دیگه دو تانم قصب کن. بلام دبی ایم زیادتر کار کن. بو اوی جوش و خروش و جام کن بو شاهانه کن بگرنین او. قناغی کی نوی لگل هل بجاردی فرانسا دست پیدا کرد لگل راه نری کی نوی. خولی نتوکان اروپا و چوار یاریش مال پیشا. دبینین چون دروات. اما بو هموان نوی دبی. بله. پیشن سالک زیدان منی برده بو بو والدی بیباز او یکم کس بو که منی هنا بو ریال مدرید بو شار ورزش یکه لو کات دا تمنم سیزده یان چوارده سال بو استاد زیدان بو تا راهنه دل بجاده نشتیمانی اما وک فیلمی که نایا بوایا بلام راستیه ایم الابردن پروژه که نوی داین لفرانسا دو سال مال پیش بو خامده کردن بو یورو استا کار رسر وده کین که بتوانین انجام کن من باش بکین
1: Va a ser un cambio para nosotros, pero yo pienso que todo se va a pasar muy bien.
3: ¿Te llevó a Valdebebas,
1: ¿no? ¿Mm? Sí, hace años. Hace años. Es el primero que me ha recogido para llegar a Real Madrid a la ciudad deportiva. Yo tenía que 13. ¿No?
0: José Mourinho, Chachacán en Real Madrid, Diari Dakat, Hoy Asalwaya, Hoy Diari, Hoy Chara Serifka, Nekbo, M. Rabgine, Chunka, Hoy Rahenera. خوزه مورینو راینر پی وای ریال مدرید چشه لگل او تیپانه هی که پش بلدانی به هزو هزی جستهی دوستن. مورینو لاله دوانه که دامر جبو کردو و یاریزانکانی وکو فیدی والوردی که نلم پاپی وینیسیوس جونیور و اردا گولر دبه توانه خویان لاروبار و بونو یاری قرسکان دا پره بسینن نترسن. با جوری راپورت که دیفنسا سنترال مورینو رخنه لوالوردی گرتو لکاتی لدان زو تاو نکراوکان دا لنو یاری گا هول نادا با باشی تو پکان ور بگره لگل وجدا اردا گولر بلاواز وصف دکا رخنج ل امپاپی وینیسیوس دگرت لوی کا کمتر یار متی هلی برگری ددن مورینیو هوش داری دات کم چشانه تنها بو یار یک نبون بل کو ریال مدرید لار کان داتوش برابر با والنسیا خو تافی و اساسونه روبروی همان چشد بنو اگر چشکان چار سر نکرین هر سبارت به حوالا کانی ریال مدرید چه چهار سری چه شکانی است ریال مدرید دکات که استا پلی سواره می ریزبندی خولی آنکانی اسپانی گرتو دیر بیشی دوران چه شکانی است ریال مدرید به یک بریار یا لچن هفته که کم دا چهار سر ناب مالا ماما مانه یوانی مورینو ناتوانی هنگاوی خراب نه دیار ترین چه شی استا لکاتی درچون با توب لدوا و رو ورونوی گوشاری برانبر درده کرد کوای کردو تیپا کلی آرکانی برانبر با بیتسو اتلتیکو مدرید توشیش سستی ببیتا با کم کردن وی کاریگری کنی هم چشانه مورینو دا توانید چند گران کاری بکن لوانه لحل دوا و نوالاست بونی آرنولد و برناردو لناو چی قول دا توانید کوالیتی پازدان به هستر کن لحل یه رش بردن دیو منده دا کری لبی وینیسیوس جونیور وکو یاریزانی سرکی بشتاری بکن گولر پیوسته رولی که سرکی پی بدرید لا دروس کردن یاری دا بمرجک جنگی که گنجاوی بود امین بکرید ارکی سرکی مورینو لمسی هفته پشوینی دولتی ویه چاره سری بشکل یاریزانه کنی خوب که پیش شوی دست بر رکاب رکانی دی کی ام ورزب که تولا سروی هموی انا ولی مانگی داتو کلاسی کوی لبردم دایا کلوت ما کلیلی یاریزانی پیش شوی یعنی ریال مدرید رخنه تون داراستی یعنی ریال مدرید دکاتو دلای چشکه براستی پیوندی با نوب جیوانان و نیا بلکو چشکل اریزانا کانو خودی مورینون ما کلیلی لاله دوانه کی دا کتوری حوالی ای اس پی ان بلاوی کردو تو دله لاستادا براستی هیچ جور هاوکاری یک نیا لنیوان یاریزانا کان اروها جختی شلا وکردو ک مورینو پیستی بو هي قسال گلکات اول دوانه نه یاریزانا فرانسیا کا دوای شکسته کی ریال مدرید در برابر با اتلتیکو مدرید ناو براو رخنی توندی لشوازی یاری کردنی یانه پیشوکی خو گرتوای گیاند تیم که لوازه هیچ پلانی که یاری کردن بونی نیا به هیچ شوه یک هیچ تکنیه دبه داوای زیادتری علیف کرد باسی لوش کرد که

0: کاتیک بو یکم این زرتم شان دکردی حزم دکرد عاشقت ببم دلم دویز لگل یه چک بم که همیشه لگلم بمینید یکی چی وکو تو
1: لکاتی مار برین بریارتان سی بوا
2: بریار بو لگل مالی باو کم بی
3: یک سال نک شش سال
1: اگر هر رو دورو بره خانوختم و پیدا بکنو به همان اوشتی که خودتان دتانوی آمادن درجه پیودن
3: ریکوتی
4: لسر چی نستران؟ لسر جیفانه به تالکانی؟ لسر نزانی که؟ لسر خرورو بوگنه که اکل پی بلرس
3: کچی؟
2: سیکت پیدا لیم ها؟
4: مگر چش که پی
3: بلرس؟
5: من او همون رگایم ریو تاوکو بیمونی اونجی
4: دیبکم خود نجانی خوشکی من حلمه خورتینه
5: خواما پینا گوتری خوال خورتانده
4: ایناوی چیه؟
5: اما هاوریتیه
6: داستانی جان بخشین بو هاوریتی دو هاوری که پیمانی برادراتیان داوا بلام دستی زمانه چینه اند خاتنه
7: من کسی کم خوش دوید که نازانید
3: یعنی لمن جشتر پیدا ده بید؟
4: وازی لبینو لیجیه بوا اوتون بیلی که کلومتر صفرت بودا کرم دیخم جر پیکاند
8: کاتک پارد نبید مالکت دبید به زندان جنو مدالکه شد دبن به زندانی
9: باوی من آخری که توشی چشه دبید اگل نستران
2: من تایست ایگ نگای گرم لناصرکه ایوه نبینیو برو ملایو کار بکم من نازانم تو بوتی اون د پیراګری د کی بو ایم اپ کیته برادر کاکه من ناګری ببینه برادر
4: سوی لګل داب کو هولد د بیګرن و سرکار کی
3: او یدی ناګری ته و ایره
4: بجهنم
6: داستانی خوش بون لدم لپینا و خانوادا ملکت بون بو تارنوس کاته وجدان اسودن او کاته کپاری پیس بردو بالخانه بلندی متمانه تک دشت چینید و با دوباره درست کرنوی دبید لعبرو خوش بوید چی رو چی تالی دلشکندن و دن به خدا گرتن چی رو که چی پر لبابتی دن به خدا گرتنی پیاوید که چطری سختیه کن
10: ماری

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیر کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
0: لرگی موبایل زیرککانوه هاوشانی رادیو جیهانی کن گوه بیستی رادیوی سپیده اف ام بن لسرشونی جوگرافی شهر سلیمانی لأپلیکیشنی رادیو گردن سپیده اف ام 106.3
3: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیده اف ام

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بله برزان دوباره سلامتان لبه و لگلتان بردوامین لگل روزنامه‌نویس حیدر جمیل باس لپروژه روناچی و هروها ناچار کردنی هاولاتیان دکین بدانوی قرزکانیان استاس زور اگل هاولاتیان و هاونیشتیمانیان بینی من یعنی گلی او دکن لوی کوا بشوازه لشوازکان لسه او بر قرزی که لسر یعنی ای پیشوا گرفتیان هیا و زور چی دیکش هاولاتیان گرفتیان لو پاریش هیا کبویان دیتو مثلا او وحده که کابره سرفی کردو او دلی بابلیم پین سطا سیری ساعت کدکا سیری
2: دو صد رویشتو
1: سی صد رویشتو اما چون دنیای دادریت هاولاتیان و هاونیشتیمانیان لوی کوا اون دی که سرفی کرو اون دی لیور دا جیره
2: کار احمد من چشتشی خومد بو بازا کار
1: باشه
2: امرو هر امرو هر امرو من طبعا تاقی شمسیم هیلا مالی خوم
1: بله
2: نقر زاری حکمتم نیشم با حکمت شیه والله امرو تاقی شمسیم هینا و تخواری پاتریکان و کجاندو تو کارم لسر کاربای رئیسی کردو زانی بو
1: بو
2: ترسم لنشتو چوکه اگر هاتو کاربا بلند بوتی کاربا بوناتو بوتی بوناتو تخمینه کم بوب کرد او تخمینه سری خلچی لقرا کردو با تخمین پار دراو
1: لو که پار بوناتو تخمینی بوله
2: تخمینی بو کنه او او مال اون ده او دوانه اون ده اون ده پار بوب مسبابت لشی دنیا ما اتو تو پیور زیرک نیا ل پیور زیرک ما مطلب کو بابتا
1: بو تخمین یعنی
2: نه زن مثلا مش او تناقب یعنی اما هر خومن خزانه کم مشروع اکمن هی لگود
1: بله
2: خوای گورا لی بزیاد بی امسال باران زود باری که اسم با اونه بو که دغلودان آدم بکره بله کس لکردستان امسال پیویسی با اونه بو دزاین سن من با اتو تو 6 میلیون اون ده
1: 6 میلیون
2: بله 6 میلیون و 600 و شتیشی وامو با اتو پاره کمان نداخر شتکت غدری که الان که که
1: لسر چه اساسی اگه او پاره دیتا
2: هر نصم پیان گوتن تخمین
1: تخمین
2: چون او برای برایتی گشتی ها دیره و تیان عرضه یک تقدیم کن و بابت تقدیم من کردو عرضه یک و بابت چون لای برای زکی دیتی نما پاره چه کمان تو خلق زوز رو زیادری با اتو یعنی براسی براسی اگر هاتو ای هاولاتی حزب بونی عدالتی بکن لو نرخکی و لا شوازی پاردان و اشتانا هاولاتی گرفتی نبی بلام که هاتی تو برگرانیشی بخیت سری و نا عدالتیشی تیدا بدوزی تو وکو ساقو بسر همو من دابی تو ایتر هاولاتی لهمشتشی دکو تا گمان و بابتا یعنی ایسا یعنی چی من لساعتا که تماشا بکم دوستا کچی لا یکی او یکی کاربای صرف کرد 500 دبی رو کنه اون پیبدی بابتا نکره او بنامه یک بوت اونده پاره قزاری دبی یک داتای وردم پیبدی لا روجی اونده صرف کرد اونده صرف کرد
1: او نی استا او نی استا
2: تصور ناکم هبی اگر هبی پیس بو خلق بیدن کاکا تو باسی پروژه دولی الکترونی دکی اما او دولت تمام بزیهش تو قلم قاغذ اونده صرف کرد و حسابی الکترونی تو دبی او بدیت دنیای بدیت هاولاتی خود که غدری دیناکی بلام که لو غدر چی قرضی کلی حکومت لسر بدیت و کمپانیا و بابتا یعنی مشکل کرد لوی دست بیه کات و ایسا اما تصاور دی بیلو خرابتر بکنی
1: هشتا لوش خرابتر
2: هشتا خرابتر
1: که چی باو مثلا زیادر بسر هاولاتی بی
2: او حکومت کار برای کارا دبی سا خالی یکم بود دبیت و که اورن معنی داری کرد و هیچ بعدش یاسایی تدانیت که لکاتی کار برای کردن داری کرد و دو بابتی پاره بابتی پاره ابي بياسا رگ بخري ايشي پرلمانا بالا ايشي وزارت و شتيوانيا كاكا
1: نك برين ماي
2: نخير لهمو دنيا و بابتك ربطي با پاردان و با پسولو و با بابتا بي حتى امرورة و بابتا و ربطي با
1: پرلمان و ياسا دانا
2: لولاتي ما بداخو خخرامو با رين ماي دره كري رين ماي لواقعي كرسان بلاو اكري تو سابنس یا سناسی وزارت کانه دادی کنو ایتلا سو خزی کن که که ونی نرایتی خلق نینه تو که ات پارلمان یا سر درک یا سر سری هم میشته که بابت دعا بکن زو پارلمان کاره بی تو حتا پارلمان تاره به وجدان کن اوی خمی خالشی آن
1: پارلمان کاره بکری تو دتوانی او رین میان را بگری
2: دتوانی رای بگری بیاسا دتوانی رای بگری بیاسا دتوانی رای بگری بیاسا بیاسا دتوانی بزوترین کاد اوشتان را بگری تو ایتر طبعا اوش بشه اکره با پرلمان تاره دل سوزه کار نگه او پرلمان تاره نه ایسر با مشتشی حکمت بلند بلند که تو براسی ابی پرلمان تاریش لو ولاتا گزارش له اولاتی بکا ناخی اولاتی بکا جرفانی اولاتی بکا خمی اولاتی بکا
1: جانی اولاتی بکا زور سپاس بو روزنامه‌نویس حیدر جمیل که لە پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمان لەگەڵ مابوو. زۆر زۆر سوپاس دەکەم. سوپاس ئیستاس. بەڵێ بەڕێزان سوپاس بۆ بینەری ئێوەی بەڕێستا باس خواسێکی دیکەی پرۆگرامەکەم پێتان دەگەمەوە. هەموو لایەکتان بەخوای میهرەبان دەسپێرم. خواتان لەگەڵ.

0: بو بارتو ولا حكمت شنو حكمت بزماني نو زنوز او انا او نابي او قرار انا زياتر لها ولير دردسن يعني لها ولير هردو سلوكاتك بدستي او انا او انا قرار انا دردكن او قرار انا هيز كاتك قازان زي هاولاتينيا
1: حال وجزراني خلق بخوين نوا جابر يا
0: انا صد لصاد اگر حال وجزراني خلق بخوين نوا من يكشد بتو دلم او ملته سي تشا ولا رابردو شيميا باران انفال هلا دربدري هلا تو حالو گزاران یان له نو تکان سن برسیبون اگر بیان خوین با او هم شر او اجا او کشتاره نه دبو یان اگر حالو گزاران ملت بخوین نو تو استکاتی خویندنه خلق کری پاز ده ده کول فی زیاتری لسره او شهاد بس سربارو یعنی بو سربار لسری و استا کاربا تو جیزر پیدا کی باشا ای گرم دی بوزستان کاربا که خو زیاد لسره دیته و استا 20 شت به قرض کونه کلیت داواب کا ایب دبت بارگیرانه چی زور لسه اولاتی من وقت خوام چیشم نیه لسر اوی چیششم نیه نایدم لبرتی لبروی بشته چی نه حقی دزانم کی او توانی پنزا موچه که باب بیس پینزم بداته ولو پنزا موچه لایتی من همو کاش دادمه منطق نیه تو لحیز دنیا اشتیوانیه تو حق خود هاولاتی که موظفه که کارمنده که دوامی کردوه موچه که نداوته بس كهرباء باكت... كت قرض لس قرض نايدا نايدا
1: بابا الله بقيس جوك وتوي
0: بروابك
1: بقيس بدات الله زيد
0: بروابك خلق ممنونه بوي با بوي با بري كهرباء او كبخه خرج خلقك بو ممنونه هر نايكا بدا خوا او مله السر الراي او هم قرباني دانا تش حكم رانيه شي او هابو براستي بدا خوا سنش الشاني او اينبو الشاني لو زياتر بالرز لجيرا وتربه
2: بخير بن سرتا دستان خوش به بابتی که جان تان ورجان دوا لگل هنی خلقه و راستی بلام قرض کش کردی آنها به هوی کار با روناچی شو زور زور این لسر حالاتیان زور کوتوا قیس تکانی زور بو لگل امی هنی روناچی کلا کبوا باری که قرض کوتوا تسر شانی حالاتیان با قیس تکج ناتوان بینو خویان لیرا چند موتان لای خلق گشتو تو و گرتو بناوی پاشا کوتوا که یه اوان نانو بلان بو یک دیناری خوان خوش نابن
1: رگی چی حکومت اوان دا به باکر لخلق اگه بر ام لاوی رگی و خلقان اگرین اوان دا به باکر لخلق خرزی خوی ناداتوا بخلق بلان لو لاو داوی خرز لا خلق کاتوا او خلقی که بی موچه بی کاسپیه بی کارا وکواله بو کریخانوی قرض اگه بلان بی قرضیش بکات بو بجات نو خرزی کاره با بو حکومت او اند به باک لبران بخلق
2: والله من هموی اگر موان بو اوی که حکومت براستی نیتوانی و هیچ بدایستی کی حالات کان جی بجیب کا براستی به باک لا بلا ام گفانی خو پر به اگای لهی کس نیا اتر ها الله من بو خوم بو خوم اوی شی ارخوا بو خو لبر او
1: بو خوم هی تو شخم
2: خوام بله بله اما به سر حکومت هاتو اما یه جرمو با بی وجدانی بی زمیری براستی بی هینی حکومت بی باکی حکومت لبران بر با حالاتان آیا ایتر حق خلکه کش بتیونه تبی داماوه هر هی تیونیتی او موچه موچه کش چلو پین شو جاریه گیه ام چلو پین شو تو لیوی بنزین گرانا و قیسی کار باو لسرا هیا کری
1: بر یقتابی هاتا سری لولا وکری پاسش باز دو وکری که کری پاسش زیاد بکات اما نه همی برگرین
2: بله اکی در اولا هموی بو بسر ابی هموی با حد جاکی بس خلق فقیر کبیا
3: توزی نارا حد توزی به کسابت تلبی واهی شخص هفته هزار نه مصرفیت
1: نه پنج من علی به
3: دوستان سی ساز هزار نه و به جلو برمی
1: علم کاتا که آوا نگور ریز ور باش بود
3: نگور ریز باش
1: بود علم کاتا که آوا خلق لالا کرنی پیدا وسیای حکومت برګار کی تازه درکړو بوله سندوی قرضې کوونی ګاره با او یک به قصه کنه دی او تو استا با کم کړ نو کنه یا کړي با نیو باندې و استا کړ دوی تی با قصه تاسو نه لګل اوای تو کو حالات یک
3: هر باش
1: ته درته به شی وازه
3: مجبورې بیت لراسیا مجبورې بیت تو اگر بین کار باګه خطا کن حمله کولانه کا سمعتش کې تيجي لو كانت شاتو مليون هلا نات واني مليون بي
1: خد متخوري حكومتنا
3: لا والله حيش
1: اويك متخوري حكومتها خرز لا حكومتها نايداتها والله الحكومات خرزك يداوا
3: بس كاك من لك الرسمه من متخوري حكومتنا باشا هيج معاشك شمني كسابتي خوم نبي والله حتى يا سيد دينار شي كهرباء ام حكومتها خرزارني
1: يلا وخرزار
3: نعلم بيه لك هاتي خويا بيه
1: آخر اوی کمپین در برای هندکی زوری متشکرم.
3: که بررسی کنم. چه شما اول نیست؟ احتیاطی بکن.

0: من کریاتیشم با قرآن 20 دانه سال رکا کریاتیم جنم یانا وتا اس دیناری چی او کار به محمد قرزان نیم نه یلم تو هر ابی بی مفروض لسره بی دید بو خی بقنا
1: مابلین استا برگران کن زیاد واز لکار به بین استا کری پاسش زیاد کرد یعنی برگر انداو سر پاس کن وانی که پاسیم پیو هات شوخت ابی پیگان برگر اندا وانش چون بله کریکا برس کنه ولی برای که گاز گرانه و بیانی با گاز و بنزین ام برگیرانه که درسته به
0: لیتری گاز لیتری تو اگر باسی او که من هیچ لعنه گنیم خوشم به هیچ لعنه گنا زنم غیری خوا باشه بله من سیره که لحرچی ولاته سوتمنی گرانه باشه مجبوره که برایش که صحب باز با فیانسا دینار خو نارو نفره بره بسر چنه لنا وازار بسر چنه اگر تکسیب
1: که تکسیب حکومت هاوکار بایی که برگیرانی لخصصر خلق دروز نبه هیچ نبه پاسکان تکسیکان بنزین و گاز یان بوده بین بکره وکو چون لناوند لحکومت ناوند دو
0: بگر و کنشتی که زور باشه بس آیا اکریت
1: تو دوا کاری چیه لحکومت
0: ایمه چی بکم والله من هیچ دوا کاری
1: دعای بکره بر پسان
0: که والله ایمه بس هیچ دوا کاری اگم لیه هیچ کسی اگم لیه غیری خواه هیچ دوا کاری اگم لیه
1: بس هسته کم که به امیدی لیه
0: نو والله مثلا به امیدی نیه نو والله امیدی شم هیه من باکش نمونه
1: گشبی هسته کم گشبی
0: با من یک نوی زوب شک با تو بینم من شوتی فروشم باشه لحالبزوی تازه شوروش دو شوروشی و هیل نه بازار رات یه گی سیارگان باشوتی و جیت یالم زلام یک نیست بره بو بو سیارگاشم نکشوتی ابوا یعنی اما من اما بو من زوره بو من هموش دیگه
2: کارکوکم
1: کارکوکم
2: بله بله
1: تنگ باسی کارکوکم
2: الحمدلله زور باش بله
1: لیه حکومت تا چنا هاوکاری خلقه بونم نه اما لیرا بنزین و کاملا شما هنیه که وای کرد و که خلق ل حکومت به تعقد بید لیه خلق شما
2: آخر باز نیه را آزادی تیاره
1: آزادی نان بیکوی
2: بله بله طبعا دیار و خواست و اخوازی
1: استا لیره بریاری که نمی دارد شما که اوی قرضی کن نیکاره با ایلا لیسیان و به هر چونک به هر جورک به هر وسایلی به لیسیان و لگل اوش هکاره با ای تازشان زور گران کرده بله هم حکومتی نوان دیش دراسه اوی که کاربای کن هر چی لی خلکا لی خوش بد اما ام بریار کلم روزانه این در چوا ام ام
2: نه زانم یشتا او بریار که تنفیز نکراو نه تنفیز نکراو نه زانم هر خل... او بوچونی خلکا واله
1: هر بسه که یه
2: بله
1: توقع اکی حکومتی عراقی او بریار بدا که لیتان خوش بلا قضی کارا
2: والله نه زانم
1: بنزین که تن لیم هر زانت
2: بنزین هر زانه بله دیار آخر اوج ایرا جدا
1: کیش بس اما بنزین که من
2: استانش گمارویل سر برام
1: بله املی را اشتکان آواهی لیهاتو یعنی خالق انتیمای اجتماعی کم بود تازم که ایوای سان انتیمای اجتماعی دان ماشاءالله فولا بله خالق لیره یعنی بیزار به تعقت لوی که تو پیت باش نیه حکومت دوایی که لب کی لیره و بله که که
2: لکن دو خالق دوای کارین کار آسانی با خالق کن بله بله دعوا کاریم بله
1: خالقی کرکوک دعوا من ببکن حکومت یاریم
2: بله بله بس اوان حکومت عراقی جو براسی براسی گماری خصوصا سر کردستان اوانش حزه کن یعنی انسان همو مرو بکن خوش گذران بن جیانش شایستهان حبی بله
1: پی دوایا با ام ام بسیار لب کن پی دوایا که بر پرسانی حکومتی هریمی کردستان جیانی انو کو جیانی خالقی آسایی بن
2: بیا گمان جیانی هیچ بر پرسیل زیان دا وقت جیانی ها ولاتی نیه
1: اما این امش بکن حالا من لناراحتی هاتون لجیانی خلقتی اباتی بگشت نه خلق او گلی
2: ناتی خلقتی بگشت نه نه بایه امش قینا ان شاء الله او
1: گلی یعنی گلی گشتین ل براو کس گاری خو مان
2: یعنی وانا شر کس
1: کار انا قصد دجمناته
2: تو او برای تو او خزمی تو او خلچی شو شارکی تو او استابر پرسهی واداری نوانش
1: هیوا ایمش هیوا خوازین که ام حکومتا لا اله خلق
2: ان شاء الله هیوا دارنا وانج لا اله خلق بکنوا خلق برو
1: یعنی درزنا کن
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: زیان درک ابم بمشي واز زیان رو
3: والله اینا رو بزی ترتیب کنده صلات مهنیه صلات نه با خوا اتر به
1: هر میشه که یعنی شی تر
3: میشه
1: اندی نشته که تاونه که بوی که دم
3: والله کره هیچ تی نیه کوه
1: خوان خانو ملکی خود
3: نه والله
1: کرده چیش
3: بله
1: ایسا حکومت دعوی قرضی کاره باش من لیه کاتا ولوی که من خواهم کوتاه کریتیم باشه قرضی کاره بام لابو بازور لیسند ما و جور جور اگر مجبورم بیدم او تو قرضی کاره باول نیه
3: قرضی کاره بام حالا باز به چی بینه نیه
1: سپری ایدا حالا لگل قرض تازه که لگل امپار تازه کیه تو با کاره بای 24 کاج میره که پروژه رو نکی ابی به قیز مندن او تو آماده ای به قیز بیانده
3: الله ایتر بام بیم حالا که من بینه مشوق هات قیز تکی بو کنی وینه بسرچه با وضع که من ببینه او کاتی مجرم بسرچه وانیا
1: تا چند حکومت لخمی او خلقه هست چاوی لگیفانی کسانی وکو توی که لسر جیانی لسر امجار بابتانه
3: والله چاوی لفقیر و هجار نیه کوا چاوی هیچ ده فقیر و هجار نیه نه والله یارمتی کز نه یعنی اتروی که فقیره بفقیری خوی هر راه اشی که دولم من ایش با دولمانی خوی هر راه اتر خواهی گورش بشی کردوه
1: پیامت چیه بو او برپرسانه ای که لخمی خلقانی چکل ولاتان بو نمونه گنجی کی وکو تو ای که تا خوانی خانوی خوی یکی یکی نشته بود جبونی اداتی بوی که جایی تیاب بگذارینه هاوکاری مادیه که تا اکیو دا سر پی خوی لم ملاتا امنی ها دعوه چیه لم برپرسان تا چند ام برپرسانه با خمی اموانو پلانی هن هی بو ای که وکو ولاتان چون لبعدش تیرا چاول لولاتانی اوروپا کن لمشا چاول وان کن بین خلق بخنه سر پی خوی این جادتی لبرتان
3: والله ای دعوه کاری نیت را اگر یان متی خلق بنو شنی چه جبونی هم با حاضر کنو با شوی قیستیش بیا خلق اگر پی رازیه وانیا
1: چون با قیست دایی کفاری
3: کن بیا بس ای حکومی بیا نگه ای آلی بیا من ای آلی پی ند
1: بس ای حکومت اکم حکومت
3: با ای بی سدو دفتره یا با ای آنزه دفتره یا ازم با ای چند دفتره و کوا بمنه بمنو تو اکره ناکره ابی حکومت بیا بوی الان ای حکومت بیا بوی حکومت هاوکاری خلق بیا خمکاری خلق بیا و یارمتی خلق با يعني شوازي شي كم بباركي بوي من بتوانم يا كسي كبتواني اگر بقيسيش بيقيس تكي بو بدري

0: مزگینی و شیده و حجه کرین پیغمبری من سوالت خوده ال سر بن رکرامه کشه پیدان خطابین کردستانه دست بکرین پروژه خوی مزن مورا جیهان رادگهی نید تو در فتکا زیرین و پیروزه بونا ساندنا فرمودین پیروزین سروری من محمد صلابت خوده ال سر بن وفصاله جی نورا جیهان دلو درونین ما تک هلی پیامن پر نورین اسمانید گد دا گفیر ببین کچه و همی پینگا و رفتار جیان اخو السر بازور ماین وحیه آواب که نبه بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنا نواروکا آپرتوکا جه گرتی البیستو پینج تیشک جوحیه کو بکاتیه اجبیستو پینج وانیان اش قرآن و فرموده یان و تید آیت و فرموده دبن ریگا بقتواریا دنیا و قیامته برف فردوسا بلند تشکدار تشتی اجبرکنا نواروکا آپرتوکی بجداریه ده از مونکا گشتی و سرانسری دادگن و همی پرسیار ده بشیوازه هل بجارتن بن نورا جیهان پروژه که سرانسری ریخراوگش پیدانه یه و سالانه هد حیبا مولوده ده هل همی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتا دروی هرما کردستانه جی پیده انجاندن و افصاله جی ده پروژه نورا جیهان ده به 25 خلاتن عمره پیشوازی سرکفتیان کن ده دا همی بگوه ات حضور سروار خدا بین صلابت خود سر بر فرموده اینوی بکینه چرا بو هزرو روشتو جیانا خو دا کل روژا دو ماهیه بدی داراوی پیروز شاد ببین و ببیت شفاعت کاره ما و نف نویسین ورگرتن آپرتو که سردانا لق و نفچین غیخراوا گشت دانا خدا بین کردستان بکن یان جی پیوندیه الوان جماره موبایل بکن
1: بیزن بیزانا چیروکی دستکوتو داهنانو پیشکوتنکانی مروف بدری جایی میجو ده جارتو بیزانا رو جانیشم کاتشمر دوبیز داهنانی اوتومبیل لکوتاییکانی سده نوزده بطواوی روی جیهانی گاری او جوری کلسر سه تایه در روشت بو منداله که خوششویز لای هموان و برهنان تیای دا لگرنگ ترینی کرتکان بو لولاتانی خوان پیش سازی جیرو کی اوتومبیل لبستنوی کانونی دومی 1886 دستی پیگرد او کاتی اندازیار بینس لشاری منهایمی ناوندی روش آوای المانیا لتو ماری داهنانکان ناوی خوی تو مار کرد به داهنانی یکم بزوینری اوتومبیل که به سه تایه برواو لکات جمعیر یک دا 18 کیلومتر ببره لهمان کاتا اندازیار گوتفرید دایملر لشاری شتودگارد توانی اوتومبیل یک دروز بکات لکات جمعیر یک دا 16 کیلومتر ببره بلام او لسر چوار تایه در روشت اندازیار نیکولاس اوگوستیش لسالی 1876 به داهنانی بزوینریک ناوی لطوماری داهنانکان تومار کرا به دواشی داو لسالی 1892 رودولف دیزل لبرلین بزوینریکی نوی که توانایی که باشتری هبو به ناوی خویوا تومار کرد بلام تواوی میجونوسان هاوران لسر اوی نیکولاس جوزیف کونیوتی یکم کس با اوتومبیلی داهه ناو ناو براو خلکی ولاتی فرانسایا لسالی 1869 کاری لسر درست کردنی اوتومبیلی چوار نفری کردوا ام جور اوتومبیل بحلم کاری کردو بو ماوی تنها بیس خولک توانیویتی ببردوامی برواد پاشان ناچار بو بوستید تاکو حلمکی پربکاتوا لو ماوی دا 3 کیلومتر و نیمی بریوا استهاو شوی او اوتومبیلا لپی منگای هنرو پیشگری پاریس بونی هیا. للای کی تر وو بدیاری کراوی لولایت یگرتوکان امریکا پیش سازی اوتومبیل گشه برچاوی بخوی و بینی. بلام کسی بناوی هنری فورد یکم کس بو لمیجوده درست کردنی اوتومبیلی لتنها پیشه یکوه گوری بو برمینانی با کومل لکارگی گورده هر لو کاتی تنها چینی خواه پیدا و دولمندکن توانای کرینی اوتومبیلیان هبو فورد بریاری ده کسانی آسایش بتوانن ببنه خاونی اوتومبیل اویش به هوی دابزینی بریتی چونکیوه. امش ام آمیری برده قناقی که نویو جگلمش لپای او سرکوت نگوری به دستی هنا فورد بریاری دا کادش میری کار کرنی کری کارکانی کم بکاتوا تا بتوانن چیش لکاتکانیان ورگرنو پاری پیویسکوب کنوا با کرینی اوتومبیل. هر لیروش دستواجهی کوملگی بکار بر لسر دمینوی هاتکایو. لسالی 1926 هر دو کمپانیای دایملر و بنز یکیان گرتو او اوتومبیلی برهمیان هینا ناویان لینا مرسیدس که ناوی کچی ایمیل لینکی بر رو بری فروشتنی کمپانیا بو. تا استشی لگل دابه اوتومبیلی مرسیدس لأوتومبیل بناو بانگا گران بهاکانا. اندازیاری نمساوی پورشه لمیدانی اوتومبیل دا درکوت. نیتی هب اوتومبیل که ارزان بها دروس بکات. پاش اوی لچن کمپانیای که تر کاری کرد. لوانش دایملر و بنز. به زیونری هیبریدی شی داهنا که با بنزین کاری کرد. بهاو کاری پاتری کاربایی. بلان به هوی تیچون زورکیو. بردوام نبو لسر تاقی کرنوکانی لسر امجور بزوینره. لسالی 1934 گری بسته که لگل حکومتی برلین ساز کرد لکاتی فرمان روایی نازیه کن با دروس کردنی فولکسواگن که با اوتومبیلی گل ناسرابو. پیش برمینانی اوتومبیلی نو براو جنگی جهانی دوم حال جرسا ورای خاپور بونی زورگ لکرگکانی برمینانی اوتومبیل لالمانیا لکوتایی جنگ کده کارگی فولکسواگن توانی لشاری فولفزبورگ لسالی 1948 50,000 اوتومبیل برهم بینه. اوتومبیل که ناونا جعران اویش به هوی اوشی و نیو گویی که هی بود. هنده نبرد امجور اوتومبیل طواوی ولاتانی جهانی تنی کوی گشتی زیاتر لبستی 1,000,000 دانه لی برمین را پیش اوی لدروس کردنی بوستن. لدیان کمپانیای پیشول آلمانیا تنها سه کمپانیای گوره مونتوا. لوانیش فولکسواگن که هر یک لکمپانیا کانی اودیو، پورشو، دایملر و بی ام ایفی کریوا. استا فولکسواگن لروی ریزبندی جهانی لپلیسی هم دایا. پاش هر دو کمپانیای تویوتا یابانی و جنرال موتورزی امریکی. اوتومبیل او داهنانی طواوی جهانی گاری لاستاده روش بروش لبرو پیش چونو بکار بردنی زیادر.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
3: کادجمیر هشت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
4: بنای خواهی دورو میدره با انسلاوی خواهتان لبیم کاتی تان باش من بیان محمودم حوال کن تان پیش کشدکم سرتاش سردیر دکتر جمال کوچر اندامی لیجنه داره الانجومنین و نران عراق پیش نیاره کی کرده با جگر کردنی پیش کی صدا چوار دی هرم لبودجه سالی 2028 عراق خستو تارو لا سردانی دا بو سنوری اداره گرمیان دکتر موسن امین جوی لداوکاری کانی هاولاتیان گرتو رای گیان داوکاری خلق دا گینی نا ناون دی بریار سپاندنی دانوی قرزی کنی کاربال شوارچی وی پروژه روناکی لحرمی کردستان نارضایتی هاولاتیانی لیکو توتوا لپینجوی نشخوب شاندان دیجی پروژه روناکی بردواما لچواشی وی همه هنگی دوی کوبنویان بریاریان دا مانگی حوتی سالی دا هاتو دو مولتا با کوکرنوی چک لدستی دولت مسعود پزیشکان سرکوماری ایران دوی پیدانی فیزای لیلان امریکا و بریار بو بجداری لحشتاو یکمین خولی کوبنوکانی کوملی گشتی نتوی گرتوکان بچیت نیورک دسته خوراک و درمانی امریکا مولاتی بکرهنانی به درمانی کینوی داو با تر سری شرپنزی ممک او درمان روژانه نخوشک وری دگریتو شورشکا لتر سری او زور شرپنزیه

مزگینی و شیده و حجه کرین پیغمبری ما سلوان خوده ال سر بن رکراوه کشفه دار قطابین کردستانه دست بکرین پروژه خوی مزن مراجیان بادگهی نید تو در فتکا زیرین و پیروزه بونا صادنا فرمودین پیروزین سروری ما محمد سلوان خوده ال سر بن وفصاله جی نوراجیهان دلو درونین ما تک هلی پیامن پر نورین اسمانید گد دا گفیر ببین کچه و همی پینگا و رفتارین جیان اخو السر بازورین ماین وحیه آواب گی نبه بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنا نواروکا پرتوکاجه گرتی البیستو پینج تیشک جوحیه و بکاتیه البیستو پینج وانیان اش قرآن و فرمودهان و تید آیت و فرموده دبن ریگا بختواری دنیا و قیامته برف فردوسا بلند تشکدار تشتیش برکرنا نوارو کا پرتوکی بجداری ده از مونکا گشتی و سرانسری دادکن و همی پرسیار ده بشیوازه حل بجارتن بن مراجیهان پروژه که سرانسری ریخراوگش پیدانه و سالانه اد حیبا مولوده دا الهمی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتا لدروی هرما کردستانه جی پیده انجام دان وفصاله جی ده پروژه مراجیهان دا به 25 خلاتن عمره پیشوازی سرکفتیان کن ده دا همی پیگوه اد حضور سروری خدا بین صلاوت خود سر بن فرموده انوی بکینه چرا بو هزرو روشتو جیانا خو دا کل روژا دو ماهیه بدی داراویا پیروز شاد ببین و ببیت شفاعت کاره ما و نف نویسین و ورگرتنا پرتوکی سردانا لق و نفچین ریخراوا گشت بیدانا قدابین کردستان بکن یانجی پیوندیه اوانج مواره موبایل بکن

کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

لعنگاوی که سرنج را کش دا پسپورانی زمان دستواجه خرابونی میشک یعن گنینی میشک با صفکری کاری گریه نرینی کنی

حمقتو ناوی تواوی محمد ابراهیم عبدالله سال 1939 لشاری هلبجا لدائق بوا بهوی اوی که لمندالی و بشوی کی پوشتو جوان در کوتوا با حمقتو ناسراوا سرتا نخویندوار بوا بلام لکوتای سالانی تمنی خویندنی قناغی نهشتنی نخویندواری بریوو توانیویتی بنوسیتو بخوانه توا.

لجیانی شیده چند کاری که کردو و دو پیشی بوت شوفر لرگی سلیمانی هلبجو لهمان کاتیش ده لبره و براتی روشن بیریو را گندن فرمان بر بوا. عمرمند حمقتو لچاو پیکوتینی چی رادوی بغداد تیشکی خستو تا سر جیانی هنری خوی و دلیت زوربی گوران یکانم لهوندراو آوازی خومنو تیکل با فولکلورم کردون. تنانت که تی گورانی یکی که تری شموتی بیتوا دستکاریم کردو و دام روشتوتوا. دنگی هر یک لهونرمندان سید محمدی صفاییو ابراهیم قادریو حسن گرمیانیو برم حسنو جلال سعیدو تنیا عرب کاریگری هنریان لسرم هبوه.

هنرمند حمقتو لشوی ده لسر یانزی مانگی شباتی سال 1992 که یکیگ بو لحرش و سردکانی و سالا لیکیگ لشقا مکانی شهر سلمانی جسته روبروی او سرمایه بوتو و تا بهوی و هر او شوا کوچی دوایی کردو اگرچی جماری گوران یکانو برهمی او هنرمنده کمن بلام هنده کن بو همیشه بزیندوی لسر زمانی خلکی دمین نوا دیارترین یان گورانی ای یاران یارانو گورانی ام ایواریا بهارا همیشو لکات تایبتی کند دبیت بابتی نیو کورو کوملو عشقانی هنری کردی.

0: بله برسان جاری که تسلاوی خواهی گورتان لبد لا سدیر میدیاکان او من باز کرد که ماوی چار روشه لحرمی کردستان پروژه برو زانکو پر کردنوی فرمی زانکو لین با قطابیانی زانکو پی منگکان دستی پی کردوه و قطابیان به طیبت سردانی لقکان رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان اکن که گشه پیدان لسرتاسری کردستان لقو بنکو شونی طیبتی هیا لبه فرمی زانکولاین پر اکنوا و او کسانی لبه دان راون خلکانی پسپورن شارزان و ازمونی 16 سالن لپر کردنوی ام فرمه هیا جالبه قطابیان بشی دلخوازی خویان پر اکنوا حلبت براوش کردن لگل خلکانی شارزا و پسپور و با ازمون گفتو گو اکین لسر پروژهی برو زانکو با میوانداری برای زمان مستا دیه کمال سر پرشتیاری پروژهی برو زانکو کاملاک پرسیار من داناوا عرسته اکین ما مستا بخیر بی سپاس بود درفتا باشی تو زی کش دوا که و تیگی لیی بی
1: فرم
0: بخیر بی ست ساو
1: سلام
0: و مستا گیم چلتان خوش بی بلو دست برو زانکو خود چیه و امانج لم سیستمه لم پروژه چیه؟
1: سه تا بنای خواهی گره زور سپاسانه که مام سایگم بایم در فتا پروژه برو زانکو او پروژه که ایمالی و قطابیان نرین برو زانکو هر نای پروژه کشمالو هینا و لیرو برو زانکو آروین ام پروژه تایبت با قطابیانی که سالی بولی دوان زیم تاوکن و اچنن او زانکو ایمالی رو خزمت یانکین و هاوکاری یانکین با استفکان من بایی که چون نو زانکو برچاو روشنیان هبیلو بشی که حالی ابجیرن بطاوتی اما رنمایان اینه لسر هر بشو کولیجه که پرسیاریان هبیلی و بطاوتی رزبندی که جوانیان بوکین و دوات داخلی سایتکی اکینو باین انیریم
0: باشه استال هرمی کردستان یعنی جماره اک شوین پیمانگاهن دان راون بو پرکردنوی ام فورما اما اگر بسی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان بکنین جاواز یکی چیا لشوینکانی تر؟
1: رخراوی گشه پیدان 16 سال خریکی ام پروژه خوی هر رخراوی گشه پیدان با خدمتی قطابیان دروز بو 16 سال خریکی ام پروژین و الحمدلله تا از سوانی که فیدبک من پی گیشتو تو الحمدلله هر کسی گلای اما پری کرد به تو یکم اندامی خزانه که بو بیکسل لدوی او اندامه کانی تر همی هاتونه تلای اما الحمدلله و بی او شارزایی که همانه و او استافانی که ایشان لگلاکین و استافی که هلو یبجیرین بویان سی استاف من هیا استاف یکم من استافی رزبندیه لیو رزبندیه که ام بو اکین بپی درجی تلبکه دوات رایشکاری اکین بپی حزو درجه کشی یعنی هم حزی طلبه که تابه هم درجه که تابه چکا اگر هر بفاوتی حزی طلبه که به طلبه واهی حزی لبه شکه که اکی دین وری ناگره لبر کمی درجه که یعنی لبر خواستی زور لسر او بشه لکو تایا که لگل رایشکاری که خوی رزبندی که تاو اکات انجا اینرین ناو سایتی وزارت باش. اما شر پیستی بردکاری که زور چکا زور چکا یعنی کلیکی که غلط اکریب بیتا هوی اوی که ام کسا دهاتوی بفوته
0: باشا باسی 16 سال ازمون و خدمتت کرد لاگه شپیدان لماوی او 16 سالی پیشو یو توانی بتانا قطابیان هوشیار بکنه و کاریگری تان لسریان هبه لسر هل بجاردنی بشید القوازی خویان
1: اكيد الحمد لله همو يان كان لا ايما بس ستريسك وبطاقتك زوروين
0: باش او حالي هم مختابيك
1: ار والله زور زور خمي او انا اللي تبي شي غوري غيرين درجه ام صالت شلون ببرز بيت ونزم بيت ايما اونيك بتوانين بين لا ايما بتوانين يار متيان بين لروي درونيه او حالتين يار متي بين هر شيء كي زوزو باش كان يعني سرتا هول اين امان يار متي بين او ستريس وقلق وخمي
0: كان
1: ما يمكن او خمو قلقیان براوینینو دوای ایما آرستم کن با اوی که چی بشه کل بجیره حزیل چی بشه که درجه که چی بشه گوری اگه و دواتر برات رزبندی بکاتو بچه تنو سایتی وزارتو هیچ بلان لینا کن ایما تانت سر چند روژی اکم هر نمان هش داخل سایتی وزارت بن هلا سرتاو خو ما رزبندی اکین و رایشکاری کن یعنی تنها رایشکاری من با کردون ام چند روژی پیشو اتر لدوینه و هلمانیا و کستافی رزبندیش دابنیشه با اوی که داخل نو سایتی وزارتی بکن
0: باش او چند روزه که یعنی فرما که کارا کراوا باسی استانبول که پیشوازی و بدماوهاتنی قطابیان چونه بتایبت لقو بنکو شونکانی گشه پیدان هم لسلیمانی به شارکانی تریش
1: الحمدلله زور زور باشه بدماوهاتنی هم زور زوره هرچند لچاو سالانی پیشو هم زور زور کم تلبه در چوا همیش بشه که باشه هم تحسین معدل و اوشتانه اکن يعني تلا بزور كم هيك ببروا بلام أو أنا شي كارون الحمد لله بشكي زور زور يعني لا إما فور مكان يعني بركانو لبر أو أزمونو لبر أو طلبي كبشتر همان بو كسك جيشتو بشي دو خوازي خوي ودو بارينو لا إما أو أنا كا عندما كاني خزانة كان بشتر لا إما بون
0: Başa. Ew piyoranî la ewe hen bo kesek zanko yan peymanga hala bijêrî. Piyorekan çîn, meselen nimre em babete yek la akateva, yan ewa davakarî dilxwazî xoyetî, em çon em babete?
1: Her dûkî yek la akateva.
0: Bala.
1: Hem nimrekî,
0: همیش
1: به بزنین او بشک او حزیلیتی حزکی چیه چکالا راستی اگر تنها حزیخ بشک طلبه که به لانه او بشوری نگره و اگر تنها نمره کشی به نمونه من هی سالک لپی ما بزن که گرمیان بو بشک من ها بو 15 درجه نمره که دابازی زور زوره اما لبروی طلبه طلبی کمتر لسر کرده بو اما بو هی اوی که درجه که دابازه بشک درجه که دابازه بو به هر دو که رچاو بکره هم حزی طلبه که همیش او درجه ای که هیتی به پی هر دو کی بیک و رز بندی بکره نکتن های که کن
0: باشه زور جاره او من تیبینی کردو ها یعنی قطابی اک که نمره ای که برز بده سهینه بلام دواتر بشه کل ابجره یعنی او بشه نمره کی زور کم تره یعنی لو درجه زوری او اما چونه یعنی حالتی که آسایی
1: خوی ابی تلبه که حزیله بشه به اکید هر بشه که تلبه که حزیله به بوی دهنانی تاب که ابی خواستی خوی به خوی ویستی بیتی بچه تا او بشه اما زور لامان هدف تلبه که حزیشی لی به درجه کشی بوی باش به بوی یعنی بتوانی تیاب بخوینه بوی که تلبه که داوه اکا مثلا درجه که خوی هشتان نووتا داوه اکا لبشه به ما حدک به اما خواستی تلبه که خوی دور ابینه یعنی اما را گریلی ناکین لوی که بلین نخیر نبه تو بروی او بشه بخوینی که درجه که زور لخود کمتره بلام زورش ترجیح یان ناکن بو اوشت بو اوی کسی که هولو من دوبونی چند سالیتی ام دوانزه سال هولی یاو و تایی بتیش لپولی دوانزه زور زور خوی هیلا کردو یکو تایی بشک بی که لأستی درجه که بی بلام اگر کسی که خوی حزیله بی اکید اما تنها پرکنوی فرمکو رن مایمال لسره
0: باشا قطابی یک چون جوازی بکاد دنیوان سیستمی بو نمون راست و خو یواران پارالیل جوازی کنی امانه چین
1: میزان کلاین اون سیستمی که هر یک سر طلبه رو اخوانه و تا خوندن تیا پاریتیانیا تنها طلبه که اخوانه تو طلبه که اصلا طلبه که حکمیه بلام اوی که ابت پارالل
0: امیسم پرسیاری او کمال
1: بلا برا پاریک اداد لبرم برخون نکه بان منو چند درجه که کمالو بشه که خوی وری اگره ام برا پاری اداد لبرم بر او درجه که کم تره يعني هر همانشتا هر بيانيانا هر لقل تلب حكمي كانا هيج مشكله كينيا بلام اوي هي براباريك اداتو بيانيان اخواني بلام تلب ايواران دواني وران دوام يعني هي عادة لساعات دوني وسي ودسا كان بخواندن ولبران بر اوشا براباريك ادن بلام كم تري لبراباريك بارد لك
0: باشا لقصة كان تباسي اوت كركا يعني او قتابي او بشي هلي ابجاري جرينكا بشي دلخوازي خوي بيه بلام زور جاری ما بینین دایکان و باوکان بته بدی فشار خانه سر کروک سکانیان بوی او بشی اوان ما بستیان حالی بجارن ام بابت چون اقصه ایو چیه لسی
1: ولی که این الی ام زور که دایک و باوکان لگلایا که امش رایش کاریان بو اکین پیان الین یعنی گرنگتو اگاد لحزی دایک و باوکت به دایک و باوکت چند سال لگل تو یا هول ایت هیلک ابه مندوب و لگل تا بو گرنگ دایک و باوکت کش يعني دستكي هبه لدهاتو منالكي بزاني منالكي اتشتا چه بشكل لدهاتو بلان بطواوتي كامل اگر بي حزو خلياي دايكو باوكي بدي بينه ناكره يعني اما زور بيان اليناو اتواني او بشيك دايكو باوكت داواد لي اكا لقل حزي خوتا تيكلي بكرو اتواني مثلا كسي واهي حزا كام منالكي لبواري پرورده ايشكا بلان باري پرورده لي استاوالي هاتو تنها لناو مكتبة كانو لناو زنكو كانانيا اتوانه بدر لوش دوباره لنو رک خراوکانی ترکه نحکمین و رک خراوی تایبت با قطابیان و منالان دروز بون اتوانه دوباره لیو خزمت کنی اتوانه هر دو کی بیک و دمج که با اکره یعنی تلبه که خواستی خوی حال بجره و دایی لده هاتوا لگل خواستی دیکو با کاتی کالی کاتوا
0: باش ای او قطابیانی که کنم رکانی نزمن چون فرما که پر بکنه و آیا چانسی ورگرتنیان هیا؟
1: بو امسال که درجه یعنی زور زور کم هاتو و طلبه که زوریش دانی شد و اکید خواسته که یعنی اتوانن آنیش بریکن و بشی بشی جوریان بگره سالان رابردو طلبه و من ها بو درجه که زور زور نزم بو الحمدلله که ما با من پر کردو تو لبشه که زور زور باش نایی هاتو تو بو اما پیور نیا بلین ام طلبه درجه که میه ناو ایتر تاو نارو بپی سالکه و بپی تقدیمی بشکن هموشتک اگاره یعنی بشک هی تقدیمی کم بو بید اکثر راست خوانم رکی دعوازه
0: باش.
1: و بشه که تقدیمی زور بود اکید برزه بیتا
0: باشه بوم باز بکه یسه یعنی قطابیه گیت لعیه با چون پیشوازی لیه کن لماوی چن یکان فرمی بو پرکریتا و او رین معنی کی آرسته اکا
1: که تلای امه کم جار رزبندی که بوکین سیستمی که تایبت بخون من هیا با امسال سیستمی که تایبت بخو من من دروس کردو هر تایبت بگشه پیدن لیولا اما جمارکانی همو درجه کانی با داخل اکین تلوی که تلای اما پی الین ابه درجه همو بش هینکانت بزانی همو درسه کانت که تلای اما با داخل اکین با اما بتوانی لره سیستمی کریدیتی شوا یارمتی ام تلوی بین چونکا بتنها او بس نیه تا درجه کی چنا زور جرهی تلوی درجه هینکی درسه کی برزا یارمتی دره با بایل بشه کی برستر ور بگیره اگر تلوی درجه کیمیای برز به اکید یعنی یار متی دیره به بوی لبشه کیمیای کن درجه کی برز در بیتو جا ایمه لیره که رزبندی اکی بو اکینو طاوی درجه کانی داخل اکینو طاو همو بشه کن لبرچای ورون ابتو اچه تلا رایش کار کن من هر پرسیاری لا رایش کار کنی هبه لسر هر بشه به لسر هر دهاتوی هر بشه به هر شتی کلا پرسیار به اتوانه لا رایش کار کنی بکا دوی او رایش کار کن یار متی دیری ابن بو اوی که بتوانه رزبندی اکی طاو بکا هم بپی حزی خوی همیش بپی برزی و نزمی بش درجه کی و دوی لکوتایی ام این ایرین آی تی بلام یعنی زور زور پروسی کی درو درج لای اما لبروی که اما نمانه بپل پل تلبه که خیرا فرما که پرکاتو برواتو بینیرین و با اما حزا که این تلبه که سیجار چار جار بیتو بولام من بلام بطاوتی بدلی خوی بب حزی خوی فرما که با پرکرا بیتو بطاوتی رغبتی لسری به زور جاره تلبه من هی سیجار چار جار یتو بولام من هیچ کشمان نیا چاره که این حتاو که بطاوتی یک لای بیتو دودل یکی نمینه انجا دوائی بوی انیرین
0: باشا زور جاره یعنی گیو من لیه بو زور قطابی بسی اویان کردوها پیش اوی فرمکه پر بکنه حز دکن یعنی بو نمونه لیکی لزنکو استیمانی وره گیره سدانی که زنکو کب که او چون او بابتا؟
1: والله لی اما پرسیار اکن بشه کن پرسیار اکن الله او بشه لکوی یا چون کی بچم سری کن لیبم پرسیار من لی اکن امش بپی اوی که تلب زور بی استعفه کن من یعنی اگه داری اوشتهن بشه که زور من اوانن
0: که سردانی گرنگ بو قطابی؟
1: گرنگ بو راده که بشه کسا که بزانه لچه بشه که اخوینه بلا ما اگر بیو بطاعتی بو او برو اپچه تناو در سکانه و یک لایب که تو بزانه من حزم لیم بشه هی یا نه لانه توزه قرز به چون که اما لسایتی وزارتا به پنجا بشی بود ابنی نکری امتیل به برو پنجا شوین بگاره بو اوی لکوتایی بریار با که دابنه و بشه کانی چون چونی ریزد که
0: باشا یکی اگلو گرفتانه یعنی دیتا پیش بو قطابی یعنی وک الله حیر دمینه نازانه چی بشه پر بکاته و زور جاریش دایکان و باوکان و خزم کوره دراو سی کسوکاریش یتا تا داخل کن بتابت اسل هریمی کردستان خود زانی سالانی که زور دامزراندن را گیراوا پرسیاره که من اویا کتابی چی بشکل بجیره کم بشانه گرنگن ام پرسیاره دلنیا ام پرسیاره که زور جاری تانکریه
1: اکید ارالا زور زور پرسیاره کن بلان برای ایما که اما فرم بود تل بکن پرکینو پیان الین همو بشک بشی خوی دهنانی تیا اکری یعنی هر بشک که هل ابجیری اگر حزد لیبه دنیا بله دهتو اتوان دهنانی تیا بکا بوی گرنگا ام کسا حزکی خوی بیهنت لگل درجه که بیهنین بوی دابنیم زنی دهتو چی بوینتو چکال راسی زمانیش نیا او کسا او بشی بو بیتو یعنی بلام اوی که بویتو ضرور او تل بیا حزی لی هبه بوی که دهنانی تیا بکا براستی همو بشه گرنگی که خوی هی ماوسا یعنی نکره بلین بشه که افضلیتی زیادره لبشه که تر چون که بمانو نمانو امولاته به همو من برای و اروات و دهاتو پیستی به همو جاره پیشه و همو جاره ایشه که که بتوانین ولاته که من خزمت کن
0: باشه با پرسیاره که آب کمم زیاره و بشانه لی اصلا ده زور خواستی لسره للاین قطابیه و کامانن
1: والله لی اصلا زور زور تلبه رو اکاتا بشه کمپیتری کانو ای آی زیادتر رویان لو بشانه کردوه زور حزیان لوانه بو شهر زاب انتیا و ورده ورده ایتر دنیاش برو تکنولوژیا اروا زیاتر حزا کن لو بشانه شهر زاب بن بو اوی بدهات و بتوانن ایشی کی باشیان هبه بلام لراستی همو بشکن بشی خوی هر ایشی هه یعنی هیچ بشی کمان نیا بلین لدهات و نتوانی ایش بکا اگر هلی دا مزراندن هبه بگو من چون که هلی دا مزراندن نبه ایتر او تا بشی کی زوری تلبه کن من تخرجان کردو او ایلا کن من تا استلم آلان بلام اگر کسا که اوی هبه یعنی تیاب که اکی دتوانه ببی اوش چی خویب که
0: باشا سرپرشتیاری پروژی برو زنکوی و بدل نیایی و ازمون تیه لو مجاله پرسیاره که من اویا رین مایی چیه بو قطابیانی تاو که استاد دودلن ستریسن نازانه چی بشکل بجرین
1: والله رین مایی من اویا یکم جار دست نبن بو زیرکی دست کرد چون که بشکل تلبی امسال بریاری یعنی او بزیرکی دست کرد فرمکانی هم پرکنو امیلی رو رین مایی اکین کبرانه او سنتر و شنانی که رایشگری شارزایتیه و به ازمونی چندین ساله و خزمتی تلبکن اکن ضروره یعنی شنه کل بجرین که هم گیان لی بگیره هم پل پلیان لگلانه کره همیش خواستیان گرنگی پی بدره حزی اوان گرنگی هبه و اهمیتی هبه لپرکنوی فرمکانه بوی مدوان لی اکن لی رو زیرکی دست کردو اوشتانه بکرنهنن ای آر بکرنهنن و هرچونه که بیانوی امال سر تاسری هرم کردستان لقمانه و لخزمتیانه ابین
0: باشه استال سرتا سری کردستان خلق سردانی گشپیدانه که بده موهات نکه باشه گرموگوره
1: بله الله الحمدلله زور زور باشه
0: لهم اوشنان استاف و تیمی تایبتانه
1: بله
0: هیچ شارکه یا ولی نبن
1: نه والله الحمدلله لهم شنه کمانه آنشی که مثلا شنه بونو توانه نتوانین ستاف من ها بیان چو زنم تلبه من کم بوا هر ستاف من ها بوا اگر یک با دو کسیش بو به هر ستاف دن جاو
0: باش او ریز بندی ایو دای انین یعنی باش دل خوازه که لیه کمی دا انین با جوره
1: یا؟ اکره بلین یعنی او بشه که تلبه که ایوه لأول او به
0: بله مرسم لسرطه او بله بله
1: اکره بلین اما بپی خواستی تلبه که بطاعت یعنی خواستی تلبه که نه هنین اکسر لیه که ما دای بنین اکره اگر کسی که ببزانه درجه که زور زور برزو اگر و شمولی او اکاد که بشی تری جواری بگره یعنی یارمتی این رزبندی بو اوکین بپی او حزی که تلبکه ایوه چی بکاله ده هاتوا یعنی رزبندی که کامل هر بخواستی تلبکه اکین
0: باش او حالتان زورن زور جار قطابی بشی دیاری اکا کچی بشی که تری بودی اتوا زورن لای ایوه یعنی نه لبرو شارزایی باست کرد کمن
1: والله لا اما اشتمان زور زور كما الحمد لله چونك هم يعني يرمتيين راش كاريكي بو اكين كا بشك دابني لا درجه كي ونزيك به هميش حزي خويه تياب يعني هر دوكي بيك وتيكل اكينو بو زور زور كما حاله تمام توش بو كخوان خواسته تو شي گليك شتيك بو بيتين الحمد لله ولا اما فورم بركر بيتو فيدباكي زور زور باش بو من
0: موافق سر كوتوبن من جليره وداوا كم لا قطابياني عزيز در شواني بولي 12 صداني لقکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردستان بکن لسرجم شار و شارشککانی کردستان منش کاتی خوی هل لری گشپیدانه و فرما کم پر کرده و بشی دلخوازی خوشم با درچو زور سپاس و برس ماموستا دیه کمال سرپرشتیاری پروژی برو زنکو ناو بر رکو بردام آمه بین

0: sebeb. Ew sebeb jî hemmit muttefaqin sebeb. Iş ber seş xıra gavretir da salatı da çillerin işle. Ew sebeb jî gendaliye. Ew sebeb jî neşefakiyete. Ew sebeb jî çünkü na en jirvay durestayi hemmi data vasihi el her vezareteka devleti biyaniyet peşkefti. Her vezareteki vaki deşbule sari. Tübçiye, naf, linket, her vezareteka tevvetin, her valateki de seri hatta bini in yedere ka çent ferman berin, ka çent muçene, ka çent dahate, ka çent varide, çent sarf kiriye, hemmi tiştiyet her ve dünya geç tastiş meje ne vegavi. Emel veri, subhanallah de hendek akıftinet şeffaf uyet, ne afu ne şeffaf uyet, kurdiniye u netavayatiye u bilakis abed düşmene kurdiniye, düşmene netavayatiye. Hakka düşman ne biten, velatı bil lazıma, velatı ki peşkefti bit, velatı ki nemu ne bit, velatı ki rujbu ruj afdahata hemi ser diyar katın kaça müfayişi titabır girtin. Ne bes, endek meşari'at tupi avke, ve meşari'at ke hicet beji af velatı, tübe rekhubda velatı peşkefti khilali planaki danın pahzda salada, ava peşkeftina hemi abdes kuvvetinin. اقتصادی وقت بیت اقتصادی که رقم ایک جهانی وقت کسان غافور وقت گل ولاد تو اول سری سیخ ساله افده ها تهمی دستی تدا تو حتی نو که نشی چار خستید حکومیت پیش کفتی بدانی همی خستید تا اهلی بن باش. تو نشی جاده و رکوبان درست و رکوبیک با همی گنده و همی باجرا درست های بیسر
1: زور باشم دکتور اوا نزیک کبیته ول دو سال که هلب جاردنی پارلمانی کردستان انجام دراوه لو برواره تا و کوسا حکومت پیک نه دراوه دوخی کی چقبستوی سیاسی و درای لهریمی کردستان دروز بوا و هر دو حزبی د صلادار نا کو کیو نا تبایی نه ناتوان ریک بکون بو دروز کردنی حکومت تک پر سیاره کی من اما یعنی اما کاریګری لسر پیګی کورد هب ول بغدا بتایبت استکل سروبندی دیاری کردن و پسند کردنی بودجه سال 2027 عراقی اوا کاریگری هب ولا سر امبابتا و کاریگری
0: بگومان بگومان کاریگری جی گلک جی های دیار خلکه که دی برای خود اطار تنسیقی های برای خود دست شنا بخو مجلس سیاسی چی کری کرد حتی نکه افشا پرزیه یا و بشا پرزیه و یعنی من وقتی وفت هاتی مگوت حق او با اوا گلک جارا با گلک سالا با دولت دویا از پرلمان عراقی دویتن بری حکمت هاریمی بچیتن گل حکمت وفدی حکمت هاریمی گل وفدی حکمت گل حکمت اتحادی برینیتن دویتن گل پرلمانتاری تخواه همیا برینی دانشتن گل کت و وان داتا و وان بزانینا همیا بدتی حکت و مسلح بوی بمعلومات و داتا و برقاما و بودجه چه بودجه همی جماره نه بیتو جمارت حقیقی و راستقینه و درست بده حکت اف جماره دان وی گاوی دیشین امامی بدنگه که برس دفاعی و دا کوکیش اش ما فید وی ملتی کن و شایسته وی ملتی کن هر سال عراق عقود تینه دا مزراند الهرمه او او بویا هشت سال و شازده سال و حتی نو که ایک نایت دا مزراند خدانه یعنی او عقد بیتو و گره بست بیتنده چوا شید جان خوبه تسری و برمیلا گازی یعنی چو چند سعراوی و کارب بچند دیال هریمی یعنی همی تشتی گران الهریمی دی چاف خلک شیز جان خود رسته جبت سری اگر اف لانه طبیبتی هر دو لانه دا صلاته جوی غروری بین خار و پیک وزیترین وقت سرا پوسته کی و سرا منصبه کی و سرا ایچه که هفه کردینی حقیقی تو نشا خلکی بدی بجد والله اف پوسته گل اگی گرنگ بوشی بس متنازل چکر
1: پیتوای شرکیان لسر پوست و کرسی و شری که ککو پشک پشکینه یا نکبر جوان دی ملت
0: هیچ تشتکی دی ترنینه ابد مجرد موضوع پوستی او افد افد شر بی مصالح حزبیه زیده تر تشتکی دی تر سرافه یه برا خود هنده دی کردستان همی تک چیتن یه گردو اکا یعنی اپوزیسیون یا یعنی دنگی خلقیت چیت نوانگیریت کرد بیش برچه چین که هرم همی دی تک چیت و که هرم همی تک چو او لعنتا که میجویه بو هم بوم همی دیتن راست سبب رئیسی دی بنا لان دا صلاتی بس ام جی دی بنا سبب ها کمم هول ندا بید کو تک نچیتن بلا وکی او هر دو جنکت خلاف چون سرا کره خو او گود کره منه وقتی حاکم و قاضی گفت که دیوی کوری نیوی که اندی که دو قد جنکا مخلص و دیکا حقیقی گفت اینه نه بلا کوروی بید بلا کوروی بید اگر تو افرکه ویرولی راد بیتن بیجید بلا بس نچید دلسوزه که حقیقیه بو بوی ملتی اف ملتی دی اف دسکفت هنده مزن هرم و کیانه هرم و دستور افرکه دی وکت دست گلکا ده حتی امریکا رایا خوب گوری تنو و اوه برف مرکزیت اوه بدشتی سوری عراقی و بیشت اوه نابنه ایک یعنی برادر اکیمال امریکا اف سیار جیات اکرن گوته امریکی چید بیشن وگا وی با حرمی و بو ناین زختی بکن و فلان و زختی جید کن گوی اوه برسواب و گوتی بو چی ام لعوه کردتر بین بو چی شوه کردتر بین بو چی هین کردنینن عیف نینا بود سرا پوستا و سرا وزارتا و سرا رئاستا ترابی یعنی به هری میخره لازمه صلح حق آشتی یک پیچک تنازل بوی کدو و والا آنه دیتر جی آشت بکن و پیک و الگل عراقی بشین دا خواست مافت خوب کن دا روش بروش هرم باشتر و پیشکفتی تر و تنمیه و تطور پتر کفتت هرمی دا
1: باشا دکتور عمر اکریب لهم اما پرسیاری فرمان برانی هرمی کردوسانه آیا بابتی موچی فرمان بران با سالی 2027 بتواوتی لململان سیاسی کان دور خراوتوا یا نجاری کتر اگر هیا موچه دواب کوه مانگی اک ندره لسالک دو مانگی ندره اما ترسیانه لآرادان یعن کوتایی هاتوا
0: مخابنی و گلک تشتید هرمه یعنی الویره گلک او دیترنین نکو هم بجین ویره همه هم دفاعش عراقت که این وقتی چا دجمندک ببختانه و تهمه بومه یعنی ویره جی کشت عراقه جی کمترنین اش کشته لوا برای خود تجید بس تشتید خوش اوه هندک چنه زندانه داش تشتید خوش اوه پارلمان اکتیو وزیرتین دی تدید با حال وزیر نفتی دست پارلمانتارا دا یعنی و که هم کردواریت بجن حال زنبیل فروشی بو حاله که به حال بو اول بیر العراقی تشتی خوش دل خوش کره اوه یه های استجوابه های سحب ثقه یا های تو متمانه جواره گری تو فشاره سر حکمتی بکی پرلمان بدوری خور رولی خور را بید اوه فرقیه به هلگل هرمی هکر یعنی نوعا ما او تجربه هرمی تعل یتینا عراقی جی سرا پانزینات عراقی جی بابت تاخير بونا موچيل فيرجت بيتا موديلك ونريتك افا تشتت نخوشن يعني جبر هندش بر فساد قالك جبر فاسد قالك تنجبر بيغافي قالك بش شفشا يتزندان اشتي عدنان جميل وغيري وي والقل افير لجنة نزاهي وانا برلمان يت هاتين زندان كرن وملايين دولار هاتيا خزينة دولتش ناف ديوارا ودولكت ترشي يعني أفا تشتي خوش العراقي ومحاسبة يا تيتكرن خلقي كده إيش قط برسيتن أفا الهريم أم نابيني شبر برساد نسج زندان كرن وشكاس باري وزفران دزفران دفو أف شاكسازي يا وقتي ويا وقتي قيرانا وقتي أزما وقتي ويتن شاكسازي دس بيبكن ويت أفا قناعتا من بوبا بتي موشي
1: باشا
0: أف وزيرة شكي برلمانتار بفالح ساري الدس بيكي دس بيشخانية كا جوان كر قوتي أز دهاتي دهات ناف 120 مليار انا كما كيشه دي مقاسه كان دي جبرمودي موچيف ريكم حتى انه
1: كان بلي برينو والله تقريبا
0: في ركيت جدا بلي انه وزير داري تزاني بحجه قانون وريكي نادنا منو يا بريارات محكمات اتحادي وصد بجد انه دهات بيت انه دهات هرم تسليم ناكت انه حتى نيت انه نا ابي قلت يا ازفيت شتينا كم دهات نيت جبرمو او دهات الدفاو إضافة كان السر حتى أنه كان في رنجيد شيتن هكر أفريقيا فنا بين هردو حكمتا شي خلاف هناك وكنا كان السر أسيكو دو سر داتي قمركا أبا قناعتا من دي هرب ريفا شيتن وكيشانا كفتا موشي وأم همي هولا جدكين كوب شيتا جدولي جيم دا جدولي ألف هاي وباي هاي وجيم هاي ألف همي إرادات موازنين با یت سیادین جیم یت موچینه موچه جدا کری یکی یا افاق فعلی دا هکه ام اوی فشاره بکن همین کرد پک و او موچه بیت جدا کرن اف کشه چی هرانا کفته و قناعت با مجوی قوی تر جوی هستر جیش یت موازنه و جدول جیم دا اف بریار محکمه اتحادی یعنی ریک و صلاحیات دای تماماً اف بابته بیته او کرنه و دستوری ده مافیا ولاتیه فرمان برمو چه خوار گریدن بیش چه خلاف نو بین هر دو حکمتا اوه یعنی شرعیت قدای وزید مالیه و اگه پاره فرکت بیشت قرار محکمه اتحادیه هی بیشت راسن و موچه نبیته چه کشه نو بین خلافات و ایرادات و فلانه لما اوی اف سند قانونی هی اف بریار محکمه اتحادی او جب فضله گرتو و اف سکالا مکیری أفرك الحمد لله وفدي حكمته هرمي فاختهاد يدف ما بصراحة جي قد أفخنجي وأفخرة بوهوات زفرتن وأف دوري هوايني
1: باشا زور باشا دكتور بشكي هرم لبوجي صالي 2027 تاوكو استد ديار نية چندا لقريماني أو بشكا أو بداية بدلي كردستان نبي ايوكو فراكسيون كردية كان برلمانتاراني كرد اتوانن چيب كان لو روجي كا بوجه دخلية تدنگ دانوا
0: و کی ما گوتی مشکله گریدای وان ناکوکیت هر دو حکمت او و افدهات الویر حساب یعنی او وصف بر خود دنه تو چند دخواست که پشکا هرینه چارده پوین چار وید بیتن او آخر اتحاتی نکرن الاحصا دیمایی که آتیه کرن او حق هرینه بس حق هرینه که تشتک دست هرینه خدا بیتن جو گومر که اکه گومر که نرسمی هبن اکر دهات درستایی نه دیار بیتن اری اما عراق به چارده پوین چاره کدیش یه عراق دینی تسلیم هریم کرد و در راضی بی سر و چندی اوه موضوع کشل وری اکر اوه
1: پیت وای رکه کون لسرم کشانه یا نا قرصه
0: یعنی چر رکی دینین الا رک کون بس بری کار رک کون ویدل هریم رک کون
1: بلام زوری خیان دکتور او چند سال رک نا کون و خلق باجه که ایده
0: أبا باجي يعني الاحتمال أو حالات جلا أو جي بس مشابنير إنه كده شديد كده كيشان صالة بوجنينه وبوجنايت إنه بس مشتينه وهرين منيتن وجاك حكم هردولان الدصلاة أو مردني وكرم يدخل سر كاش بروجي كيبكان كاش بروجي نكان بيجم حاجات بوجنينه ودهات هرين جي كده شديد ديارنينه نجا أبا نا ريفا برنا ولا طايا أبا نا دولة دارية دولة داری اوه تو همی دهاتی درستای دیار کهی و پشتا پارلمانی و پارلمان البودجه دا بشک سر وزارتا هر وزارتا که بودجه که ببدانی تن پروژه تو همی دیار بن و پارلمانتار ارکی خوی رقابی را بن زان که پروژه درست بجه بجه بون چند کمه دیف عراقه دیف افنا وزیر دارایی بولشنا دارایی گوتی 200 تریلیون دی بودجه عراقی بیتن بس بودو پارزگاه بس دو پارزگاه زي خلد نبم ديوانية وصلاح الدين بس دو فارزقها 5 تريليون دو دانا 5 تريليون افصدو 5 تريليون دي بو بشلي خريا اف 200 تريليون يعني دي بو صالك اف بودجة دي عراقي بيش اخي
1: باش
0: دي خلق مفايش بني دي عقود اينا دا مزراندين شب فشار بي شب چرنگي كبي خلد استفادش وارصال جدي اينا دا مزراندين ارصال ارسيكت اول الديف قانونا 67 تتنا دامزراندن افا يعني يا صافي هاي بتسيت يا كم بتبنى دامزراندن همي افقر خلقي عراقي مفاداره كي ضرر من ده كي باجد بس هجارت وفرمان بارت هريم
1: باشا دكتور عمر كوتا جاركا شاندكي حكمتي كاربوركري هريم سداني بغداد كرد يعني ام زاني اريانا دزيكر لك وبونا وكا جاري كتر بغداد داوای داهاتی خاله گمرکی کان نوت و داهاتی ناخوی کردو او تیتی اول غلطان رکا کوم پرسیارکی من اویا اگر هریمی کردستان حکومتی کاربرکری هریم راضی به بما و رکوت نکبکا عمل قازان جی هریمی کردستانه یان لزرریتی
0: والله حلک دین چارک دینین الا رکبتن اکدوت فعلا افلاتا افهرما روج بروج برف گشه پیدان و برف پیش کفتن بچیتن چه رکی دینین یعنی خلاص و نفت جی تسلیم یا تسلیمی سومو کری او جی هر سیاستی خلاتی هرمی سر چنده ها ساله همی نفت و همی گاز دستی هرمی دابو بس محکمه دولی یا فرانسی بو عراق اخستو و تفید تو نفت تسلیمی مرکزی بکی ویرنگی دی گومرک جی و ساهمی تسلیم بن هکر هر ریک نکه ویتنو هکر نیتن درستایی پارلمانی اکتیف نکتنو و بودجه و تشت دیار نبنو اف تهریباتی تکرن بو نفتی بو پانزینی بو بو حتى قرب بو خلكي كيتش تنو بو خلكي هريمي خدا مولده جركا دي زفرين وبناوي قرب 24 ساعتيه باشه قرب 24 ساعتيه في سياره من ريبري في سياره وزير قرب يكر من قلت بوجدان وجدان قرب 24 ساعته بيدنگ بو نه 24 ساعته بو چه هر پاره گرانه لازمه تو يعني رحمه كيف خلكي خوب باي حتى تفيد خلق رحمه بتبتن تو رحمه خلقی خوب بی تو خلقی که پشتوان بخو پارلمانتاری خوب که پشتوان بخو تیما وزاری و پارلمانتارا همی اکوم که او درستایی وان دهاتا دیار که بوب اشکراب قلم و رقب حساب وقتی او همی ها نبردستید مگل جرم چونه دف رئیس وزاره دری علی زیدی سودانی همی داتایت هرمه ایت رقابا مالیا هرمه تسلیمی مد کرن مبر خود دایه یعنی او هرمه اف داتایت دایه و هریم یا درستایید بیشت کانی چند نفتا چیت الجهان او خری ده تو کانی افلاحات دیار نینه وقتی دیار نبیتن وقتی شفافیت نبیتن هریم وقتی فساد تبیت وقتی کنترول کمپانیانه تکرن و کسانه تکرن بازرگانه تکرن بازرگانه قصد من حزبی و سیاسی نه بازرگانه یتی تاولاتی بازرگانه حزبی و سیاسی بیت کنترول وابه تکرن همی دهات بیت خزینه دولته وقتی او دیار بو شفاف بو روم بو اشکرا بو قوی هکه که ماسه که بیش لا عراق و ممیب ایک دنگ دشین اوی فشارکین و اوی دا بگاوی فعلا ده خلق خازان چه کرد استفاده دیجه کرد
1: باشه دکتر
0: خلق عراق استفاده کرد
1: بکرتی والا من بیتا
0: فرمان بری احرم عراقی گل که تیتا دامزران دنو بله عفون
1: ببورا اگر او قیرانانی جنابت باست کرد و سالانی که زور کلکه بون چار سر نکرین آینده حرمی کردستان برو چو هنگاوانی
0: والله آینده که مخابن یعنی هکه وی دستو داری بید وی سرو بری بید روش بر روش برف تراجعه روش بر روش برف باشه نه برف پیشه گاز دست حرم دا بو گاز چو گمرک برف چونن فشارت تینه کرن سپمی بیتا نظام که اسیکو دا بشته دهات ناو خوشی دی بیتا ارک علی زیدی اوی خولیو او دی اوجی ایتن پلجنا و او متابعی کتن دهات ناو خو همیه چلیتید بی حالتی اختی هرمکا بی اقتصاد هرمکا بی حکمت بی پرلمان دیف توجهات اتحاد نگورینیت امریکا یعنی الله اعلم بس وی سرو بری اف بر پرسه دولی کن دهاتا که ندیار دهاتا که گلک گلک او که هرمک هبیشی بس ناف بیتن و یعنی دمائی که همی بن تعامل پارزگه وکی پارزگه عراق گل بیتا کرن شتشت نمی بنوی حرم حتى وكي دستور وكي حبر على ورق هبجي بس تعامل قال باريس قها بتاكرن والقال چه وابر برسا وابر برسا روجه كي يقينا دينا سزادان روجه كي دينا سچاو قوي بر برسا عراق دينا سزادان اف بر برسا اوه مالي قشتي بخوتن إلا روجه كي دينا سزادان
1: زور سپاس بابرز دكتور عمر كوچر اندامي انجومني نوينراني عراق لفراكسوني يگرتو سپاس دكم دكتور
0: سپاس
1: بوی وش ابوش بوره ناوه کمان با دکتور جمال بردی یه وهر بران فرق تهنیه
0: بران یه فرق مینه
1: سپاس آنده کم زور سپاس بو ایوه که بینرو بی سرمان بون سپاس بو هاو کرانم لکنترول آوا تا دوکات جمعره که تر اگر خواه یورت منی پی بخشین بخواه یورتان دست پیرینو خواه تان لگل بیت موسیقی

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: استا گوه بیستی کتیبی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق.
2: کتیبی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

اینی پیروز اسلام کوتا پیامی خوای زانه و دانایه با برسترین دروسکراوی خوی کمروفه و این با خوشبختی و بختوری امروفه هاتوه لدنیا و دواروش ده جازور پیویست رچایی برژاندی امروفه که بکره لفتوادان بایان و لسر او اساسه سروشتی اینه که خوای زانه و دانه وای دارشتوه که خزمت باو مبسته بکد و ام بابت زیاتر مجتهید و شارزایان لعینه که درکی ام بابتیان کردوه جالم باسه دا فرمویانه برنامه اسلام دو بشه ثوابیت و متغیرات واته نگور و گوراوکان واته اسلام هنده بابتی نگور و بگورانی زمان و شوین نگوره وک بابتی عقیده و عبادات و اخلاق و هنده احکام بلان بابتی کوملایتی و سربازی و سیاسی و کاروباری دنیایی او شیاوی گوران و زانایان فرمویانه فتوا اگوره بگویری کات و شوین و شیوی جیانی کسکان و مجاله کی زور ماوه اسلام قصه تیدا نکردوه و هیلاوی تیو بو عقلانی سردم چون که عرف و عاداتی کوملگا اگوره بلان هنده لما مستایانی برس بنیتی که دل سوزانه و ناروان ام بابتو آیتکه یا فرمودکه چون و تراوه بو شیوه ایله و فتوهی لسر ادا بو نمونه سرور من درودی خواهی لسر بفرمویتی هر کس ده صلاتی هبو قربانی نکا بان زیکی مزگوتکه من نکویتوا ام جاره لفرموده بو تشجیعه بو زانهان فرمویانه قربانی سنته بی که زور خیرد اگاد نشی که گناه بر نبی تو اتوانی بید با مزگوت دی بگیوری فرموده که بید ابید ایتر نهد با مزگوت جا شارزایانی دین لسر ام بابت جوره هفت واین داو لکات یک و بکات یکی تر و لشخص یک و با یکی تر جیعوازیان هبوا جا لسر او شیواتی گیشتن مقاسی دیا من علیم لگل اوی قربانی و عمره سنت یک و شعیره یکی گوره یو با جوای انجام بده بلام اگر مسلمانان لشوینی که قاتو قرو برسی کرابون باشترو خیرتر پاری او قربانی یان عمره بدری بوانه ولم شیوهشتی زور رو اداتو پیویست ماماسایان قصه خیلی تداب کن ولباری جلو برگوا لباری شیوازی برنگاری کار بدستی ظالمه و چن فرموده هی با کاتی تایب دوتراوا ابید ماماسایان بزانن چون تعامل لگل او دقانه دا اکن و گرنگ بزانین دین با خزمتی مروف هاتوا نک بدین زحمتی مروف کان بدین اگر هلم رون کدنوان بدنه

زور پیویسته ایم ایماندار لدی دو پیوری قرآن و روداوکانی دنیا لگ بدینه و چون که ویستو داوای ایم هندک جال لگل ویستو نخشی فراوانی خوای گوره یک ناگریتا و انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته سورة انفال آیت حوت اما باسی جنگی بدره پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه کان پیش جنگی بدر بنیازی دسکوتنی کاروان چونه درو و حزیان اکرتوشی جنگ نبن ولی خوای متعال جنگی پی باشتر بو هرچند جنگ کشتن و خساری گوری لیکویتو بلی املای خوای متعال سرخستنی قیم و اخلاق و درکوتنی زیف و نادرستی دین و برنامه برانبر و اهل باطل لم دنیا دا گرنگ ترو ام دنیا میدانی که با درکوتنی برنامه اهل حق و اهل باطل جیابونوی کسکان لسر او اساسا لو پیناو دا ابیت چیروکی اصحاب الاخدود و موسا و فرعون و یوسف و براکان و بدر و احد و حنین و کیمیای و انفال و جمال و سید قطب و مرسی و سیسی و قاضی و ایرانیکان و ایستاش حماس و غزه و جولکو هاوکاری نا انسانی دولت سلیه زکان و سرشوری دولت عرب و بناو اسلامیکان و بیدنگی و هاو آوازی هنده بناو مسلمان و دعا و هاو سوزی العفو الایمانی منو تو جورها هلویست که خوای متعال لرگی کامیرای ربانی و ملائکه کان و توماری اکاتو هلی اگری بو قیامتو لوی افرمی هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سورة جافية آية 29 جاء من رؤى دا لغزة بم پيورن بيت زور قرصة تصور كردني وتحمل كردني بلام زمن لاي خوا سفرة بلام لاي خلق زمن حسابي بو أكريو پیغمبران سلامی خواهن لسر به زور پیگیراونو نارحت کراونو هاواریان کردوا متى نصر الله بلام لای خواهی خالقی زمن انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا سورت معارج آیت 6 و 7 و باسی قیامت لقرآن دا زور بی بفعل ماضی هاتوا لای خوای متعال حاضره بوی پیویست همو روداوکانی شخصی خو منو دورو بر بو پیور قرآنی لیک بدین وو هول بدین لبری اهلی ایمانو چاک خواز و مروف دوستان بین با باجه کشی قرز بیتو هیزو سرکوتنو ده صلاتی نادرستی دنیایی سر من لیتگ نداد چیرو که قارون بزانین پیویست من با إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة عصر آیتی 3 هیو زیاتر گوی با قرآن بگرین تا لم جیانه زور باش حالی ببین دنیا زوری روشتو امتحانی خویان دا بزالم و مظلومه و استا لعالمی برزخا چاوری ورگرتنی نتیجه اکن ایمش استا لقاعی امتحان دایم هول بدین ولامی پسیارکانی او دیو حاضر بکین لرگی ایمانی تواومان ببونو ده صلات و عدالتی خوای متعالو هلویستو کردوی چاک من پیج مردن منو نتیجش ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورة انفطار آیتی 13 و 14

قنوتی نازیله سنتی سرور معنی صلی الله علیه و سلم کات جماعتی کی خیلی رعل و زکوان بفیل و غدر هاتن خزمتی و حفتا صحابیان بد لگل خویان بناوی دینداری و فیر کردین یانو لوی همویان یان شهید کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور ناراحت بو و ماوی یگمان پینج فرزه لنیوژکانا قنوتی لسر خویندنو دعای شر و تیاچونی لیا کردن ایتر بپی امرو داو فرموده یا سلف و زنایان فرمویانا هر کاتی مسلمانان لشوینه که توشی ناراحتی بون به دست کافر و دجمنانوا سنت باقی مسلمانان او قنوت و دعا شر و تیاچو نبکن لو کافر و دجمنانو دعای رزگار بون بو او مسلمانان نبکن دا استاجوک همو آگا من لیبو لوزعی مسلمانانی غزه و فلسطین و چکارساتی که کمیونهان بسرداهاتو بردوامی شل سریان بوی داوام و الهمو مسلمانی که برس لهر نویجه که سنت یان فرز و بطایبتی امامکانو بلای کم لنویجی بیانیان دا او قنوتی نازی لبخوین ده که هر قنوتکی بیانیان که هنده مزگود بدائیمی ایخوینن چون که لای امام شافعی سنتا و هر دعایی که بو زیاد بکره وک یا ناصر المؤمنین والمستضعفین انصر اخواننا المظلومین فی کل مکان اللهم أيدهم واحفظهم وأنقذهم وأهلك أعداءهم ودمرهم واجعلهم وأعوانهم عبرة للآخرين أم دعايا بوسر كوتني همو مسلمانان لهركاتك دا دروستو باشا بخوين ريه

عبادتك تايبت بخشكان قرآن سرچاو گینری راستی کانه دی قرآن فرمی مروفکان با عبادت دروس کراون عبادت به معنا فراوانکی که ایمان بخوای گورو قیامت لگل همو کردوی کی چاک کسود با کوملگا بگینه که به نیت با خوا و چاوری پاداشتی قیامت مباحکانش ابن عبادت و هر مروفی جن یان پیاو کوی جیانی دنیای نکات عبادت با اندازه کمه او حالت خسارو منده والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة عصر بو بيوارد جورها عبادت من هيا جايك لو عبادتاني تايبت بخشكانا بالا بوشي حجاب لأستينا محرم كتوي خشكي باريس بردوام تا أو حجاب لبردابيتو سرومل دا بوشراو بيت تول عبادتكي بردوان داي و پاداشتی فراوانی قیامتی لسر ور اگری جگه لپارزگاری و کسایتی دنیات دی پیروستان بیت او عبادتو پاداشت گوریو خوای گوره رحم با ایمه پیاوانیش بکات.

مراسمك بو ناساندن جيانامي برئيس جنابي امام صامل صديق عبد العزيز خواي خاون رحمت جهد و جهادي قبول كردبيت ساس كرا خواي گوره پلي برزي قيامتي پيه ببخشه برئيسان من خوم شاهد حاليكم لسرطاي حفتا كانوا لبيرمو لناوچي هلبجش ياومو لناو كارو روداو كان دابوم او كاتانا كارو چالاكي سياسي علماني و اسلامي دجب السلطي او كاتا قرسو ترسناك بو و او کاتان سرتای شستکان و تا سرتای نودکان اسلامی سیاسی و جهادی زیاتر جماعت اخوان مسلمین بون اوانیش که بعض هاتو بونی همو احزابی قداغه کرد که پیش هاتنی اوان با اشکرا کارو چالاکیان هبو اخوانیج لسالی 1971 دا بریاری وستانی چالاکی حزبی دا هنده لما مصایانی بتمن بجوری آیتی اطاعی يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة النساء آية 59 كارو تالاكي حزبيان وستان بلام هنده لما مستايانو قنجاني تريخوين قرم قناعاتيان نبو بو وستانو جموجوليان نوستان بو لسرتاي هشتاكان بواقعي كارو تالاكي حزبيو ريخستنيان دست بيكرت جایی که لوم آموستایانی کارو چالاکی نوستند و لسال 79 هر بناوی اخوان و بواقعی لگره که کانی عشقان و لگل چند هاورو هاوکاری دستیان پی کرد جنابی مامستا صدیق بو. دواتر پلی هاویش بو دروی هلبجو فراوان بو. تا استاج بردوامن خوای گوره لیان قبول بفرمید. جا لگل وجودی امکاری اوان. هل هلب جدا محوري ترهبو اوانيش هر اخوان بون كجنابي مامستا ملا عثمان و مامستا عمر رشاوي و مامستا جعفر و او مامستا و گنجاني قناعاتيان بوان هبو كارو چالاكي بانگوازي و پروردي و كوملاياتي و دجاياتي هنده منكريانا کرد بوشيوي خوين قناعاتيان بيبو و ايامج لقل برئيس مامستا صلاح الدين و جنابي مامستا شيخ عزيز بارزاني و مامستا ابراهيم رشاوي و مامستا علي محمد و چن مامستا خوشكاني تر که ایمش قناعت ما نبو باوستانی کارو چالاکی هر بناوی اخوان و بی اشکرا کردنی ناوکی کارو چالاکی ما نوستاندو بو نمونه من مال من لده بنی خان بو لسالانی 1975 بو 1980 درسو چالاکی ما بو و لسالی 80 خوم و حوت کز لقتابیانم جیرائی پاش بسوی گروج لامنی سلمانی بواسطه و پاره بردرینو ناچار بارم کرد بو حلب جا لیرش لگل جنابی مامسا صلاح الدین و هاو رو هاو کاران یک من بینی و بریار دره مامسا صلاح الدین بچید بو ایران و ایمش که فیرار ابوین نه اچوین بو سربازی بریار دره ایمش بچین بو ایران و لوی کارو چالاکی بردوان بید. بله سال 1982 چوین بو ایران و لوی لنو اردوگاکان چالاکی من انجام اده. دواتر منو برئيس مامسا علي محمد هاتی نو بو هلبجا بو کارو او بو لسال 1988 من گیرام. 15 سال حکم درام و دوای گیرانی بنده و مانگی پنج خوپیشندن دروز بو دواتر کیمیابرانی هلبجو جنابی مامستا ملا عثمان و مامستایان و کمال لخلق لخزمتی مامستا دا چون بو ایران لوی بزودنوی اسلامیان دروز کرد و طبیعتی ام جمو جولی اخوان لحلبجا لسلیمانی و هولی رو دهوک و کرکوکیش بشیوی جورا و جور کارو چلاکیان کردوا حتی راپرینو دواتر بررسمی یاسای احزاب هاتو اسلامیکانش با اشکرا هاتن ناو گورپانی سیاسی وو تا استاش بردوامن خواهیم تعال لهموی قبول بفرمیه خواش عادلو زیادو کم اخوینیتو مجاهدو قاعد درجه انجیایا چه جای گناه بر ام دنیای شوینی عملو قیامت پرسینویا دینک من داوی یک ریزی من لیکاتو نزاع مایی فشله با جهدی یکتر بنرخینین برا بدوش بلين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورة بقرة آية 134 مگر باسي بإيجابي خزمت بدين و جين مان بكات وأمي من باسم كرت أويا كي إخوان بي هستاو من آقام ليبوا بلام لوانيا لآستي تاكو لآستي گروبو جوري تر هولو چالاكي زوري تر بو بيد من آقام لي نبوو باسم نکردوه و اوج ناون بردون لما مستایان و هاوراوها و کارانیان زور کمن بلا من ناتوانم ناوی همو بهینم یعن لوانه من هنده کی نناسم اخوان بو کارو چالاکی بو ظروفکا بشیوه یک بو نمن اتوانی آگامان لیک بیت و اگر نسینک حالیتی آیا داوی لیبردن تانکمو لراس کرنوی سپاس تانکم
بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتیبی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: حکمتی خوپنادان لشیطان تایبته به حکمتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و
1: وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان يحضرون
0: سورتی المؤمنون آیتی 97 و 98 امباسه تایبته به حکمتی خوپنادان به خوای گوره لشری شیطان و با کرتی سیازده آماجه لمباره و دنوسریت چون که لوتی 26 شونه جیاجیاکانی تری پیامکان دا هندی کیتر رون کراونه توا آماجه یکم پرسیار آیا چن هین یک لوده هیا که لهمو کات یک دا اهل حق و تا اهل ایمان لتاو شری شیطان پنا بولای خوای خوانده بن لکاتیک دا شیطان کان لمبونه وردا هیچ دستیکیان لکاروباری بدیهنانو دروس کردن دانیا آیا دانایی یک لودا هیا کزور بیجار کوملو پیر شیطان سرکوتون لکاتیک دا کخوای گوره بمهربانی و چاو دیری خوی پشگیر و یارمتی داری اهل حق و ایمانا اما سر رای اوی که او جوانیی لحق دایا شوق و رو هیز بری روانی داداد با پیچوانی گمرایی و کشتی کی نفرین لیکراو و هر دم دور پریزی لیده کرید. ولام، نهینی و دانایی او دیار دیا بمجوری خوارویا. گمرایی و شر، زربی جار، نبو، سلبی و نارسنن، چون کبریتین لتیکدان و کاولکاری. بلام زربی هدایت و خیر رسن و ایجابی و خاونی بون و بریتین لآودان کردن و بنیادنان. خوشتی کی آشکرای شکه تنها یک کس دتوانیت کردو کشی 20 کس کل 20 روش دا کرد بیتیان او بطن یا خوی لتنها یک روش دا بیروخینیت. هروها تاکو اندام سرکیکانی مروف مرجکانی جیانیان تیدا ما بیت. او مروف ول جیان دادمینیتو جیانی بردوام دا بیت. که امش کاری که تایبت بتوانستی خوای گوری بده صلاته و بلام گر کسی که استمکار اندامی که سرکی ببرید اوه مردن که لچاو جیان دا لناو چونو نبونا روبروی او مروفه ده بیته و هر لبر اوشا او تایی که دلید کاولکاری آسانا لناو خلکی دا بلاو بوته و لسر زمانیانا کواتن هینی سرکوتنی گمرایانی هر لاواس بسر اهلی حقی هر بهزده امه یک باس من کرد. بلام اهلی حق و ایمانیش قلائه کی محکم یوائن هیا که هرکات پنای پی ببنو خویانی تیدا بپاریزن اوا هیچ کام لو دوش من سامناکان پرکشی ناکن لیان نزیگ ببنو ناتوانن هیچ زیانی کان پی بگینن. خو اگر بجوری کی کاتیش زامو زیانی کان لگم رایان و پی بگات او آدس کوتو پاداشتی همیشهی امزگینی قرآن کده فرمه والعاقبت للمتقین سورتی الاعراف آیتی 128 لپراویز داور گردلیت واتا انجامو پاشروش تنهایی اوانه که لبرخوای گور خویان لتاوان و گناه دپاریزن والعاقبت للمتقین هموش یونوارکی زام و زیانکانیان لادبات و ساریش یندکات او قلا محكم قايمش بريتي لشريعه خواي گورو سنتي بيروزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما جيدهم ام پرسيار زور کس ديكاتو با انديشي زور کسي تريج داديت كدليت دروس كردني شيطانكان كسر تاپا شرو خرابي بيگمانن هروها زال كردنيان بسر اهل ايمان داو روشتني بشيكي زوري خلقي بهوي فروفيالي شيطانكان و بوناو آگري دوزخ اما با اشکرا کاری که ناشرین و ترسینه را. جا آیا بزیی و جوانی خواوندی خواون جوانی و مهربانی فراوان چون بمکار زور ناشرین و مصیبت گوری رازی دبید؟ ولام سر رای او شر و خرابکاری لاواز و هندکیانی که لبونی شیطانکان دهن چندین آمانج خیر و چاک خوازیش هن که چند پلیک مروف با پلکانی کمالات دا سردخن و برزی دکنوا. بله، هر وکل نیوان تو درخت دا چند پلی کی زور هیا. به همان جور اولی هاتنو آماده ی سروشتیانش کلمه یتی مروفدان اونده پلیان هی که زور لهی نیوان تو درخته که زیادرن بلکو او پلانه ده گنا اندازه پلکانی نیوان گردی لو خور چاپو اوی اولی هاتنو آماده یانی مروف درب کونو بلاو ببنوا پیویستیان ببزواندنو راتکاندن دبیت بزواندنو راتکاندنی ام برزبونو گشکردنش لو معملیه ده ببی بونی شیطان کانو شتانی زیان بخشو مجاهده کردنیان پیدا نابید چون که گر او مجاهده و برنگاری نبوایا پلی مروف وکو پلی ملائکت لجی خوی دا قدیس دماو پاشان او نمونه برزانی جور و رگزی مروف که هر یکیان لحکمی هزاران دانی رگز و جورکانی تری بدی هاتوان دان هرگیز دروس ندبون جالبر وی وازهنان لفر و خیری که زور و همکی لپیناوی خو پاراستن دا لشر و خرابی که جزئی و کم هرگیز با دانایی و دادگری دانان رید اوالا دانو حل خلیسکانی هنده کس بهوی شون کوتنی شیطانوا بایخ و گرنگی که او توی نیا چون که گرنگی و حل سنگاندن مگر بدگمن دنا همیشه با پیچونیتی دبید نک چندایتی تنانت کاتی واهی که هر آور بلای چندایتی دا نادری توا بونمونم کس یک هزارو ددن که تووی للابو پاشان همو یعنی لناو خاک دا چندو وازی لیهنان تا کار لیک که کیمیای یکان کاری خویانی تیدا انجام بدن جا اگر تنها ددانیان سوز بونو بریان گرد او بیگو من او بروبو می کلم ددانی و دستی دا کوید زور زیاتر دبید لو هزار دانهی کلناو خاک دا رزاونو بریان نگرتو و ام بر همجی اوانی تری با گرتو توا هر بمجورش او پلو سودو بایخو گرنگی کمرو ویتی لده کسی کامل و دستی کوتو لوانی کل آسمانی مرو ویتی دا وک استیره ددروشین و ریگاین با گروی مرو ورونه کردو توا بمجاهده کردنیان لگل نفس و شیطان دا لتاریخی و برورونکی ایمان در بازیان کردون او پلو سودو بایخو گرنگی کمروفایتی لده کسی وک اوانو دستی کوتوا سرجمی او زیان زوران دشواتوا که انجامی زوری او کسانه روشتون تر ریزی کمرایانو ری کفرو لخوا دوریان گرتو تبرو لبینرخی و نزمیان دا وک مگزو میرو تماشا دکرین. لبر ام راستیا، دادگری و دانایی و مهربانی خواوندی پروردگار ببونو، ظالبونی شیطانکان رازی بونو، هشتو یانا ببنو دسالات پیدا بکن. کوات ای اهل ایمان، باشترین زریو قلغانک که لبرنگاری بونوی او دو جمنان دا بکاری بهنن، تنها او تقوه و پرستشه که لباخ چه قرآنی پیروز دا بری گرت بیتو لو درخته و پیگیشت بیت. سنگری محکم و قایمشتان رباز و ری روی پیغمرتان صلی الله علیه و سلم. چکیشتان تنها خو پارستن بخوای گورا لشر شیطانو داوای لبردن کردن لو خوایو پنا بردن تنها بولای او. تاکو لشر و خرابی او دوش منانا بتان پاریزید. اما جیسی هم. پرسیار. آیا چنهینیو دانایی یک لحرشی ترسی نری قرآنی پیروز دا هیا که لگل گمرایان داو لبران بر کرده و هندک یکان یانو بکاری دهینید. که امش بروالتی عقل لگل او بلاغتی قرآنی پیروز دا ناگنجه. کداد گریو گنجاوی پیو دیارو خاونی شوازی کی سر تاپا اعجازا چون که هرکات سیری او هرشانه دکریت مروف و هست دکات که قرآن چندین سپای گورو گرنگ لبرام برتنیا کسی کی بید سلاتی بی بش لهمو ملکی هی دنیا آماده دکاتو لپلی هاو بشک دای دنیت که لسنوری خوی درچو بید ولام نهینیو دانایی او هرشی لودایا که شیطان کانو شون کوتوانیان دتوانن تنها بجمو جوری که آسایو کمو بچوک گورترین کرداری روخاندنو کاولکاری انجام بدن چون که لبر اوی ری گمراییان گرتو تبر هوا بکرداری که بچوک چندین زیانی گوره به مافی زور کسانی تردگینن. اوان لم کرداره انده وک او پیاووان کسواری کشتی کی پر لسر نشینی پادشا بو. اینجا کنیشی بچوکی کرده کشتی که. یان ارکی کی سرشانی خوی بجی نهینا کده بو بجی بهینایا. بم کردارش اولو کشی همو سرنشینانی کشتی کی بفی رو داو لبرهمی رنجو تقالایان بی بشی کردنو کرداری همو اوانشی بی انجام هشتو کپیوندیان بو کشتی و بو بید. دیار پادشای خاونی کشتی لبروی کبر پرسی هاولاتیانیتی بناوی سرنشینانی کشتی و زیان لیکو توانوا هرشی تندو تیجی لیدکاتو بحتمیش طالی لیدسینیت. امش نک لبر او کردار هندکیا یان لبر بجین هنانی او ارکو واجب کما یان لبر دزریجی کردنی با سر ملکی پادشا ملکو لبر او آکام و انجام زیان بخش زورانی کلو کردار بچوکا یان لو پشگیو خستنی ارکو پیدا بونو لبر دزریجی کردنی با سر ما فی گشت هاولات یان. هر بم جورش هاودم لگل باوردارانی ناو ام کشتی زویدا چند دین کسی گمرا لپیر شیطان هن. لوانی که گالتا به انجامی کار مندی پر لدانستکانی ام بو نور جوانا ندکن. تنانت ببی انجامو بی هودشی دزانن. بم کردارشیان لنرخو بهای همو او بو نورانه دادگرن.

دبی او کس چند زرر مند بیت که با قلایی کی قایمی پولاین خوی لدس او دجمنان نپاریزید که تنها با یک کرداری هندکیان روخاندنو کاولکاری کی گورو سامناک برپادکن دسا ای اهل ایمان یو او قلام محکمو سنگر قایم آسمانیتان لبردم دایا که قرآنی پیروزا دسا فرمون ایو او قلایا خوتانی پیدر باس بکن آماجی چوارم همو زانا لیکول رکانو اهلی کشف لودا یکیان گرتو و کنبون و تأل عدم سرتا پا شر روتو آشکرایو بونیش و تأل وجود خیر و چاکی بیگمانا بله زربی خیر و چاکو جوانکاریو کمالاتکان پشت ببون دبستنو و بون دکرینو کواتب ناغکانیان وجودی و ایجابین و تبکرو رسنن بال روالتیش دا سلبی و نبو درکون هر وهاب ناغی شر و گمرایی و گناه و بلاو گیر و گرفت و هاو چشنکانیان نبوننو سلبیتو او خراپی و ناشرین یشکتیان دا دگریتو بو نبونیان بال روالتیش دا با ایجابی و وجودی درکون چون که بناغکان لنفیو نبون بیکاتوا و تببه هیچ بناغو کرداری کی ایجابین بله بونی هر خانویک وک لبرچاو دایا ببونی گشت بشکانی دبید بلام نبونو روخاندنی او خانوا بنبونو روخاندنی تنها یکیک لهلو مرجو گوشو پایکانی رو داد و تا بون پیوستی به هوکارک دبید کبیه نت دیو دبی پال به هوی کی راستقینه و بدات بلم نبون د توانیت پشت بشتی کی نبو ببستیتو اوشت نبو ببید به هوکاری نبون استال سر بناغی ام دو دستور د توانین بلی شیطان کانی جنی و آدمی زاد با اندازه تنها یک دانه گردیلش لکاروباری دروس کردن و بدی ینان دا بشدار نینو هیچ بشکیان لملکی خوادان نیا لگل وشدا چندین شونواری سامنا کو جوراو جوری کفر و گمرایی و خرابکاریان لیا پیدا دا بیدو. کاولکاری گلی گوریان لسر دست رو داد. چون که او چشنکارانی که اوان انجامی دادن با هوی هیزو توانای خویان و نیو هیچ هیزو توانای کی تیدا ناخنکار. بلکو زوربی حلسو کوتکانیان کردارو هیزی راستقینی تیدا نیا. چون که او کردارانا با انجام ندانی کارک یان پک خستنی یان بره گرتن لکردوی کی چاک پیدا دبن کواتت تنها بجه نهنانی کرداری خیرو چاک للاین اوانوا خوی لخوی دا شر بر هم دهینیتو بو جور خرابکار یکان پیدا دبن جالبروی خرابکار یکان لراستی دا بریتین لروخاندنو کاولکاری هوا پیویست ناکات هوکاری پیدا بونیان شتی کی بکرو ایجابی یان هیزی کی دا هینر بید چون که دتوان رید گورترین کاولکاری بشتی کی نبو یا خود بتیکدانی مرجک انجام بدرید. لبر رو نبونی امنهینی للای مجوسکان. پیانوابوا که بدیه نرک بو چاککاری هی بناوی یزدانو. یکی کی تریش بو خرابکاری هی بناوی اهریمنو. کچی لراستی دا ام خوا خیال یجگل شیطان هیچی تر نیا. که دبیت هوی پیدابونی خرابکاری کن. اویش به هوی جزئی اختیاری ویستی مروفه و که خوای گوره بخشی ویتی. هر وها به هوی بدسینان و تا الکسبه و نک بدیینان و تا الیجاد. دسا ای اهل ایمان. بکارترین چک که لدجی امها و لرخین ری شیطانکان بکاری بیهنو. گرنگترین هو با بنیاتنان و آودان کرنوا لبران برکا و الکاریکانی شیطانوا، بری تیل داوائی لی بردن و تا الاستغفارو پنا بردن بو خوای گوره بوتنی اعوذ بالله اوش بزانن که او قلائی دبیت دالت و حشار گتان بری تیل سنتو رفتارکانی پیغمرتان صلی الله علیه و سلم اما جی پینجم سر رای زوری هو کارکانی هدایتو رین مایی که لبردم اهل ایمان دانو خوای گورش لکتب پیروزو برزکانی خویده بگشتی پاداشتی نیعا

رحمتی بهشت و سزای آگری دوزخی بو باز کردونو. لگل او بیدار کردنو و هان دانو آگه داریانش دا که خوای گوره لقرآنی پیروز دا دو پاتی کردونه توا سر رای او لگل امانش دا دبینید اهل ایمان لبردم فرو فیلو هیلان لاوازو کم نرخکانی شیطان دا جیر دست دبنو شکست دهینن. ام دیار دیا بشکی زوری بیر کردنوی منی گرت بو چون که آیا چون مرووی ایمان دار بایخ بو هرش ترسین رانه خواوندی پروردگاری جهانیان ناداد. آیا چون ایمانی لدست در ناچید کاتی کشون پی شیطان حل دگریتو دکویت داوی فیلی لاوازی شیطانوا خوای گورد فرمید این کید الشیطان کان ضعیفا سورتی النساء آیتی 76 ورگیر لا پراویز زادالید و تبراستی فیل شیطان لاوازا این کید الشیطان کان ضعیفا بلکل وش سیرترم بچاوی خوم دی او بو یکیک لها ولا نزیک کانم دوای اوی صد دانوانی لبابت راستی کانی ایمان لی بیستمو بدل باوری پی کردنو سرباری پیوندی بتینو تندو تولیشی لگلم داو باوری باشی بیم کچی لدوای همو امانا او برادر نزیکا بمدحی کم نرخی سر لشیواوی کی دل مردو لخشت براو روی کرده او بمجور او هاولم روشت ریزی دوش منکان موا منیش لدلی خوم داوتم سبحان الله آیا دا گنجیم روف بکیو تپلی آوان نزموا ام پیاول ناوروگ دا چنده بی نرخ بوا بمجورا خوم بغیبتی او هجار گناه بار کرد پاشان راستیکانی آماجکانی پیشوم لدرکوتنو گلی لاینی تاریکو تماویان بو نورانا بارونا کرد موا اینجا سپاس بخوا لم ریوا تی گیشتم کدو پات کردنوی هاندانو دروس کردنی شوق و تام بزروی لمروف دا للاین قرآنی پیروزوا کاری کی گلی پیویستو لگل ام حال دا تا بلید کنچاو هروها اوشم زانی که هل خلطان دنی اهل ایمان بفروفی لکانی شیطان لبی ایمانیو نیو او کسش که گناهی کبیری کردو پی کافر نابید کوات معتزی لکانو هندی لخواری جکان که بکری گناهی کبیریان بکافر لقلم داوا یان پلی کن لنیوان پلی کافر و پلی ایمان دار دا بابر یار داوا به حالا دا چون هروها اوشم زانی که او برادر هجاری لپیناوی مدحی کسی کی بین رخ دا قربانی بوان ایمان یکانی دا زور لای نداوو بطواوی نزم نبوتاوا وک پیشتر پیموابو انجا سپاسی خوای گورم کرد کلو گیرو گرفت رزگاری کردم چون که شیطان وک زوتر باس من کرد بطنها کرداری کی سلبی و هندکی مروف دخات علویستی ترسناکوا او درونش کل مروف دایا هر دم گرایالی شیطانو ایزی تو ریو شهوانی درونش وک مایکروفون و وایروان بو گیندنی فرتو فیلو داوکان شیطان بو مروف هر لبر اوشک خوای گور دو ناوی لناو جوانکانی خوی واتا الغفورو الرحیمی بو او ترخان کردوا کروو اهل ایمان در کونو بدرو شینوا هر وهکاتی که قرآنی پیروز باسی گورترین نعمتو چاککاری خواون بسر پیغمران و دکات نعمتی لی خوشبونی لهموان بگورو گرنگتر در خستوا هر لبر اوشک خوای گورا داوای کردوا همیشه داوای لی بردنی لی بکن هر وهکاتی خوای گورا بسم الله الرحمن الرحیمی لسرتای سورتکانی قرآنی پیروز دا دوپات کردوا تاوو کردویتی بسرتای کی باش بو اویک او مهربانی فراوانی خوای گورا که هموشتی کی گرتوا تاوا ببیت بدال تو پنای اهل ایمانو وی رزگار بونیان لفیق شیطان خوای گورش با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیواری کی قایمو بربستی کی محکمی لنیوان اهل ایمانو شیطانو فرو فیلکانی دا داناوا چون که فرمان داداتو دفرمیه فاستعذ بالله لپراویز دا ورگیر دالیت خوای گوره دفرمیه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورتی النحل آیتی 98 واتا
لدست او شیطانی که لمهربانی خوا در کراوا پنا تنها بولای خوا ببا. اما جی ششم یک لسام ناکترین فیلکانی شیطان اویا کسر لهندی کسی دل صاف و هست ناسک بوده شیوینید کوا دبات وهمیان و گوایا خیال کردنی کفر و کو باور کردن وایا با کفر یان وایان پیشان داد که گوایا تصور کردنی گمرایی با باور کردن دجمیر رید باو گمراییی که با تصور ده هاتوا جگل ماناش چندین خیال و خطوری تری سبارت با کسانی گورو کاروباروشت مقدس و ریز لگیرا وکان با پیدا دکاتو بریگی ایهام لپراویز ده آور کردالید واتا واده با توهم خیالی و که گوایا اوشتوایا که لراستی ده وانیا بریگی ایهام گمان بران برهنده لراستی یقین یکانی ایمان لدلیان ده دروست دکات بوی که امکانی خویی وات ذاتی لشیوی امکانی عقلی ده دادنیتو لپیش چاوی ده پیشانی دادات انجا ام هست ناس که هجارش پیواده بید که دلنیایی ایمانی لدست داوو کوتو تناو چالی کفر و گمرایی و با مشت گرفتاری نا امیدی دبیتو بم نا امیدیشی وایلی دید که برگالتی شیطان بکوید او لعنتیش فو بنا امیدیکی دادکاتو بتاوانی که گلی گوری پیشند داتو پنج چپلکانی بسر جی هستیارکانی دادهینیتو فو بو بابتان دادکات که جی سرسامی امروفن اتریان د مارکانی عمرو و بجاره د شیوینت یان برو خلطيري پستی گمرایی پالی پیودنیت لهند پیام ده ورکیر لا پراوست دلید ما بست مقامی دوهمی او تی 21م لهند پیام ده ردی بین رخی ام چشن فیل وسوسانی شیطان مان رون کرد و تو چسپندو مانا ک چند بی بنا غو به پال پشتن بلام لیره دا بمجوری خواره و کرتی دا کینوا. وکوینی مار لآوینه دا بکس و ناداتو. در کوتنی آگر تیای دا هیچ تیگ ناسو تینه تو. سیبری لاشی مردار و بو هیچ تیگ پیس ناکات. هر بو جورش وینکانی کفرو هاو بش بریاردان. یان سیبرکانی گمرایی لسر آوینه خیال. یان و تی ناروه و جنیودان لخیال دا. هیچ کم لمانه باور و یقینی مروف تیک نادنو ایمانی ناگورنو ادبی ریز و احترامی زامدار ناکن چون که امی خواره و دستوری که بریار لسر دراوا که جنیو دان لخیال دا هرگیز بجنیو ناج مر ریتو مروف بخیال کردنی کفر کافر نابیتو بتصور کردنی گمرایش لگمرایان دانان ریت سبارد ما مسئله گمان بونیش لیمان دا اواده به بزن رید که او گریمانانی لامکانی خویی و سرحل دادن هرگیز نابنن لابری دلنیاییو. نتوانن یقین ایمانی مروف تیک بدن چون که یکی لدستور سلمیر راوکانی زانستی اصول الدین اویا که دلید الامکان الذاتی لا ينافي اليقين العلمي لپراویز داور کرد دلید و تا امکانی خویی پیچوانی دلنیایی زانستی نیا. با اما به نمونه یک رون که نوا. استا ایم دلنیایی لوی که دریاچه بارلا لجگای خوی دایو پرل آو. لهمان کاد تا دش گنجه هر استا بناخی زویدار روب چید. ام گریمانه پیدو ترید امکانی خویی که تنها گریمان یکو یک یک لشت گنجاوکان. بلام لبروی ام گریمانه لهیچ بلگو دلیل یکو پیدا نبوا، اوه با امکانی ذهنی دانان رید تا گمان درست بکاد. چون که لزانستی اصول الدین دا او دستور چسپاوه کدالید. لا عبرتا للاحتمال غیر ناشئی عن دلیل. بواتایی که گریمانی خویی لبروی لهیج بلگه که پیدا نبوا با گریمانی ذهنی لقلم نادرید. که واتا گرنگی که او توینی که بتوانید گمان درست بکاد. او هجارش، که دوچاری امجور گریمانانه بوا پیوای او دلنیاییی که زودتر براستیکانی ایمان بویتی ایستان نیماو بون مونه سبارد بمروویتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم چندین خیال و خطوری امکانی ذاتی بخیال دادید
بلام اوشتی لراستی دا زیانی ببیت، تنها اوی کواب زانید او خیالان زیانیان هیا. کاتی واجده بیت، او لای نهان دری شیطان که لسر دل دایو پیدو درید، لمتو الشیطان لپراویز دا ورگیر دلید، لفرموده اک دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا فرمید، في القلب لمتان، لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله. ولمة من العدو إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء سورة البقرة آياتي 268. قال العراقي في تخريج الإحياء برجيسي لابرا بستحوت طبعي دار المعرفة، أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من حديث ابن مسعود. وتيفر مدكا دو استهاندر لناو دل دا دينو درون يكي كيان لملائكة تويا باو دا دناسريت كباليني چا كده داتو باور بحق دكات جا هرکس لدلي خوي دا هستي بمكرت با بزانت كا امشتيك لخواي گوروويو سباسي خوي لسربكات اوي تريان لدوج منويا كباو دا دناسريتوا باليني خراب داتو حق بدرو دخاتوو نهي لچا كده كات جا هر کس لدلی خوی دا هستی بمکرد با لدست شیطانی نفرت لیکراو درباز ببیتو هانا بولای خواب ببات. پاشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیتی الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء خوندوا. واتا شیطان لو کردارانی هان تنددا بو کردنیان لراستی دا بلینی هجاری تنداداتیو فرمانی خرابکاری تن بسرده دردکات. دیار مبستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهینا نوی ام آیتا رون کردنوی اویا کوشی العدو و تدوجمن لفرمودکی دا مبستی پی شیطانا. کاتی واش دبیت او لای نهان دری شیطان کل سر دل دایو پی دو تریت لمتو الشیطان قسیک فرید داد کشیابیش کومن دی خوای گورن نبیت. ایتر خاونی او دلوات زانید لريت رازاو سري ليش يواوا بويا أموتي بدلتا هاتوا كتشي هر أو خفتو دلتنجيو ترسو رازي نبوني هستيان بيدكات بلغل لسر أوي كأووتان لدليا ودرنشون بلقو لولا يني شيطان ون كلسر دلدايا يان شيطان دي خاتناو يادو انديشي يوا بمجورة لنيوان لا ينانات يارو هستن بين راوكاني مروف دا كبيان دوتريت اللطائف الإنسانية چندانيكن نمتواني بطواوي دستنشانيان بكم يك دواني كان هن ملبوويستو اختيار كچ ناكنو هرگيز بر برسي هيچ تيك ناگر نخوين جا اما نهند يجار يوبو بانك حق را ناگرنو خوين بسر مروف دادا سبينو دوچاري چندكاري كي حالي دكن شيطانيش ام هلد قوزيتو مروف توش بو كواتي دگينيت که سروشتی توشیواو با تواوی تیک چوو تازه جاری کتر لگل حق و ایمان دا یک ناگر نوا. نابینید ببه هیچ ویستی که خود بریاری بدبختی لسر در کردوید؟ ام هجارش بو خوی لناو ام نا امیدی جرک برادا دتویتوو لناو دچید. جا قلای محکم و قایمی مرووی باوردار لدجی او فرو فیلانه شیطان که زوتر باس کران. تنها آیت پیروزکانی قرآن و راستیکانی ایمانا که به دستوری زانا لیا کولارکانو پیاو چاک حلب جاردکان سنوریان با دستنشان کراو و پاریز راون. سبارت بم فیلانش کل دوائی دار رون کرانوا. اوا بپنا بردن بولای خوای گورو گوندان بو فرو فیلانا پشت بخوا درون دواو نامینن. چون کسروشتی وسوسکان وایا که حتا گرنگیو بایخیان پی بدریت پتر گورده بن. جا سنتکانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم با مروفی باوردار ملهمی سارشگار و شفا بخشیم زام روحیانه.

کمالگای مروفاتی نمونه گلکی زور لورا کسانا لخوی گره که لجیهانی خونکانی اندامه لکن و همیشه لکناری خیال دالنگریان گرتو و لپردان واقع و بکرداری کردنی او ایدیانی که سرقالی کردن سلده کن و دشخوازن شنی باب آراستی را روی کشتیکانیان و حلب که بای ماوی که زور نوازنی ام خیال کردن من نو چاورانی او چرک پر کاملانی اکن که ساتا وقتی گیشتن با امانج بشویک همو او هولو تقلو شون خونیانی لی قرتین داوا که بهای گیشتن با امانج اما زور کاد وابستی بر همی کوشش کردن دمین بی اوی بی لو هنگاوان بکین و که با هوی نوادگی نمرامو داخوازی کن من هروها پیش گیشتن با دسکوتی هولو مندگون کن من بی لو نکین و که دبی بچاکی خومانی با آمده بکین ا ام نو چه نو چه کی ارام او حلبت فریو دریشه بجوره زورینی خلکی له خو دګره رګب خوازین مبینه بره او برو خاون پرو جو دولمند بین ملام ایا بیرمان لته بد مند یکانی بره او بری سکوتو هر وها بیرمان لو کردو توا که چون بتوانین شهر زید او تایبد مند یان بینو بای خان پی بدین ایا فری او وین که چون بتوانین پروژه کان بره او بین بشو کی چاک چون پارکان من بګرب خین دوای او وینه خاونی پارو پروژه یان تنان دوای او افیر دبین که وینه خاونین هر اونده گرنگ نیا که خون ببینین و هیو من هبه بالکو گرنگ اویا دست پیش خریب کین و بچین میدانی کار با دروس کردنی که سایتی و بیرو با چونکان من با هوی بکر هنانی او همو امراز و ها کرانه که گشت بوارا جیوازکانی دولمند کردوا بسرچاوی جورا و جورو به حس گرنگ اشتیب کین لپیناو دست بر کردنی امان جکان من ایتر باواز لزروتن بینین و روب کینا کمی کردوا

زورگ لخالکی کاتیگرن میان دکی بر او سرکوتن گران بهانه گلی کن کردو و بر بست و رایگرو دلن اگر ام بر بستان نبوای او حالی سرکوتنم زور دبو چند جار بیستو منو بینیو من خلکانی که خوان هیچ سامانو داره یک نبون بلام دوی چند سالگ بون بیشگ لگور دولمنده کن یا خود بون بسر کرده و کار بدستی گل کن زورگ لوزیر ولی پرسراو گور کنی دنیا رنگا پیش چند سالگ کسانی که ساده بودن، یعنی فرمانبری که آسایی بودن، لفرمانگه یک داد، تناند موشکانی ان پیش بشی پیداویستی ابنارتی کنی جنی یعنی نکردوا. بلام، امروبونه تسر کرده و لپرستاوی گلکان و کسانی کاری گرو بتوانا زور جر، ام جور نمونان لمه جوده دوباره به توا تناند، لامروی جن منده او جور خلکاند دبینین و دیان ناسین، لراستی ده ملک و ده صلات و سامان و دارایی و چندینی تر، ایکی کن نبخشکانی خوای گوره به هر کس بیوه، بابی اندازه پیدا بخشه د صلات و سروت و سامانش تاثر لسرکسی قرخ نکراوه بلکو روشگار لنیوان خلکی داده صورته و کردو تنی دنیا دوران دورانه کاتک دلخوشو چند کاتکیش دلتنگ سردمک دولمندو سردمکی دی هجار هرچند نسراویو گوریو پلو پایو آسی کمالاتی رولکی گرنگیان حیال لاهونه دی کارتی کردنو اندازه رجی جیانو کردنوی درگاه داخراوکانو پاشکوت کردنی زورگ لکاتو کرد کردنوی هولو مندو بون بالام نبونی امو کاران نبنا رایگر لبردم بروفده کواب کامرو فراب گری لکاری گری بونی بسری راستی کانو کوملگو نتو گلکیده اوش ببیر خود بهینه روا که کم کس هیا کلاب نراتو کسانی که دوله مندو خوان سروتو سامان بون بالام دوی هولو مندو بونه که زور بونه تا خوانی سروتو سامان نبونی لبرده یواده کام رو وزو بکنوی سلبی بیو آرزوی طولستن نوالا دورو بریب کام. لبرده ی تنها لنوان تو بنده دانیا بلکو لبرده یشتی که لنوان تو خوای پروردگار دو درفتی که بونزیگ بونوی زیادل لخوای مزن. دلو اقل آسوده که چون که کاتی تو لدورو بردیان لو کسی ازارت داده دبوری ایدی تو بکنوی سرقال ناکی باوا که برانبری کردوید چون ازاری دی تو چون ازاری بدی. والکول یبرده یود الاسوده د بیتو لارقو کینو ایری بردن اقل اسوده د بیل بکدنه ولوی رزت بوب گریتو چی لګل کی لبردن ولې خوشبون بنرتی و زی بگردن بنمای ایندې درو شاون چونکو چونکه تو لګرفتو کی شی خلک او فرد بی چی بو حالت باشه لګل خدا او خلق هر یکا ل عقلی شیکاری او عقلی سوز داری مون یان هيا عقلی شیکاری ولم رو د کابی دوز یتوا چون همو شګل کاتی گنجاو دابه کردنه چونکه او شی کاتوا بلوجیک معامله دک هر او وزي عقلی سوز داری ور د گریو د ګورې بو زنیاری او لوجیک ایجابی مروف بکرده نه بو دستبر کړنی یمنجکانی بلم عقلی سوز داری بر پرساله وزول حالات نه هلو استګرانه کان یان هیرش کردن لو هلو استانه ده کپیوس به هیرش کردن د کاتی انده بلم زنیاری لبره هیڅ ټیکونیه لبرده ای به گردی و پختی ناوکیه باید پیوسته هر برله هرشته لبرده بیتا اویل ناخد دای خوابین بیتوا لدوائی داده بیتا دبیتا مروکی دلو ناخو رخصار خوابین لبرده با خود خریک مکه به فیل و رقوکی نوا تاوکو زوتواند بکر بینی با خوشویستی و دسنانی امانجو هیواکن تو دواجر خوشویستی و لی خوشبونی خواب دست بیهنی هنده کس دلن لبرده ای لوازیه بالام نراستی دا به پیچوانوه لبرده ای هیزه غاندی دله لبرده ی خصلت و سیمای به هزه کنه ام هزه لنا خد ده هيا لبر اوی تو ریت کپیه کی توا تو به هزی چون که دتوانی بسر خود ده زال ببی تو به هزی چون که اگر چی دتوانی لبرانبر او کسه ده بوستی توا کستمد لیکا بز لبرده بوی لبر اوی خوای بخشنده داوی لیکردوی تو به هزی بوی دتوانی گرایالی خواب که یو ترسد لا سزاکی هبه للانی روحی و تو لبرده ایت لخوا با لبرده ای لخواه نزیکی، نزیکید لبردنی خواهوان، نزیکید لخلق و دورو برد کاتی شود بسر داده، تو لگل هموان لبرده ای، خود بو رزامندی خواه آمده که. لروی تندرستی و با لبرده نبوند و ها لگدد ده که ترشکان درب که. ام ترشانه ازاری گدادن، زانکان ام ترشانهان ورگرتو خسیانانی و خواردنی مشکوا، سرجمیان مردن، ام ترشانه ازاری گدادن و زیان با تندرستی دگینن، عقل بردوام سرقالا بلی برده نبونه و باوا که چون ازاری او کسب دیو چون چونی لروی دا بوستی توا همیشه بیرکات و وادلیه که زور بولا بولب که یو ورسو بی آرام بیو خیره تورم بیو

ویکتور هوگو لنامیگ دا کومالیگ لاموشگاری خطر و تین داله برلو لهموشتیگ عرزوی اود بو خوازم کسی که کومالیتی بو حزبتی کلاوی دورو برد بکی دورو برش حزبتی کلاوید بکن اگر وانیا تنیایید کرد بید لدوی تنیایید رقد لکز نبه عرزو مندم کشتی وارونه دا بلام اگر روی دا بزانی چون دور لنا امیدی بجی هروها ارزواندم کسی که بسود بی، نوک زور بسود، تالا ساعت و سختکان دا کاتیگ ایدی هیچ شتیگت بونا ماوتوا، هر ام سود بسود بوند بس بیبو اوی لسر پی راد بگریه. هروها هیوادارم ارام گر بی، لگل او کسان دا که حالی بشوک دکن، چون که اما کاریکی ساده یا بلکو لگل او کسان دا که حالی گورو لقربونه هاتو دکن، بابکار هنالی ارام گریه کد بو اوانی دی ببیتا نمونه. امیدوارم اگر لاوید زور بپل گوره نبی. اگر گورشی زور بو خود بلاو پیشان ندیتو اگر پیری خود ندی بدست نا امیدیو چون که هر تمنه که خوشی و نخوشی خوی هیو پیویسته لگرین بجیان منداتی پره هیو دارم دان به بالنده اگ بدیتو گوی لدن یک کناری اگ بگری کاتیگ لبر بیان داده خوینه چون که لم رگای و حس بجوانی دکی به بی برن بر هیو دارم توی کش بخاک دابو شنی هر چند ورد به لگل سوزبونی دا هاو ربی تاتی بگی چند جیان لدرختگ دا هیا سر رای امانش هیو خوازم پارد هبه لبر اوی بو کارکاند پیوستت بیتی بو اوی سالی جارک پارکاند لبردمی خود داداب نیتو بلی ام پارانه هی منن تنها لبر اوی رونی بکی توکا کمتان گوری اوی دی کتانا لکو تایج دا اگر پیاوی هیو دارم جنی کی باشد هبه تو اگر جنی هاو سری کی باشد هبه اگر سبین من دو بویان دو سبی شادو من دیسان هر بس لعشق بکی تا سلنوی دست بیب کی توکا

لیاد دبی کان یک با که آفرین و رزی لی هلو قلی تو دورو برکاند لم هست جوانا تیراو ببن دست خوشی و رز لنانه که بزمان درد نبری و وقت دیاری گوایا که پیش کش نکرابه یارمتی در باتاوکو اوانی تریش خویان با کمالگا سود بخش بزانن او کسانی که هز با اوین و آسایش دکن زور کم تلوانی تر دوچاری نخوشی و کارساد دبن بشک لنخوشی کانی ایما لبر اویا که چاوری دکین بیرو ایدیای شاد و تندرستت هبه خود با تندرست و ناب که تابم جوره بمینی توا بختوری و نبونی بختوری ایما اکامی بیرکرنوی ایما بیخرمشک توا و لبیرد نچه با هیچ کام لیما گرانتی اک بونی نیا کسی بینیش هرلم دنیا دابین پدایستی جیانه کی شادگرانه بدوی جوانی کانو چاک کنده یکی دل رفیانی دیمنک دبینه اویتر چلکنی پنجره دبینه لهرشتی که حل دی برولای او کیش دکری گرفتی ایما امیا که هر دمرو و سرکوتو کان من نبر خاطری سرکوتو کانیان بیره که بتوان نگ لبر خاطری تکشکان کانیان ایما ادیسون منده تواید لبر او یک گلوپا کربایی کرک ایشی کرد نگ لبر او هزارها گلوپای ترک سوتان و آکامیان نبو اگر هرگیز خونه کد نبوا کواته هیچ کاتک خونه نبه که ببه تواقع زینی تو وگ مگناتیز وایا بیر کدنوان دا خوازکان خود ریجه پیبدا تا دستت پیان رادگا لیادت به جختد لسر اوب کروا که حتا چیش لبونی ورگرونی گرانی لدزدانی مبه.

پیوک به هواشی کشی بشنی شوفرکی تاکسی داوتی لی خود تو دابزین هیا. شوفرک راچ لکیوش برزبو کنترولی لدسته. خریک بو خوی بکشه با اوتوبوس یک دو هرچانگ بو خوی گنده کناری شستکا ماوی چند چرکه یک هیجو شیکر نگاریه و. بدنگی بالی کشه تا اوی شوفرک روی کرده پیوکا و تی کوری باش جاری کتر امکاره دوباره نکی تو زندقی مند برد. پیوکا پوزشی بو هنائه و تی من نمزانی دزلشاندانگ بو استمه هنده تو ترسینه. شوفرک و تی رازده که خطای تونیه. امرو یکم روشه وک شوفری که تاکسی کرده کم چون که من 25 ساله شوفری امپلاسی گوزانوی ترمم. دبینین چون خون ریتی رابردو کاریگری لسر امرو من هیا. کسی چرنو ساز رابردو کاتا سرمشقی پندو ازمون نگ باری گرانی سرشانی. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس بو هاو کرنم سپاس بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: همیشه دنیای
1: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3.
1: ای لخزمتی جیان نامی سرورمان لناو سوزی هون راو داو
2: عمرت القضاء قضا کرنوی عمره لسال حوتم پیغمبر در چو بو عمره کی پار کسال بسر چو بپی مرجکان شمشیر لکیلان چکی تریان بر لترسی عیلان نوا خیانت بکن در حقیان حزر اکیان کر لکلی رقیان لدری مکه بجیان هش چک ویتیان باب بی با سنگی محک بپی مرجکان عمرکیان کرد سی روجمان و جا تشریفیان برد لعمرکه دا فرموی و حلا هستان بنوینن بیکن هرولا چون کنا حزان وابو بون حالی ایوان خوشن لاوازو خالی لهیزی بازو بهوی لرزو تا گوی لیثریب نخوشن هشتا
1: یاران وایان کر زبریان نوان سامیان لدلی قریشی دا چان بو قعی قعان مالیان بردبو لداخل یاران رویان کردبو سرنجیان ادا هر لدور و جرگیان درابو بتنور و بله یاوران خویانیان سلمان ابن رواحا بالی را و شان ام هن راویی بناز و خویند هن راوی بو جوری بو لسویند بچکی کافران لاچن لرگی بربسته مبن بو پلو پیگی وحی دیت خوار لیتان ادین پی لیدان کیوا سر لاچه لجی ولام شرکر زو ادریتوا سرتان للاشه جا اکریتوا
2: او کات هاوری ناپرسیتوا لای هاوری گیانی ناگرسیتوا لپاش سی روژه کافرکان هاتن گشتن بعلی غمبارو ماتن وتیان تو بله بیا ورکت درچه توابو منا ورکت پیغمبری خوا راستو خو درچو لسوری فتح آیت نازل بو جماری آیت بیستو حوتمین که انشاء الله گشت ابین امین عمریان کردو لای خوا قبول بو بیری حوصلو حلمیان قول بو
1: جنگی مؤته روحی جهاد و گیاندنی دین ارکی یاران بو پر لگروتین تماشا کرا بیزنتی لشام لگل نصرانی عربی نفام خویان گیف داو و هز انوینن خویان بپاشای جهان اچوینن پیوستی اکر لشکری اسلام جولیک بکات به هیبت و سام هجمونی رومی کم بکاتوا نصرانی عرب دور بخاتوا یان مسلمان بن ببن برایان یا جزیه یا خود دور لهرایان
2: بو اما بسته پیغمبری خوا سپای جم کردو لهرش دعا 3000 کسی چکدار و دلیر بسر کردهی زیدی نرشیر آماده کردو به تدبیری ورد ملکش بن قدر هرچانه کی کرد برون تربلین فرموی اگر زید شهید بو جعفر ببی شرط و قید ببیت امیر بو جنگاوران کویان کاتوا همو یاوران اگر بریاری خوای گوروابو جعفری شهید ببیو تیدا تیاچو او عبدالله کری رواحا بو سر لشکری جیر و ملاحا لشکری اسلام گیشت معان حوال هاد هرقل هاتو تا میدان
1: 200,000 کس رومی و نصارا هر قلب هیناونی رجاون سارا که مسلمانان امیان بینی گرمی ترسوخم بوی هنان تینی ایانویز داوای هاوکاری بکن داوای جنگاور رزگاری بکن عبدالله کری رواحی انصار هوارو هندان پر بنا خوزار فرموی قوم کم بس شهید بونه حزیلینا کن آلم درچونه دی بخواه ایما کات اجنگین برام بر دجمن نابه بلنگین که جماریان زور به و هیزی زل نتوانین پیان بدین خلوتل ایما نا جنگین بجمار و هیز بلکو بو دینی بو من بو تر ریز استا لم جنگا دو جوان تر هیا اوی سرکوتن یا شهاده بمشه و توانی ناخیان بجوشه جنگاور بو خواو نصر بخروشه
2: زید بو را پری و بو گشت جرأتا جنگاورانی گیان دا مؤتا دایان با یک دا وگلا فاوی چوم 3000 لگل 200000 روم زید شهید کرا برمی رومی خویناوی لاشی بو بو بگومی جعفر آلاکی گرتو اجنگا هنری انوان لو زبرو زنگا سواری اسپیکی چاوکالی شیبو شری اکردو آلاکی پیبو هتاکو دجمن دستی کان پراند آلای بو دست گرت خوئی ارتاند تا او دستکش لجنگا پری لمسری میدان تاکو او پری نیهلا آلا بداد لزوی بود جمن آلای دین نبو نوی بسنگی گرتی پیش شهید بونی ابن رواحا پیش گیان درچونی آلای ور گرد لجعفری طیار امیش اجنگا بهمان معیار
1: حتا شهید بو لریزی اوان شری کرد برم بتیر و کوان آلا کی هل گرد ثابتی اقرم هاواری اکرد ایوت پر بدم مسلمانین دیاری کن امیر کسی کی شیاو پالوان و جیر یاران با پلا با ازمون و دید و تیان امیر من خالدی ولید خالد پاش اوی کرا با امیر وی با برزانی براو با تدبیر جنگاورانی لراسولای چپ جگای پی گورین گیانی لسر لب کومل سواری بنهینی نار به زویی روشتن خویانیان دا شارد بو ویل ناکاو هیرش بهینن بین و فنی جنگی بنوینن تفوتوزی زور دنگ برپا بکن وک اوی تازه جنگ برپا بکن بله بم جورو هنری جنگی مسلمانانی پاراس لننگی
2: بو هیزی دجمن کردبوی حساب بریکو پیکی گشن انسحاب ام انسحابا بویان بربس بو شهیدیان تنها هر سیان زکس بو لنوت شوینی جعفر خوینت کا حوشم شیر لدس خالی داشکا کشان ویان بملی زانیا فتح گوربو بو هر زانیا لمعجزاتی پیغمبرمان فرمودکانی تاج سرمان کپیش حوالی وفاتیاران دلتنگ بو بویان فرمیسکی باران هر سه پالوان یک لدوای یکتر شهید ابنو معجیزش ایتر پیش گران و حوالی پیدان خالد امیر وکشیر میدان بله فرمویشی اما فتح بو امش بو خالد جار مدح بو ریزی زوری گر لشهیدکان بخیر هات نوی مجاهیدکان
1: دلدانوی زور بو خانوادی شهیدکان و بسادی سادی خزمتیان بکن خوم دست برم بیان لاوینن بدلی گرم ایتر ام جنگا دنگی دایوا لگوی نصرانی و روم زرنگایوا ترسو سامی بوبو مکو قریش چاو شوری بوبو دو روج و لکیش جنگی ذات السلاسل لسنوری روم عشرتی کدور بون قزاعی نابو گل مغرور بون دوای جنگی مؤتا تمز بتمان تماع بکنه جیشی مسلمان بوی پیغمبر جیشی راس پارد امری کرعاسی بو سلاسل نارد سیصد کوچرو پشتیوانان بون بو درزدادانی قزاعی چون که امر بینی زورو بهیزن قومی کی درو زور شرنگیزن هوالو داوای نارد بو پشتیوان پیغمبر ناردی اوانی هیوان
2: دو صد جنگاور بو بکر و عمر چندین صحابی تری کاریگر عمرو عبیده بون بسر کرده هر دو هیزکه بو دستو برده قزاعو بکری کوت نبر هیزیان تفروتونا بون تیک شکار ریزیان حیبت گراوه بو جیش اسلام کلم مؤتده للای رای شقام هنده لیالی و عیب دروس کرابو لسر سپاکی اسلام و ترابو خلکی حالی بون کپا گنده بون یاران لم جنگا کبرنده بون ایتر لهر چوار لاو مسلمان ناسران به هیزو هرشو پیمان بله بمجوره آینی اسلام فراوان تربو تا سنوری شام
1: لولا وش قریش صلحی نپاراست پیمانیان شکان چون جنگیان دخواست صلح شکن را بحیل بازی للای مشرکین جولای سربازی حتا سرانجام او جولاو چکا بو به هوی جولا با فتحی مکه
3: کادش میریاد با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
4: بنای خواهی دورو مهربان سلاوی خواهتان لبیم کاتی تان باش من بیان محمودم حوالکان تان پیش کشدکم سرتاش سردیار دکتور جمال کوچر اندامی لجنه داره ایل انجمنی نونران عراق پیش جناره کی کرده با جگر کردنی پیش کی صدا چوار دی هرم لبودجه سالی 2028 عراق خستو تارو لا سردانی دا با سنوری اداره گرمیان دکتور مستنه امین جوی لداوکاری کانی هولاتیان گرتو رای گیان داوکاری خلق دا گینی نا ناون دی بریار سپاندنی دانوی قرزی کنی کاربال شوارچی وی پروژه رو ناکی لحرمی کردوستان نرزایتی هولاتیانی لیکو توتوا لپینجوی نشخوب شندان دیجی پروژه رو ناکی بردواما لچواشی وی همه هنگی دوی کوبنو ویان بریاریان دا مانگی حوتی سالی دا هاتو دو مولتا با کوکرنوی چک لدستی دولت مسعود پزیشکان سرکوماری ایران دوی پیدانی فیزایی للان امریکا و بریار با بجاری لحشتا و یکمین خولی کوبنو وکانی کوملی گشتی نتوی گرتوکان بچهت نیورک دسته خوراک و درمانی امریکا مولتی بکرهنانی به درمانی کینوی دا و با تر سری شرپنزی ممک او درمانه روزانه نخوشک وریده گریتو شورشه که لطار سری او جوره شرپنزه یا

0: دكتور جمال كوتشر اندامي لجني داراي لانجمن يونيران عراق پیشنیاری کی کردی بود سبر کردنی مافه دارای کانی هریمی کردستانو جیگر کردنی پشکی صدا چوارده پوین چوارده لپروژه اصای بود جی 2027 عراق خستو ترو دکتور جمال کوتر اما جی بو او کردو کاتیک بغدا پیشتر لسر بنمای کارتی بایعی پشکی هریمی کردستان بو صدا دوانزه پوین شست و حوت کم کردو اصا پیوستا بپی اماری سرجمیری گشتی عراق پشکاکا بو صدا چوارده پوین چوارده برز بکریتو با اوم بسته دعوا دکاشاندی که بالای سیاسی و اداری لسروکی هرم سروکی حکومت وزیری دارایی نوینری لان بشدارکان پیک به هندریتو سردانی بغدا بکن با کوبونه و لگل علی فالح زیدی سرگ وزیرانو سر کرده سیاسی دیارکان عراق دکتر جمال زخد دکاتا و که هرم سی کارتی بهیزی لدست دایا دستور بریاری دادگای فیدرالی و سرجمیری گشتی اما جو بوش دکات که پرلمانتارانی کرد بتنها لنیو انجومنی نوینران داناتوانن دستکاری ریجک بکن بلکو ریکوتنی سیاسی لرگی اوشان دا پیج نیاز کراووا تاکر ریگیا بو پاراستنی بجیوی و شای صدارای کانی خلکی کردستان. زوری گرفتو چار سر نکردنی کیشا کلک بوکان وای کردوا سروکی فراکسیون یا گرتو لپارلمانی عراق سردانی گرمیان بکاتو گوی بیستی هاولاتیان ببه دکتور مستنا امین سروکی فراکسیون یا گرتو لپارلمانی عراق رای گیان با دموچونی گرمیان یکان با ارکی خوی دزانی دنگیان دگینه تا نواندکانی بریار
1: زوری گرفتو چار سر نکردنی کیشا کلک بوکان وای کرد سروکی فراکسیون یا گرتو اسلامی لپارلمانی عراق سردانی گرمیان بکاتو گوی بیستی هاولاتیان بید سجم چینو توجه جواز کنن اوان بی امید بون ده سالدارانی هریمو فریاد رسک بدی نکن بو بده موچونیان بویا لره گتونو نسراو دواکاریان آرسته دکتر مستنا امین سروکی فراکسیون یگرتوی اسلامی لپرلمانی عراق کرد
2: همه دخوازی منو تانیب گین سروک وزیران عراق بتوانی لگلی دانش نقصب کن چون که ام حکمتی خومن دست مالی شروع ما حکمت نیم ام مینت دوباری کمو اگر حکومت بونه باید امیسه شوینه که هاد او خوش من باید با خوامن بجینه چون که ما بس خوامن ماینه لما مولاتا کس نیه لیم زیاده تصحیده هیوادارین او پیاوا اشالله لو آستای و لو آستای شابیت که دنگکان من بگینه خوی ما کمال خوشکو برای ترش مالیون بلا هم بدا خواه لوی هنی کان لاس او بر پرسیاره تا نیور
3: ایمو کسی که مکان داوای چی اسای خومان هه که چله پرلمان کورسان چله پرلمان عراق ماف من بدری که داب مزنین لسه شماری سی که مکان سر تاثیر کورسان 16000 کس بلا بدا خو نو سال نو ماف اسای خومان به بشین به هر هوکار به حکومت کورسان لن موهوی امن وصاله داوای اسای ایمه چه بجه نکردو که دا مزران بن معنا بو اسا که داوم دکتور مسنا کله پرلمان عراق وک حزب کان که شربو کی سی که مکان بکن لا پرلمان عراق بو لا بودجه 2020 باف بسیار که مکان بیت داد مزیم پلی وظیفیم بتر خام بکره.
1: سرکی فرکسیونی یا گروهی اسلامی لپارلمانی عراق بعد موجودی گرمیانی کان با ارکی سرشن دزانت.
4: هرچی او دعوا کاریانه که کردیان جوابم دانه و هندی کی پیوستی به بدو داشونه بالای نم دانه تا که بدو داشونی بوب کم او تریشی که هلی را توانی بیت ملام دانه تو انشالله دریغی نکن لگل خلقی خومن و ایما هرچنم کوبن امر رو برگه یا گروه کرده بالام براسی من به چاوی حزبی قد سیری ماف ناکم لای من او کسی خاونی ماف بو ابی مافی خوی ورگری بیتر مسلمان غیر مسلمان کرد عرب گرمیانی کوستانی لای من هر یک خاون ماف خاون مافا ام ملبنده ملبندی انفال هم ملبندی قربانی و جنوسایدی گوری ام ملبنده اما بس ملبندی ناوچکا منطقه که زور لوی مستحقه کم تری بو کراوا و فعلا پیوسته یعنی اوردانوی که حقیقی هبه بو ام قربانیانی لیر هی
1: دوای 34 سال حکمرانی هشتا د سلادرانی هرم نیتوانی و به شکل برینی که سوکاری ام فالکراوان سارش بکاتو هولی چار سری قیران کلکه وکان بدات لوانش رخصاندنی هلی کارو دا مزراندنو گیرانوی خوشگزرانی بو هولاتیانی ام هرم پشتیوان ونداوی کانالی سپیدا گرمیان
0: دکتور عمر کوچر اندامی پارلمان عراق لفراکسونی گرتو اسلامی کردستان رای گیان که نبونی شفافیت لداهتن و خویکان کشی سرکی دانوسانکانی بود جین ایوان هولیرو بغدای و بوتا پاساویک لدستی حکومتی فدرال دا بود واخستنی شای صدرای کانی هرم لالی دوانی کی دابو کانالی سپیدا کوچر اماجی بو او کرکا بغدا داوای وردکاری ده هاتنانو چکانی وگ باج گومرگ دکا بلام امزان یاریانه تا استا رونین پیوستا هرمی کردستان پنا بو سیستمی کی الکترونی ببا تاوکو همو دیناری کی ده هات دیار بیتو ریگری لگندالی و بفیرودان بگریت او پرلمانتاری یگرتو جخد دکا تاوکا بپی آمارن ویکان پیوستا پیشکی هرمی کردستان لبوجه سالی 2027 عراق لصدا دوانزه و بو زیاتر لصدا چوارده برز بکریتوا بلام جختی کردوتوا کداکو کی کردن لو مافا پیوستی به شفافیتی تواوی هریم هیا تاوکو پیگی لیاسای بو جدا به هزبیتو چی تر بجیوی خلکو موچه خوران نکویتا مترسیوا اندامی که انجومنی نوینرانی عراق لفراکسونی یگرتو للیدوانک دا بوس پیدارای گیان پاش بدواده چونو خسن روی کشی سو تمانی لدانشنکانی پارلمان دسته سروکایتی و اندامانی پارلمان دنگیان لسر حود راس پرده سرکی ده و بچار سر کردنی کشی سو تمانی لحریمی کردوسان و نوچکانی دی که بپی وطی دکتور عمر پینجوینی لهمان که دا دوال وزارتی نوتی عراق کراو که بخیرای هنگاو بنه بروانه کردنی نوتی سپی بو حریمی کردوسان پیشاتنی ورزیزستان لکوتای لدوانه که دا داوای لوزارتی سامان سروشکان حکومت یارمی کردستان کردوا کبدم او بریارانو بیتو او درفت بقوزه توا تاوکو کوتایی به بازرگانی کردن قورخ کاری و بارگرانی سو تمانی لسرشانی هاولاتیان بهندرید
5: ایکی باش مان کرد بس من لوا کرد که بری سروکی پلمان ام ازمهی که لبغاو نوچکانی خواروها هیا همی ما اینکی نخواهند و پلمان تاران بمشه و یای هاتون تسرخد بلان ده هریمی کردستان سالهای ام کشه هیا لگل اوی که سعری که زور گرانی هیا و من توپا کم هلای و بردمی خوی که بریزی لکوبونوی را بودو لگل وزیری نو تی پیشوها داوایی کرد که بزوتنی کرد او کشه چهار سر بکره و خلق دلخوش بون با خیطابه که بلان بدا خوتا ایسا چهار سر نکره و او والامی دامه و که لماوی حور روشا وزیری نو تی راست پرد که لگل سامانت روشتیکانی هره مقصب کن او کشه بخن بلایه که بلان من داوام کرد بو اوی اما هیزور بگره بیتا توصیه و راستباری پلمان که درجی بکه او با امر رو که لگل حو خالی که یا که لسه وزارتی نوت باز کرا اما ایمش خدای دنگانه و سپاس بخوا که بزوترین کاد کیشه سوتمانی لحره ما شهر سر بکره و هر وها نوتی سپی که هنه لپرلمان تارکانی کش دعوایان کرد که بزوتنی کاد بگه تا حریمی کدوسان چکا زستان لرگایه و امر و خرای دنگان و سپاس بخواه دنگی هنه و ایمه چاره اکین که وزارتی سامن سروشتکانی حریمی کدوسان ببدمه و او وزارتی ایل راس پیرا و دواش دعوان اکین بزوترین کاد بین بدمه و ام فرصه بقوزنه و ام کشه چاره سر کن ایتر بس بازرگانی کردن بس یعنی احتکار چکه خلق براسی هیلاک بوه لو بابته و ایشالله ایم هولی خو من ناو و بردوامی جبین و سروکی پلمان براسی باش ها تسرخد هیوادارین هرمیش به تسرخد و امکیشه کتایی پی بید
0: پروژه روناکی لحرمی کردستان نارضایتی هولاتیانی لیکوتو تو سر رای اوی پروژه که نیتوانی و کاربای بسوسوار کاجمیری دابین بکا مانگانا بریک لقرزکونکانی کاربا دخریت سرکری هولاتیانو ناچار دکرین بیدنو لاغری ندانوشی هولاتی بکاربا برین سزاده دن امش دبیت جی رخنی هولاتیان
6: گریتسی او خیزانکی بردوام اکسیزینی لسر بوا بهوی خرابی باری دارایی نیتوانی و پاری کارباکه بداتو لسریان بریوا ناچار قرضی کردوا هاتوا تا روناشیان بو بگرین نوا
7: خوش زختیه اوکسین نماری دندره او کارباکه شان بری بو خریب بو بمری او دا حتی میره 315,000 دا او دا کارباکه اندیتوا اگر ناو دمرت 88,000 و 715 دیار
8: هاتوا کمیشت بکاری لیاوا
7: بحب روشی
8: بحط روجي
7: نريم عفتك دبيش شو مكاربا كم ده بريا براي بريز مكاربا الأخر ده بيتوا خوي مثلا أما فرمان بري دائرينا مش هك معاش تأخير بي أنت معاش كده ده بتسكر يا كاربا
6: بروجك قرضي بيش روناشي دكاتا إزباريو دخريتا سرب سليمان جاني كاربا روناشي يكم قستش دخريتا سرب سليمان جي نو تاوروان دكري لمان جي ده درب سيتو پارکه له هاولاتیان ور بجیرید
9: خدای نازم حتی است نازم ما او حتی بوم علی اساس صافی کم اوش له گوتیان سبنی ور ور ناس
10: داده دری 5-6 میلیون دبی
9: با خدا از نظام حتی اون پیم نری نظام الله ده حق کوین لب خاطی او ملت ملت به خدا بینی ما اشوشتینیا عفو کی کب دن رو ملتی و داش کاندن داش کاندش کب کن رو ملتی ا باشترا
6: بری قستی مانگانه بو هاوبشانی کاربای مالانو پیش سازی و کشتوکان و بازرگانی بچوک نابه مانگانه ل 20000 کم تر بدریتو ل ماوی 24 مانگدا هر چی بازرگانی پیش سازی گورشا نا به مانگانه ل 200000 دینار کم تر بدریتو ل ماوی 6 مانگدا
9: حتی او پارچ که اوین کاکو نخن راوتو اگر نخن راوتو چون دوی به یمعلن امنه پاریکا دی اگر نخن انتو دای توچ تک قضیه که دای تو دری بین ور زکار یک بزانه او مشتریه او کسد او هاوشاری حوالاتی تیب گینه بس من داوام له بر پرسکان اویا با فساد اداری دروس نه به فکر بکن بو دایره کاربا بر راسی فکر کی باشی بو بکن چون اما خلق قهرمانی کرده شهیدی داو همو بنه مالا شهید بنه مالا پیشمرگه من خوم او برنداری شر 11 عملیات مکرو تازه استاو مستو
11: کاربا کان بر له مالو زهاتو ایر
10: سن روجا کاربا له سر
11: والله تقریبا ما قدبی کاربا نی ما کاربا نی
10: قرزار بو
11: قرزار بله قرزار دبی قرزا کی بده تو کاربا کی
6: امس زادانی حولاتیانی حریمی کردستان له کاتایا پیشوتر پروژه روناشی صدا 15 داشکاندنی بو حولاتیان کردبو بهوی و 700000 هاوبش پاری داوتو بلان به هوی خرابی باردوخی حولاتیانو نبونی موسو دابش نکردینی لکاتی خویده زیاتر لا ملیون اک هاوبش نیتوانی قرزکی پیش روناچی بدنوا استا بو باردوخ خرابا که حولاتیان تی ایدانا ناتسارن پاری سه کاربا بدن پاری مولیدو پروژه روناچیو قرزی پیش روناچی زیادویسی کنالی سپیده هولیر
0: بریارو رین مای نیوکانی وزارت کاربای حکومت هریمی کردستان بو گران نوی قرضه کلک بوکانی سرها وبشانی کاربا بشوازی قستی مانگانا نارضایتی بشیک هاولاتیانی لیکوتو تول شارید هوک
12: وزارت کاربا هریما کردستان رون کرنک بالافکر او تیدا هندک رای کردن دیار کرن گوداش کندن 5 صدا قرن بر نمایه او پیتوی حیوانه هاولاتی بشوی قست قرن کوین بو حکومت بزورینن و آوان رای کاران چند کارودان دو دیف خدا اینا اینه
13: هم بجه درسته برا دینه تا بس مقامل مجد یلک دینه الوحی مجد ملیون های تاین و مچد منه دینه گلک مچد منه وید قطعه کرین دینه ما گلک اکو گوتی ساله که کامل تسیشار مچد درسته این دجاره ندانه ما ایتر امجی به دخوازه مچد خوب کهیم خواهد دخوازه قصد دنه ما بابا قصد دنه ما شینا 24 قسطانی با گینه 48 قسط پاری مبدنه ما امجی دینه تو دینه و دی قصد تو دینه و اکو گوتی دین دینه بس تر هر قرار که آورد دن بارا بتسد کنه بر جاون دیا خوی تره که خلکی ها با دا 500 دتن غیر خلکی نینه چو که که دینه در تنگاویه ده و چندین سال در باز با اینو نشانه خود تکویم کنش بر با مسئله رات بابانا
12: اول دمه که دایا بار دوخ خلکی گلک خراب بویا او نه حکومت پاش کفته وان بود زورینید او نه القرن وان خوش دبید
14: زانی سیدا ویگاوی ها چلواتی ویگاوی اس چلی داری تمه ویگاوی اسات می خانی تا 500 زارستم منی نه دمی اس از چم جیوی جامری و پاره سر و اگه من پیش نبودم، فردا کار وقتش مقطع کرد، افزار میشه که تو تاج کرد. و جا اف مسئله تو لاتین منو فنشت هر کاری خوب عیل خوب کردی زمانی. و افراد به زحمت کردی و افراد به جهول هاتیه. هدیه بس بتجه افراد به چی بابا؟ اف یعنی که قیرانه که کت سمع خر. اف سمع ربا یعنی رب العالمین داده یکی خیلی وجد و آخرت حق کاره بی آبی. چه سمع ونده چه سمع کاره با ما ببرد جل. دارید کاره بخوین، جا خودن آب کاره بخوین، جا خودن مالده بخوین، احلم دمری بگوید، احرم خودی سیده.
12: درون کرنه وزارت و کاره به دهو سادیارد بیتن، پیتویه هر مالک ده 24 حیوان دا قرن خوب تمامی بدهتن، و پروژه این مازن ده 6 حیوان دا، و پروژه این بچیک وکی مارکت و دکانان ده 12 حیوان دا. الویر پسیار اوه، اره کنگی قرن خلکی الحکمتی، ده پهنه دان، بلاب شوازه قص جیبید. اف پسیاره، و دهان پسیارن دی، ماین هلاویستی. عمار انس کنال است بیده، دهوک.
0: حولاتیانی پینجوین با دوام روش دجی پروژه روناکی گربونه و دجی بستنی پیوری زیرک پروژه روناکی حولاتیانی پینجوین با دوام روش بردوامن لگربونه و دیسان ریگای نیوان پینجوین سلیمانیان بروی هاتو چوی بازرگانی داخستو.
15: روش دوام و خو پیشاندانی پینجوین یکان، به بیجی آوازی رنگ و دنگکان، به بجداری زوربه تیوشکان و به ماموستایانی اینی شو بردوامه بورت کردنوی پروژه روناکی
16: بنای مامساینی عینی پینجون نوا پشگیری تواوی خومن با دوای روای خلقی شهروشکی پینجون و ناحیکان و گندکانی دوروبری دره برین که با دو روژه لسر جادن با دوای مافیکی روای شرعی خویان که دوای اکن نرخی او پیوری زیره که که بسره با هاولاتیان او نرخی کاربای که لسری دان راو یک جار زوره و به تبرگرانی که گوره بسر جانی هاولاتیان و که چندین خیزان هی لجه نرخکی درنا چه و حکومت بریاری خوی داوه که هر کس پارکی ندر لپنجار روژه کارباکی لی اکوژن نوا بوی اما با کاری که خراب زانین داوه منوه ل امبرا برزانه که خوب شاندانیان کردو و بردوان بن ماندو نبن دریجه بدن با بو من گرتنا با داوکانی خویان بلان بشهوی که شهرستانی و او باشیان هنه و هر بردوان بن
17: برزاکم امام رو دو روشه لسرم جادین بورت کردن اوی پروژه تاریکی چون امام پینال روناکی لبر تاریکی پروژه کی تاریکی بو لبروی ام پروژه کدان راوه هیچ برنامه کی بو دان راوه پروژه کاربا به هیچ شیوازه زیان نکراوه تنها اوی نرخکی گران کروی وای حوالاتی کم بکاری بینید وای بشی همی که کبم شیوازه بشی کس ناگاد بشی شارگان ناگاد ایم به همو شیوازه رت یقینو و ام خوب شاندانش مان کردو بو من درکه که اولاد بی خواهنه اگر بی خواهن نبه چند هزار سیاق ریلی گیره و چند هزار ده عائله نو پینجون هاتون سر جاده که کس لی من نپرزی من هم اولاد بی خواهنه کس نزانه که حکمی هم اولاد تاکد براسی لعنه سیاسی کن حزب کانی در بهیش شوازه نبی قبولی کنم دو قچق بسو نبی قبول کن لسر کرده اگر من لپینای خو ما هموش تیگه کم لپینای کرسی کم هموش تیگه کم کیشم نیه اولاد باب سوتی باب بری چی کری باب کری بلام خوم لسر کرسی کم نبی قبول کری
15: خو پیشندران دلن بایه او پروژه رد دکینوا چون که لاغری گران کردنی نرخی کاربا دا ناتوانین سوتمنی با های برزی نرخکی و با خواه گرم کردنوا بکر بهنین
18: پیشکی بخیری بنیم او کاولاتی که پینجوین پروژه روناکی رد دکینو پروژه روناکی نیه پروژه تاریکی پیالن زخته که زول لسه خلق خلق فقیره خلق بای نایره پاره خلات متقیق یک معنی کوسانه فرقی لگه سای سای اخشار زود سلیمانی دوامان اوه ام زغتن مینو کاراسانی بو خلق کرے کارا با کشمان وختي خوې هدي مام جلاله ابي او هدي برزراب جيره والله قربان زور زرلي لي ياو اتر اگر او چي تسرب حکومت معنی وي ابي دارسانه کان مینه و اگر او شر چي تسرب حکومت باور به ملک کاسب کار کی دکاندار 20000 پیا کم به دیدان بو حکومت
15: اگر چی دو روز خو پشاندان بر دوام او ريگاي سرکی پنجون سليماني للاین خو بشاندران و بروی کاری بازرگانی هر دو مرزی باشما خو زیران بند داخل و تا ام ساعتش هیچ برپرسی که حکومی سردانی نکردون. یوسف محمد کنال اسپیده. پینجوین.
0: بهوی برزبونوی بردوامی نرخی نوتی سپی مالان مترسی لسردارستانکانی سنوری سوران هیا. برو بری فرمانگی جنگی اداره سوران اما به مترسی که گورا با سر جنگی نوچک دزانه. دلی داباج نکردن اینه ودلکاتی خوی کارساتی که جنگی بدوی خوی داده هینه تو داری تیا و دارستانکان بطواوی برو لنیو چونده سن.
19: با های گرانی نرخی سوتمنی و دواکوتنی داباش کردنی نو تی سپی للاین حکومت و مترسی که گورا روی لجنگ و دارستانکانی دوری سوران کردوا با های و جمعریک لحولاتیان بنا تاری دست با برینوی دارکان دبن با رزگربون لسرمای ورزی زستان
20: استالون من امن پیوستیم با سپر میل نفتی دا سپ که نشتی میلیون کشته که للاشت که تو که معاشت پی ندره نفتت پی هرزان نکره خرک چپ که یان دبی کارتونی خرکاتو بکات بیختن او صوبه یان دبی لسر او شقامه سوین بخوای گورا سوین بخوای گورا خرک ناچاروی ها او دار جوانه لسر او شقامه هنا سوین بخوای ابردریتو
19: پولیسی جنگو دارستانی سوران رکارکانی با رگری کردن لدار برین تونتر کردونتو آماری دزگیر کردنی هاولاتیان که پنان بلدو تا بلدار برین بردوام لبرزبونه ویا
21: لسر راس باردو روشنایی جناب سلوکی حکومت و بپی او رینمایی کل وزارتی ناو خود هرچون رکارکان تونتر کردن و ببردوامی امام افرازکان من لگرانو چاودیری کردن بردوامن بویا رژه تاوانباران یعنی که دزگیر کردنیان زورتر
19: کم ترخمی رونو آشکره حکومت لداباش نکردنی نو تو نبونی هیچ هنگاوی که زدی بو هرزان کردنی نرخکی و کاری سرکی در برینو حکومت لبری اوی تنها برکاری امنی و دستگیر کردنی هاولاتیان کشکت سارسر بکات پیویست لکاتی خوی داو به نرخی که گونزاو نود بسر هاولاتیان دابش بکات چون کتاو کو نرخی نود برز بیت و گرانی بردوان بیت پاراسنی جنگش استمتر دبیت
2: ریجه دار برین لی اداره سر بخوی سران زور زور زیادی کردو حکارکانیش بو برزی نرخی سوتمنی لی اداره سر بخوی سران و لحریم کردستان امسال جواز لحر سالگ نرخی سوتمنی اگر برزه بوی امش بوی تا اوی که فشاریش لسر فرمانگی جنگه بیتن که امش بتوانین حوشان لگل حولاتیان کمان داوی سوتمنی لی اداره سر بخوی سران و هر و هر لی دسته پارسنو چاکردین جنگه بکن لره اوانش او با انجمنی وزیران چون که حلکوته جغرافی اداره سران و اخازیتن سالان بلانی که ما دوبن میده نفت من هر بیتن چون
19: بپی آماری پولیسی دارستان و جنگا تا استا لسنوری اداره سر بخوی سوران 15 کس لسر برینی داری تردزگیر کراون که امش درخری او راستیه که خلق بنات ساری و بهوی برزی نرخی نود پنا دبا تبر دار برین که بگو من 2000 مترسی گورا با سر جنگی نوچکا دروز دکات یونس حمد کنالی سپیده سوران
0: به هی اویی لسنوری قضایی که تنها یک بنزین خانه بنزینی پالپشتی کراو دا باشده که شوفرانی شارکه روژان با ماویی که زوری دور و درش لنوری بنزین دمین نوا. دوام و کارو کاس بیان لدست دسته بایا داوا کارن بنزین خانی پالپشتی کراو بکره به دو بنزین خانه.
3: ساعت نیوک سرای دگری لو بنزین دوش حال سرای دگری ایوایا ایوایا هنده ایوایا را داده وستی ای ولای اونی استام دعوا کاری لو اکمه دریم لو مام کات دو بنزین خانه کوی براسی آخر دو بنزین خانه یک بنزین خانه کم
22: ولایی است دوینش سرای بنزینی هبولا بنزین خانه ساکس سرکار گلک زور بو ام گوتم استاب پی اوی استابیم ایرا لوانی هر ببی سر بسم ناب بنزین خانه کسی هاتم دیسان سر ل هوابان لا سر يقولي هوا وانصر دي سان جيراب ولا بو ناو بنزخانه كوسات والله اوزعت خوجني براستي استولى ام بس بحاري خمرين دوامي شمي دوام بزيشتيا بين من دار شنو طلبه وشتيش من بريتي مكتبه وهندك مهنايتي واستولى السهر ماي ويدام خارك كازو توابي بقميو بقريمو ازا خار رحمان بيوك ان شاء الله
3: استي عمل ليرا جنزي تاع توكمانيا فرمك توشاك بنزينك دوي ملتك سريبو بقري امن دعوا کردم لحکمت لعنتی که این دیار بیت سرخات قائم کامی کوه تعرق بو بنزین شتاب که براستی یعنی است اگر لدو بنز خانه لکوه دعبش بکری اسرای تو جنابی او خلق او هیلی نه نفری ته دار با تمن داد شو زختی داد بازی یعنی براستی او وضع که او هنابی
23: هی دی او رو بنزین که ورد دگری اواره بتری دکاتو سبینی که با کارتش که از ایبرادرش تی، اخزمش تی، ایمار برایتی بودی تو دی سانه که بنزین که ورده کرده و. یعنی آواه هو کار که ایتی. بنزین کاش بیانی از زنی آت نیست، آب درنگ و دی. یعنی اگه زودتر به باش را، یعنی اتو لوس رای بیزار دی براستی. ولای جیانی کو دی سانه می هروه. یعنی حتا لدای دی بیتا دمری هر خرچی دی استرا گرتنی بنزین و نفت بیلو کو دی سانه براستی.
24: تمام نموشی از سال بخواد زندانی سیاسی شم سال گذشته بخواد زندانی سیاسی مبام خالیش کرد زمزن رسم ولاد دینار معاش من لغیری خان معاشی خانش نکم نیو بلام بلاسی ما خوابت من نکرد بو او لزین آن کانی بخش تیهال درینو یعنی تعذیب درینو بو او من نکرده خواب براس بداخو آره ولی بو او من نکرده خواب
0: دوای دیان سال ململانی و شری براکوجی امرو لاری و رسمک بستر پرشتینی شیروان بارزانی سروکی هریمو با آماده بونی وزیر و برپرسانی وزارت پیشمرگا یک خستنی تواوتی هزکانی پیشمرگا را گیندرا. لچارچوی پروسکا تواوی هزکانی یکی هفته و هشتا لجر ستری وزارت پیشمرگا رک خراون تواده بشی سر دو دوری فرماندهی سربازی یازده فیرقش کراوه. بلام اوی جگه پرسیاره آیا امی خستنا هر بر لبرف شاری امریکا یا خوب کردار هزی پیش مرگا یکیان گرتو توا چون که پیشتر امریکا چند جار هشداری دابوی پارتی و یچیتی لیگ نخستنی هزکانی پیش مرگا. به هاوکاری و پشتیوانی خیرخوازان و لچارچوی پروژه پنا نوسینگی حلبجه رخراب رابطه امروی خانوی جمارا 113 پیشکشی خیزانی که هجارو خاون نخوش کرد لپارزگای هلبجا.
1: لدریجه کاروان مرویی که دولت چوارچوی پروژه پنا رخراوی رابطه مرویی نوسینگی هلبجا خانوی جماره 113 پیشکشی خیزانه که نداری هلبجا دکاتو لتنگو چلمه کریچتی رزگاری اندکاتو دبیت پنا بایان.
4: ام پروژه للاین خیرخوازی که بر رزا واجه بجه کرا که الحمدلله همو پروژه که هل سر ارکی سرشانی خوی بو سپاسی اکین دعای خیر من هی بایان ام خیزانه رزگار کرد 20 ساله ام خیزانه کریچین ام خیزانه خوانی 6 سر خیزانن نخوشن هیچ دهاتو درامتی که بجوی جانیان نبو سپاسی خوای گوره دکین که الحمدلله هاو کاری کردین اما امرو رزگار من کردین کلیلی بختواری من پی بخشین و ام خانو جوان من پی بخشین که انشاءالله بیت مای خیر و برکت بو خویان و مال و منالیان جانی که پر خیر و خوشی لگلا تیا بسر برن
5: لوی که خوای گوره بخشی ویتی لکم لزور چنک اتوانه لتوانه انسان ها بی بخشه خوا افرمه من نشانه و کسان که متقین لخوا نزیکن لخوا اترسن جواب رزشی که ها مالی که خواهی گوری پیدا و سامانی که پیدا و بشی خواهی گوری لیه دانه دلی مالی که پی خوشکا کسی لطنگ جو نارحتی رزگارکا براسی ما اجلو پاداشی مگر هلای خوابه خواب بودن که توی گفر مثل الذین ينفقون اموالا فی سبیل الله کمثل حبه یک دن که تو انسان بی بخشی لپی نایو خواه خواه فرم بحصد بوی نوسم بمالا نهای بوی نوسم
1: او خیزانی که خانوکایم پیشکش کرا وک خواه اندلین نازن چون هستکان اندر ببرن تنها دعای خیر و دوای بهش دکن بو او خیر خوازانی که به بچوکترین هاوکاری بشداریان لکرنوی خانوکایان کردوا
7: یعنی اما هستی که خوشم هی نازم چون هستی خوام در ببرم یا ربی خوای گوره تا چی زیارین که تسری او کسی ام خانوی بویم بکردو تو ایشالله خوای گوره به پشتی بری نشاد بکا خوای گوره ایشالله اوی لدو سو پنجایه که حتاوکو بلوکی حتاوکو عزیتی که کشاو حت بی با ام مالی ایمو با ام خانوی ایمه عزیتی تیا کشاو خوای گوره به پشتکی خوشادی بکا ایشالله يعني تقول لنا لكريتيتي لنارحتي رزقار أبي يتر خواي قورة خوي أزاني چند الخوشين يعني نازم تون وسبيب كان دلخوش يكم
1: رخراوي رابطي مروي هميشه لخمي نداران و نخوش و بباوكان كردستان بو ببه جياوازي ام خانوش بو خانوش ما رسدوزا كا پیشکشي خيزان اكرا زياد لبیس سالة كريتين توان را لرقی ام خانو خمي كريتيتين برويتو ببن خاوني خانو لاني خوين محمد كامران كنال اسبيدا هلبجا
0: ميديا كان عراق بلاويان كردوتا ولكو بنوي شوي رابردوي چوارچوي هما هنگي برياري كي چار نوسازو گرينگيان لباري چكي گروپا چك داركان در كردوا برياري كي انداوتا دست علي زيدي سرق وزيران بو اوي لمياني گشتكي بو امریکا گفتو گو لباري او برياري بكا لقل برپرساني اداري ترامب کوبنوکی چوارچوی هماهنگی با آمدبونی علی زیدی سرق وزیران عراق بریوچو ریکوتن کراوا لسر اوی روجی سی حزیرانی 2027 دوا مولتو دوا واده بیت وکو کرنوی گشتکا کان تنها لدستی دولت دا با پی سرساو میدیایکا او پیش نیازا للاین هادی عامری و سروکی رخراوی بدر خراواتر رو توانیو یتی رزامندی و پشتیوانی زورینی اندامانی چوارچوی هماهنگی بدز بهینه ام هنگاون نویا وک هولی کی جدی و استراتیجی دبینره بمبستی یگلا کرنوی تواوتی پرسی گروپا چکدارکان لعراق با پیسر چاوکانی چوارچوی هماهنگی امانت لبریارکا بهس کردنی پایکانی سروری یاسا و کنترول کردنی آسایش و پالپشتی کردنی دامز راو فرمیکانی حکومتا با اوی بریارکانی دولتی عراق ببنا دسلات یاسای با پاراستنی امنیت و سقامگیری عراق اگر امریکا رزامندی بدا لسر پیش نیارکا پیش بینی دکره روتی روداو سیاسکانی عراق برو قناقی کی سقامگی کتر بباد بردوامین لانزامی دزرجی بردوامی هزکانی داگر کری اسرائیل لناو تجاوزکانی کرتی غزه چوار هاولاتی فلسطینی شهید بون و چندین کسی دیکش بریندار بون للایکی دیکا و وزارتی تندرستی لغزه رای گیان که کوی گشتی قربانیانی شرکه گشتو تا 73914 شهید و 174952 بریندار هاوکار لکل زیاد بونی مترسی داروانی تلارا درز بردوکان با هوی بردومانکان و کتا استابوت هوی شهید بونی 61 کس نوستینگی را گیاندنی حکومی لغزه پلانی فریا گزاری بپلی با چول کردن و روخاندنی 255 25 بالخانی متر سیدا راگیاند. ام هنگاوا به مبستی پاراستنی گیانی آوارکانه بلان پروسکا روبروی آستنگی گوربوتوا به هوی کمی امیری قرس. نبونی شوینی جگرو و بردوامی گماروکان لکاتگ را نزیکی 3000 بالخانی دیکا لکرتی غزا وک شوینی متر سیدا رو آماده بودارمان دزنیشان کراون. سرکوماری ایران روژی سه شما با بجداری لحکمین خولی کبنوکانی کاملای گشتی نتوی گرتوکان انده چه تنیارک. حبیب الله عباسی برای وری گشتی پیوندیکان لنوستینگی سرکایتی ایران رای گیان. برنامه سردانکا پیشکش کردینی و تاریک و انجام دانی چندین دیدار لگل سرکو برپرسانی ولاتانی بجدار بو دگریتا و هروها پزیشکیان لگل رواندی ایرانی نشتزی امریکا و نیونرایتی سنترکانی توی جینوی اولات کود بیتوا. اجانسی ایرنا اماجی بو او کردوا که حکومتی امریکا رزامندی نشان نداوا بو پیدانی فیزا ببشیک لاندام نشاندکا. و با تایبت تیمی راگیاندنی سروکاتی هاو که دونالد ترامپ سروکی امریکا رزامندی نشاندوا که اماده بو بینینی پزیشکان. هر وها بریارا ایمانوئل ماکرون سروک فرانساش لگل سروکو ماری ایران کوب بیتوا. سکات بسند وزیری گنجینی امریکا رای گیان لبستوسی امانگا سرجم هیل آسمانیکانی ایران او کمپانیانی که خزمت گزاری پیشکش به هیل آسمانیکانی کماری اسلامی دکن روبروی سزای امریکا ببنواد دزراگیشتنیان به سیستمی دارایی نیو دولتی دپچره. وزیری خزینه امریکا لچاپی کوتنی گلگل کنالی CNBC رای گیاند و هیچ کمپانیه اگ بوینی خزمت گزاری سو تمنی یا فروک خانه پیشکش بفروک ایرانی کام بکا یا بلیتیان بو بفروشن و هشداری شیده اگر هر کمپانیه او بریاره جبجه نکا لسیستمی دولار دخریت داروا. وزارتی خزینه امریکا پیشتر لچارچوی اپراسونی گوشگیر کردنی آبوری دا سزای خست بو سر سرزم هیل آسمانی کانی ایران. وزیری خزینه امریکا در جلی کاربادستانی چینی تلاکانه لوتوی جکان سبارت بحلمتی گوشاری آبوری دش با نیچیران بشدار بونا باوتی نو براو امریکا گفتو گوی ارینی لگل برپرسانی دارای چین سبارت با پابن بونیان بس زاکانی سر ایران کردوا. پا کوتینی هاتو چو لگروی هرمز قیرانی کی گوری وزی دروس کردوا بجوریک تیچو روژانی بکری گرتنی نو طلگری کی زبلاح بتوانای 2 میلیون برمیل لکنداو و بوچین 1 میلیون دولاری تی پراندوا. کری گواسنوا لامریکا و بوچین بوتا 2 هنده نزیکی 35 میلیون دولار.
6: ام نو طلگره با 2 میلیون برمیل نوتی خواه و با دریاو زریاکانی جیهان دا دروان. لنیوان برهم هنران و بکار هنرانی نوت دا سوره توا. اما نوت هلگری زبلاحی نوتی خواه. دریجه که دگات 350 متر و پانیکی 60 متر. هروها قولی بشی جر او کوتوی دگات 22 متر. ام کشتی که بده و آسنی نکا و سفده کرد. بهای پک کوتینی هنرده کردن لرگی گروی هرمزه و بواته بشکل دیمانی تونترین قیرانی وزل میجوده. قیرانکه بواته های برزبونوی تیچوی بکری گرتنی امزار نوتالگران با آستی چی پیوانهی. بزارک تیچوی کری روژانه نوتالگره چی زبلاح لکندوی عربیه و بروتین بهای مترسیکانی کشتیوانی لگروکه دا 1 میلیون دلاری تی پراندوه. هر وها تیچوی بکری گرتنی نوتالگره چی هاوشیوه لکنار وکانی کندوی امریکا و بوتین با نزیکی 45 میلیون دلار دو هنده بواته و لسر آستی جیهانیش جماری نوتالگری زبلاح کن 928 دانه 230 نوتالگری زبلاح لأستاده لطورتوی کشتیگلی سیبرده کرده کن که تایبته بگواس نوی نوتی اولاتانی سزان بسرده سپیندراوه وک روسیا. هر وها 62 نوتالگری زبلاح دیکش دخری نسر ام جماریه که بهوی مترسیکانی تیپرین لگروی هرمز لناو آوکانی کنداو دا لپشت گروکه گمارو درانو جیریان خواردوه. اوی لکشتیگلی زیهانی نوتالگری زبلاح کن ماوتوه برای روی دورترو با ماوی دریشتر سرقال بون. جماری اوانی بردستیشن کم بونه توو. نرخی بکری گرتنیشن برز بو توو. لانزامی ام گوران کاریانه دا. قازانزی نو تلگر زبلاحکان دو هنده بو توو. بپی خملاندکانی کمپانی کپلر روژان 100,000 دلاری تی پر راندوه. قیرانکه هانی و برهنانی لمزور نو تلگرانه داو. لسرطای ام سال و گری بستی درست کرنی تا 180 نو تلگری زبلاح واجو کرو. اما جماره که هاوتای کوی گشتی همو او داوکاریانه یا کلم آوی 5 سالی رابردو دا تومار کرا بون. داوکاری زورکه نرخی درست کرنی ام نو تلگرانه بو برزترین است. لدوی سالی 2008 تو برز کردو توا. تا گەیشتووە تە 135 ملیۆن دۆلار. دۆخی گواستنەوەی دەریایی لە ئێستادا کە بەهۆی شۆچی وزەوە تووشی تەنگژە بووە، دووپاتی دەکاتەوە کە کێشەکە لە تەشەنە سەندندایە. ئامارەکان دەری دەخەن کە نیوەی کەشتیگەلی نەوتەلگرەکان کە ئێستا لەکاردان و لەبەردەستدان سەرقاڵی ڕێڕەوی زۆر درێژن، نیوەکەی تریش لە تاریکیدا کار دەکەن یان لە ناوچەکانی شەڕدا جیریان خواردووە کە هاتو چۆیان خنکاندووە.
0: ئاژانسی رویترز بە پشبەستن بە دووسەرچاوەی ئاگادار بڵاوی کردۆتەوە ئیدارەی دۆنالد ترەمپ خەریکی ئامادەکاریە بۆ سزاخستنە سەر دادگاکانی تاوانی نێونەتەوەیی بە نیازە بەم زوانەش سزاکانی ڕابگەیەنێ. ئاژانسی رویترز بە پشبەستن بە سەرچاوەیەک لە حکومەتی ئەمریکا ئەوەی ئاشکرا کردووە ئیدارەی ترەمپ داوای هەڵۆشاندنەوەی فەرمانی دەستگیرکردنی بەرپرسانی ئیسرائیلی کردووە لە دادگای نێودەوڵەتی کە بەهۆی تاوانەکانی ئیسرائیل لە غەزە بڕیاری دەستگیرکردنی بۆ نەتەنیاهۆ و چەند بەرپرسێکی سەربازی ئیسرائیل دەرکردووە. هەروەها ئیدارەی ترەمپ داواشی کردووە لێکۆڵینەوەکانی پێشووی دادگای نێودەوڵەتی لەبارەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان ڕابگرێ. سزادانی دادگای تاوانی نێونەتەوەیی بەگشتی دەتوانێت لێکەوتەی زۆری هەبێ ئەگەر وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا سزاکان بسەپێنێ، ئەوە هاوڵاتیان و کۆمپانیا ئەمریکیەکان بە بێمۆڵەتی فەرمانگەی کۆنتڕۆڵکردنی سەروەت و سامانی بیانی قەدەغەت دەکرێن لە پێشکەشکردنی پارە کاڵا یا خزمەتگوزاری بە دادگاکە. دادگای تاوانی نێونەتەوەیی لە ساڵی 2002 دامەزراوە بۆ دادگایی کردنی تۆمەتەکانی جینۆساید، تاوانی دژی مرۆڤایەتی و تاوانی جەنگ. هەواڵێکی خۆشی زانستی بۆ توشبووانی شێرپەنجە. دەستەی خۆراک و دەرمانی ئەمریکا FDA مۆڵەتی بەکارهێنانی بەپەلەی بە دەرمانی کاما زیستراند بەخشی کە بە ناوی بازرگانی ئید کامایە لەلایەن کۆمپانیای ئاسرازێنکاوە پەرەی پێدراوە ئەم حەبە ڕۆژانەیە. شۆڕشێکە لە چارەسەری شێرپەنجەی مەمکی پێشکەوتوودا. ئەم دەرمانە تایبەتە بۆ ئەو نەخۆشانی تووشی بازدانی بۆ هێڵ بوون گۆڕانکاریەک کە وا دەکا گرێیەکان بەرگری لە بەرامبەر چارەسەر هۆرمۆنی ئاساییەکاندا دروست بکەن. تایبەتمەندیە ناوازەکەی ئەوەیە لە ڕێگەی پشکنینێکی خوێنی نوێوە پێش دەرکەوتنی نیشانەکان لە پشکنینی تیشکیدا بەرگری گرێیەکە ئاشکرا دەکا لە تاقیکردنەوە کلینکەکاندا. ئەو نەخۆشانەی ئەم دەرمانەیان بەکارهێناوە بۆ ماوەی 16 مانگ ڕێگریان لە خراپتربوونی نەخۆشیەکەیان کردووە. لە کاتێکدا بۆ چارەسەرە کۆنەکان تەنها 2-9 مانگ بووە. ئەم دەستکەوتە هیوایەکی نوێ و ڕێگایەکی تایبەتمەند دەبەخشێتە نەخۆشان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گرێیە شێرپەنجەییەکان کە بەرگریان بەرامبەر چارەسەرەکان هەیە. بە یارمەتی هاوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵتان پێشکەشکرا. سپاردێخوا بێت.

0: تم عتشكي معقول نيه تو بنزام موسي من دلابه بلا من 500 هزار كهرباء ملابي تو بري من لي دستين بفرز دنا كهرباء كدبرم
1: توقعك اي حكومه العراق او بري على بداك اللي تان خوش بلا قزيك
2: والله يتربان بين حاله كمان بينه ما شوكا تقي استكي بوكين وين بسرتش
1: بنای خوای بخشنده و مهربان سلای خواتان لب عزیزان خوش هستان بینران کانال آسمانی سپیده خوشحالم که خوای گور رجال کسی در فتیف بدانی بایی که ببینوا میوانی مالکان تن با بشش کرنی برنامه که نوی نزیکتر لخق لسلیمانی و توریم جارمان طایبت و برگرانی کن بگشتی لهمان کات دعوه کردنوی قرزی که عربا ام جاریان بشوازی قسط بابزین هاولاتیان چیان هیو قسیان چیان لسر و بابتا هاولاتیان چه خواست و دعوه کاری کنه ام همو برگرانی ها چون پیان حالا گیرد لگل من بنو شاشه اسپیده بجه میان بای پیکا و گیو من لرای خلکی سلیمانی بید لسر او توریه که باس ما کرد
3: اصا ساعت دو اتا ساعت پین جیوالا قصه کن اسپاده نیره گوه من
4: استفاده نیا یا ما به واسه لبینم یا ما به با عکسی واسه لهنان اول اگر تابزوریم و دیاره کس تو آن اوی نماوا کس تو آن اوی نماوا که برانگاری من بیتو
1: تو آمده او قرضی کار به کلات بوش و از قسط که حکومت بریای دا و با قسطی مانگان او لگل پاری کار به تازه پروژه رو نکیا مانگانش تکد لیوار بگیتو گریتو آمده بیدیتو
4: فزال باکو من تو کیسه ای تو چنگ پیوایا بی که با دینار اونم پاره لای حکومتا او مقابلی اوی نیا قرزکی من باتو بلا ده هزاری لای من به ده کتاب لسرم پرکاتو یعنی امانه هر چی لگل انا بلی به استفاده مگر خواهی گور سر سریان که
0: بازار بلی بنا رشتکان گرانه تو 15,000 استا ورد که و لیره برگه هیز نگره برگه ساعت اکن ناگره و پیداویستی جورده ورده برز ده بیتو و سالی نو تو هشتاکان نیه تو لخان وکی خود لخان وی خود کریسی کریسی انترنتی کریسی کری پاسی کریسی کلو پلی زیاده استا او سردمی ستایلی جلو برگو شوازی جیان کردنو کوالیتی خواردنو هموشته گوراو فرقی زوره
1: استا قرزی کار باش لگل اوشتانا که تو باسه کرد ایچه که لکشتکانی خلق
0: بله
1: او قرض کنی که لای انوی که بوی ندراوا ایسا علی بس بشوازی قیز لیتان سینا تا چند اما برگیدانی بو خلق
0: زمن امرو و حوالم بیست قرضی کار با من خون پنزام موچم من فرمان برم باشا لحیزا امنی کانم پیش مرگشم پنزام موچم لای حکمتا موچم لای حکمتا سردمی شر داعش سردمی شر داعش من لزبه بوم دوامم کردو مو چکه ام پینه داوم استا او اگر او قرار داد تو د قرض کار بام بده او به اجباری فرضی دکا ای ایما اگر حکومت هاولات ایما ایما بریار بو چه بده که موسکان مام داتو ایما موسکان مال چه داوا بکین ونیا هموش تک له دنیا دانوستانا یعنی خواستو ورګرو پیدره اتو که پیم نده و من چون تو انم پیدم یعنی تو بوله قرض کار بای کونی خود خوشنابی و حکومت من بو وک هاولاتی ل قرضی پنزام عاش پیشترم خوش بم چ منطقه چته ده برای من خلق نیدا تو باشا و کار با ببر بت شورشه چی سر تاثیری یعنی شورشه چی هتا وشیاری چون شهر گلا کو ملت کتا وشیار نبینات وانی شورش بکا معقول نیه تو پنزام موسی من دلابه بلا من 500 هزار کار با ملابی تو بری من لید دستینم بفرز دنا کار با کد دبرم ای من سیب کم من چون بتوانم او توله لتوب کم من چون توام او حق لتوب استینم من چون بتوانم داواد لێ بکەم ها یعنی ئەوە خۆشەویستی نیشتیمان نیە بڕوا ناکەم کەس بەقەدەر من یعنی ئێمە خۆش نیشتیمانی خۆش بوێ نیشتیمان کاتێک تۆ خۆشت لەوێ هاوڵاتیەکانی شکۆدار و ڕێزلێگیراو بی من بڕوام بەوەی نییە هاوڵاتی نوزە نووز بکەم.

0: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: شکری خواکین و لەخواش داواکین بەرەکەت بخاتە مەجلسە و عەرایزی بەندەیش دوور لە خەتا بکات و ئەگەر خەتای چتیا و بە عەمد نیە ئینشاءاللە قەڵەمی عەفوم لێ کیش بحثێکە بەندە دەعوەت کریام و لە خزمەتی وا ئینشاءاللە عەرایەکەم بحثێکە لە مەوزوعی دین و بهداشتی ڕەوانە یعنی ئەسڵەن دین بە تەواوی مانە یعنی چی مەسیحیەت چی یەهودیەت و عەلەل خوسوس دینی خۆمان موسڵمانان بزانین تەکی بهداشتی ڕەوانە چه ئێرتباتێکی ئەمە سوێی بوو کەمێشە بەحسەکە چون بەحسێکی تەقریبەن ئینتزاعیە تول بکێشێ مەجبوورە و لێی کەم کەمەوەرێ ئەگەر لێی کەم نەکرێەوە کەمی سەبر و حوسڵەتان فرە بکەن ئینشاءاللا دەوری چەند دەقیقەیەك تولێ کێشێ بعد ئیسلاحەکان دانەدانە تەعلیفەکەین لەبەر ئەوە بهداشت چیە بهداشتی ڕەوان چیە جا لەولا چینە سەر وختی ئەو مۆزوعەکە بهداشت یعنی خاص هەڵگرتن هەرچی خاص هەڵیبوری یعنی پختە هەڵگیریا و یژن پێی بهداشت بۆ کوردی پختەوە خەڵکردن یژن پێی بهداشت لە کوردی کوردی خۆمانە من گەرەك بۆ مەساڵێکی فرەقایی بگوێم تا جوانەکان نایزانن بپرسن بێژن ئەمە چی مەشکە تۆ چەند مەشکەیەک و قەدیم لە دێهات ئایسای شار هەست ڕەندۆیەکی هەستی پختە بۆ دوێنە گەرەکتان وێشە مەشکە تۆ چەند تان بین مەشکە دۆچن هەر ماڵێ پختە هەڵی نەردایێ دوای بەینێک دۆکەی ئەگەنی گیریانەکرد نیان نەزانی لەکوێ فڕەی بن بۆ گەنی دوای چون بهداشتیان نەو من مقایسەی مەشکە دۆچن کرد تەکی بهداشتا تەکی بهداشتی جسم و ڕەوانی چا با مقایسەیەکی بکەن مەشکەکە پێزەیەکە و دۆکەی ناوی خواردەمەنیەکە چون هیچ کێ مەشکەکەی نەگەرەکە بەشک و مەشکەیان لەبەری دۆکە گەرەکەن ئەگەر بێژین دۆکە عەزیزە بۆیە مەشکەی گۆخەکەن هیچ کەسێکیش جەنازەی نەگەرەکە ڕۆحی ناوی جەنازەکەمان گەرەکە ئایا ئەمە خۆشەویستترین کەسمان وەختی ئەم بێوە پەلە جەنازەکەی وەنێنێنە قەڵ چون چتە ئەسڵێگەی تیانەما ئێمە جەنازەکەیمان بۆ چی دوو سێ ڕۆژیش هەڵی برین باوکمان برامان خوێشکمان مناڵمان دوو سێ ڕۆژ هەڵی برین گیرەکەین بە دەست چون ئەسڵی چتەکەی دیانیە چتە ئەسڵیەکە ڕۆحە گیانە ڕەوانە هەرچێک ناوێنن چون بە شەڕە ڕۆز نەیناسی وای چەزانم هەر نەیناسێت چون ڕۆح چتێک نییە بە شەرە دیانەیناسی ئەگەر دۆکە و پختەیی بکەیتە ناوی مەشکەکە هیچ تەزمینێک نییە مەشکە نەگەنێ ئەگەر مەشکەکەیش پختە نەوێ چون مەشکەکە بە وەختی خۆی پاکی نەگەیتەوە جێرەی سێوەر و پختەی نەوێت مەشکەکە دۆ پختەکە ئەگەنێ ئەگەر دۆکە کەسیفێ مەشکەکەیش خاص و خێوکەی هەر ئەگەنێ تەنیا لە شەرایەتێکە ئەو دۆ ناگەنێت هەم مەشکە پختەوێ و هەم دۆ و خێوکردنەکەی چی کە پێی یەژن بێهداشت ڕێکوپێک ئەنجام بێت ئەگەر جسمی ئێمە مەشکەکەوێ و گیانمان دۆکەوێت گیان چەپەڵوێت با جسمیش حەمامی بێت و پختەی بێت ئەو ئامە هەر ئەگەنێت ئەگەر گیانی پختەوێت ڕۆحی بەرزوێت جسمی وەخوێن نەکا و پختەی ڕعایەت نەکا و نزافەتی نەوێت هەر هیچ کەسێک حوصڵی ئاوامێکی خۆش و عال و قەشەنگی نییە لە نەزەری ئەخلاقیوە کە جسمی پیس و بۆخڵە و نەخۆشی نەلی عاجب و غەریب نەوە مەحاڵە دۆیەک پختەوێت هەم مەشکەکەی پختەنێ و هەم دۆکەی چی پختەنێ پەس بێهداشت هەڵگرتنی دۆوێت یانی خاص وەخۆکردنی مەشکەیەک هەم دۆکەی هەم مەشکەکەی ئەگەر بهداشت دەر موردی بەشەروێت خاص هەڵگرتنی بەشەرێکە هەم جسمەکەی هەم ڕۆ ئەگەر نا بۆی کرد قایمکردنی حفرفرە سەخت بلا تەژوی شاهاتی هەم دۆی گەنیمتان نەدوێت وەختێکانە مردارۆ بوو ئەمرێت بۆ ئەکات وەلێم دوای بینێک ویرووسی چوت خۆیان تێ بەرەون باکتری ویرووس تەجزیەکەن بۆکەی نایە مەشکە دۆچن خۆی جۆنەکە هەر هەرچێکە ویرووسیش زاتی مێنێزیکی بێت یعنی ئەگەر مەشکە یەگەنی پەنج شەش مانگ هەر بۆی تێ بچینە نەچاو هەر بۆ بێت ئەمدەن چوومەوێنە هەم با باسی فەرەنگی خۆمانمان کردێ هەم نێزیکی جوێن قفسك فلورك تياوي قشن يجوية قفسك فلورك تيانا ما كس قفسك يتم راقبت لنا فلوري بغني هم الرحمن روحي چك الدين در موردي بحثكات روحي چك الروان شناسي أشوا وشونيا روح مجموعيك لجيان للروان ولحافظه ولتفكره لما نكشتين باش كشاد أمي جنوي هميجين أمسل شون قراره هم النيزة امل باش بهداشت او بهداشت روانش بزنین چیو که عرض کردن لزوان روانش ناسیا بهداشت روان جن جوریک بشر خوی و خوب کا جوریک رفتار کا جوریک خوراک خوا جوریک قصب کا جوریک حرسی و دانشید نه خوی نه دیگری نه اموال خوی نه اموال دیگری آسیب نمیدی اگر رفتاری من به هوی یا بخوام به اموال هوی یا به اموال خوام به هر کامل معنی به هر گشتیان یا بدن که کن آسیبی گیان او رفتاره رفتاری که بختنیه که پی بیشن بهداشت روانی واته نیتی هست ایسا تین سری رابطه دین و بهداشت روان من برلو بحثی دیم کن اصلا زین بشر چیه؟ با چی لحیوان جیاب رسو بشر؟ یعنی تاکی حیوانات ها تاکی نباتات ها فرچ تک منو کیه که دارک او خور و نور و هوای پینه که دوای بینی هم بین یعنی روحی دارک لبینه چواد جسمکه منه توی کنه تختو ایسو زیم رو سخال حیوانک اگر اکسیجنی پینه گیه اگر خوراکی پینه گیه اگر مراقبتی باشی لینه که دوای بینک حیوانکه امریو اویت جنازه و جنازه که چی لبینه چو تا گیانه که ایتیاویت زمین همیش تا گیانه که من تیاوی زمین پسرو کنبات و حیوان ویژگی که مشترک من از دم بشه ولی حیوان چون خوی و خیوه که مثلا بزنیک چون خوی و خیوه که بیع و کسیک آموزشی بچک که بوا پیاری چولکه یک بیع و کسیک آموزشی بوا دانه چون اعلان خواست که و چون بچکش بکا لما نه عجیبتر بعضی حیوان هر دای کباوی که خوی چی ندیگه پرنده یک از یجن پی فاخته فاخته پرنده یک محال فاخته یک دای کباوی که خوی چاو بکن اگر بیشن که به باو کن دایکه شه بیشن فخت دایکه که هیلکه که کرد لناوی هلانه خواه نایکه چون هر هلانه ناکه اچوات هلانه پلوری که تره دوزیه تو غالبانش پلوری لخواه بچوکتر هیلکه که و تزیوه که دنوی هلانه که دوائی و هیلکه که لحجیری او پرندکه هل هل چی زودر لحیلکه کانی خواه هم بی چی دیرتر هر هل هل بچکه او که و هیلکه کانی کشتی خ تنیا هم یه بچگاه میده دوی او خویان کرد پرنده یکی تر و خوی یکا نش زنی همه دای که باو کنی بالاوازه بو ها تا هلکه هلکه که تا هلانه پرنده یکی تر راسی هم قانونه که پی فیر کرده چون فیر بوده تنیا یه کلمه هم بود وزیو سوش نمه غریزه است غریزه وقتی تعریف کنی یه نوع رفتاره لنقطه که شروع لنقطه که دوی تیه گشتی او موجودانه والی یک نوع وکو یک او رفتاره کرد یعنی توای فختکان وکو یک یلکه کن وکو یک بچکی رو پرنده که خنخوان اگر غریزه یک در موردی پرنده یک مدمسا مامرو کردانی و دیگه به محض یه با کوتا کرخوی ازانه پیسو یه روش دوی در چهار رس روش کنی در بیر بو پیسو چهار روشی تو رو بانی و هلکه کنو دانه نشه ازانه سی روش دواده بزریا اگر ودیانی و کنو دانه شم روش کنیم لی کی امیه پیفیر در موردی بشریش یعنی بشریش غریزه یه و غریزه منالو خیلکا و غریزه در سفنه و غریزه ولی نه خیر بشر غریزه نی غریزه شروع بود ها دوهای بید دخل و تصرفی دیا نکری هیچ میک، هیچ بزنیک، هیچ چولکیک، هیچ مارک، هیچ کسل و قرواقیک لغریزه نتوانی لابده ولی بشر توانی غریزه مادری که پرنده یک بچککی پیو خیلکا میک شیرات بچککی دایی که توانی منالو خیلی بخیر دیو مانه لبن نوعی بشره دایک بشه که خواهی بشته با او که ممکنه ظلمی کرده و منالکانی کنی پس لموردی بشره ایتن نتوان این غریزه بحث بین مثلا اشن غریزه برسیتی وقتی برسیتی او پیاغ اچواد ننخواه جانور اچواد ننخواه همه میل من بین ننخواه غریزه سیانه دیزه یعنی هرش خود بیر نمری هرچی حیوان واسم موازمه تکا لخواه نمری ولی بشره وینین انقضی اچواد بو بمری نفتکا آخای آخای سوزینه یا به مسئله که اعتقادی اچواد و ملی مینی که اچواد و ملی خطره که اچواد و جهاد پس غریزه در موردی بشر معنا پیانا ای بشر و چی زندگی که؟ یجن بشر و انگیزه زندگی که انگیزه یعنی چی؟ بخشن کلمه کن هلا اولوت بحثی مشو انتزاعیه چاره اکنیه یعنی و کلمه شی قصب کن ری مصالی فرکن انگیزه یعنی او چطر من وادارکا کاری بکن اگر تو برسی توی چی اوا برای لای تشتنان او چطر ما تو اوا با تشتنان کنن بخوا یجن پی انگیزه اگر گرم توی چی تو اواد بولای کل ریک فیر کیو کاتو او یجن پی انگیزه اگر گرک تا صحاب روی تا سریکار چی تو اوا با سریکار حال تا سینی لناوی جیو کون لیباس که کاتو بر تو اوا هر چی اک هز یجن پی انگیزه انگیزه لروان شناسیات بولنو یکی انگیزه یکی بیرونی یکی اندرونی بیرونی یعنی چی درونی یعنی چی اگر من کار کنم با وحی و چی تک بگنم من امیشن پی انگیزه بیرونی چون چی تکن یه ولی خوام و آله هیو من تیم کار کنم هیو حقوق من من تیم زحمت کشم هیو چکم با تکن من اروم مدرسه بابم دو چرخم بوسید من با وحی ناچم درس بخوانم با وحی چم درس بخوانم دو چرخم بوسید من با وحی ناچم کاری غریب بکم مالی با یکی بکم و اچم کار کنم با پولم بوسید یعنی اگر پولم نگنه ایتا ناچم مثلی کار اگر دو چرخم نگنه ایتا درس نگنه فرق انگیزه بیرونی و درونی اما فعلا بیرونی یک زیجنی تو با او کار که چی دکن پیبن؟ ارش دکن پیبن ایتر کار بن مثلا من با وان ارش خیلون بهشتن پیبن بیر بهشتن پیبن ایتر بیرون اما انگیزه بیرونی ولی اگر انگیزه درونی بوه من با او ری اکم گرک مره چی پولم تیرون چی پولم تیرون من گرک مره بما هرچی اون آلا چی تیرون کردنی آوری دهو رکردن من با جایزه وای اشیا هر رکردن من یانور ده هر دفعه من او دفعه هر سر رکت په غو زیا به شو کیږي ده اگر بو اوریت بشر حرم کرد نفع تو شیده ده خو کفتن زلر ولا نه خیر من نه نفع کې نه بو زلر بو او ای کې اشبی کې بو ور ای کې درس ما نه لري بو او قصا کردن من یانور کرد ما نو قصا کردن یانور اصلا دیش من که یاد سری قصه هلیا من که پولیش من که بوده هلیا من هر هیچ من که نه داره و راستی و هناسه با چی کشم و گرفت من هناسه کشم چه هیچ دلیلی که نه تایسا فکر تا همین رسو با چی بسو کشم نا فکر نه که اینو هناسه چی کشم پول من که من هره کشم دیش من که هره کشم چون اشه هناسه کشم اگر کار این با اوه کرد اشه دیگه یشن انگیزه دارم نش با چه خانی؟ با با ای خانم من نخوام اینه خانم، اینه خانم چی بکنم؟ اشه بی خانم چی تو قیلی می هره خانم، چی تو خوش می هره خانم اگر باید بی هارم، او وقتی تو در ترسی دوزق و نخوشی بهشت نوفن انگیزه که کاملا درونی و بسون ایراد اینی انگیزه بیرونی چوه ها؟ خیال نکن اگر بیرونی و اشکالیه اگر بیرونی و ضعیفه اگر درونی قوی اما فرق که قیل چه که تو لبر بهشت بیخونی تو لبر نو مجازات نکری بیکن بابا مگر گره تا جوره بیکن هرگیز خلل اکی دوارد نوی لبر رضایتی درونی من مثال اکی بچلوله دو سکن برانا با ما هم بحثا قشن جیو بودی لمرسانا تا تو این باقی بحثا کن بیشن فرض که این شاردار رانسر رو تیزی هر کس یک دو روش روشن بودید با من شاردار نه ده سلام داریک با اسمی شخص نید ده سلات داره کتیه هرکه دو روش روش گوله با من پیکانی که دمی بود یکی وکو من یجه اوه من ارتم میت ما دو روش روش ارم کو ام پیان ازانم او اقلی امینی خوب زنیم نو امر روش و درو یکو برچای و نید تیرم و تیر و پرنان خوم و دست تیرم دم مارکه اگه او بالی و مشکل چون غیر از امکم بی اقلم معنی چی بو بشری کو روش لیو مشکه کمو بخته تازه دو روش با روشه که روشه خسته روشه راحت یجم یک روش روشه همه روشه با ام پیاله و تیر و پرس حاله خوام و خوام وقتی نهاره چه خوام و هرکه تین و آو خوام و هرکه نیزه زده چم دو پیو ایکم فقط او پیم نزانه بس دست تیر مدیم راسی با چی روش ارین با خواد های سایی چی پیم من ندارم ها؟ سی روشه چه نیت ما بعضی کس هر اول رمضان شو شو نهجید یه نیت ما ام رمضان و ششلانی جو ام روشه بخواه نه ماشین یه دنیو نه پیکان وقتی که آجیده که روشه دی اول روشه عادمان نکرده جاچکه یه نده دمی آجیده هاواری نبرای توشو خوزه شکه یه نشکه و پله خوی گینه تما مسایه ات خواب زنش گیر روژه کم یعنی وقتی ایجه نیجه ای خواه هزار مرد مشور او با چی واسه؟ خو نه پولیس جایی واده تو نه حرس جایی واده تو نه جریمه کریه نه پاداش کریه آخر تو خو قول داغ روژه بود خو تو کردی اصلا نگابانی بود خو پولیسی خودی چون اتوانی و دزی خودو کاری بود امیانه ایش پی انگیزه درونی او یعنی ایش پی انگیزه بیرونی او یعنی با پیکانه او دروب کهی امیانه با خواست رین می دروب کهی چون خور خواست می خود پس اگر انگیزه با درونی خور خریکی خود همه ایسا کرمان نیه و دین و هنوز نشونه سب بحثی دین لر روانشناسی کورا ریاضی خوینید با اول رفیقه کانی باید برو باید شاگرد اول اگر ریاضی چی یعنی و تقلبی شر حزقابیت اول خوی چی خدس مالی معلمه که بیجه دو نمرم بشکم حچانه بول پیه بوی و کاری عملی و هرچه گرخی بیت شاگرد اول لرا اصلا ریاضی یا ورتن هنر نیه هدف نیه لرا نها رتبه اول بون هدف اگر نتوانین وزانین بوینا اول ایشن اوان بکشن باهر ما بوینا اول اوان رفوزه کنو تانم قیم اها نبازه مسابقه کورا نتوانه بیاد بری کورا خلی آده بری بی ایشه با او کوی من بکن لروانشناسی ها دو نوع تکلیف انجام داره یکی که انتکی خود ها درگیری یا شب من بغم بری خلقا یکی انتکی مسئلگه ها درگیری یا شب من خواستر بیزنی هر که گرک توی خواستر بیزنی در کار وحیچ که اونی هر خوش و خود رو بزنی دو که دو درجه توب و امرو درجه کم بوس و یازیایی کرده دو که لعملا حفظه ارتی امرو اتوانی هجده بولی کارانی مردم بیسر میاده ارتی تو با خوال مهم تا دوی که نویجه خونده هوش نو ولی نویجه که امرو اتوانی نویجه بخوینی هوش ولی وی خضوع افرت روی خشوع افرت روی هر که قصد بو تکی خود هم سابقه بوی انگیزه تو درونی بوزو با هم توصیفه ها چی نسلی نیازه لی بشر یکی لشتیل که ویتا انگیزه بو بشر بو کار بکن نیازمندیه من نیاز موه او تینه چون تینمه اول با ما کم بوسو گرما چو زبان و جور اک سعی کم دوای اختر لی نکم اصلا دیاتی خو من اینو سمی بزن بنا رکاسه یعنی تینمه لیوان اول بیسن نه من دوای اول نکم وقتی کنه فرد نیاز اک لوجود یا ایجاد بو بر رفع نیاز اک شروکات فعالیت لروی فعالیت که کاشن انگیزه او فرد یک نیازی اما سر بیت دانشمند شروع اکاو کتیو خوندن یجن انگیزه علمی هست انگیزه پیشرفتی هست شخص اکی تر نگاره پولی نیه فلانه معامله بکا اچوا با کاریری نیازمندی پولا با رفع حاجت یک با او نیاز او شروع اکات فعالیت یک بنابر این نیاز گاه همه با فعالیت واداره کام نیازی بشر در روانشناسی طبقه بندی کریان پنج طبقه نیازی اول خوراک و پوشاک و لباس و مال و جغز اگر نوی حل ناکی لزوسان و سرما امری اگر پوشاک نوی لبرسیتی امری اگر خوراک نوی لتینتی امری اگر آو نوی خو نویت امرید اصلاحات نویت امرید امانه پاین اگر براورده نون هم امنی دوای او امانه براورده بون اشد جره یکی امن و آسایش بیتی احواجی اگر جوی امن و آسایش نوی، اگر امنیت نوی، اگر بکو نشوی نو برن بو کجن، سکی چو تیروی هر آرامش نوی خوی چو کردویت هر آرامش نیه تینی چو نوی و گرما و سرمای چو نوی هر آرامش نیه وقتی گیانی لخطر آوید بهداشتی روانو نامینید جسم لخطر آوید، گیانی لخطر آوید اگر امنیت چو بی عشرتکو کیو تیروی کس قبولو نکا، کس خوشی نو چاونید پشتی لی خلکن، وقتی قصوکی گو بو نتکیرن دوباره تو آرامش نمینی جی به خواه را جی منیه با امرون بلای رفیقی خون بلای حوده می خون بلای حوزوانی خون اگر امیشته فراهم بو تعلقی چی فراهم بو به عشرت و تایفه هرچند بو پذیرن عشرت که خلق احترام نرن تحمل نمینی عشرتی من طبقه دزیرن دسیه دزین کشتی رو گیانی من قسم کن ولی وقتی تیم نایی هوا هیچ که خوشی لناو چاوم دروسه دارو دسته کم منیان خوش گرکه ولی وقتی عمومی مردم خوش می نرکه عمومی مردم ناوچه هم لگرش کن احترامی من نرن زندگیم دوباره تا اما را نیازه لی اول و مادی بشه بعضی که معنوی بعضی که مادی معنوی ترین نیازه لی بشه گوانه بعد تو نیاز و زانی، نیاز و کجوانیتی، نیاز و خواپرسی. بحثی امشوی یه بخواپرسی نه، کارمان اوک الیترونی. فقط اوک انبوم زره یک نو از زندن پیو مشغول به هر چنگی کش کجوانی وقتی لمان تیده داره چیده بری اینه، آخر تو گرکتا کجوانی تری بزن. هر چنگی که جیری، حزقه ای کتوه که تریش بپنی تو، چون تو حزقه جیر تری بزن. نبو وجای زو پیبن، بابزانی هرچی جیر تر بیش زد جریمه و قرستره هرچی جیر تر بی خفتی فردره شو هرچی جیر تر بی فردری مردم کاریان پیبست خیال نکه جیری آسایشه، جیری عدمی آسایشه ولی دیبه کلمان بیون یا گشت من حزقین جیر تر بی آخر چون اما نیه لدسی بشنا، والا فردره یکی لو نیازانه خواه پرسینه، بزانین با چی یجین خواه ایسا اچی نسری اصلی بحثی میشون بشر او روشه تیت دنیا چون وکو حیوانات نیه فکری نوید نتوانه تفکر بکن، نتوانه لگوزشتهی، لحالی، لآیندهی فکر بکاتو مجبور اوید سوالگر ایکی مهم بوی پیشتید جایی داد مثلا نیجه من کیم؟ خوزای او با چی منو بانی دو پیو ریکم او حیوانان او بانی چون؟ خوزای او با چی هم جمعی زندگی که این مار فردی؟ سوالی لنم قبیله سوالی که تر اکال خوی امسیش خوزای زنگی کردن با چی؟ دو ایره همه حرام دیم؟ هرچی بکی حرام دیم؟ گوه با چیز نیم؟ با هر ایسا نم دیم راحت بویم چند سالی تر برم؟ چند دانی تر بدبختیم کشم جا برم؟ وقتی دولمنی دولمن اوم هرچی چی توال دنیا توانی ما جمعم کرده؟ کشتیم جمع کرد برم؟ نوالا با هر ایسا برم خفتی کم تر ولی دلی چی نیه بونه ما منی ما ها وقتی که نکیوت علاقاتی مردن پنامی مارگا پنامی دارگا ایجب نجات بگویم بانم سریلیش ویجه خدای او چون حزقم بمرم و حزی چکم نم بم اما سعال بوی سعال که تل خویه که ایجه خدای اعم نظمه کی دروسی کرده بیجی ام دور بینه لخویه کار بکا قری عصمو چید لجری زوی حاتون ندر و با هاوردون و کردون و یک هاو کردیوت ام دور بینه نوالا حتما وسایه جی ایم حسار اگلی که دایی ناوی ایم دارو برده که خاصی بگیم اما سوال اکی تره هیچ کسیش تایسا نیتوانی جوی بود گیر من کرده جواب که نزنین چی خوزای ام حسار و دارو برده لکیو آدار نریان وانه کیوه هنه عصمان بود ای عصمان مالی بود تو یجی عصمان والا عصمان اتره ایو عصمان اگو والا کیوه او اکی تر والا کیوه سؤال کابو آخرین نقطه که امشتانه گشتی واتی های وقتی او تو مثلا فلانه جیل ای او خوی والی که دواره گیره که تو نزده هیچ که نیه جایی هم سؤالی مانی هرکی او تی مثلا روانسر حال کرماشه ایش ای کرماشه مانی او تی حال ایرانه ایش ای ایران مالی که او تی والا زوی ایش زوی والی که ایش او حسمان مالی که کسی هز بیشه تی با من اگر او تی بر لو جوان بای تو او جوان کش بزنه ای او که والی که راستی دنیا کی شروع دو که اگر دو که او پیرک کی کی اگر پیرک او بستر پیرک کی کی اگر سالی فلانو صفر والی که او لگه فیو هنوز ایش نزانین دنیا نکو شروع بود امی چه سوالی که تر دامه اینو دیاری راستی اما مجبورین یا مختارین من مجبورم بشرم یا اختیارم از بشرم راستی من خیال کم اختیار من میلیم بیسا قصه نکم میلیم بی قصه کم اما اختیاره اگر اختیار من با چی نوم از رفت خواه من دلم پیو برستر با چی هم پنجوری من نارون دوری بویم دو خوش آو بینو اما نه عنازه که کم اختیار یعنی کی هم عنازه تعیین کرده کی تعیینی کرده یا پنجوری من ناخون مغرم شور بیت ولی لحد زیاد نتوانی برو ما تاشم تیتو جیوکی خوی ولی لو زیاد شور نوی کی هم عنازه ولی دقیقی مشخص کرده چکوی گوشتی منوره وقتی خوشه به تو تا هنک پیسه که تیتا بان اگر هر بروه او بسرطان کی ام عناظر یا مشخص کرده؟ ام نظمه کی دای مرزانگی؟ من نه ازانم پروتوین چیه نه چربی نه ویتامین نه قند نه موادی معدنی خوزای هم خوراکان او خوام کتی که ویتا یوت کتی که ویتا فسفات کتی که ویتا فلان کتی که پیشه خاصه خواه کتی که گوشت کی ام دستوری دا اپی؟ کی ام زانی نیه پیفیر کرده من خوام نایزان راسی کی او تیزی هناسه لاختیاری بناوی بعضی وقتیش نوی راسی او کسا چی جیر و قلبی نخسته ده سلاتی من خومن شوی کلی بیرم بچوی قلب خفته امر قصه خسته زد ده سلاتم فکری خسته زد ده سلاتم چون نتوانم ولی هرمونه غانی نخسته ده سلاتی من چون نایزن راستی قلبی من و میلی من کاری کرده خو وقتی اترسیم نمزنی چنین زیایی کم وقتی خوشمو نمزنی چنین کمی کم وقتی گرمو نمزنی چون قلبم کار کرده وقتی زخم کوتاه بودم اشیا مدرسه که آن وقت قلبم دام نه درسیم پیم بوده ایتر مدرسه کلیه و روده چیم بابزی کی امانی فیری من کرده اما سوالی که تر بشر تا ایزاد جواب کی نزدی خدایا که کسی هست در غیر از خواهی و هر کسی که تر تن بلغه بیشنی چون یا میمشو گرک منه بیشین او گشتیش منه ریشین او ولی و بیفکر و تن او تمنی ناشی اگر کسی که تر تن بلغه بیشنی اگر یا جن تصادف او بو تصادف تایسا آمه که تر دروس نو نسله که تر دروس نو او بو تصادف کوخه کن بو خستنگن خوش تروش سوال که تر بشن لخویه که یا جه خوزای قانون چیه؟ قانون اوسط زورداریال خاصی کن بو بیزوریال نتوانن ملبرس کنو فیلسوفیل و هشن هشن دا صلات داریال قانون نوسن تا ضعیفیل نتوانن هیچ بیخن ای اخلاق چیه؟ هشن دا اخلاقیش ضعیفیل دروس یکن بو زوریال هشن تا ایوش نتوانن کنترش کن راسی دینی همه ضعیف و گوره لپال یکا مردان نمان مربو کشتی چین هر یک قانونی نوسگیر قانون نکش مگر هر اخلاق نیه خوزای اخلاق دروسه یا قانون یا هر کن هر یکی کن یا دسته یکی نیمی دسته لاتگر و دسته یکی نیمی دسته دولمانی راستی منافاتی امانه چونه؟ اما سوال که تر بشر هستی و تایسا جوابی ندوزی هستی سوال که تر راستی علت و معلول چیه؟ دنی من علتی قصه او برونگو سه یا او برونگو علتی منه مثلا اگر منی سابرده حلقه ما آسمان آهی و گشتن انتظار تانب کویت زوی اگر برده حلقه من کویت زوی یو یجن چی؟ من برده حلقه مالی آغاز گشتان قبولی نکرد ولی منالی که یه سالان نرایت برده حلقه لیو آغازی علاجوی لیتی شاید یو علاجوی تر نبی او علاجوی لی نید چون هنوز علت و معلول و جاذبه حالی نو ایو چون علاجوی تر نید یه مساله لنه و چی بس یه نسو عصمان یو گشتان یه جن زوی و عصمان و خلفا و کام پت بس یه آس و کام زنجیر دابتی هم جایم سوال که اینه خوزای عام عقل و خاصه یا عاشق بشر عام بشر علاجه و بعضی که عقل و بعضی که عشق خوزای او بچی عقل دامنی و دیاری بعضی شتو عشق حال یک وقت چی عام بشری و خاص کرده؟ مثلا وقتی که انا بشر کرکه یوی تجاری ماشینی با ماشینی که کجه دیگه 48 میلیون تمنشه بیسینه هر چی اکی آره میشه چون بچم بیشم پی گذاشت که بخواه هیچ روی کنی راننده مسروه هوشی نو خواهی و تنهاتی ها انقضی هاتی ها گن راننده ای کرده ها دایی لکوری کارا گواهی نامه نو ماشینه که چی تزیدی بود من چون بچم بیشم پی هوشی و چه عقلی که عقل هر نه علیق سپی اچی با داری مالی کارا یشه برا هیچ میشه او من کردم داری اما چی و آواکاته خو عقل نای گنجنه رینی و عقل حسایی بی و چی حسایی بی اما وانه کوی بشرا و عقلی بشر چاری نه توی عقل چون پول در تیری وقت کنم عصبانی و یجی مالی دنیا یا بو غرز یا بو غرز چی و لوجودی تو و عقل تسلیم نه اما وانه کوی خوزای عقل آنه کوی که دایی عشق وانه کوی که خستی از نای وجودی اما نسو عالیه لیکن هل نمنوعا او نفرا اگر من بیجمی شکتو آخرین دانه که نیجم خوزای او چونه هر که لگشت من جیرت ریجه من هیچ نزم آعیسا عزانم و نازانم امام حمدی غزالی جدی نیوتون جدی انشت هل گوجه که نیجم ازانم یعنی لگوجه بپرسیجه من گشتی ازانم لجیرت رینی بشه بپرسیجه بخواب را من ایسا عزانم هیچ نزم بو او بزنیم هیچ نزنیم من دو چیزی تریش مجاتی مصری رابطه دین و بهداشتی بود حض اکن لما جنس گابتان یا مخوار و کالتان کن و بیشن تو چی زنی و بیشن نزنی سوال کلیب کن نیزنی و برچای پنجان فرو بو کت نزوی ها مچی و خفینن بخل در بیخن چی بی پولی کالو بکن و لبردسی خلقا نوال دهی بخواه جیر ترین یلی بشن کشتیان و یک و جنبون من سوال یلی بپرسم هر منی نزن گشتیان کار کنم. حالا میان لیه پرسیم چون دنیا که شروع بود. اول این چیه که دنیا اندی خاص کرده چی؟ برای دو دانه دار لیه زمی آو خونه یکی از شلانه و یکی از پو. یکی از هنچیر یکی از تمات. آدی بهش نیبیم بزنم. ام زیر چی وادی و ام داره بگیم یه لجیه. چون ایزانم. هم سوال ساده. منالک ممکنه بیپرسی. بپرسه بشه بابا گیان زوی چون ویسی نشه جازبه جازبه که که دایی بی لکوی ایوام جازبه اولین چطه که تواوی دنیا ایلی خواست کریا من ایلی خواست کریا تو ایلی خواست کریا برد ایلی خواست کریا شوانه پخ انجیر دار بزن گیزه می هرچه چطه چطه که اگشت ایلی خواست کریا چطه که که خواست کرد او سعال جواب داده اونو منی ترخصه ولی حتما ذاتی نیه جوایی باده چون ازانه من فیر بوم اپرسیم دیشم ای او کسا او چطه خواست کریا که ایلی خواست کرد اترسی منم سعال چی وقتی بشر لم قوی اما هم کچتا قراریت ازانی نزانی وقتی نیزانی سری بیشی هم وقتی نزانی کالو بینو بو یه فیلسوف خان کشتیان متحیرن هنوز کشتیان زانی هنه نزانو ای ام هم که زانایی لدنیا چونه بید لخوی او بید لخوی چیونه بید نزانو جونه بید تنیا کسان یک لیو پریشان ناو نشن دیبا کن بسر لیشه و خواه خاصی بید تواوی تر سلی علام هر وقت گذشتگو واو برادره کردی خوانکه ای برکشی وقتی که نو تو خواه خاصی کرده تاو لخوی دوی دیتر حق هیچ قصه نمیدید تاو خواه خاصی کرده ایسا تیم سری بحث که من هر دو لگه من باز کرده زنی من بشر نزانید زنی من او نچت هست اوانی چه و هم منکری خواه نیزانن با جواب قیده من اگر یه کار پیم راحت بیشن تلیزون چی خواست کرده بیشن لمواد که خواهد دایی باشد بیشن دار چی خواست کرده بیشن لوا خواهد دایی بیشن آسمان چون نسی ها بیشن خواهد همه یک سوال من از جواب من نده خواهد چی خواست کرده ولی اوه برد چی خواست کرده تا برد بود یه ای کش ده چی خواست کرده کش بود یه ای آسم ده چی خواست کرده آسم بود یه گیسر لبرا و یا دایی هرکز او کرده یا مامر شوانکه لبرا و یا ناوکه کهی فلانکه لبرا و یا بچکه کهی او نه سوال کن فرعون اوش مجبوره بشه که با سرجن بیکمه یه سوال آخری که اکاده یه سوال اوش جه طبیعت دروسی کرده تصادف دروسی کرده خواه دروسی کرده ماتریالیست یه جه ماده لخواه دروس بوده ایدئالیست یه جه معنیو وچتکن لخواه نخوانس رعالیست یه جه تجربه وه بالاخره مکتب یک دروس اگر ایکات یک کلمه یک کلمه که چی وقت تفسیر یک چی هلی که لی صفاتی خواهی بوده هیچ رای یکی تری من تیه مسئله اصلی مطلبه کمان ارتباط دین تکی بهداشت روان بشر وقت یکان زانی نیزانی سری بیشه یعنی بهداشت روانی تیک چون وقت روحی تیک چون دو که لنای مشککه آرامشی نمی دو کل نای مشککه ممکنه بگنید مشککه چیشه پی افراد اشه او دو او جسمه بگن آرامش بزنین دین چیه جه دینی خو من نمکنم با دین کنونی چون لطواوی دنیا آخر یکی با مبدأ خلقت با قانون علیت با نظم طبیعت با ایجاد ام آسمان و زمینه آفاق و انفس به تفسیر قرآن همه جواب من گره که همه جن خواهی گورش خواهی گورش با همه قوانین که داره بزنین قانون با کنترولی ضعیف کن لمقابل قوی کن یا اخلاق با کنترول قوی کن لمقابل ضعیف کن یا سعادتی بشر با حد کن بزنین کن یه جن نظافت رعایت بکن نظافت نظافتی مشکل کرد خلا روز رمضان حتی مردن و مرد اقورناین یه من نظافت یکی لارکان اصلی زندگی اما بهداشتی مشکل کرد لبشر روحی چا بشر خریکی پیش رفته لزمان لزمینه پیش رفته یا شکست خواه یا موفق وقت کان شکست خواهین افسرده اوین وقت کان موفق اوین برنگیخته اوین بالاخره یا شکست خواهین یا موفق اگر شکست لنظر آبورین یکی لعلائم یکی لدلائلی لبینچونی بهداشت روان اگر دنیایی فکر بکنی و شکست خواهر ضرر کرده چون فرصتی با جبرانی تو امری دیگران امر که اختیار دیگه تو او صدام مرد چون حقی او هم که انفالی لبسید ولی وقتی معنوی فکر بکنی بیجی ام حقا اوامن موکول مکر بخوایه که ده سواتی روژی اول و آخری هست ده سواتی مکان و زمانی هست اتوانیت کن فیا کن بکات او وقت نگران نوی شکست بخوای هر پیروزی پیروز بی هر پیروزی دیتر بهداشت روان بود یک چون وقت کان یما چونه جهاد یمن گورغلی یمن وقتی خویا اچونه جهاد یعنی یمن جهاد کی پیروز بوین هر پیروز این شهید بوین هر پیروز اتنه انو شکس خوین هر پیروز این پیروز بوین هر پیروز یعنی در هر حال عبادت پیروزی دی بهداشت روان چون نبین چه تو هر کاری بگی هر پیروز بوین لصحنه طبیعتا اگر پیروزی و شکست صد نمره این بید هفته نمره پیروزی و دست بری سی نمره شکست نخورده صد نمره پیروزی و دست بری هیچ شکست نخورده دهی لإسلام همیشه هر پیروزیه و شرطک مخلص همیشه هر پیروزیه اگر لأوجی مشقت و بلای دنیاییه بنابراین همیشه هر بهداشته فقر عبادت وقتی که نصبری تیابی ثروت وقتی بخشی تیابی پیروزی هر خوش شکستیش و معیاری دنیایی هر خوش امیچه بهداشت روحکه و حال وقت دوکه پخته و جسمکه پخته و هر که هر پخته اروین بشی معنوی روح بزنین روحی بشر و چی تغذیر کرد من جنبندی که کم تا ارانه اطمان بهداشت روان یعنی نبا خوم نبا دیگری نبا اموالی خوم نبا اموالی دیگری اسیب نگی اطمان بشر دو بشر جسم و روح جسم یا روح هر کامی کن بهداشتی نیاد و سا هر کن یعنی فرقی نیه چون اگر مثالی دو کلم از رابطین نگیم ودمان بشر لبعدی روانی و لحر جنسی کود او نسوالی عجیب و غریبی بیجواوی هست بیجواوی بهداشتی خسته صحت هم نازنه چی باید بو جواوی امانه جمعی بشر چی مسلمان چی غیری مسلمان بو شوینی علتی اصلی آمانه همیش علتی اصلی خواست و قانونی او خواهش تیرین زین خواهی اما اگر قبول من کرد نظمی طبیعت ناشیرین و دستوری او رفتار کردن هم لاخلاق باشتر و هم لقانون اخلاق من بمعیاری بشری تعجب نکن نه بمعیاری خواهی تعجب نکن اخلاق یه جه چطه که زرر دور کاتو لگشتی نه نزی کاتو لگشتی ولی وقتی وای اسی ما زرر ادین نخو من بمعیاری دنیایی بو نفعی دیگران کارکش اخلاقی کاورا تیکی دمی خوی بیت و ایدا به دیگری بو اما او خوشی بیت کاورا اچوات خوی ادا بکشت لصفی مقدمه بو دیگران لیت آسا اما لو معیار را شاید جی نوید اما ایسار لبانتر لاخلاق تا ارانه هاتیم ایسارت نیازکانی بشر منود بو پرستش همه وقتی که کاکی اک من بی مامو اک من بی خالو اک من بی زور من با تی پیه بنازی نیشم تو یه چی بچم مامو بیرم منالی مدرسه تان و بیری خود تان بیرم هرکی برای گوره بو خوش که گوره بو لسریم که بابای آهو بو مدرسه که اینو یکی هر رشه لیه که رایو مر زنگی هنده نیده داره یو بخواه قصه کن بو کاکم بخواه اجمه بابم اچم اجمه معلمه پشت دیوان اک اگر بیت تو نه ترسی له رشه بزنین پشتیوانی او کسی که زیجه اگر مردی توا هیچ دهانه لیه دو کسری هر شکنده و امروش نخوش ده خو اگر هم نسی تو دستی خواهی باشه نه هرم خفته بس بو مرده همه وقتی که انه کاراتی نبری دست من قصاصی بکن تازه اکوین فکری بخشینی برای وخشی ما کردم در خو و چه حساب ای وخشی اگر دنیا توا بکن همه او حساب ای وخشی دنیا توا قیامت کس اوینه نعمتی اصلی وگره خو من نسپرده بوه به علاقیش خو من نسپرده حد چیه چی دواهی ویشن به تصادف ایجاد بوه ویشن به اراده او ایجاد کاراج عصمان به تصادف و کره زوی به تصادف و مام به تصادف و فور به تصادف و حد چیه چی به تصادف و او نسو عالک عجیبه آرام روی نیه که برسیده رو دهی چون ای بو تصادف دیو که چی خواستم من اما 35 سال از نیه کم هر و تصادف روش دیو بلوی نه اشت تو چون رو هست ام هم که نظمه جی تصادف وقتی که تین نیازی پرستش بشر دا امینه با کسی که خواهی پی بسکره وقتی هیچ نزانه جی دیبانه زنم خواهی کسا مشتر زنم والله و علمه همیشه ایشی با نتوانم حق بسیرم خواهی کس حقم بسیرم باب کورا نیوی بم داده من گذشتی اکم ایدم تحویلی خواه چون او پاداشی گذشت و وقتی خواهی کرده خواهنی خواهی جا وقتی تر انگیزه بیرونی نمیدی وقتی گرکی دزیب که دی خواه هست ایتر دزی نکا آثاری دوائی دزی یعنی بی نظمی اجتماع یعنی جریمه یعنی زندان لخوی رو بین چون وقتی که ایدز حال کمینیا لمرحله اخلاقی جنسیا خریک عدول کا لبر خوا اگر تو ایت زیل لاته بهداشت روان بهداشت جسم بهداشت خان وقتی که آن تعریف تریاق و سیار و فلانی لیکن اگر تو دو ضرر سیار و تریاقی لیل آدرید نه لبر او ضرر که لبر او خوار رازی وید امکار که بهداشتی جسم بهداشتی اقتصادی خانواده بهداشتی جسم و روانی خانواده محفوظه نمقابلی هرچی بی اخلاقی ها هرچی بی نزاکتی ها هرچی بی بهداشتی ها بی او پولیس اک دیاروید بی او قانون اک بید بی او کس اک بید جریمه و که یا پاداش اک بید تو خود معموری خودی اوی تا بهداشت کنی کن آخرین بخشی چی عرضتانه کن همه وقت دوچاری مشکل اوی لر روانشناسی انسانی ها مراجعه کن روانشناس هر مکتب اک چی تک نشد همه اگر روانشناس کنیش وکو قاضی کن وکو معمور کن وکو مفتی کن تکمانا برخور کن زحمانی گفت مثلا کارا موادی مخدری فروشتی آتی بولای روانشنا زیجه گرک من ایتر هم کارا نکم دو ایجی چون ایتر اگر تو شو بولای قضیجه گرک من نیجا رکن به جایی مکنی اگر پاسیا بیره بیشه پشیمانی چی بیشن تازه پشیمانی گرم هیچ فایده ای کی بیزن ولی وقتی تی بولای روانشنا زیجه برامون وکی خواه

راسی لقانونی دینی ما 1400 سال رو بر مگر خواهی بکن تو توبه بکن لحر که آئی که توبه بکن راس توبه بکن و خیلی بکن اگر توبه کاری که راسوی از آنی دو حق رواشده حقی خواه تو حقی خواه حقی مرد مکن ما هوشی بی و توبه خیال نکه حقی مرد بخوارده ایتن پاریسیان دروس خواجر لیتناسینه لحسنات و لحقی هم پیواتی تر تکن بنابراین لبانترین مکتب روانشناسی ها که مجرم گناهکار بهداشت روانی از وقتی که نترسی اجه آدم کمک میکن انسان گرایی انسان گرایی دقیقا شوازه که کاملش نیا مساله که لیستا لدینی همه مساله که لی بوسا مکتبی برتری روانشناسی کن آخرین بحثه که گرک مارستانی بکن آمسان وقتی دوچاری مشکلی هوین چی به انسانگرا بودن، چی به او مکتب کرد، به انسانگرایی چه دور ریلی هم بودن یعنی یا با حیجانکی لاوین، یا با مسئلکی، یا حرکی مثلا کورا دوچاری قرض بود، خفت روی تکن و افسرده بود یعنی با قرضکی بار که انتا خفتکی لاچی اما علتکی لبین اون وقتی باید علتکی قابلی لبین بردن، یا اشه معلولکی لبین بود مثلا کارا باو کی مرده خو باو کی زنده نکرده تو اشی خفت کی کم کنه تا بتوانی زندگی که ادامه بده یعنی خفت که هیجانی پیش میاد ما خفت کی کم کنه یعنی وجوده که هم دلی تقاب کن مشاوره تقاب کن همکاری تقاب کن بحثی تقاب کن شیوکانی فرز نکرده من را بیش میاد یعنی با ام شیو هیجان کی نه یا هر کیانی ممکن هم لقرز کی لاور و هم دل داری چی لاسلام اگر گینه جری هیچ کاری نکریا چی چون روانشناسی ها بعضی وقتا گهی نه جویه هیچ کاری نکرد نه علت لاچه و نه خفت لاوی نه زنین چی بکنی دست بیه خوش من دو مکن بیم اسلام نیجه تو حرکت یه بکه برکت اکو آنه تو سردر کن مو نه امید مو لحر نقطه یکا امید هر ماه آئیساته که نه علت لاچه و نه هیجان ای با تو بیه نکن ای با تو کلی بخواه نکن تو آو مسئله که حتی اگر پیروزیش نوی براسی نسوحانه تو کلی بخواه کدوه پاداشی موفقیت رو پیرده نه پاداشی شکست بهداشت روان دوباره برقرار هرچند گرفتم آخری آخرین دانکه چیزم بلا تجوی بلا تجوی من بخاطر احترامی نظری پردازه که اصلی آزمایشکی ایجم هرچند کلمه کانی شاید فرباش نوی چون دفعه اکتیو تیان بو ویشته مقایسه سو بشر بوگی سلیگمن دانشمند یک آزمایش کی کرد سه یک نه نه قفس یک فیر یک دو لتربن کو بقنی و دیوا هر کای اقنی و دیوا برق تنیر گلوپ یک ان بر روشن کردن ان گلوپ روشن بیت سکه وا حالی وقت گلوپ کر روشن او ایزانی اگر نقنی تو دیوا حساب برقی شاید بشه سال چون ما فیره فیره وی آهای ولدی ها تا وقتی جن کود کود کود کود دو لقب آورنتی کود کود تکه وی تشرع کرد دو لقب که جای باز بردن نمی تنه کار خم انا من فیری سه کرد وای جی من پی فیر لامود و اس گر فیر کرد وقتی که انا کلو پکر روش نو بیش کنه ات و دیا هر بار پی کرد نیش کنه ات هر بار پی کرد یعنی نه تو این کار بکار ایتر برق نیگری فیر بو امیه یا ورد هیچ چیز نکم خواست را چون اگر هر چیکیش بکم هیچ فرقی و حالم نکم هر گلوپک دارسی ها ایخ بوزن ایتری یعنی من هیچ دسلات کرد دوائی بینی لقفصه که برد یعنی درو هاورد یعنی نه یعنی قفصه که قفصه اول نکو اگر بقنی های برق نیورد چون فیر بو بقنه مال فرقی نکم نقنه مال فرقی نکم هر ایخ بوزن این نویلی ایچان خسته او دیو برقش نیورد یعنی نیورد و ام حالتیشن درماندگی آموخته شده نمانش نیست بشر درمانده و بعضی وقت از کاری که ناگیت نتیجه دعای که نتیجه ناو نخوشی نکرز دکتر خوشی نکاتو ایتر کاری ایجا بخوا علیلی که و جهانم گروسی دا انشو هیچ نکایی در تسلیم درمانده درمانده یعنی هیچ کسی نتوانه بود اگر واقعا علت و معلولی لنظر آوری و نزم دنیا درماندگی حقی خویه ولی مسلمان هیچ موقع درمانده نهی تو هر چه هیچ تلاش که نتیجه نهی پاداش پاداش پاداشیه پاداشیه حتی اگر نتیجه نه بنابراین در مورد انسانی

زمانی راسقینه درماندگی که گندترین حالتی بهداشت روانی و به منفی ترین حالتی بهداشت روان امکانی نیست. من به حدیثی که حضرت صلی الله علیه و سلم بحث کرد. حضرت فرمید جماعت اگلیم پرسیوتیان اگر کسی مسلمان بید حسی وقتی او گذشته چی بیگم؟ تی هر چی که باشه ریکی احسانی بود. تی ای مسلمان کانی ساعت باشه کن و خراو کن و انجام. و تی اگر مسلمانک نیتی کاری که خرابی کرد نیتی کرد بیگاه ولی نیکرد به دلیلی او میلی نیه بیگاه بری خواهی بری بیگاه یعنی نه ریکی گناحی خراوک سوای بروس زنه چنه امیده یعنی امید زندگی هموارکا امید ریغه آسانه ریکی گناحی خراوکا اگر تو مثلا گرکی و فلانه گناح بکا او تصمیم میگیرد بخوانه ای کنه فقط لبر رضای خواهش نید ریکی گناه کسا اگر فرد گرکی و خاصی که بکرد نیتوانی خاصی که بکرد قانون نیلا، دسلات نیلا، ظالم نیلا، پول نیلا، پولی نو دیگران نیلا، هر کسی ریکی او نیت خاصی و دلی او هنوز نی کرده سوای بروسی دو دانه بهتر لخراو خلاوی هر سواوه خاصش بگی هر سواوه حد که امدوانی چه نظمیش کمانی بهداشت قانون اخلاقی چه اگر گرگی و خاصی بکاو و موافق بو کردی لده تا 700 برابر بشک و زیادر پاداشی بید بعض وقت بغیر حساب یعنی تا حسیب یمه نظمی یمه مثلا خیال اگر فرز این پرانتز بازه کم نبینه فره فره جیریم کلو من خاص کرده با پیوانه متر من خاص کرده با عنازه اوتر کلو وقت طلا من سنرانی من کمه کرد من گرم گرمیش هر نایه با طلا چونه و گرمی سینه کرد من صوت ود من با وسیله که فره دقیق بید ازانی اگر الماس و صوتیش هنوز فره از اشه کم دری که دو رادیوم و اورانیوم میاد اشه کم دری چی که دو هنوز وسیله که دقیق من درست نکرده با عنازه اوتر عنازه یعنی بچوک هنوز بلا نیم کنیم هر چی که تان درست کنی لوا ریکتریش اتوانین عنازه بودین هنوز نه اتوانیه آه باشه ل عنازه ریکتریش نه اتوان لوا نه چه بودی قوی عنازه بودین گاز من درست کرد وقتی جاده درست کردی چی گاز باش نه گاکر مال کیلومتر وقتی چونی نه آسمان چی کیلومتریش هر هیچ نه کرد مال سرعتی نور سالی نوری اسلام میلیارد سالی نوری 48 میلیارد سالی نوری هنوز دو زیاد است 48 میلیارد باور نکن یک میلیارد سال نوری او نه اکاد عملی کشت من بنا نبانی یکو و سرعتی نازم نور رام بین و بین هنوز ناگین او حدوا لیک میلیارد سال نوری هنوز هنوز بنی عاصمان ندو زیاسو لعنازه قوی چه هر گیری لعنازه بچوک چه هر گیری نه وسیله قوی عنازه گیری من بلا این دروس بین نه وسیله بچوک بزانه چنه نتوانی هنوز نمان توانی موجوده کنی خواه عنازه بودیم ادعای خواهی یکیم ایشن خواه وقت کان ایشه بی غیر حساب یعنی یو هنوز نازن حسایی بکن او یکو دوسیه تن بله از آنین مثلا دوی هزار ملیون هزار هزار هزار ملیون او عدد که چی پیش بخواه من نایزن و نامی و ایزن لدوی ایچه هم تن عدد ها ایسا او بشکی فرمای شکی حضرت صلی الله علیه و سلم افرمید اگر خاصتان کرد ده تا حفظه بشکو زیاده و حسیب قرآنش بغیر حساب راستی اما چه دینیه که با ذره چاکه او نه پاداش دا با خراوه یکش نه که هم پاداش دا با خراوه یک عربی که این پرسیانی و دره که خراوه بکنه بهلم بهداشت روانه بهلم کاسبیه یه ده قیتر زنیتان بیا حیف نیتی که باش نکن و نیتی باش یعنی بهداشت روانه چون نیت که نیست ولی میکن عمل ریکی سادر بروسه چه خوش نیتی بهداشتی جهانی بکن نیتی صلح و آرامش با توای موجودات بکن آرزوی بکن اگر ایش موافق نیم سواب کن لما باشتر پیام کس با بهداشتی رو باید لما باشتر با کسی که وانی توانی هم خواهی بسینه تو پادرش هست امشو بیکن روی خوالت روی پاید شکری خواه کن، لخواه و زیای مسلمانی، لخواه و زیای امدین مانه هست لخواه و زیای خواهی گوره من نام دو دیر قیتر قسم کم یعنی من حضا کم قضا و قدریش بیش بگرانه جبر و اختیار و قضا و قدر چی تیری که فرا عجیب سریان دیر بشیوان دیر لکلی بشه
وازانين مجبورين وازانين اختيار منيه بله همه مختارين لحوزه دينا براكم هو قلت انا برون بجوان روشو سميلي فتانا وبجوان وتراكتور الرون وسواليا الرون وبيار الرون وكرا الرون اختياري متسيه وسا وحركة ميكيان الرون ميلي فتانا ولعير وبيار الرون شاورنا ونو فانزا ديقا بغير جوان اما جبرا اگر و پژو ارون چاورن او و 30 کیلومتر بوا او نتن را باز وقت شه خو پیو بوکتی و بنیت پژو کا و افزانی خود تو بزنه تن نه بابا باش پژو چاورن نگی نه بابا بنابراین اختیار با تو سواری کاموی هوا پیما قطار فلان فلان سواری قطار بو چاورن او جاده بچو و ری نه چا لا نه سواری هوا پیما بو چاورن ای به سه جاج کر سی نه وسی جبران اختیاری نیل دستو میری خودت فش بوره ماتریالیست کیو تی مسلمان بوره یهودی بوره مسیحی کی زوری دیو کرده وی تا مسلمانی تا نتوانی جلو بحث بکنی راجو باب کنی سر راج بکنی شورا تشکیل بین بانیش کم کنی من نتوانی اما جبره ایت اختیاری نیم دست لقضا و قدری چه همیشه ایش نخوا قدری کردو خوا قضای کردو بله خوا حچه چه تعنازه کردو حچه چه به مقدار یک دانه لچتیلی طبیعت حسابی هم کردی اگر زوی یک متر تک بود اولاوان دنیا آخر لحل فی مدارکی چون جاذبه شیوه او نقشن ام زوی و خوروه و موازنه کریان زرهی در بیت برو خوی خور یک ملیون و سیسای برابر لزوی گوره دره ای کشه دی خاطر نای خوی سوزی ده یک سانتی تر برو آتا اولاوان دره چوان حساری تر ای کشه و خوی اویت سردی و یخ بندان و لمرین چون او نه دقیق حجش تا قدری کلی عنازه گرده هر واقع سلولکانی عنازه گرده دم که که لعنازه خارجه سرطانه نید اما هم که سلوله هم نیدون که که لحدی خوی زیاده روش نگه او نه دقیق حساب کرده قضای الهی و قدر الهیش بم عنازه برا من نهی و برسیم سو آخور لکیو آمدی مگر آلی و هم نهی لکیو آنشی حرکی عقل و لما جلسه ازانه سو آخور لکیو آمدی و لکیو آنشی ولی هوا ازانن یعنی هوا خور حالتی رو خور نشیم نه والا خوی حالتی رو خوی چی میشه کم معلم نازانی آمن الله و هیچ نازانی بنو سه ساعت تریب لیلی بوده سفری کشت ما نازانی هوا ماشین یک تون مزی بری و سرعتی 100 کیلومتر تی و چالا گیجاله را چاوره نبری چالا که بیسی کشت دان نازانن نه بیسی و آو نه هوا زانن که ولاد تریا کیشی و خلیکاری نکیشی چاوره ندوری دوستی ما میتر کیو تگوشی خواهی و بیتر نکرد معتاد که کرده گوشه خیابان مناله که معلمه که یزانی درسی آواسه حتما صفره لی اما معلمه که صفری بیه نداره یا زانینی همه او معتادی نخسته کناری خیابان یا اطلاعی همه لخور لکی و آلتی و لکی و چه خواهی ما خور من همه او دور نمه نشان اگر کسی لهمه کمی جیر ترویت مثلا 5-6 سال لهمه عقل ترویت 10 درجه عقلی بیش ترویت لهمه همه تا ماشین که نگیه تو پیچه نزنین چی خومه اول پیچی برندری جا توانه تشخیص باید چی بسن کسی که رویه یکی بلاویه همه تا پیچی باید بعدی بلاویمانه او دو پیچی دوائی کش پیش بینیه که کسی که ازانه بنزینی ماشین که 5 لیتری ما و جا دکش 300 کیلومتر ازانه رکیو آخا ماشین که چند کیلومتری بین ولی خو ام باعثی خاموش بون نوه ام حسیه بنزین و جاده بلاویم اگر خواهی که اود من اعم هم کچت واهی من از این جوایی بوین و از این جوایی بواتو از آنیم من وقتی متولده اون 5 سالی ترچی کنم زانینی او معنی اونی او امکاری کلو من نینی نمدی او اختیاری داوه اطلاعاتی داوه راه نمی دا اختیار بی انتخاب معنی نیه اختیار ما نسی جا اوچه کشتی دین و ریل هر کامی که انتخاب کنی امی چه اطلاعاتی هم اوه یهود و مسیح و فلان ام دین اوی نسخ کرده اما اوی ده بین برد اختیاری ده، گزینه انتخابی ده، اطلاعاتی ده ایسا ایتر میلی خود اگر دن که کیان انتخاب کرد ایتر مجبوری لسری انتخاب کرد مسئولیت بپذیری تا محاکمه معنی و ازانه تو و ام اقلا و او جور کامیان اوکی زانی نکی او بدلیل اونی او پیتی کرده او ای زانی من ازانم ام من الله خوشی به توت فرنگیتی ام دوکانه چوار دارم میوه واتی ام امش پروه لباخل یا حتما او کن ناسی به توت فرنگی زیده اما خو من پیم نکم من ایزم بنابراین در قضیه جبر و اختیار و قضا و قدر اچده که فره ایرادی رو روانش ناسی من لم دینه ها لگشتی بنداشت روان نمشت
اوان وقت کانا جنرال فرن نگران اون راستی از من اختیار نو هات ما دنیا من و مالی خون رنگ خون انتخاب نکدو کشوری خون نای خون انتخاب نکدو اما چی نوع زندگی اوان اجلا او اینا گرفتار اند مقابل او قضیه ایتر آخرین بحثو تا او من کردو ان شاء الله خوای گوره دی من قبول کا به احسان بنوسید دعای دعای خیر تان لیکم دعای هدایت بو بنده و بو جمعی مسلمانان علی الخصوص بنده والسلام علیکم و رحمت الله

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
2: الف لام میم
3: چن پیتگ لا سرتای هند لا سورتکان قران دهاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیوینه دابنید. برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بیگومان ناتوانن. هروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی. أو بيتانا.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم
3: خدا ذاتك جغلو هيت خدا چيتر نيشاني پرسن بيتو أو هميشه زندو و راقر و سر پرشتياري همو دروس كراوكانيتي
2: نزه

ای پیغمبر خدا قرآنی با تو براست و درست بچن قوناغ یک دا بزندوا براز دانری سرجم کتب پیشوکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان هروها توراتی با موسا و انجیلی با عیسی روانه کردوا لپیش قرآن دا